0: Klockan är 6, det är tisdagen den 25 augusti. Här är morgonens första nyhetssändning i Yle Vega. Jag heter Andrea Wiklund, god morgon. President Alexander Stubb och hans fru Susanne Innestubb tvingades igår kväll söka skydd i ett bombskydd i Kiev efter ett flyglarm. Det här rapporterar den italienska nyhetsbyrån ANSA. Även Europeiska rådets ordförande Antonio Costa och Sveriges migrationsminister Maria Malmer Stenergard evakuerades. Flyglarmet det utfärdades på grund av hot om ballistiska robotar och varade i cirka 15 minuter, enligt Helsingin Sanomat. Idag så är president Stubb tillbaka i Helsingfors. I eftermiddag så talar han till cheferna för Finlands ambassader och konsulat på utrikesministeriets årliga ambassadörsmöte. Sen hälsofrågor. Från och med den 1 augusti så kan vuxna som inte har haft vattkoppor som barn få vaccin mot det. Vattkoppor är nämligen ofarliga för friska barn, men risken för svåra komplikationer ökar med åldern.
1: De allra flesta vuxna har haft vattkoppor som barn. Många minns de kliande röda hudutslagen. Det är för att skydda personer i riskgrupperna som vaccineringen nu utvidgas, säger Mia Kontio som är ledande vaccinexpert på THL.
2: Det är ju så att vi kan ju skydda de där som är högsta risken av allvarlig vattkoppor. Så de som är gravida och också personer med immunbrist. Allvarliga komplikationer med vattkoppor är bland annat hjärninflammation och leverinflammation och andra inflammationer också.
1: I Finland vaccineras barn mot vattkoppor sedan 2017. Det betyder att unga under 20 år har ett heltäckande skydd. Vaccineringsgraden ligger mellan 85% och 90%. För att kunna utrota sjukdomen helt ska vaccineringsgraden ligga på över 90.
2: Det kunde ju vara möjligt som med mässling, vi hoppas det, men man borde ju ha vaccinationstäckning över 90% att vi kunde ha det.
0: Reporter var Heidi Herrman. Den pågående handelskonflikten mellan USA och Kanada djupnar. Ontarios premiärminister Doug Ford hotar nu USA med motåtgärder. Ford överväger att stoppa leveranser av kritiska mineraler samt att höja elprisen eller helt avbryta elexporten till USA. Det här efter att handelsförhandlingarna har brutit samman och USA har infört nya tullar på kanadensiska produkter. Konflikten trappades upp när president Donald Trump igår hotade Kanadas bilindustri med nya 50-procentiga tullar. Igår kväll drog en tornado genom flera byar i södra Frankrike. Minst 41 personer skadades, uppger lokala myndigheter. I byn Pomas så förstördes hundratals hem, tusentals hushåll är utan el och flera vägar har stängts av. Vindar på 32 meter i sekunden uppmättes i området. I Nya Zeeland där vill regeringen förbjuda sociala medier för under 16-åringar. Ifall sociala medieföretagen inte begränsar de ungas tillgång till sina plattformar kan de enligt förslaget tvingas betala höga ersättningar. Regeringen betonar alltså att ansvaret ligger på företagen och inte på barnen eller föräldrarna. Förslaget har ändå mött på motstånd bland vissa regeringspartier.

Ett liknande förbud finns redan bland annat i Australien. Och här hemma så samlas flera riksdagspartier den här veckan på olika håll i Finland för att dra upp sina riktlinjer inför höstens politik. Samlingspartiet möts i Åbo och Salo, Sannfinländarna i Imatra och Kristdemokraterna i Lahtis. Socialdemokraterna håller sommarmöte i Uleåborg, De gröna i Tammerfors och Vänsterförbundet i Jyväskylä. Idag är det växlande molnighet och uppehåll nästan i hela landet. Bara i norra Lappland förekommer det lokala regnskurar. Dagens temperatur är 15-21 grader, lite svalare längst i norr. Det är svag eller måttlig vind omkring nord och varning för terrängbrand gäller i Satakunta och på Åland. Så väderrapporten för sjöfarande. Finska viken och norra Östersjön, vind omkring nord, 4-9 meter i sekunden och god sikt. Ålands hav, nordlig till nordvästlig vind, 2-8 meter i sekunden, god sikt. Skärgårdshavet, vind omkring nord, 3-7 meter i sekunden, god sikt. Bottenhavet, vind omkring nord, 4-8 meter i sekunden, god sikt. Kvarken, nordlig till nordvästlig vind, 3-7 meter i sekunden. På eftermiddagen, vind av varierande riktning, god sikt. Bottenviken, nordvästlig vind, 4-8 meter i sekunden, god sikt. Och Saimen, nordlig till nordvästlig vind, 3-7 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen, vind som avtar, god sikt. Där slut på väderrapporterna och på morgonens första nyhetssändning med Andrea Wiklund och mera nyheter igen på kanalen klockan 7.

0: mamma hemma? Är det någon här?
1: Nej, barnen har flyttat. Boet är tomt.
0: Ajo, men vem är du då?
1: Jag är ensamheten. Jag är här för att påminna dig om att du inte behövs längre och att du är gammal.
2: Nå nej, men visst kan det kännas lite omtumlande när barnen blir stora och flyttar hemifrån.
3: Hur kändes det här för dig? Skriv till relationspodden @yle.fi och berätta, så hörs vi på lördag.

0: Elvis Ahlgren, om ingen annan vill. Kom igen nu, du bjussar på det här. Kom igen Elvis.
1: Att det skulle jag inte ha Elvis, så skulle nog livet se lite annorlunda ut. Nej, det är tråkigt att han är borta, att jag aldrig fick träffa honom.
2: Dokumentären med Elvis vid min sida, nu på arenan.

0: God morgon. Tisdag morgon idag, 25 augusti. Du lyssnar på Yle Vega. Här i studion är Katarina Lind och också Frida Frankenhäuser. God morgon.
1: God morgon.
0: Och klockan är nu alldeles strax 6:30 här. Och idag kan vi vänta oss växlande molnighet och uppehåll. Det är mellan 15 och 21 grader varmt och vinden är svag eller måttlig. Cardigans nu, Erase Rewind.

0: Cardigans hör vi här med Erase Rewind, och du lyssnar alltså på Yle Vegas morgon. Och här på svenska.yle.fi skriver vi idag om att justitieombudsmannen här i Finland nu slår fast att arbetsgivare inte har någon laglig rätt att mäta hur mycket de anställda dricker på fritiden. Goda nyheter för oss här i studion, Frida.
1: Ja, hurra! Hurra.
0: Ja, nej, men berätta lite mer om vad det handlar om.
1: No, vi har en bra artikel som handlar om att justitieombudsmannen då nu har fattat ett beslut. Allt grundar sig på att det var en anställd vid Västra Nylands räddningsverk som testades utan att den här människan visste om det och sen placerades på obetald sjukledighet. Så den här människan blev inkallad till ett blodprov, och så visade det sig att det man egentligen hade testat så var då att hur länge den här typen hade dockat under den senaste tiden. Och det här konstaterar nu JO att det här är inte kyss, så här får man inte göra, utan om man ska kallas in på ett sånt här blodprov så då måste den som kallas in veta om vad den testas för.
0: Ja, och det här PTH-testet, så det mäter ju liksom flera veckor bakåt då att har du druckit alkohol. Det handlar ju inte om att du kommer i fyllan på jobb den morgon, utan det handlar liksom om ett sånt här långtgående resultat.
1: Jag skulle nog med intresse se vad det här resultatet skulle visa om man skulle testa hela den finska befolkningen i början av augusti till exempel.
0: Ja, så här lite välkommen tillbaka från semestern. Mm. Men ja, nu har då den här anställda fått rätt här i det här ärendet, att arbetsgivaren hade inte rätt att göra så här.
1: Nej, det är ju skönt att veta, för nej, men alltså, herregud, inte kan man ju ta något testa i smyg. Så tänker jag helt sådär moraliskt sett.
0: Ja.
1: Så det känns ju som ett helt vettigt beslut. Nu skulle man då vilja ha liksom politisk ställning till hur man ska göra kring den här lagstiftningen. Det här efterlysande justitieombudsmannen. Att nu, riksdagen har ju pratat om det här i flera olika repriser, hur man borde göra sådana här tester. Hur man borde göra sådana här tester. Och nu vill hon då att politikerna skulle bestämma att hur man då ska göra. Ska man få ta sådana här tester, och på vem ska de få ta, och vad ska då sägas när man tar ett sådant här test?
0: Mm. Och här i vår artikel så frågar vi också dig. Att tycker du det kan vara motiverat att testa hur mycket anställda dricker på sin fritid? Kommentarsfältet är öppet. Så där kan det ju gå vilt till snart, tror jag.
1: Ja, det kan det säkert göra. Och så tänker jag själv att om vi bara... Jag menar, om man dricker som i Italien, att man lyckas hålla det till någon. Men jag vet inte, jag har inte gjort ett sådant här. Eller vad jag vet har jag inte blivit inkallad på ett sådant här test, PTH-test. Så jag vet inte faktiskt att ger det utslag om man håller sig vid en eller två doser vin per dag, eller det är så att man ska svepa den där ena och två flaskan för att det verkligen ska börja liksom lysa rött.
0: Ja, nu kan det säkert med lite mindre mängder också, bara det så där regelbundet lite ändå. Så, men vi får väl ta och konsultera kanske någon anställd inom vården då, så kan du kolla de här rimliga gränserna.
1: Just så att jag vet vad jag ska fara, så att ribban, så att just det, lite under ribban.
0: Brad Paisley hör vi här. Mud on the Tires.

0: Brad Paisley, Mud on the Tires. Och jag nämnde ju redan att det är 25 augusti idag, så småningom med de här sommarmånaderna slutar så är ju hösten här. Och då ökar också älgarnas rörelse, och det här är någonting nu som trafikskyddet påminner om, Frida.
1: Mm. När älgarna är brunstiga så då springer de lite mer virrigt omkring för att leta efter partner. Och kanske också sådär som man själv har lite.
0: Vet du, när Frida är brunstig.
1: Alltid när jag är brunstig så springer jag mycket mer virrigt omkring på gatorna. Så jag förstår er älgar, jag förstår hur ni tänker.
0: Mm. Och älgarna är då, om vi nu återgår till dem, så ja. De är särskilt aktiva vid solnedgången och soluppgången. Så då kan man få en liten överraskning på vägen.
1: Ja, och det här är ju inte nu ett problem att älgarna är aktiva, utan det som är ett problem är att trafikskyddet faktiskt har tagit reda på hur vi bilister tar i beaktande brunstiga älgar som springer omkring på vägarna nu under hösten och våren. Och det är faktiskt så att 94% av bilisterna så är uppmärksamma när de ser ett sån här älgmärkes, sån här triangel, att hej, varning för älgar. Men bara en fjärdedel av alla som ser den här skylten saktar faktiskt farten. Och det här är någonting som man borde göra nu, speciellt under hösten. Det blir dimmigare, det är svårare sikt, älgarna rör sig liksom just före skymningen och just före gryningen. Och de är som sagt lite virriga som jag.
0: Ja, exakt. Men det som är intressant just är det här, hur lätt man också blir van vid någonting. Till exempel här i Borgå som vi sitter nu i studion, så när det togs i bruk sån här i tiderna, sån här märken på motorvägen som lyser när det är en älg i närheten, så då borde man ju reagera. Men så var det långa, långa tider som folk läste i tidningen att det var problem med de här, och de lite slår på hur som helst. Så det slutar ju med det att folk gasar ju på bara i full fart 120 km i timmen, och så stod kanske den där älgen sen där egentligen också precis in till vägen och vänta.
1: Mm, det är lite som vargen kommer. Ja. Om man ropar vargen kommer tillräckligt och så kommer den inte, så sen när den kommer så är man inte redo. Men alltså de facto, det sker en massa älgkrockar i vårt land. Jag har lite siffror här. I fjol så inträffade nästan 2000 älgkrockar, och nästan 30% av dem, alltså en tredjedel av dem, så ägde rum just under september-oktober-tiden. Dels så är det brunsten, dels så är det jakten. Så nu ska man vara lite mer på sin vakt just nu.
0: Mm, och här är lite tips nu då från trafikskyddet hur man undviker älgolyckor.
1: Man ska sänka hastigheten i områden där det varnas för älgar. Eller om du då ser förstås jägare i närheten av vägen, så då ska du vara på alerten, för då har du någon älg på lut. Och sen ska man använda så mycket belysning som möjligt, alltså helljusen på i skymning och mörker.
0: Mm. Och som sagt, just hålla ett öga på vägkanterna, och om det är mycket träd och buskar så kan man ju kanske lite vara extra vaksam. Och sen om ett djur då springer ut på vägen, försök väja från djurets baksida, tipsar man här. Ja, svårt att veta exakt hur man ska reagera. Jag har ju nog haft djur som kommer ut på vägen, men inte kanske riktigt så där att det har varit helt lähelta piti tilanne, om vi säger så på finska.
1: Mm, jag skulle säga att du funderar att svårt att veta vad som är bak och fram på djuren. Det som har horn, det är fram.
0: Hur är det med Frida då? Kanske vi inte går in på det. Josefin Sirén och Månskensbonden. Norrsken hör vi här.

Fredag fick Västerbottens polisinrättning en rapporter om tumult vid för- och kilcentrum. Över 200 ungdomar hade samlats på platsen. Polisen anlände vid 11-tiden och kunde snabbt bedöma situationen som ofarlig.

0: Josefin Sirén och Månskensbonden här med Norrsken.
1: Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22-21.00.
0: Nu när klockan är 14 minuter i 7 ska vi lyssna på Michael Bublé. Hold on.

0: Det har alltid varit en dröm. Förstås jättenytt och spännande just, och sen just det att man är där på riktigt hela året. Det är inte så att man kommer hem till veckoslutet eller lite så här, för det är så långt borta.
1: Utah State University blir adressen för det äventyr inom collegebasketen som Nicole Ogun från Kyrkslet tar sig an från och med i höst.
0: Ja, det är nog mycket. Förstås alla studier är på engelska, vilket är helt nytt. Och det är ju en helt ny situation att gå in i, och man vet först sen när man har varit.
1: Det stora basketlöftet Nicole Ogun och hennes kommande utmaningar i USA i Sportliv på Yle Arenan.
2: Senaste nytt från vårt hemland och stora världen hör vi här klockan 7 när det är nyhetsdags. Före det bjuder vi på Andrum, och Monica Zetterlund, sakta vi går genom stan för oss fram till morgonens Andrum. Jag heter Katarina Lind. Ha en härlig tisdag.

Två män slåss på gatan. Folk går över vägen, undviker aktivt slagsmålet och tittar föraktfullt på dem. Du lyssnar på Andrum. Jag heter Alexander Nyqvist och ska idag tala om stöd. Jag ser männen som slåss och tänker som många andra. Vilken tur att jag är på andra sidan av gatan och inte behöver involveras i det här. Plötsligt börjar jag tänka på berättelsen om den barmhärtiga samariten i Bibeln. Flera såg mannen i nöd, men gick över vägen och valde av olika orsaker att inte hjälpa till. Jag var ju inte så ivrig att hoppa in i ett slagsmål, men beslöt för att gå över till deras sidan av vägen. Några meter ifrån dem frågade jag: ursäkta, kan jag hjälpa er med något? Männen blev förbryllade. De slutade att slåss för att titta på mig förundrat. De sa: allt är bra, kramades och gick åt olika håll. Vi möter olika människor varje dag. Vissa känner vi, andra inte. Oberoende har våra ord skillnad. Och när vi visar en gnutta av Guds kärlek till dem runt omkring oss, kan vad som helst hända. Vad kan vi göra för att sprida Guds kärlek i vår omgivning? Är det ett leende? Är det en fråga: kan jag hjälpa till? Eller frågan: är allt okej? Men om vi är ärliga, är vi inte bara de som hjälper. Ibland är vi också den som behöver hjälp. Vi har alla stunder då vi själva står eller ligger vid vägkanten och hoppas att någon ser oss, att någon stannar upp och att någon bryr sig. När vi behöver hjälp får vi lita på att Gud finns med. Vi får lita på att vi alltid kan luta oss mot honom för att få stöd. Herre, tack för en dag med nya möjligheter. Tack för att vi får lita på ditt löfte om att du alltid är med oss in till tidens slut. Fader, öppna våra ögon för att se mer av dig i vardagen. Ge oss möjlighet att både få uppleva och dela med av din kärlek till dem vi har runt omkring oss. Amen.

0: I nyheterna klockan 7 hör vi hur regeringens nedskärningar i sociala förmåner har lett till brist på mat, social isolering och ångest. Vuxna som inte har haft vattkoppor kan numera få vaccin istället. Målet är att skydda riskgrupperna i samhället. Och biträdande justitieombudsmannen slår fast att arbetsgivare inte har rätt att mäta hur mycket alkohol anställda dricker på sin fritid. Idag blir det växlande molnighet men mestadels uppehåll. I studion Katarina Björk. God tisdagsmorgon. Och först till hur nedskärningarna har drabbat bidragsmottagare. Värst drabbade är personer som får utkomststöd, det visar Folkpensionsanstaltens utredning. Allt fler är tvungna att söka mathjälp.
1: Nästan 9 av 10 av dem som får grundläggande utkomststöd säger att regeringens nedskärningar har försämrat deras försörjning och hälften bedömer att följderna har varit stora. Nedskärningarna har haft allvarliga effekter för de här hushållen. De bedömer bland annat att deras framtidstro har försvagats och att de upplever mera stress och ångest. Hälften av dem som säger att deras försörjning har blivit sämre säger också att de har varit tvungna att skära ner på maten eller söka mathjälp. Då de här personerna har mindre pengar att röra sig med har de också dragit sig tillbaka och har färre sociala kontakter. 2 av 3 säger att de inte har råd med semester eller fritidsaktiviteter. Det är inte frågan om en liten grupp. Då forskningen gjordes fick nästan 6,5% av finländarna grundläggande utkomststöd. I fjol bodde 365 000 finländare i hushåll som fick utkomststöd. Forskaren Hanna-Marie Heinonen säger att den offentliga ekonomin är sådan att också den kommande regeringen är tvungen att fatta svåra beslut. Hon ställer en följdfråga. Vem är det som ska ta de största smällarna till näst?
0: Den här enkäten gjordes i fjol höstas. 4 000 hushåll svarade. Reporter här var Axel Ridberg. President Alexander Stubb och hans fru Susanne Innes Stubb, som var på besök i Ukrainas huvudstad Kiev igår, så var igår kväll tvungna att söka sig till ett skyddsrum efter ett flyglarm i Kiev. Det här rapporterar den italienska nyhetsbyrån ANSA. Också Europeiska rådets ordförande Antonio Costa och Sveriges migrationsminister Maria Malmer Stenergard fördes till skyddsrum. Idag är president Stubb tillbaka i Helsingfors, för i eftermiddag talar han vid ambassadörsdagarna. Och hos oss samlades ukrainare och andra som ville visa stöd för Ukraina på landets självständighetsdag på senatstorget i Helsingfors.
2: På evenemanget United for Ukraine bjöds det förutom tala bland annat statsminister Petteri Orpo på både musik- och dansframträdanden. Anastasia Snietko är en av de ukrainska scouter som deltog i festen. Hon tycker att det är bra att få fira självständighetsdagen med att ge uttryck för sin kultur.
3: Independent day for us, it's our heart. We like that we can be here and with our culture and with our country.
2: Sofron Fedorov från Kiev är med i samma scoutgrupp. Han har varit i Finland i 5 år och trivs bra med skolan, människorna och maten. Han och Anastasia Snietko håller modet uppe och hoppas att kriget ska ta slut.
4: It's a great country. I love the food. I love like everything. The people are nice.
3: But we stay strong and believe that the war is it's gonna be over.
2: Valeria Bublik tycker att evenemang som det som ordnas under självständighetsdagen är ett bra sätt att visa stöd för Ukraina. Förutom det är det ett tillfälle att träffa vänner och grannar.
5: Mä oon tosi kiitollinen, että Suomi järjestää tällaisia tapahtumia, koska mä voin nähdä sitten, että kuinka oikeasti Suomi auttaa ukrainalaista ja sitten nähdä mun ystäviä ja naapureita ehkä.
2: Sofia Sobchuk har bott i Finland i 4 år. Vid sidan av sina yrkeshögskolestudier arbetar

0: Hon som tolk, hon upplever att det finländska samhället erbjuder bra stöd för de ukrainare hon möter.
1: Mä näen niin kuin, miten Suomi oikeasti auttaa ukrainalaisille ja Ukrainalle. Kuitenkin on todella kiitollinen, että voin asua niin kuin, ja elää Suomessa ihan rauhallisesti.
0: Jag är väldigt tacksam över att jag kan bo och leva tryggt i Finland, säger Sofia Sobchuk.
2: Och reporter på senatstorget i Helsingfors igår kväll var Vendla Fagerud. Finländska försvarsbolag grundas nu i allt snabbare takt. Det visar en utredning från det statliga kapitalinvesteringsbolaget Tesi. Försvarsföretagens omsättning växer och merparten av bolagen är starkt tillväxtinriktade. En stötesten för företagen är de långsamma upphandlingsprocesserna. Över 570 finländska försvarsbolag var med i Tesis granskning. Arbetsgivare har ingen rätt att mäta hur mycket anställda dricker på sin fritid. Det här slår biträdande justitieombudsmannen fast efter ett fall vid Västra Nylands räddningsverk. Där blev en anställd avstängd efter ett hemligt blodprov, ett så kallat PET-test, som mäter hur mycket alkohol en person har druckit under ungefär de senaste 4 veckorna. Eftersom alkohol är lagligt så krävs tydliga lagar för sådana tester, det säger biträdande justitieombudsman Susanna Lindros Hovinheimo.
3: Utgångspunkten som vi måste dra från människornas grundläggande fri- och rättigheter är den att ifall det inte finns lagstiftning som ger möjlighet att ta sådana här PET-test, så då kan de huvudsakligen inte tas. Och det finns inte riktigt sån lagstiftning just alls i Finland. Så det är kanske nu huvudpoängen i det här beslutet. Att så länge som inte finns lagstiftning som tillåter arbetsgivaren att göra sådana här PET-test, så borde de inte göras.
2: Det sa alltså biträdande justitieombudsman Susanna Lindros Hovinheimo. Från och med nu så kan vuxna som inte har haft vattkoppor få vaccin mot det. Vattkoppor är ofarligt för friska barn, men risken för svåra komplikationer ökar med åldern.
0: De allra flesta vuxna har haft vattkoppor som barn. Många minns de kliande röda hudutslagen. Det är för att skydda personer i riskgrupperna som vaccineringen nu utvidgas, säger Mia Kontio, som är ledande vaccinexpert på THL.
4: Det är ju så att vi kan ju skydda de där som ger högsta risken av allvarlig vattkoppor. Så de som är gravida och också personer med immunbrist. Allvarliga komplikationer med vattkoppor är bland annat hjärninflammation och leverinflammation och andra inflammationer också.
0: I Finland vaccineras barn mot vattkoppor sedan 2017. Det betyder att unga under 20 år har ett heltäckande skydd. Vaccineringsgraden ligger mellan 85% och 90%. För att kunna utrota sjukdomen helt ska vaccineringsgraden ligga på över 90.
4: Det kunde ju vara möjligt som med mässling, vi hoppas det, men man borde ju ha vaccinationstäckning över 90% att vi kunde ha det.
2: Det sa ledande vaccinexperten Mia Kontio vid Institutet för hälsa och välfärd. Reporter Heidi Herrmann. En kraftig storm drabbade delar av södra Frankrike igår med strömavbrott och trafikkaos som följd. Vindstyrkor på över 32 meter per sekund uppmättes. Flygtrafiken påverkades vid bland annat flygplatserna i Nice, Bordeaux och Marseille. Och den lilla byn Pommard med 1000 invånare fick en tornado över sig. Ett 40-tal människor skadades och omkring 300 bostäder fick också skador. Den spanska cykeltävlingen Vueltan fick också inhibera en etapp för att en hagelstorm tvingade deltagarna att söka skydd. Här hemma är vädret inte lika dramatiskt idag. Södra och mellersta Finland får växlande molnighet och uppehåll. Det blir mellan 17 och 21 grader. I mellersta och norra Lappland blir det mulet med lokala regnskurar och där blir det mellan 10 och 19 grader.

0: Yle Österbotten slår upp kiosken här för dagen idag när vi har den 25 augusti framför oss. Allt är möjligt när klockan är så här tidigt på morgonen och då kan vad som helst hända. Annette Eirsiltanen, Malin Holki och Markus Bergfors är det som håller dig i sällskap. Hoppas att du ska få en god start på den här dagen. Malin och Markus står här med en kopp kaffe i handen. Det var en undersökning som vi pratade om här för en liten tid sedan som visade sig att de som dricker kaffe har mera muskelmassa.
1: Jaha, okay. Ja, absolut.
2: jag håller med.
3: Vi blir så muskulösa här på morgonen framförallt då man dricker ganska många koppar.
0: Ja.
2: Mm. Är det då kaffet som gör det eller är det personligheten eller är det energin? Eller vad?
0: Nej, det var en massa olika antioxidanter och saker som var så bra med kaffe. Så.
3: Det är så mycket undersökningar med kaffe som man håller ju inte reda på. För det mesta är det bara bra.
0: Mm. Ja. Mm. Ja, man undrar lite vem är det som sponsorerar hela undersökningen från början. Kaffepaketen är dyra också. Nå, ja, jag håller mig till min tekopp och så köter jag musklerna någon annanstans.
3: Ja.
0: Ja. Men på tal om att köta om saker och ting, Malin, du köter om våra nyheter idag och det
3: gör jag.
0: Olika saker som händer.
3: Det är en av kanske den här regionens största samtalsämnen just nu, åtminstone om man är där söderöver, så är det förstås Kaskus framtid, för den funderas det över här och där och flera gånger om. Och nu igår så har ju fullmäktige då haft ett möte och funderat på hur man ska rikta sig. Och nu ser det som ut att man är nog kanske ändå intresserad av att åtminstone börja utreda. Ska man gå tillsammans och gå ihop med Närpes eller inte?
0: Precis, man sträcker kanske inte ut handen men man viftar lite med lillfingret. Ja. Ja, inte långfingret.
2: Då får vi se vad Närpes ska svara på det här också.
0: Ja.
2: Om de är lika villiga den här gången att säga ja till Kaske.
3: Ja,
2: och minst när vi såg kommentarerna på artikeln som kom ut igår så var det lite skeptiska kommentarer till att borde ska Närpes öppna upp armarna.
0: Mm. Ja, finns det någon risk för att man är lite kränkt där?
3: Ja, det kanske det finns.
0: Men mera i nyheterna om det, och så vi hade ju förstås också vår kollega Juho Teiro på plats där också under gårdagen, kommer in och rapporterar mera här efter halv åttans nyheter. Mm. Och andra saker finns säkert också, förutom Kaskö.
3: Ja, det finns lite ett och annat, lite pengar bland annat brukar det ju handla om, och det handlar om Mellersta Österbotten då, vården där och deras pengar bland annat ska vi prata om, och Villa Järby som nu då är såld faktiskt, det har ju varit en lång process, och sedan var det också en trafikolycka i Pedersöre igår kväll där det var många bilar involverade och också 11 personer allt som allt.
0: Och när det gäller just trafiken, nu börjar ju också den där tiden när vi gryningen och skymningen, man får börja vara försiktig med älgar.
3: Så är det.
0: Så det är viktigt att tänka på. Markus, du har uppdaterat vår webb idag.
2: Ja, och där kan man ju läsa bland annat om ÖVIS elever, alltså gymnasieelever pratar vi om då i Vasa vid övningsskolan. Och de håller ju på och river en byggnad vid ÖVIS gymnasium och ska bygga en ny där. Så man kan inte vara på plats där, utan därför är ÖVIS-eleverna utspridda på tre olika adresser i Vasa. Vi har pratat med lite ÖVIS-elever och se vad de tycker om det här, och det är lite stressigt. De får liksom traska mellan lektioner, mellan olika adresser, och de bland annat där i Akademil, alltså där Åbo Akademi finns, och de ska upp till femte våningen där, och sen ska de äta till övningsskolans lågstadiets matsal som finns på en annan adress och traska dit, och det blir ganska bråttom, så vi har kollat lite läget med dem. Mm. Hur är det att gå i skola så här på många olika ställen?
0: Mm. Det snackas ju om att ungdomar eller allihopa rör på sig för lite nu för tiden. Så kanske det här är den nya trenden. Man har lite olika enheter utspridda i kommunerna och byarna. Och så är det en ständig rörelse. Man går runt i en cirkel, jobbar lite en timme där och så fortsätter man att vandra.
3: Mm. Ska man ha mat får man gå riktigt långt.
0: Ja, precis. Bara gå hastigt för att äta. Ja, det kanske är den nya trenden som vi närmar oss. Här har vi Snow Patrol och Kylie Minogue.

0: I Kulturpodden den här veckan frågar vi oss vem Elga Ceseman var.
1: Ja, vem var Elga Ceseman?
0: Ja.
1: Ja.
2: Hennes konst är på något vis kroppslig, fast den är väldigt abstrakt. Och det är det som jag tycker är så här jättespännande med henne.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när det passar dig bäst på arenan.

0: Så här när man är inne mot slutspurten av augusti så börjar ju kanske båtsäsongen för en del, i alla fall sådana här båtar som man åker runt med för att övernatta i. Den börjar ju så småningom bara förbi, men än så finns det båtförare där ute. Eller i alla fall så fanns det i söndags, då inträffade ett haveri i yttre skärgården vid Valsörarna i norra Kvarken. Det var en segelbåt som drev på grund mot klipporna där. Det låter rätt så dramatiskt. Marcus, vad vet vi om den här händelsen?
1: Ja, nu vi vet att det var en ensam seglare som har gjort en längre seglats längs Finlands kust. Om man spekulerar kan man anta att det handlar om en erfaren seglare, för man ska ju vara erfaren om man ger sig ut på en sån seglats. Och utanför Vasöarna så fick då den här seglaren problem, och enligt preliminära uppgifter så berodde det här på ett problem med rodret. Och i kombination med att det var ganska hård nordanvind då, det var över 10 meter i sekunden, så då drev det här fartyget som inte gick då att manövrera mot grundet helt enkelt.
0: Mm, och det låter dramatiskt. Räddningsinsatsen då, hur gick den till?
1: Nå, seglaren kunde som larma då via VHF-radio, eftersom mobiltäckningen den är ganska dålig vid Valsöarna dessutom. Och enligt sjöräddningschef Jussi Ikola vid Åbo sjöräddningscentral så låg båten då redan på grund när larmet kom in. Och i räddningsinsatsen då så åkte 2 fartyg från sjöbevakningsstation i Valgrum ut tillsammans med Vasa frivilliga sjöräddningsförenings jourhavande båt också. Så de var då 3 båtar som åkte ut dit.
0: Mm. Och den här ena personen då som var ensam ombord klarade sig utan skador?
1: Ja, faktiskt. Så det slutade ju lyckligt på det sättet. Däremot så, det var inte så lätt att hitta den här båten. För det var en del förvirring kring var positionen var. Man sökt både vid Vasöarna och i riktning mot Molpe, eftersom då seglarens egen positionsuppgift inte stämde med koordinaterna direkt. Så det är inte alltid så lätt i sådant tillfälle.
0: Nej, ganska stort område låter som att Molpe ändå inte riktigt sådär riktigt nära.
1: Nej.
0: Nu då, båten den ligger på grund. Den ska man ju då försöka få bort på något vis.
1: Ja, det här är en intressant fråga, för det är inte bara, man har ju räddat personen där, men sen finns ju kvar en båt ut, som är på grund, och den ska ju bort. Bärgningen är faktiskt också den är på ägarens ansvar. Och det verkar som att många inte är så medvetna om det. Man tänker att det ingår i räddningsinsatsen kanske. Det säger i alla fall Jussi Ikola. Den här 34 fot långa båten, alltså 10 meter lång, så det är ingen liten roddbåt på det sättet. Den har malt sönder mot klipporna och den är så skadad nu att den inte kan köras eller inte heller seglas för egen maskin. Så Ikola säger att man behöver hjälp av yrkesfolk nu för att säkerställa att båten inte sjunker heller då man bogserar bort den.
0: Mm, en lite större operation med andra ord. Någon större risk för miljöskador kanske ändå inte finns här?
1: Nej, det handlar ju om en segelbåt här, och den här bränsletanken som finns där, den rymmer högst några 100 liter diesel. Men det kan hända att det slutar så att kommunen kan bärga båten då på ägarens bekostnad, ifall haveriet då skulle medföra risk för miljöskador, ifall man konstaterar att det är så. Men just nu så gör inte myndigheterna någonting för att flytta fartyget, så vi får se hur det kommer sig bort det här för segelbåten.
0: Tack Marcus, det här var alltså då en båt som var på en längre ensam segling längs Finlands kust, men var inte hemmahörande i Vasa, kan vi också tillägga här. Nu är klockan 25 minuter över 7 och så småningom så ska det bli österbottniska nyheter i vanlig ordning när klockan är 7:30. Fram till det har vi musik. Här kommer Burning Hearts, Where I Belong.

0: Då har klockan blivit 7:30. Vi ska få nyheter tillsammans med Malin och vi börjar med Sydösterbottens största samtalsämne just nu. Hur ska det gå för Kaskö och huruvida det kan tänkas bli en fusion med Närpes?
1: Mm. Och igår så beslöt ju fullmäktige i Kaskö då att fusion med Närpes ska börja utredas. Det här beslutet kom efter omröstning där rösterna föll 10 mot 7 för utredning och nu återstår att se då vad beslutsfattarna i Närpes kommer att säga. Och enligt beslutet är utgångsläget att den nya kommunen inleder sin verksamhet i januari 2028. Och ni ska ju Anne tala mer om det här efter nyheterna också.
0: Det ska vi göra. Juho Teiro är på plats där igår och han gör mig alldeles strax sällskap här i radiostudion. Och då ska vi få höra några fullmäktige ledamöter som var med på mötet igår kväll. Men nu ska vi fortsätta med ett annat tungt ämne, nämligen vården i mellersta Österbotten och pengarna för den.
1: Ja, ekonomin pekar ju faktiskt uppåt nu för Soite. Men trots det så vill man ändå be om tilläggstid för att täcka det underskott man har. I fjol så gjorde man ett överskott på över 9 miljoner euro. Också i år så blir det överskott på 5 miljoner.
0: Så överskotten man får nu täcker ändå då inte för det penninghål som man har?
1: Nej, tyvärr gör det inte det, för det ackumulerande underskottet är på närmare 30 miljoner euro. Och därför så vill man nu då ansöka om tilläggstid fram till slutet av 2029.
0: Och då ska vi vidare till Vasa och den anrika villan i Järby, Villa Vasa. Den är nu såld.
1: Ja, och på sitt möte igår så godkände alltså Vasa stadsstyrelse då ett köpeanbud på 210 000 euro. Och i priset ingår då tomten och byggnaden och anslutningarna.
0: Mm, en lång försäljningsprocess har fått ett slut kan vi konstatera. Och så till sist har vi ännu en nyhet om en trafikolycka på Riksåttan i Pedersöre igår kväll.
1: Ja, vid 6:30 igår kväll då så skedde den här olyckan och det var 3 personbilar som hade stannat vid ett vägarbete och då kom en fjärde bil bakifrån och kolliderade då i den här kön i hög hastighet och sammanlagt 11 personer befann sig i bilarna. 2 personer fick lindriga skador, 3 fördes till sjukhus för kontroll och de övriga kontrollerades då av ambulanspersonal på plats. Och Räddningsverket stängde av vägen under röjningen och för att få ut en av personerna så var man faktiskt också tvungen att skära loss taket på en bil.
0: Mm, obehaglig händelse det.
1: Mycket.
0: Då är vi framme vid vädret som idag blir rätt så somrigt. Växlande molnighet och uppehåll. Dagens högsta temperatur är mellan 17 till 21 grader. Svag eller måttlig vind omkring nord och ikväll avtar vinden.

0: Då har jag fått med mig Juho från studion i Kristinestad. God morgon, Juho.
1: God morgon.
0: Vi ska lite snacka om det som hände igår. Kaskö stadsfullmäktige möttes ju och de hade egentligen endast ett ärende på bordet. Det vill säga ifall man ska inleda utredning med en fusion tillsammans med Närpes eller inte. Och då efter en omröstning så står det klart att det är någonting som staden vill göra. Och Juho, du var på plats. Berätta vad hände och hur gick. Hur var stämningen?
1: Ja, inte var det ju någon större dramatik egentligen. Det var väl ändå ett ganska väntat resultat. Efter några anföranden, både för och emot, så röstade stadsfullmäktige för att inleda en fusionsutredning med Närpes. Så rösterna de föll 10-7, så det var en ganska jämn omröstning, men det skulle möjligtvis ha kunnat vara ännu jämnare med tanke på hur det gick i stadsstyrelsen förra veckan.
0: Mm, och stadsstyrelsen, som du var inne på här, de röstade förra veckan emot en utredning.
1: Precis, ja, stadsstyrelsen sa faktiskt nej till en utredning med knapp majoritet, men fullmäktige valde alltså nu då att gå en annan väg, och det var styrelsens ordförande Jan-Anders Lundenius från SFP som igår då la fram ett motförslag om att faktiskt genomföra den här utredningen.
0: Och hur motiverade de som röstade för utredningen sitt beslut?
1: Anton Lindholm från SFP, han var ganska tydlig, precis som alla andra SFP-are också. Han sa att det finns ingen förutsättning för Kaskö att fortsätta som en självständig kommun. Och det som ändå kanske var mest talande var att fullmäktiges ordförande Kari Häggblom från SDP röstade för den här utredningen. Vi kan ta och lyssna nu hur han resonerade igår kväll.
2: Jag hittar inte något argument mer att hur vi ska kunna klara oss själva. Utan vi måste försöka hitta samarbeten med Närpes. Mm.
3: Ja, ekonomin är så dålig att det går inte att rädda den mer, eller?
2: No, det ser nog så faktiskt ut att det ska ju måste ske något under i så fall. Men, kan man väl gå och vänta på.
0: Ja, Johan, han säger här att han hittar inte argument längre för hur man ska klara sig själva. Han la ju faktiskt den avgörande rösten när Kaskö sa nej till

0: korruption då redan 2019. Och så sent som i september förra året så sa han att han fortfarande var för ett självständigt Kasku. Så det här var ju verkligen en hel omvändning från hans sida.
1: Ja, det kan man nog säga att han har ju varit starkt emot att fusioneras överhuvudtaget med någon kommun, utan han har det här stått på liksom ett självständigt Kaskös sida. Och han sa i sitt anförande igår att det här självständighet är så viktigt att det är värt att kämpa för in i det sista. Och det har vi gjort. Alla vet att det här är min sista utväg, sa han alltså. Och det var nog ganska tydligt att det här var ett känslomässigt svårt beslut för honom.
0: Mm. Men alla var väl inte eniga om att det är dags att ge upp den självständighetskampen?
1: Nej, så var det nog. Att Sannfinländarnas Jarmo Tarkka, han var tydlig med att han ville fortsätta kämpa. Han sa att vi måste försöka hanka oss fram ända till slutet och falla med stövlarna på. Anneli Tunttunen från Vänsterbebundet pekade i sin tur på staten som den egentliga boven i dramat, vilket nog till viss del säkert stämmer, eller det gör det, eftersom de här negativa statsandelarna är ju orsaken till att Kaskö har gått lite dåligt ekonomiskt, och det hävdade också Tunttunen alltså, men varken Tarkka eller Tunttunen har något emot att vänta att det här staten kommer att blanda sig i.
2: Jag är inte alls rädd för de här svart kostymmännen som kommer därifrån, att kanske de har lite bredare åsikt om det här, hur vi skulle klara oss här. För jag har i tankarna det att det kan hända att de kommer och bestämmer att det här är för liten sammanslagen, att det skulle måste vara mera folk. Och då var jag nog med när vi pratade om det här fem kommuner, så tyckte jag att jo, det var en riktigt bra idé, men inte tycker jag att vi ska gå ihop bara med Närpes inte.
0: Tunttunen öppnar upp där för att det skulle vara en ännu större, inte bara Närpes utan ännu fler kommuner. Så Juho, vad händer nu framöver?
1: Ja, nu väntar man alltså på besked från Närpes då, eftersom om vi nu talar om den här större kommunen, så ingen av de här andra kommunerna som Kaskö då hade tala med, så var villiga att fundera ens på en fusion med Kaskö. Det var då fråga om Kristinestad, Bötom och det här Teua. Och enligt beslutet är nu då alltså tanken att den här nya kommunen då med bara Närpes skulle kunna starta sin verksamhet redan i januari 2028 om allt går enligt planerna. Men först måste alltså också de här beslutsfattarna i Närpes säga ja till en utredning, och tidigare har alltså Närpes sagt att de är villiga att utreda en fusion om Kaskö faktiskt vill det. Och frågan är då om det räcker för Närpes att 10 av 17 ledamöter i Kaskö vill utreda en fusion. Det tror i alla fall Kari Häggblom.
3: Ja, det är nog mycket bättre än 9-8 som det brukar bli. Så jag tror nog att Närpes godkänner det resultatet.
0: Försiktig, positiv tongång där. Vi får ju följa med läge och se hur Närpes resonerar nu. När kommer de att ta upp det här?
1: Statsfullmäktige i Närpes, de har alltså möte nästa vecka, men jag undrar om de tar upp det redan då. Det kan ju vara något det hinner med. Men åtminstone Kari Häggblom hoppas att parterna kan börja förhandla så snabbt som möjligt, och att man då kommer fram till ett resultat som alla kan då acceptera.
0: Tack Juho för det här. Och Juho, du har ju följt den här fusionsfrågan med Kaskö under åren. När du åkte från möte igår, vilka var dina tankar? Var du förvånad eller gick det som du hade spekulerat i på förhand?
1: Det gick nog som jag hade tänkt det lite. Jag har ju diskuterat här också tidigare med ledamöter i fullmäktige om hur de hade tänkt rösta då på måndag, och då kom det ju fram något, de som svarade på min fråga så, så majoriteten av dem var ju för den här utredningen och det här. Och sen har man nog hört lite sådana indikationer också på att det skulle gå den här vägen och att till exempel då Häggblom kanske var på väg att ändra åsikt kring det här, att fast han då inte ville säga före mötet att hur han tänker rösta, men det fanns lite indikationer på att det skulle kunna gå så här och så gick det. Men att nu är det ju då fråga om, det här är ju förstås först ett beslut om att utreda, att sen ska man ju också fatta ett beslut om man faktiskt då vill fusioneras med Närpes och det här, det kommer ju sen i sinom tid sen att röstas om det också.
0: Det är en lång väg kvar. Tack så mycket Juho för det här. Vi fortsätter morgonen med Thomas Ledin.

0: Martin Fröst är en okonventionell svensk klarinettvirtuos som i sin och Svenska kammarorkesterns bromskonsert bjuder på dansant musik. Från barockens nyarrangerade hovdanser till folkmusikaliska rytmer. Hör Martin Frösts musikaliska resa i den klassiska konserten på tisdag kväll efter klockan 9 och efter behag på arena.
1: Yle Vega.
2: En liten nyhetsuppdatering ska det bli efter Wilmer X. Vem får nu se alla tårar?

I våra nyheter den här tisdagen så pratar vi bland annat om ekonomin för Mellersta Österbottens välfärdsområde. Den ser ju bättre ut, men trots det här så vill Soite få tilläggstid för att få ekonomin i balans. Om vi tittar till fjolåret så gjorde man ett överskott på över 9 miljoner euro. Och också i år så ser det ut att bli ett överskott på 5 miljoner. Men underskottet är ändå 30 miljoner. Så därför ansöker man nu om tilläggstid fram till år 2029. Och vi kan rapportera om en trafikolycka som skedde igår i Pedersöre vid 7-tiden på Riksåttan där 4 bilar var involverade. Det var 3 bilar som hade stannat vid ett vägarbete och en fjärde bil körde i hög hastighet på bilarna som redan stod i still. Och sammanlagt 11 personer befann sig i bilarna. 2 personer fick lindriga skador och 3 fördes till sjukhus för kontroll. Och till sist så noterar vi också att den anrika villan i Järby, Villa Vasa, är såld för 210 000 euro. Vasa stadsstyrelse godkände ett köpeanbud igår kväll på sitt möte. Och så kan jag också berätta soliga nyheter. Det är en fin dag som väntar i Österbotten. Upp till 21 grader, mellan 18 och 21 grader. Så det ser ju ut att bli en fin dag att vara utomhus. Än har vi lite sommar. Sugar Hill Gang har vi här till 8:ans nyheter.

0: Sen. Donald Trumps högljudda krav på Grönland har åtminstone för tillfället tystnat. Men bland grönländare finns en allt större oro för att amerikanerna indirekt försöker nästla sig in. Idag blir det växlande molnighet men mestadels uppehåll. Det här är nyheterna klockan 8 i studion Katarina Björk. God tisdagsmorgon. Ja, från och med nu så kan vuxna som inte har haft vattkoppor få vaccin mot det. Vattkoppor är ofarligt för friska barn, men risken för svåra komplikationer ökar med åldern.
1: De allra flesta vuxna har haft vattkoppor som barn. Många minns de kliande röda hudutslagen. Det är för att skydda personer i riskgrupperna som vaccineringen nu utvidgas, säger Mia Kontio som är ledande vaccinexpert på THL.
2: Det är ju så att vi kan ju skydda de där som ger högsta risken av allvarlig vattkoppor. Så de som är gravida och också personer med immunbrist. Allvarliga komplikationer med vattkoppor är bland annat hjärninflammation och leverinflammation och andra inflammationer också.
1: I Finland vaccineras barn mot vattkoppor sedan 2017. Det betyder att unga under 20 år har ett heltäckande skydd. Vaccineringsgraden ligger mellan 85% och 90%. För att kunna utrota sjukdomen helt ska vaccineringsgraden ligga på över 90.
2: Det kunde ju vara möjligt som med mässling. Vi hoppas det, men man borde ju ha vaccinationstäckning över 90% att vi kunde ha det.
0: Det sa Mia Kontio. Hon är alltså ledande vaccinexpert vid Institutet för hälsa och välfärd. Reporter här Heidi Herrman. Regeringens nedskärningar i de sociala förmånerna har lett till ökad brist på mat, social isolering och ångest. Det visar Folkpensionsanstaltens undersökning. Värst drabbade är personer som får utkomststöd. Allt fler är tvungna att söka mathjälp.
3: Nästan 9 av 10 av dem som får grundläggande utkomststöd säger att regeringens nedskärningar har försämrat deras försörjning och hälften bedömer att följderna har varit stora. Nedskärningarna har haft allvarliga effekter för de här hushållen. De bedömer bland annat att deras framtidstro har försvagats och att de upplever mera stress och ångest. Hälften av dem som säger att deras försörjning har blivit sämre säger också att de har varit tvungna att skära ner på maten eller söka mathjälp. Då de här personerna har mindre pengar att röra sig med har de också dragit sig tillbaka och har färre sociala kontakter. 2 av 3 säger att de inte har råd med semester eller fritidsaktiviteter. Det är inte frågan om en liten grupp. Då forskningen gjordes fick nästan 6,5% av finländarna grundläggande utkomststöd. I fjol bodde 365 000 finländare i hushåll som fick utkomststöd. Forskaren Hanna-Mari Heinonen säger att den offentliga ekonomin är sådan att också den kommande regeringen är tvungen att fatta svåra beslut. Hon ställer en följdfråga. Vem är det som ska ta de största smällarna till näst?
0: Den här enkäten gjordes i fjol höstas och 4 000 hushåll svarade. Reporter Axel Ridberg. Arbetsgivare har ingen rätt att mäta hur mycket anställda dricker på sin fritid. Det här slår biträdande justitieombudsmannen fast. Det här sker efter ett fall vid Västra Nylands räddningsverk där en anställd blev avstängd efter ett hemligt blodprov, ett så kallat PET-test, som mäter hur mycket alkohol en person har druckit under ungefär de senaste 4 veckorna. Eftersom alkohol är lagligt så krävs tydliga lagar för sådana tester. Det säger biträdande justitieombudsman Susanna Lindros Hovinheimo.
4: Utgångspunkten som vi måste dra från människornas grundläggande fri- och rättigheter är den att ifall det inte finns lagstiftning som ger möjlighet att ta sådana här test, så då kan de huvudsakligen inte tas. Och det finns inte riktigt sån lagstiftning just alls i Finland. Så det är kanske nu huvudpoängen i det här beslutet, att så länge som inte finns lagstiftning som tillåter arbetsgivaren att göra sådana PET-test, så borde de inte göras.
0: Det sa alltså biträdande justitieombudsman Susanna Lindros Hovinheimo. Finländska försvarsbolag grundas nu i allt snabbare takt. Det visar en utredning från det statliga kapitalinvesteringsbolaget Tesi. företag.

0: Bolagens omsättning växer och merparten av bolagen är starkt tillväxtinriktade. En stötesten är de långsamma upphandlingsprocesserna. Över 570 finländska försvarsbolag var med i Tesis granskning. Idag tar hovrätten i Åbo sig an härvan kring bolaget Airiston Helmi. Det är 8 år sedan finländska myndigheter gjorde ett uppmärksammat tillslag mot bolaget i Åbolands skärgård. I fjol dömde tingsrätten Airiston Helmis ryska ägare Pavel Melnikov till villkorligt fängelse för grovt skattebedrägeri och grovt bokföringsbrott. Men både Melnikov själv och åklagaren var missnöjda med domen och överklagade till hovrätten. Och rättegången i hovrätten beräknas pågå fram till och med november. Nu ska det handla om Grönland och oron därför vad USAs president Donald Trump kan tänkas ha för planer. Trumps intresse för Grönland har inte svalnat, men det har bytt form. Istället för högljudda offentliga krav på ett amerikanskt övertagande eller till och med hot om en militär intervention så har grönländarna den senaste tiden upplevt en allt större amerikansk hybridpåverkan.
1: Could say it's manipulative, right? Because it's indirect ways of trying to build up positive relations, but it's not really working.
2: Vi ser ett manipulativt indirekt sätt att försöka bygga upp positiva relationer, men det fungerar inte. Grönländarna känner inget förtroende för den amerikanska administrationen utan befinner sig numera i en ständig försvarställning, säger Anne Merrild, professor vid Aalborgs universitet där hon forskar om arktiska frågor. Merrild är uppvuxen på Grönland där hon fortfarande tillbringar mycket tid. Hon säger att man på Grönland flitigt diskuterar hur man ska agera om man blir kontaktad av amerikanska aktörer. Och det ständiga hotet gör folk trötta, säger hon.
1: And you can't go anywhere without it being brought up. People are talking about it, even though they say we're so tired of talking about it, but...
2: Oron kulminerade när ett Texas-baserat oljebolag med Trump-kopplingar i somras plötsligt meddelade att de skulle provborra i östra Grönland. Grönländska myndigheter stoppade det amerikanska bolaget, men den märkliga händelsen dokumenterades av den kända tv-profilen och Trump-vännen Dr. Phil. Professor Anne Merrild säger att den här incidenten inte handlar så mycket om att borra olja, utan istället handlar det om att bygga ett narrativ som sen marknadsförs i USA. Helt enkelt visar folket hur viktigt det är att få tillgång till naturresurserna, men att Grönland sätter stopp för det och därför behöver vi äga Grönland.
1: This could be the reason. So it's more about telling the story in the US than it's about actually drilling for oil.
2: Den här nya strategin som är en form av hybridpåverkan väcker både ilska och rädsla bland grönländarna, säger Merrild.
1: And then there is a fear that they are indirect way of getting into Greenland, that something is going to happen that is going to change their lives that they are not in control over.
2: Det finns nu en allt större oro för att amerikanerna på olika sätt försöker ta sig in i Grönland och så småningom förändra folks liv utan att någon riktigt har kontroll eller kan stoppa det, säger Anne Merrild, professor i Danmark med rötterna på Grönland.
0: Och det rapporterade Daniel Olin. Handelskonflikten mellan USA och Kanada trappas upp. Kanada ska idag meddela vilka motåtgärder man tar till som svar på de amerikanska tullarna på 50% på en rad kanadensiska produkter. Provinsen Ontarios premiärminister Doug Ford säger att om Kanada nu backar och låter Trump styra och ställa så drabbas framförallt den kanadensiska stål- och bilindustrin.
3: We have two choices, Siobhan. We either roll back and let them take over our country, watch the steel sector bleed out, watch the auto sector bleed out, the auto part manufacturers bleed out, all the manufacturers bleed out. That's his game. But we aren't going to play his game.
0: Vi ska inte spela Trumps spel, sa Ontarios premiärminister Doug Ford. Själv talar han för att stoppa leveranser av kritiska mineraler till USA och för att antingen höja elpriset eller helt avbryta exporten av el till USA. Igår var det Ukrainas självständighetsdag och också hos oss samlades ukrainare och andra som vill visa stöd för Ukraina på senatstorget i Helsingfors.
4: På evenemanget United for Ukraine bjöds det förutom tala bland annat statsminister Petteri Orpo på både musik- och dansframträdanden. Anastasia Snetko är en av de ukrainska scouter som deltog i festen. Hon tycker att det är bra att få fira självständighetsdagen med att ge uttryck för sin kultur.
5: Independent day for us, it's our heart. We like that we can be here and with our culture and with our country.
4: Sofron Fedorov från Kiev är med i samma scoutgrupp. Han har varit i Finland i 5 år och trivs bra med skolan, människorna och maten. Han och Anastasia Snietko håller modet uppe och hoppas att kriget ska ta slut.
6: It's a great country. I love the food. I love like everything. The people are nice.
5: But we stay strong and believe that the war is
7: gonna be over.
4: Valeria Bublik tycker att evenemang som det som ordnas under självständighetsdagen är ett bra sätt att visa stöd för Ukraina. Förutom det är det ett tillfälle att träffa vänner och grannar.
8: Mä oon tosi kiitollinen, että Suomi järjestää tällaisia tapahtumia, koska mä voin nähdä sitten, että kuinka oikeasti Suomi auttaa ukrainalaista ja sitten nähdä mun ystäviä ja naapureita ehkä.
4: Sofia Sobchuk har bott i Finland i 4 år. Vid sidan av sina yrkeshögskolestudier arbetar hon som tolk. Hon upplever att det finländska samhället erbjuder bra stöd för de ukrainare hon möter.
9: Mä näen niinku, miten Suomi oikeasti auttaa ukrainalaisille ja Ukrainalle. Kuitenkin on todella kiitollinen, että voin asua niinku ja elää Suomessa ihan rauhallisesti.
4: Jag är väldigt tacksam över att jag kan bo och leva tryggt i Finland, säger Sofia Sobchuk.
0: Och det var Venla Fagerud som besökte senatstorget igår kväll. President Alexander Stubb och hans fru Susan Ines Stubb, som var på besök i Ukrainas huvudstad Kiev igår, så var igår kväll tvungna att söka sig till ett skyddsrum efter ett flyglarm i Kiev. Det här rapporterar den italienska nyhetsbyrån ANSA. Också Europeiska rådets ordförande Antonio Costa och Sveriges migrationsminister Maria Malmer Stenergard fördes till skyddsrum. Idag är president Stubb tillbaka i Helsingfors och i eftermiddag talar han vid ambassadörsdagarna. Också i Nya Zeeland vill regeringen förbjuda sociala medier för personer som är yngre än 16 år. Ifall techföretagen inte begränsar de ungas tillgång till plattformarna så kan det enligt det här förslaget tvingas betala höga ersättningar. Regeringen i Nya Zeeland anser att ansvaret ligger på företagen och inte på barnen själva eller på föräldrarna. Ett liknande förbud finns redan bland annat i Australien. En kraftig storm drabbade delar av södra Frankrike igår med strömavbrott och trafikkaos som följd. Vindstyrkor på över 32 meter per sekund uppmättes. Flygtrafiken påverkades vid bland annat flygplatserna i Nice, Bordeaux och Marseille. Och den lilla byn Pommard med 1000 invånare fick en tornado över sig. Ett 40-tal människor skadades och omkring 300 bostäder fick också skador. Den spanska cykeltävlingen Vueltan fick också inhibera en etapp för att en hagelstorm tvingade deltagarna att söka skydd. Otto Virtanen är klar för den andra omgången i kvalet till US Open i tennis. Virtanen besegrade fransmannen Hugo Blanchet i 2 raka set i natt. Virtanen möter en britt i nästa kvalomgång. Totalt 3 segrar krävs för att kvala in till huvudturneringen. Den startar på söndag. I gårdagens Premier League-fotboll vann Chelsea över Fulham med 3-2. Cole Palmer gjorde segermålet i andra halvlek. Och här hemma har HJK förstärkt laget inför höstens matcher i herrarnas fotbollsliga. Tidigare landslagsbacken Nikolaj Alho återvände till Helsingfors och hans kontrakt sträcker sig till slutet av nästa år. Alho kan debutera när HJK avslutar grundserien mot Ilves och det sker nästa måndag. Södra och mellersta Finland får idag växlande molnighet och uppehåll och det blir mellan 17 och 21 grader. I mellersta och norra Lappland blir det mulet och lokala regnskurar och mellan 10 och 19 grader.

Watermelon Sugar med Harry Styles här i Yle Vega Österbotten när klockan snart är 18 minuter över 8 den här tisdag morgonen. Anne Teirsiltanen önskar dig en riktigt god start på den här dagen. Här får vi Goldilocks med Rush.

0: Här i radiostudion har jag fått med mig Marcus Bergfors. God morgon, Marcus.
1: God morgon.
0: Så, morgonen flyter på bra.
1: Det tycker jag att den gör.
0: Ja.
1: Som vaccinen flyter.
0: No, som vaccinen flyter. Och det är faktiskt det vi ska prata om här. För det är någonting som diskuteras mycket just nu med det här med vaccinationer. Vi hade ju mässlingsutbrottet i Sverige, och i nyheterna idag så har vi hört att vuxna som inte haft vattkoppor nu kan få vaccin mot det. Men nu när det börjar vara några år sedan man fick sina vaccinationer som barn, och kanske vaccinationsprogrammet har ändrat flera gånger, det kan ju vara lite svårt att hålla koll på vilka vaccin man egentligen har fått. Så hur ska man göra då?
1: Ja, och det blir ju inte lättare, för det blir mer, längre och längre sedan man fick de här vaccinerna. Och det är ju så att det krävs en hel del detektivarbete när det kommer att ta reda på vilka vaccinationer man fått, om man har fått dem innan 2013. För från och med 2013 så då kan hälso- och sjukvården skriva in vaccinationsuppgifter i Omakanta eller Mittkanta-registret. Och det kommer man ju lätt åt via webben att kolla. Och, ja, men där finns det ganska klart och tydligt. Men då när det kommer till vaccinationer man har fått innan det, så då är det på eget ansvar att ha koll på det här.
0: Mm, man får leta upp en sån där litet kort som man hade förr i tiden, en sån vaccinationskort. För det dokumenterades ju kanske liksom lite annorlunda då.
1: Ja, för det dokumenterades ju nog förr också. Bland annat i patientjournaler som vårdgivarna gav. Men problemet var ju det just att det fanns många olika ställen. Det är många olika aktörer som höll på med det. Och som sagt, i pappersformat. Så man förstår att det kanske inte samlat på en och samlad plats ens vaccinationshistorik. Till exempel, som du nämnde, det fanns en vaccinationskort för i pappersform. Så om man vill, det ska man behöva leta upp och ha kvar för att man ska ha koll på det.
0: Jag har ett sånt där, då kanterna blir mer och mer luddiga, och det blir mer och mer sådär att man tänker att det håller på att rassla sönder hela kortet.
1: Men du har kvar det i alla fall.
0: Ja, det har jag.
1: Det är kanske inte alla som har kvar
0: Nej.
1: Mm. Och rekommendationen är också att om man har kvar dem så ska man passa på att digitalisera dem, kanske scanna in eller fota dem, så har man ju säkert dem på något ställe, även om man kan tappa bort dem på datorn också. Och sen kan man också kolla sitt rådgivningskort om man har kvar det.
0: Det har jag.
1: Mm, ja, men det är bra, ja. Du är exemplarisk medborgare.
0: Det är mycket som jag inte har, men av någon anledning har jag det här.
1: Så du har koll på din vaccinationshistorik. Ja. Men ja, det får man leta upp. Och som sagt, bra med digitala kopior på det här. Och om du inte har kvar ditt gamla rådgivnings- eller vaccinationskort och behöver då veta vilka vaccinationer du har fått, ja, då blir det ju lite svårare.
0: Mm. Det brukar ju vara så där då någonting händer, typ någon stiger på en spik eller det är den där stelkrampen, då börjar folk fundera, när fick jag den där stelkrampen? Det är en sån där kritisk grej. Men vart ska man då vända sig när man ska börja botanisera i det här?
1: Ja, när man får, om man frågar Institutet för hälsa och välfärd, THL, så de tipsar om att man kan kontakta tidigare vårdcentraler, skolhälsovården, företagshälsovården och privata vårdbolag för att få uppgifter, beroende på var man har varit. Men det är ju klart att det inte är så lätt, för att jag menar, vi har haft skolsammanslagningar, vi har haft vårdreformer, det är inte så svårt att hitta de här ställena dit man ska vända sig. Men man måste ju börja ett detektivarbete helt enkelt. Och dessutom kan det vara så att Försvarsmakten har uppgifter om vaccinationer ifall man fick vaccin under militärtjänstgöring. Och sen kan man ha ett internationellt vaccinationskort, har man det ska man också kolla det. Och sen när man inte riktigt vet vart man längre ska vända sig, så man kan också, om man har föräldrar kvar som har gått minne, så kan man ju alltid fråga dem också. Men jag tänker, minns jag själv ens på mina barn, vilka vaccin mina barn har fått? Så.
0: Det kan vara ganska mycket begärt att någon ska börja fundera ut vilka vaccinationer man har fått kanske på 80- och 90-talet.
1: Ja,
0: det känns
1: eller ännu tidigare. Så.
0: Som en ambitiös grej. Men sådana möjligheter finns. Om alla finländare börjar fråga av THL och olika skolhälsovårdare och så, det blir ju ett ganska digert arbete, kan jag tänka mig, att börja krångla ut det här.
1: Ja, inte bara för liksom de som söker, utan också de som jobbar på de här ställena ska försöka gräva fram i gamla arkiv, och man undrar hur mycket som finns kvar, men
0: Mm. Men sånt som är aktuellt idag och förstås också som vi sagt, vi har fått höra att det går med det här vattkoppsvaccinet, att få vaccin mot det. Det känns som att vaccinationsfrågor, de är alltid aktuella på sätt eller annat, så dyker de upp med jämna mellanrum.
1: De gör det och vi får ju hoppas att vi slipper mässlingsutbrott här och får att folk vaccinera sig helt enkelt.
0: Det får vi verkligen hoppas. Och nu ska det bli skön musik. Här har vi en superduper vacker låt. New Kid, du måste finnas.

0: New Kid, du måste finnas. Efter nyheterna, då ska vi få höra några elever i Vasa övningsskolas gymnasium. De får ju vandra mellan flera olika adresser nu så här när skolan, byggnader av gymnasiets skolbyggnad ska rivas och ersättas med en ny, och då är skolstarten, från och med skolstarten så håller man till på olika håll i stan. Mer om det efter nyheterna som du får här nu när klockan blir 8:30. Då har jag fått med mig Malin Holke här. God morgon, Malin.
1: God morgon.
0: Vi ska börja med Sydösterbottens största samtalsämne just nu. Det handlar ju förstås om Kaskö och huruvida det kan tänkas bli en fusion med Närpes för deras del.
1: Ja, och igår så beslöt ju fullmäktige i Kaskö att fusion med Närpes ska börja utredas åtminstone. Det här beslutet kom efter omröstning och där föll rösterna 10 för och 7 mot en utredning. Och nu återstår att se hur man tänker i Närpes, vad det kommer beslutsfattas där att säga. Och enligt beslutet är utgångsläget att den här nya kommunen skulle inleda sin verksamhet i januari 2028. Så att vi får återkomma till det här.
0: Mm. Och vi ska fortsätta med ett annat ämne, nämligen vården i mellersta Österbotten och pengarna för den.
1: Ja, ekonomin pekar ju faktiskt uppåt nu för Soite. Men trots det så vill man ändå be om tilläggstid för att täcka det underskott man har. I fjol så gjorde man ett överskott på över 9 miljoner euro. Och också i år så blir det ett överskott på 5 miljoner, så att pengar rullar in.
0: Ja, men ändå så är det överskottet som man nu får så täcker inte till det pengahål som man har.
1: Nej, det gör det ändå inte, för att det underskott man nu då har så det är närmare 30 miljoner euro. Och det är ju då därför som man vill då ansöka om tilläggstid fram till slutet av 2029.
0: Och så har arbetslöshetssiffrorna för mellersta Österbotten och Österbotten för juli månad kommit och arbetslösheten har stigit lite om man jämför med fjolåret under samma tid.
1: Så är det. I Österbotten så har arbetslösheten stigit med 1,4% och arbetslöshetsgraden är 8,2% nu. Och i mellersta Österbotten så har arbetslösheten stigit med 5,9% jämfört med i fjol samma tid och arbetslöshetsgraden är 10,7%. Och långtidsarbetslösheten har också stigit i båda landskapen, och om man då jämför med hur det ser ut i landet överlag så är ju faktiskt riksgenomsnittet av arbetslöshet 13,2%. Så fortfarande så har vi ett ganska bra läge här, framförallt i Österbotten där arbetslöshetsgraden då är 8,2%.
0: Och då ska vi fortsätta till Jakobstad där man vill bli bättre på finska.
1: Ja, stan vill bli bättre på att betjäna sina invånare på båda språken. Och nu så ska man uppdatera stadens språkstadga för att göra det tydligare vilka språkkunskaper som krävs i olika uppgifter. Och på det här sättet så skulle man då vilja säkerställa att invånarnas språkliga rättigheter tillgodoses.
0: Hade kommit in klagomål på språkkunskaperna i Jakobstad?
1: Man har undersökt det här lite. Man har bland annat haft en invånarenkät och resultatet i den enkäten visar att det finns behov att utveckla den här tvåspråkiga servicen i Jakobstad.
0: Så har vi också en företagsnyhet. Boliden som producerar zink i Karleby satsar på att producera mindre avfall.
1: Ja, det stämmer. Och Boliden har då alltså eller håller på att utveckla en ny typ av produktionsprocess där råmaterialet utnyttjas bättre och där man då kan utvinna till exempel värdefulla metaller, och samtidigt skulle mindre material hamna som avfall, och det här skulle spara pengar och dessutom skulle man kunna skapa ett nytt ämne som kan ersätta cement.
0: Och det låter ju bra förstås, en sån här utveckling. När skulle det då kunna starta?
1: Det tar dessvärre ganska lång tid, för att man har räknat med att om ungefär 10 år så kan en sån här ny produktionsprocess vara i bruk.
0: Och så kan vi berätta att Anrika Villan, Villa Järby i Vasa, den är nu såld.
1: Så är det. Den såldes för 210 000 euro. Och det här blev klart igår när Vasa stadsstyrelse då godkände det här köpeanbudet på sitt möte. Och därmed så är den här affären för Villa Järbys del då klar.
0: Och till sist ännu en nyhet om en trafikolycka på Riksåttan i Pedersöre igår kväll.
1: Ja, det var vid 6:30 som den här olyckan skedde, och det var alltså 3 personbilar som hade stannat vid ett vägarbete Och så kom en fjärde bil bakifrån och kolliderade i de här bilarna som stod stilla då i hög hastighet. Och det var sammanlagt 11 personer som befann sig i de här bilarna och 2 personer fick lindriga skador, 3 fördes till sjukhus för kontroll och övriga kontrollerades då av ambulanspersonalen på plats och räddningsverket stängde också av vägen under röjningen. Och för att få ut en person så var man också tvungen att skära loss taket på en bil.
0: Tack Malin för de här nyheterna. Mera nyheter igen om en timme. Och dagens väder bjuder på somriga toner idag. Det är växlande molnighet och uppehåll. Högsta temperaturen är mellan 17 och 21 grader och det är svag eller måttlig vind omkring nord. Till kvällen så avtar vinden.

0: Great Expectation med Sienna Spiro. Erika Rönngård har jag fått med mig här. God morgon, Erika.
1: God morgon.
0: Vi ska ut och traska här på stadens gator, eller inte vi, men det är många som gör det nu i dessa dagar. Eleverna i Vasa Övningsskolas gymnasium, de får ju vandra runt mellan flera olika adresser under skoldagen. Och det här beror ju på att en av gymnasiets byggnader ska rivas och ersättas med en ny.
1: Ja, från och med skolstarten i höst så har gymnasiets andra och tredje klass lektioner både i gymnasiet och på Åbo Akademi. Och lunchen äter alla, både gymnasiets och grundskolans elever, i Övis lågstadies matsal. Och jag träffade några gymnasieelever på väg till dagens lunch här i förra veckan och frågade dem hur de tycker att det fungerar att ha matsalen flera kvarter från skolan. Och först hör vi Oliver Hataja.
2: Jag tycker det fungerar helt bra och man hinner helt bra att äta just. Men jag tycker en negativ sak är att då det är i lågstadie- och högstadieskolan så blir man lite kanske behandlad på ett negativare sätt av de här lärarna som jobbar där. Lite som att man skulle vara typ i lågstadie- och högstadieåldern. Att det är lite, vad är det, underligt och negativt.
3: Selma Bertola. Jag tycker det har funkat bra hittills.
4: Ja. Dorotea Wikström. Och jag tycker också att det fungerar ganska bra. Det är en liten promenad, men det kanske inte är så bara ändå att ta en liten promenad mitt i dagen.
1: Du tycker att ni hinner bra äta på den tid som ni har att äta?
4: Nja, inte, alltså det är nog inte jättelång tid vi har. Så vi hinner ju äta om man lite skyndar sig och så hinner man gå tillbaka. Det är typ allt man hinner, om ens det.
5: Elisabeth Borgmästars. Jag upplever också som Dorotea att det är lite stressigt med att hinna. Att du gör ingenting annat på din matpass än att du går dit och äter lite halvbråttom och sen så går du tillbaka och man är nu lite någon minut sen. Men jag tycker att det är så mysigt ändå att komma tillbaka då jag själv har gått lågis och högis på grundskolan.
6: Ja. Jag heter Tuva Bergman och jag håller med det som de tidigare har sagt, att det är som, nu är det tidspress, men man fattar ju ändå att det är för att det tar ändå sån tid också att gå mellan byggnaderna på rasterna, så de måste som, så att inte dagen blir jättelång. Så det är därför vi har så kort matrast också, men ja, sen så är det ju också hela den här grejen med telefoner, att de inte får vara i matsalen. Så då så känns det också ibland lite sådär att det känns som att personen står där och är sådär.

0: Nu ska telefonen ner i väskan även om man själv kanske förstår sig på att telefonen inte ska vara där.
1: Ja. Ni får lite för mycket tillsägelse.
0: Ja, att det är underförstått men de förstår inte att vi förstår.
2: Jag heter Nia Ingman och jag tycker nog det har funkat helt okej, men också att det kan vara ganska korta stunder att hinna gå och gå tillbaka, så det kan bli ganska stressigt. Det är också, vi är på femte våningen där, så man måste skynda upp för trapporna. Och så blir det ganska mycket matköer, man ska föra bort tallriken. Då blir det långa köer.
3: Där hörde vi Nia Ingman tillsammans med de andra gymnasieeleverna Tuva Bergman, Elisabeth Borgmästars, Dorotea Wikström, Selma Bertola och Oliver Hataja.
4: Och efter den här låten med Gyllene Tider så ska vi få höra lite gymnasiets kommentarer kring de här tillfälliga arrangemangen.

0: Vi hörde ju just att eleverna vid Vasa övningsskolas gymnasium har det lite bökigare i sin skolvardag nu från och med den här hösten, eftersom de ska vandra runt mellan olika adresser under skoldagen. Jag tänker, Erika, det här funkar ju bra nu när det är fint väder och sådär.
1: Nu kan du vara just som en av dem sa, att det är fint med en liten promenad mitt i dagen.
0: Precis, det är modernt.
1: Men det här inleddes ju alltså nu vid skolstarten, och det kommer att pågå ända till skolstarten hösten 28 om allt går enligt planerna. Och det beror på att den del av gymnasiet som finns längs hovrättsesplanaden ska rivas och ersättas med en ny byggnad. Och i det här huset finns då bland annat gymnasiets matsal, och det är därför som alla elever måste äta sin lunch i den grundläggande utbildningen 1-9, alltså i övningsskolans lågstadium.
0: Men de här eleverna på tvåan och trean i gymnasiet, de har ju också en del av sina lektioner i Åbo Akademis utrymme i Akademil på Strandgatan. Då undrar man ju, varför kan de inte äta sin lunch där istället för att gå av och an genom stan?
1: Moja Ladvelin är rektor för övningsskolans gymnasium, och hon har svarat på våra frågor via e-post. Och enligt henne så skulle inte alla rymmas in i Akademiens matsal. Och hon skriver också att det här fungerar bra, att alla äter tillsammans med eleverna i den grundläggande utbildningen, och att de tar itu med eventuella utmaningar vart efter de dyker upp. Och sen skriver hon också att både personal och studerande redan nu har kommit med fina lösningar på problem som har dykt upp under de första dagarna, och att ungdomarna har varit flexibla och snabbt att tillägna sig den här nya vardagen.
0: Men som vi var inne på här redan, så småningom kommer det ju att bli kallare, det blir lite snö, det blir is och så vidare som hör vintern till, så då blir det ju kanske inte lika muntert att promenera mellan gymnasiets olika adresser.
1: Moja Ladvelin skriver att de väl kommer att få se med tiden hur det fungerar i regn och rusk, men att de har förnuftiga ungdomar som kan klä sig enligt väder.
0: Det ska vi hoppas. Tusen tack, Erika, för det här.

0: Jag hade just fått körkort. Bra plan, Kia, Svetihin, 18 år gammal. Mamma, jag tar bilen till Gumba strand och far på rave.
1: Wow.
0: Till Jobbok. Vi kommer dit och jag är där med mina kompisar. Men så sa jag är fortfarande så ska jag ska tala med honom. Så jag gick in och så sa han att vill du ha opium te? Och så satt jag mig ner med honom och vi satt i en sån ring. Det var alltså förstås inte
2: bara jag.
0: Han var naken, han satt i den där låtutställningen och man såg pungarna och pippelin och allting. Och så det där, började han att mässa. Så satt vi där.
3: Och då är det mässa med inte mässa. SMS.
0: Nej, han började smsa. Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arena.
2: Yle Vega.
4: 9:10 är klockan nu den här tisdagen. God morgon på dig. Om du har missat våra nyheter idag så kan jag berätta i korthet att Kaskö ska börja utreda fusion med Närpes. Det här är någonting som fullmäktige i Kaskö beslöt igår kväll. Och beslutet kom efter en omröstning där rösterna föll 10-7 för en utredning. Och nu återstår det ju förstås att se vad beslutsfattarna i Närpes säger om den här saken. Enligt beslutet är utgångsläget till att den nya kommunen inleder sin verksamhet i januari 2028. Och i Pedersöre ikväll så skedde vid 7-tiden på kvällen en trafikolycka på Riksåttan där 4 bilar var involverade. 3 bilar hade stannat för ett vägarbete och en fjärde bil körde i hög hastighet på bilarna som redan stod och väntade. Sammanlagt 11 personer befann sig i bilarna och 2 personer fick lindriga skador och 3 fördes till sjukhus för kontroll. Och vi noterar också att den långa följetongen med den anrika villan i Järby, Villa Järby, den är såld för 210 000 euro. Vasa stadsstyrelse godkände ett köpeanbud igår kväll på sitt möte. Det här det är Petra Marklund med Fred. Sen ska jag prata med Pia lite om vad förmiddagen bjuder på idag.

0: Men ja, en gång var det du och jag. Så var det väl, Pia?
1: Ja, det var väl det. Och det är det nu också. Ja,
0: precis. Men snart är det bara du och förmiddagen.
1: Ja, men jag kommer att vara långt ifrån ensam. Och vet du, Anne, idag ska vi sätta fart på Österbotten.
0: Nåja.
1: Vi ska röra på oss riktigt ordentligt. Nej, men det blir lite av tema för tisdagstipset. Och nu har vi ju Kati tillbaka, så det kommer chatt och allting, härligheter. Men vi ska värma upp dagens tema riktigt rejält här nu efter 9 nyheterna. För Erika, hon har träffat fysioterapeut Anki Jansson som ger goda råd hur vi kan liksom komma igång lite nu efter sommaren och få fart på kroppen. Och det behöver vara så svårt, utan att man kan göra några enkla rörelser så håller man sig inte så stel.
0: Exakt, precis. Och det där är väl att folk tänker för svårt säkert.
1: Ja,
0: att
1: man, jag tror det.
0: Ja, det var som för några veckor sedan så pratade vi om den här killen som har blivit av med sitt mobilberoende. Mm. Då berättade ju han att han börjar med en applikation i taget. Mm. Alltså att man inte tänker så att nu ska jag aldrig mer se min mobil och nu får den försvinna någonstans, utan man tar lite vart efter. Och så blir det, som märker man väl till slut, att amen, jag släpper det. Det var inte så svårt.
1: Små rörelser gör gott. Och där vill vi ha alla med då i tisdagstipset och fortsätta på det här temat. Men vi har mycket annat på gång också. Bengt Beijer har varit på en mycket intressant resa till Malawi i sommar. Oj. Han var inbjuden till en fin körkonsert. Och hela kulturen och allt vad han såg där, bland annat ett enormt stort flyktingläger, så har berört honom väldigt mycket, och han kommer hit för att berätta mer om det här. Och Roger, han skickar vi iväg till Orvas.
0: Jaså?
1: Orvas teater firar ju 40-årsjubileum i år, och det räcker inte med England som man nu spelade i somras, utan nu sätter man upp en höstpjäs också.
0: Åh, vad trevligt.
1: Mm. Så det får vi reda på allt.
0: Det låter som att det är full rulle här mellan klockan 9 och 12.
1: En tisdag kan inte bli bättre än
0: Nej,
1: så här.
0: Nej, precis. Ja, men det låter bra. Ni är i goda händer här tillsammans med Pia då, och vi hörs igen imorgon när det blir onsdag. Då har vi massa nya nyheter på gång igen. Nu är det bara kvar för mig att köra igång Umbrella med The Baseballs. Jag önskar en riktigt skön tisdag.

I nyheterna klockan 9 hör vi varför ens boningsort kan påverka hur mycket man betalar för sin vård. Arbetslösheten fortsätter att stiga och grönländarna är fortsatt vaksamma när det gäller Donald Trumps intresse för ön. Nu pågår hybridpåverkan, säger forskare. I studion Katarina Björk. God tisdagsmorgon. Ja, var du bor påverkar hur mycket du kan behöva betala för inom sjukvården. Ekenäsbon Gabi Errol har cancer och ett hål i buken.

0: Min ord är samförstånds förutom på några punkter där det alltså visar sig helt klart, och hon sa det också helt öppet, att beklagar det här måste du betala själv eftersom du bor i Raseborg, men skulle du bo i Helsingfors så skulle det bekostas av samhället. Och i mitt fall handlar det till exempel då om det att jag skulle välja mellan att tar jag en limborttagningsspray eller tar jag limborttagningsservetter eller tar jag hårskyddsspray eller tar jag hårskyddsservetter. Och jag igen tycker att det är inte fråga om antingen eller, utan i mitt fall tycker jag att det borde vara både och. Och skulle jag ha bott i Helsingfors hade det varit både och. Och det är klart, eftersom jag själv tycker mig behöva både också, köper det jag inte får eftersom jag råkar ha den möjligheten, men alla kanske inte har den möjligheten. Jag skrev ett litet inlägg på Facebook och det fick en hojsigt stor respons. Jag blev riktigt förvånad faktiskt. Och en och annan har vittnat kring vårdförnödenheter av olika slag som de anser att borde det här finansieras via välfärdsområden, men som inte gör det eftersom man råkar bo just här. Och till exempel då inom diabetesvården så finns det en hel sjok med artiklar som du kanske får om du bor annanstans men inte här.
1: Hur kändes det när du satt där med stomiskötaren och fick höra det här, att du inte har rätt till samma vårdförnödenheter som det som bor i Helsingfors?
0: Jag blev förvånad, ska jag väl säga. Och det här, samtidigt tänkte jag att det kan inte stämma.
2: Det sa Gabi Errol från Ekenäs. Det var Elin Gryne som intervjuade. Och serviceområdesdirektör Laura Kongas vid Västra Nylands välfärdsområde förklarar att varje enskilt välfärdsområde själv slår fast kriterierna för egenvårdsmaterial, och det är det som leder till regionala skillnader. Vi har ännu en hälsorelaterad nyhet den här morgonen. Den handlar om vattkoppor. För från och med nu så kan vuxna som inte har haft vattkoppor få vaccin mot det. Vattkoppor är ofarligt för friska barn, men risken för svåra komplikationer ökar med åldern.
3: De allra flesta vuxna har haft vattkoppor som barn. Många minns de kliande röda hudutslagen. Det är för att skydda personer i riskgrupperna som vaccineringen nu utvidgas, säger Mia Kontio, som är ledande vaccinexpert på THL.
4: Det är ju så att vi kan ju skydda de där som ger högsta risken av allvarlig vattkoppor, så de som är gravida och också personer med immunbrist. Allvarliga komplikationer med vattkoppor är bland annat hjärninflammation och leverinflammation och andra inflammationer också.
3: I Finland vaccineras barn mot vattkoppor sedan 2017. Det betyder att unga under 20 år har ett heltäckande skydd. Vaccineringsgraden ligger mellan 85% och 90%. För att kunna utrota sjukdomen helt ska vaccineringsgraden ligga på över 90.
4: Det kunde ju vara möjligt som med mässling. Vi hoppas det, men man borde ju ha vaccinationstäckning över 90% att vi kunde ha det.
2: Här hörde vi Mia Kontio, ledande vaccinexpert vid Institutet för hälsa och välfärd. Och reporter var Heidi Herrman. Arbetslösheten fortsatte att öka under juli månad jämfört med juli i fjol. Antalet arbetslösa i åldern 15-74 år var 20 000 fler i juli i år. Arbetslöshetsgraden är nu 10,5% enligt statistikcentralens sätt att räkna. Finländska försvarsbolag grundas nu i allt snabbare takt. Det visar en utredning från det statliga kapitalinvesteringsbolaget Tesi. Företagens omsättning växer och merparten av bolagen är starkt tillväxtinriktade. En stötesten är de långsamma upphandlingsprocesserna. Över 570 finländska försvarsbolag var med i Tesis granskning. Och idag tar hovrätten i Åbo sig an härvan kring bolaget Airiston Helmi. Det är 8 år sedan finländska myndigheter gjorde ett uppmärksammat tillslag mot bolaget i Åbolands skärgård. I fjol dömde tingsrätten Airiston Helmis ryska ägare Pavel Melnikov till villkorligt fängelse för grovt skattebedrägeri och grovt bokföringsbrott. Men både Melnikov själv och åklagaren var missnöjda med domen och överklagade till hovrätten. Rättegången i hovrätten beräknas pågå fram till och med

0: november. Så ska det handla om Grönland och oron där för vad USAs president Donald Trump kan tänkas ha för planer. Trumps intresse för Grönland har inte svalnat, men det har bytt form. Istället för högljudda offentliga krav på ett amerikanskt övertagande eller till och med en hot om en militär intervention, så har grönländarna den senaste tiden upplevt en allt större amerikansk hybridpåverkan.
1: Could say it's manipulative, right? Because it's indirect ways of trying to build up positive relations, but it's not really working.
2: Vi ser ett manipulativt indirekt sätt att försöka bygga upp positiva relationer, men det fungerar inte. Grönländarna känner inget förtroende för den amerikanska administrationen utan befinner sig numera i en ständig försvarställning, säger Anne Merrild, professor vid Aalborgs universitet där hon forskar om arktiska frågor. Merrild är uppvuxen på Grönland där hon fortfarande tillbringar mycket tid. Hon säger att man på Grönland flitigt diskuterar hur man ska agera om man blir kontaktad av amerikanska aktörer. Och det ständiga hotet gör folk trötta, säger hon.
1: And you can't go anywhere without it being brought up. People are talking about it, even though they say we're so tired of talking about it, but...
2: Oron kulminerade när ett Texas-baserat oljebolag med Trump-kopplingar i somras plötsligt meddelade att de skulle provborra i östra Grönland. Grönländska myndigheter stoppade det amerikanska bolaget, men den märkliga händelsen dokumenterades av den kända tv-profilen och Trump-vännen Dr. Phil. Professor Anne Merrild säger att den här incidenten inte handlar så mycket om att borra olja, utan istället handlar det om att bygga ett narrativ som sen marknadsförs i USA. Helt enkelt visar folket hur viktigt det är att få tillgång till naturresurserna, men att Grönland sätter stopp för det och därför behöver vi äga Grönland.
1: This could be the reason. So it's more about telling the story in the US than it's about actually drilling for oil.
2: Den här nya strategin som är en form av hybridpåverkan väcker både ilska och rädsla bland grönländarna, säger Merrild.
1: And then there is a fear that they are indirect way of like getting into Greenland, that something is going to happen that is going to change their lives that they are not in control over.
2: Det finns nu en allt större oro för att amerikanerna på olika sätt försöker ta sig in i Grönland och så småningom förändra folks liv utan att någon riktigt har kontroll eller kan stoppa det, säger Anne Merrild, professor i Danmark med rötterna på Grönland.
0: Det var Daniel Olin som rapporterade här. Handelskonflikten mellan USA och Kanada trappas upp. Kanada ska idag meddela vilka motåtgärder man tar till som svar på de amerikanska tullarna på 50% på en rad kanadensiska produkter. Provinsen Ontarios premiärminister Doug Ford säger att om Kanada nu backar och låter Trump styra och ställa, så drabbas framförallt den kanadensiska stål- och bilindustrin.
3: We have two choices, Siobhan. We either roll back and let them take over our country, watch the steel sector bleed out, watch the auto sector bleed out, the auto part manufacturers bleed out, all the manufacturers bleed out. That's his game. But we aren't going to play his game.
0: Vi ska inte spela Donald Trumps spel, sa Ontarios premiärminister Doug Ford. Han talar själv för att stoppa leveranserna av kritiska mineraler till USA och för att antingen höja elpriset eller helt avbryta exporten av el till USA. Kort om vädret idag. Södra och mellersta Finland får växlande molnighet, uppehåll mellan 17 och 21 grader. I norr blir det mulet med lokala regnskurar och mellan 10 och 19 grader.
4: And you can dance for inspiration.

0: Madonna där, Into the Groove, en låt som verkligen sätter fart på en så här på förmiddagskvisten. Pia Lagus önskar dig en god tisdag. 25 augusti har vi idag och då gratulerar vi Louise, Lova och Lovisa på namnsdagen på finska Lovisa. Stort och varmt grattis till er hörni. Ja, vi funderar ju på det där idag, att hur vi ska få fart på våra kroppar, och det finns ju en hel del begränsningar man kanske känner av, i synnerhet när man har passerat 25, så att säga. Så det gäller att ta det lite varsamt och lite försiktigt, och framförallt det där att kanske inte göra det så svårt. Hör ni, i tisdagstipset kommer vi att avhandla det här riktigt ordentligt. Naturligtvis andra saker också, men vi kan ha det som ett litet tema. Hur man får in den där, kan vi säga, vardagsmotionen eller lite rörelse i vardagen. Och Erika Rönngård, hon har varit ute och träffat en fysioterapeut som har goda råd att komma med när det handlar om just det här med rörelse i vardagen.
1: Jag har med mig fysioterapeut Anki Jansson, och vi har ju kommit till handtiden på året då semestern är slut och folk återvänder till jobbet. Och om vi riktigt börjar med de som har ett stillasittande jobb, vad ska man tänka på så att kroppen orkar med?
2: Då ska man tänka på att ta en paus. En paus från det där stillasittande och röra på sig lite men ofta.
1: Och vad rekommenderar du att man gör då man rör på sig?
2: Ja, har man ett stillasittande jobb så då är man ju högst antagligen inomhus, så man kan ju inte springa många varv runt huset, men man kan stiga upp från stolen, man kan gå lite på tå, man kan gå lite på häl och kanske göra några knäböj. Och har man trappor till jobbet så ska man ju absolut ta trapporna till och från jobbet till exempel.
1: Mm, så kan man få in lite träning redan på väg från gatuplan upp till sin egen våning?
2: Ja, om du vill kalla det där träning så då. Men att, okay, ja. För någon kan det vara lite som att det känns i benen följande dag eller så här. Men att, är man på den nivån så då tycker jag nog man ska börja röra på sig lite mera. Mm. Men att den där lilla rörelsen, den där lite men ofta, för att få igång cirkulationen, syresättning, ämnesomsättning, det är jätteviktigt när man har ett stillasittande jobb.
1: Mm. Bra tips där. Men de som har mera fysiskt jobb, då är det så att de klarar sig bra utan fysioterapeutens hjälp, eller hur ser det ut med dem?
2: Nej, tyvärr är det ju nog så att var och en med sitt. Och, men där skulle jag också vilja påminna om att de människorna ska också ta paus från det där fysiska, om det bara är möjligt. Och de människorna kunde bra sätta sig ner om det finns en stol, eller kanske ta och töja lite på de där musklerna om man utför ett stående statiskt jobb. Har man då mycket lyft så då ska man absolut vila lite. Och det där fysiskt arbete kräver ju då kanske lite mera också tyngre träning på fritiden, så att man har de där musklerna i skick, så att säga. Att det behöver man kanske inte tänka att man måste vara så hemskt stark när man har ett stillasittande jobb. Men de som jobbar fysiskt och så skulle måste träna kanske lite mera på fritiden. Men att alla ska ta en paus från det där som de gör just nu och göra motrörelser, röra på sig eller vila.
1: Mm, precis. Och nu närmar ju sig september och vi pratar just om det här att vardagen kommer tillbaka, semestern tog slut, och då är det ju många som tycker att nu ska man liksom bli en ny och bättre människa, nu ska man kanske hitta tillbaka till träningsrutinen eller skapa en ny. Har du något tips åt dem?
2: Ja, börja försiktigt alltså. Man behöver ju inte vara rädd att röra på sig, men att många kanske har också för stora målsättningar, höga målsättningar, och så river man i och så efter några veckor så börjar man märka att aj, nu känns det nog lite i knä där, och nu har jag lite i ryggen här, att har jag nu månne tagit i för mycket, och då kan det ju, man ju träffar de här på mottagningen också, att de liksom har överbelastningsskador, så man ska börja försiktigt. Och här ska man också försöka tänka det här att redan 20 minuter ut och promenera eller 20 minuter hemmajumpa, man behöver inte gå till gym eller far och sim eller far och spring eller spring i motionstrappor, utan man kan börja lite försiktigt med promenader, cykling ännu när det är väder, bra väder där ute, och så lite den där hemmajumpan, en 10, 15, 20 minuter var och varannan dag kan man bra få till någonting smått. Det kan många gånger vara bättre än att fara och träna tungt på gymmet en gång i veckan.
1: Mm, så lite men ofta, men om vi tänker på det, just det att man skulle vilja få en rutin så att det inte bara är den där första veckan som man har koll på med det, vad skulle det vara så där som lite för att lura sig själv till att det här plötsligt blev en del av vardagen, vad kan man göra?
2: Då har man då lagom långt till jobbet, så kan man ju kanske då tänka att kan man cykla en eller två gånger i veckan till och från jobbet, eller till exempel promenera. Och som vi var inne på, har man de där trapporna, så ta nu trapporna istället för hissen, tycker jag absolut. Men att sen är det väl sån här, vet du, kanske att man gör lite tåhävningar när man borstar tänderna, eller så kanske man kan göra de där knäböjen innan man sätter sig ner på kaffepaus, eller just att man kan göra lite sån där pausjumpa så länge man nu väntar då på kaffe eller tevatten eller vad det nu är. Att även på jobbet kan man ju flika in lite såna här små saker, så har man ju åtminstone någonting gjort. Och det här kan ju också skapa att man blir lite piggare och vad heter det, orkar mera på fritiden om man har varit lite aktiv under arbetsdagen också, speciellt om man har ett stillasittande jobb.
1: Ja, kanske man tänker och idéer bättre och ifall man får lite bättre blodcirkulation.
2: Ja, vad tror du själv? Det är jag ju alldeles övertygad om, att man känner liksom att hjärnkapaciteten också vad heter det, ökar med det här. Och det är många som säger att de känner sig mycket piggare då på eftermiddagen, att om de har då lite jumpa, eller just att nu under hösten, och så vet jag att några som jag nu har diskuterat med, så de har till och med börjat gå ut under lunchrasten och gå ett varv runt huset, om det nu inte är ett helt kvarter då, men att det där lite ut och gå på lunchrasten och en 5-10 minuter innan man sätter sig ner och äter, så det är också jättebra.
1: Eller välja en restaurang som är lite längre bort, så att man måste gå en bit. Nu har du gett oss frikort också. Alla som jobbar någonstans typ i kontorsmiljö eller liknande, som står och gör några lustiga rörelser på kaffepausen eller strax före eller sånt där. Så vi har fått ett frikort nu av dig, Anki, visst är det så?
2: Ja, nu pratar du om vi, det är bra, Erika. Ja, det är absolut så. Och det är ju så att arbetsgivaren, när vi träffar arbetsgivarna också, så deras högsta önskan är ju att ha en frisk arbetstagare och ett arbetsgäng som är glatt och energi, de har mycket energi, så det där, den här rörelsen kan nog vara ett sånt som att arbetsgivaren också tycker att nej men yes, nu har de liksom förstått det här och att de sporrar faktiskt. Många företag har ju då tyckuverksamhet, att de stöder liksom arbetstagarna också på fritiden, att man kan gå till simhallen och till gym och så vidare, men de flesta arbetsgivare ser nog väldigt, väldigt med glada ögon på om vi har aktiva arbetstagare också under arbetsdagen. Och framförallt det här att man sporrar kanske varandra, och jag vet att vissa företag kan ha lite sån där trappträning, att man har en månad eller en viss tid när man ska gå så mycket som möjligt i trappor, och så blir det som ett teamwork, så man försöker hinna gå i så mycket trappor som möjligt, och det bokförs och så får man kanske något pris för det. Vissa firmor har också cykelkampanjer att man kan delta i och så vidare, så att nu finns det olika sätt att röra på sig också som har med arbete att göra.
1: Tack Anki Jansson, vi får försöka hålla i det här med vardagsmotionen.
2: Ja, lycka till nu och se till att du får också kollegan med dig när du börjar jumpa.
0: Jajamän, hörni, det där ska vi ta i tur med under tisdagstipsen naturligtvis. Då får ni tipsa om era bästa råd, kanske när det gäller det här med att få in vardagsmotionen. Men vi fick ju så fina tips här av fysioterapeut Anki Jansson. Och det kan ju vara bra att ha någonting att dansa till exempel. Det är ju en väldigt bra motionsform och roligt dessutom. Och då behöver man bra musik att dansa till, och här kommer väl det bästa.

Tack för den, Meshis Gunnar. Håll käften, nu dansar vi. Fram till nyheterna klockan 9:30 hör vi Gloria Gaynor, I Will Survive.

0: Klockan är 9:30 och det blir regionala nyheter tillsammans med Malin Hulki. God förmiddag, Malin.
1: God förmiddag.
0: Vi börjar med Sydösterbottens största samtalsämne just nu, nämligen Kaskö och huruvida det kan tänkas bli en fusion med Närpes för deras del.
1: Ja, och igår så beslöt ju fullmäktige Kaskö att fusion med Närpes ska åtminstone börja utredas nu. Beslutet kom efter en omröstning och rösterna föll 10 för och 7 mot en utredning, och nu återstår det då att se vad man säger i Närpes om det här, och enligt beslutet så är utgångsläget åtminstone att den här nya kommunen i så fall skulle inleda sin verksamhet i januari 2028.
0: Vi fortsätter med ett annat tungt ämne, nämligen vården i mellersta Österbotten och pengarna för den.
1: Ja, nu just så pekar faktiskt ekonomin uppåt för Soite. Men trots det så vill man ändå be om tilläggstid för att täcka det underskott man har. I fjol så gjorde man ett överskott på över 9 miljoner euro. Också i år så blir det ett överskott på 5 miljoner.
0: Så överskotten man nu får så täcker ändå inte det penninghål som man har?
1: Nej, för penninghålet är ganska så stort. Man har ett ackumulerat underskott på närmare 30 miljoner euro. Och det är just därför man vill då ansöka om tilläggstid fram till slutet av 2029.
0: Och då fortsätter vi till Jakobstad, och där vill man bli bättre på finska.
1: Ja, stan vill bli bättre på att betjäna sina invånare på båda språken, och nu ska man uppdatera då stadens språkstadga för att göra det tydligare vilka språkkunskaper som krävs då för olika uppgifter, och på det här sättet så ska man då kunna säkerställa att invånarna får sina språkliga rättigheter och service på båda språken.
0: Och då kan man ju undra, har det förekommit klagomål på språkkunskaperna i Jakobstad?
1: Nå, det har man nu undersökt bland annat genom en invånarenkät, och enligt den så finns det nog ett behov att utveckla det här, speciellt den här tvåspråkiga servicen i Jakobstad.
0: Malin, till sist en båtolycka, för en segelbåt drev upp på grund utanför Valsörarna, och det var på söndag morgon.
1: Ja, den här båten hade fått roderproblem, och sen blåste det nordliga vindar som tilltog, och det förde sen den här båten upp på land. Och sen gick det så att mobiltelefonnätet hade så svag täckning vid Valsörarna, så seglaren måste begära hjälp då via VHF-radio. Den här personen på båten, hen tog sig själv i land från den här grundstötta båten, och sen plockades hen upp sen senare oskadd av sjöbevakningen.
0: Det låter ju bra, men hur gick det för båten?
1: Igår så var båten fortfarande åtminstone kvar på den här grynnan, och det är faktiskt så att det är ägaren som ska se till att den här båten får bort därifrån.
0: Tack för det här, Malin. Vi ska se om det blir seglingsväder idag också. För det är en somrig dag vi har att se fram emot med växlande molnighet och uppehåll. Dagens högsta temperatur är 17-21 grader. Det blåser svag eller måttlig vind omkring nord, och ikväll avtar vinden.

0: Walter Nilsson där, Högsbo Rivera heter den. Då får jag säga god förmiddag, Bengt Beijer.
1: God förmiddag.
0: Hur är det med dig idag?
1: Tack, jo, det är nog bara ganska bra, eller det är bra.
0: Mm. Du kommer pedant.
1: Jag kommer pedant från Smedsbyn och har det här en riktigt fint pedant där idag. Så när jag pratar om vardagsmotion så är verkligen vardagsmotion.
0: Mm. Bra. Mm. Hörde du, vi ska prata om en intressant upplevelse du var med om i somras. En riktig ögonöppnare för dig på ja. Många sätt och för många som skulle behöva uppleva det här också.
1: Absolut.
0: Du var nämligen till Malawi i Afrika. Dit åker man ju inte så där bara.
1: Nej, jag tror att det är väl kanske ganska få finländare som har besökt Malawi, men jag vet ju inte. Nu såg man ju en del vita människor nog där.
0: Mm. Hur kom det sig att du åkte dit?
1: Nå, bakgrunden är den att det här, min fru Rita som är avliden, så hon hade ju assistenter och hon hade en assistent som kom på lördagar och söndagar som var hemma från Kongo men bor i Smedsby. Hon heter Eliane Ngalula eller Helena Tsimanga här i Finland. Och vi sjöng med Singsbykören på en välgörenhetskonsert i Sundom kyrka 2017. Och då hade de kommit till Finland bara något år innan. Och hon hade då redan grundat en kör här. Så då sjöng vi tillsammans. Och sen när hon började hade etablera sig hos oss som assistent, så då började vi prata lite om körsång. Och så konstaterade vi att vi har sjungit tillsammans.
0: Mm.
1: Sen då så berättade hon att hon reser till Afrika, nog tillbaka, och så har hon konsert med en kör där som hon också har där. Och så kom de till att ja, men de kan ordna en konsert här i år 2026 och anpassades på den tid när jag skulle ha varit ledig från min fru, för hon skulle ha varit på intervallvård. Men sen blev det ju inte så när hon avled. Men resan hade jag bokat och det bokade jag inte om något mer, och det var nog alltså det är en sån resa som man sällan glömmer. Jag tror jag aldrig kommer att glömma det.
0: Mm. Och bara det att komma sig dit eller kanske komma sig in i landet var ju inte alldeles för enkelt heller.
1: Nej, det var nog inte riktigt det. Alltså, vi har nog byråkrati här i Finland, men där var det verkligen byråkrati. Det. Först och främst när man landade där så var det 2 timmar för sena från Addis Abeba. Och sen när man skulle igenom så då skulle man skanna in sin QR-kod för att göra ett hälsocertifikat. Och sen skulle man gå till visumkontrollen och sen till passkontrollen, och det var köer överallt.
0: Mm.
1: Så bara det där så tog jag över en halvtimme.
0: Mm. Men sen blev du upphämtad?
1: Sen så blev jag upphämtad av Helena och en chaufför som hette Kadet. Och vi åkte till hotellet, ett 4-stjärnigt hotell som jag hade bokat in mig på. Så det var nog inte lyx, men ganska nära.
0: Mm.
1: Och efter det vi hade bokat in på hotellet så sa jag, nu ska vi nog ha någonting att äta för jag är hungrig. Och jag sa, jag vill äta lokalt. Lokal mat.
0: Mm. Du vågar dig på det. Mm.
1: jag har ju rest väldigt mycket i mina dagar och till olika länder. Jag har väl besökt närmare 70 länder. Och jag försöker alltid äta lokalt, om det bara går. Jag har ju nog fått ångra det vissa gånger också. Men här så får vi till en liten restaurang med det tyckte mest det var sån där snabb mat. Men i alla fall så beställde vi kökling eller broiler och man kunde välja dem mellan lite kryddat, medelkryddat eller mycket kryddat. Jag tänkte, nej, men det där medelkryddat, det tål jag nog. Men när kycklingen kom in så var det nog så att

0: ett första tuggan så brände det till i munnen och då var det nog bra att ha nära till vattenflaskan. Så hela vattenflaskan gick nog åt, men det här, jag klarar nog det.
1: Mm. Men ditt första intryck då av landet så här? Vad är annorlunda jämfört med Finland? Okej, det här blir långt nu, men...
0: ja, vet du, nu var det ju vinter där.
1: Mm.
0: Så det var ju bara 25 grader. Men folk gick nog klädda en del ändå i det här, i pälsar och någon som hade skinnmössa på huvud. Men det som var ju mest markant så var ju gångtrafiken. Alltså folk gick överallt. Och barfota eller det här, så gick man och bar på någonting, och kvinnorna gick ju bar någonting på huvud för det mesta, någon bunke eller en blå med kvistar eller sådana saker, så det var ju nog den största skillnaden. Mm. Och så var det ju torrt, så det var ju brunt och dammigt överallt.
1: Mm. Och ett land som är, jag menar, en tredjedel av Finlands storlek, men mycket mycket mer folk, om man säger så.
0: Jo, det är ungefär 20 miljoner människor där, och det varierar, för där kommer flyktingar in och flyktingar lämnar, men det växer ju.
1: Mm.
0: Och där klarar man sig jättebra på engelska, för det här har varit hört i England, tidigare varit ett protektorat i England, och huvudspråk är engelska.
1: Mm.
0: Och andra språk är swahili.
1: Just det. Mm.
0: Det kan jag inte.
1: Men den här själva konserten då, som du fick ta del av, och någonting som jag har förstått att i Afrika överlag och kanske många andra kulturer, så är man inte lika sådär på minuten som vi är här. Man har inte liksom lika hård koll på klockan som vi är.
0: Nej, så är det nog. Så är det nog. Alltså man tingar nog på minuten, och här ska vi vara exakt på minuten, men där, en halvtimme gör ingenting. Kanske en timme gör heller någonting.
1: Mm.
0: Så den där första dagen när jag skulle åka till den här konserten som skulle göras i en stad som hette Dzaleka. Eller det var väl inte riktigt en stad heller, upptäckte jag när jag kom dit. Jag visste inte vad det var förrän jag kom dit. Och när vi då kom närmare dit efter ungefär en, ja, var det 40-50 minuter. För jag 40 kilometer körde vi dit. Och vi vek av på en väg som inte var en väg. Det var nog bara en stig, en brun stig. Och en stor fotbollsplan bredvid. Så där tänkte jag, där kommer nog fotbollskärnor så småningom.
1: Mm.
0: Den här stigen, det blev ju sämre och sämre. Det var gångtrafik, det var cykeltrafik, det var motorcyklar. Och till slut så det här kom vi inte någon längre. Och då gick vi runt hörnet och så sa de... Här är kyrkan och här ska vi hålla konserten. Det här är ett flyktingläger.
1: Mm.
0: Och då tänkte jag, men kan det här verkligen vara sant? Att jag befinner mig i ett flyktingläger och det här en sån här kyrka. Men det var sant. Och den där kyrkan, så det var ju inte någonting som vi tror är en kyrka. Jag tror att det kunde ha varit ett lager eller någonting dylikt. Stenväggar, tjocka stenväggar, och så hade man satt på ett plåttak och det här enkla takstolar, och framme i kyrkan så hade man en färggrann fondgavel och en stor scen, och där skulle den här konserten gå av stapeln.
1: Men det var alltså i ett flyktingläger du befann dig, och du förstod först när du kom fram att det här är ett flyktingläger.
0: Ja, så var det. Mm. Så var det. Och jag fick ju senare då information om det här själva flyktinglägret, och det var ju, alltså bara när man kom dit på vänstra sidan så fanns det en tältstad, och på tälten så stod det UNHCR. Så då förstod jag det här, att det här var ju inte någon normal stad, utan det här var någonting där flyktingar var. Och den där tältstaden, den var ju där för att flyktingarna som kom då från olika länder omkring Malawi, så de var satta i karantän.
1: Mm.
0: Så där måste de bo minst en månad för att kontrollera att de inte bar på några smittsamma sjukdomar. Sen så då fick de, när de hade bott där, så fick de ju då komma in i flyktinglägret. Och det här flyktinglägret, det var det nu startade någon gång i början av 1990.
1: Mm.
0: Var byggt för 10 till 12 000 flyktingar. Nu var det omkring 60 000 flyktingar där.
1: Otroligt.
0: Ja, så man kan ju förstå att det är mycket överbefolkat.
1: Och vad jag förstår också att människor kan leva i det här flyktinglägret väldigt lång tid.
0: Ja.
1: Det är deras permanenta hem.
0: Det blir det. Det blir det, så att den här kadé som var chaufför, han hade bott 26 år i lägret. Och berättade att han hade gått i skola, han hade lärt sig engelska där. Han kom från Kongo. Och i Kongo är ju huvudspråken, nationalspråket är franska. Och det andra språket är swahili. Swahili har 3-4 olika varianter där. Så han lärde sig engelska och han sa att tack vare det så kunde han komma sig upp och ha flyttat från lägre. Bor i en hyresläge inne i Lilongwe, huvudstaden. Och hade gift sig med en flyktingflicka, Olga, som hade bara bott 6 år i flyktinglägre.
1: Mm. Så man har som hela sitt liv där. Där fanns butiker och allt möjligt.
0: Där fanns butiker och där fanns barer och där fanns nattklubbar. Och ja, egentligen allt som finns i ett civiliserat samhälle, om man vill säga det på det sättet. Då man gick omkring eller körde omkring där så fanns det alltid då en liten röd kiosk. Och då var det en bild av en mobiltelefon. Så där laddade man mobiltelefoner.
1: Mm.
0: För det hade man.
1: Mm.
0: Precis som här. Och gick och stirrade i den där telefonen precis som man gör här.
1: Men Bengt Beijer, hur kändes det dig att se det här komma till den här verkligheten?
0: Jag tror nog att jag var lite chockad först.
1: Mm.
0: Jag hade inte väntat mig att det skulle se ut så där och att man skulle se allt det där, alltså allt det där elände som fanns och fattigdomen.
1: Mm.
0: Och det här, se hur folk bor. Så det var, de bildade ju familjer och i familjerna så kunde det vara 10-12 barn.
1: Mm.
0: Och man bodde i ett hus som jag uppskattat i 20-25 kvadratmeter. Så jag frågade det, varför har de inga preventivmedel? Att varför blir det så där? Nej, det har de väl kanske inte riktigt. Så sa man, de har nog inte någonting annat att göra än barn.
1: Mm.
0: Och tyvärr så har ju också, finns det också ganska hög prostitutionsgrad där och sen alkoholism.
1: Mm.
0: Så när människor mår illa så mår man ännu mer illa och då tar man till sådana här metoder. Och det är ju otroligt.
1: Mm. Men vi ska gå vidare och det till det som var målet för din resa. Och det var ju den här konserten då som så småningom kom igång.
0: Jo, den kom igång nog ungefär det var 45 minuter försenat. Så när den skulle börja klockan 2 så då höll de på nog med det här med ljud och ljus och bär in stolar och sånt här. Så det här, inte var det så bråttom. Men sen så började folk droppa in. Och närmare 3, då var det fullt. Då var det absolut fullt i kyrkan. Och man lyfte in stolar också bredvid scenen där folk kunde sätta sig. Och sen så började konserten bara med att det gick upp en liten kör med det här några damer som leddes av en, som jag tyckte, en mycket vacker kvinna och i mycket vacker dräkt. Hon var då som en försångare och så började hon sjunga och de andra började bara sjunga med. Och så började det.
1: Mm. Jag har ju sett bilder som du har skickat med den och jag reagerar med samma. Vilken otrolig färgprakt och vad tråkigt vi finländare klär oss jämfört med de här.
0: Ja, alltså våra kördräkter ser ju inte ut för någonting om man jämför med deras kördräkter.
1: Mm.
0: Ja, och sen så kom ju nog en konferencier framme och han var ju nog en sån här, jag vet inte vad, det var som när han skulle haft eld i baken. och det här, han sjöng och han pratade och han ropade och det här, men han fick upp en kör i gången. Och det var ju mest damer som sjöng i de här körerna, men det var också en pojkör som jag skulle säga, det var unga män i åldern 20-25 år som sjöng. Och det ska man ju veta att alla de som uppträdde där, de bor i flyktingläger.
1: Mm.
0: räknade då till ungefär 10 körer som uppträdde, och det här, jag har nog bilder av alla och har också videoupptagningar av de flesta av dem. Och deras musik är ju någonting, det är ju någonting fantastiskt, alltså jämfört med vår musik.
1: Mm.
0: Men man märker ju också de färgade människorna, så de har ju en helt annan rytm i sin kropp än vad vi har. De hade en koreografi som jag inte trodde att de skulle ha. Framförallt då den här Helenas kör som var som huvudkör och som uppträdde sist. Hon befinner sig här i Finland. Jag frågade henne, hur gör ni med övningarna? Ja, sa hon, jag gör musiken och så gör jag koreografin. Och så sänder jag det på WhatsApp.
1: Mm.
0: Så tekniken fungerar.
1: Härligt. Ja, jag hade ju tänkt att vi skulle spela lite afrikansk inspirerad musik, men det kommer vi inte att hinna med, för om 2 minuter blir det andrum. Men Bengt, din resa slutar ju inte där.
0: Nej, jag vill ju gärna berätta om det här typ på olika ställen, och jag vill ju få upp ögonen för folk att det här, så här eländigt är det. Tänk dig att leva på $10 per månad, per person.
1: Mm.
0: Det går ju inte. Jag vill gärna öppna ögonen för folk också på andra ställen i Finland än inte bara via radion.
1: Mm. Vad härligt. Man kan bjuda in dig och prata om det här.
0: Absolut.
1: Mm.
0: Ja. Man hittar nog mig.
1: Ja, det hittar man.
0: Ja, ja.
1: Och tack för att du var med oss den här förmiddagen och berättade om det här. Och jag vet som sagt, det finns mer intressanta delar av din resa. Så man får ta och boka in dig då, Bengt, så får man höra allt. Men som sagt, en ögonöppnare för dig och en ögonöppnare för många, den här resan.
0: Ja, absolut. Och får jag möjligheten så åker jag igen.

0: Yle Vega.
1: Mm. Hörni, klockan närmar sig som sagt andrum och så blir det nyheter efter det. Och tisdagstipset som tar fart då. Då kommer Kati hit och då blir det chatt. Och då kan ni vara med och prata med oss och med varandra den vägen. Men framförallt kan ni ju ringa in också på 063 200 200, och ni kan whatsappa oss. Ja, det finns många sätt att ta kontakt med oss. Och något av temat idag är ju det här med att röra på sig och få igång kroppen. Och det inte behöver vara så stora saker, inga dyra gymkort, utan det räcker kanske att man sträcker på sig och kommer ihåg att stretcha lite. Eller så cyklar man som Bengt här gjorde när han kom till radion. Men nu blir det andrum.
2: Två män slåss på gatan. Folk går över vägen, undviker aktivt slagsmålet och tittar fraktfullt på dem. Du lyssnar på andrum. Jag heter Alexander Nyqvist och ska idag tala om stöd. Jag ser männen som slåss och tänker som många andra. Vilken tur att jag är på andra sidan av gatan och inte behöver involveras i det här. Plötsligt börjar jag tänka på berättelsen om den barmhärtiga samariten i Bibeln. Flera såg mannen i nöd, men gick över vägen och valde av olika orsaker att inte hjälpa till. Jag var ju inte så ivrig att hoppa in i ett slagsmål, men beslöt för att gå över till deras sidan av vägen. Några meter ifrån dem frågade jag: ursäkta, kan jag hjälpa er med något? Männen blev förbryllade. De slutade att slåss för att titta på mig förundrat. De sa: allt är bra, kramades och gick åt olika håll. Vi möter olika människor varje dag. Vissa känner vi, andra inte. Oberoende har våra ord skillnad. Och när vi visar en gnutta av Guds kärlek till dem runt omkring oss, kan vad som helst hända. Vad kan vi göra för att sprida Guds kärlek i vår omgivning? Är det ett leende? Är det en fråga: kan jag hjälpa till? Eller frågan: är allt okej? Men om vi är ärliga, är vi inte bara de som hjälper. Ibland är vi också den som behöver hjälp. Vi har alla stunder då vi själva står eller ligger vid vägkanten och hoppas att någon ser oss, att någon stannar upp och att någon bryr sig. När vi behöver hjälp får vi lita på att Gud finns med. Vi får lita på att vi alltid kan luta oss mot honom för att få stöd. Herre, tack för en dag med nya möjligheter. Tack för att vi får lita på ditt löfte om att du alltid är med oss in till tidens slut. Fader, öppna våra ögon för att se mer av dig i vardagen. Ge oss möjlighet att både få uppleva och dela med av din kärlek till dem vi har runt omkring oss. Amen.

0: Arbetslösheten fortsatte att öka under juli månad jämfört med juli i fjol. Antalet arbetslösa i åldern 15-74 år var 20 000 fler i juli i år. Och arbetslöshetsgraden är nu 10,5% enligt Statistikcentralens sätt att räkna. Den som har jobb behöver inte låta arbetsgivaren mäta hur mycket alkohol den anställda dricker på sin fritid. Det här slår biträdande justitieombudsmannen fast efter ett fall vid Västra Nylands räddningsverk. Där blev en anställd avstängd efter ett hemligt blodprov, ett så kallat PET-test, som mäter hur mycket alkohol en person har druckit under ungefär de senaste 4 veckorna. Eftersom alkohol är lagligt så krävs tydliga lagar för sådana tester, det säger biträdande justitieombudsman Susanna Lindros Hovinheimo.
1: Utgångspunkten som vi måste dra från människornas grundläggande fri- och rättigheter är den att ifall det inte finns lagstiftning som ger möjlighet att ta sådana här

0: häst, så borde de inte göras.
1: Och så utrikes. Under det halvår som krigsläget mellan USA och Iran har pågått så har närmare 70 attacker mot fraktfartyg i eller nära Hormuzsundet rapporterats. Det här uppger den internationella sjöfartsorganisationen IMO. Enligt organisationen har åtminstone 20 sjömän eller hamnarbetare dödats i attackerna och åtminstone 35 har skadats. Iran har i praktiken kontrollerat all trafik i Hormuzsundet sedan kriget inleddes i slutet av februari. En kraftig storm drabbade delar av södra Frankrike igår med strömavbrott och trafikkaos som följd. Flygtrafiken påverkades bland annat vid flygplatserna i Nice, Bordeaux och Marseille. Och i den lilla byn Pomas med bara 1000 invånare så fick en tornado med sig att ett 40-tal människor skadades. Omkring 300 bostäder fick också skador. Den spanska cykeltävlingen Vueltan fick också inhibera en etapp för att en hagelstorm tvingade deltagarna att söka skydd. Södra och mellersta Finland får idag växlande molnighet och uppehåll och det blir mellan 17 och 21 grader. I mellersta och norra Lappland blir det mulet med lokala regnskurar och mellan 10 och 19 grader. Det var nyheterna klockan 10 med Katarina Björk.

0: blir på gott humör av Peps Persson. Oh boy! Hallå Kati!
1: Hallå Pia!
0: Hur är det med dig?
1: Det är jättehärligt. Mm. Fint att vara tillbaka både så här i studion men också online, för att jag kommer ju att hålla i chatten också idag under tisdagstipset.
0: Och vi har så saknat både dig och chatten också.
1: Vad roligt, jag saknar er också.
0: Vad bra. Och hördu, idag har vi ju lite tema, har vi ju introducerat det här med rörelseglädje, att komma igång och få igång kroppen helt enkelt.
1: Ja, alltså det är lite underligt det här med att man känner sig så där ovan och lite, jag hade igår jätteont i axeln och så funderade jag att men vad månne det här beror på? Så kom jag på att inte har jag ju under semestern precis suttit framför datorn, framför laptopen och skrivit ivrigt, att det är ju då man spänner sig och då kan man få ont i muskler och leder och så här, och nu gäller det att komma igång igen och mjuka upp sig.
0: Mm. Men vi ska inte ha för stora steg i början. Nej. Det är ju det som är grejen, för då tröttnar man ju efter två dagar. Och det är ju så med sommaren överlag. Jag menar, oavsett om man är i arbetslivet eller om man är pensionär, så är ju sommaren en sån där tid då man tillåter sig. Man unnar sig kanske lite mera gott och man har lite lata dagar, och ibland är ju väder sånt att man inte orkar göra någonting överhuvudtaget. Mm. Så det här gäller ju inte bara sådana som är i arbetslivet, att komma igång efter semestern, utan kom igång efter sommaren kan vi kalla det. Sommaren fortsätter ju idag, det är ju himla varmt.
1: Absolut, men jag har ju också börjat tänka lite på det här, man vet ju det, man känner ju till det här med nyårslöften och att när det blir nytt år, då blir det ett nytt jag. Men jag har alltid sett hösten på något sätt som att hej, nu finns det tillfälle för en ny start och kanske lite nya och bättre vanor. Lite sådär som man orkar med. Försök få in lite här och där. Små förbättringar som gör hälsan lite bättre, både för knopp och kropp.
0: Mm. Mm. Hör du, jag är helt på samma linje. Jag är ju en utpräglad höstmänniska. Det är min favoritårstid och jag lever mitt bästa liv på hösten. Och det där med nyårslöften, det har jag prövat några gånger. Det alltid slutar med total katastrof. Mm. Ett år bröt en världspandemi.
1: Ja, just.
0: Och jag menar, okej, det var kanske inte mitt fel, men i alla fall. Och andra saker har gått åt skogen. Så jag har slutat med nyårslöften. Men det här att komma igång på hösten, det känns som en bra idé. Men hörni, tycker ni att det här temat är någonting som absolut inte är för er, så är det ju så välkommet med allt möjligt i tisdagstipset idag. Och vi har de här veckorna du har varit på semester, Kati, vi har fått massa med recept.
1: Okej,
0: roligt. Jag har faktiskt prövat ett också.
1: Nåja.
0: Jag säger ju alltid att jag ska pröva alla, men nu har jag prövat ett.
1: Lyckades det?
0: Det blev jättegott. Det var en god paj med malet kött och kantarelltäcke på.
1: Oj, wow. Okej. Okay. Det där får du dela med dig av åt mig också sen.
0: Det finns här antecknat så du får.
1: Men nu så finns det ju då möjlighet att gå in i chatten också på svenska.yle.fi/Österbotten. Chatten ligger där när du scrollar ner lite, och dit om det kommer in något recept här nu under den här kommande timmen, så kommer jag att skriva ner dem dit, så är det enkelt att kopiera till eget dokument om vi säger så.
0: Mycket bra. Hörni, hör av er till tisdagstipset, och vi hörde ju fysioterapeut Anki Jansson berätta hur viktigt det är att röra på sig och att man gärna kan göra det till en dans helt enkelt. Mm. Och här är musik man kan dansa till.

0: av. Och då ringer det i tisdagstipset. Hallå, hallå, välkommen med.
1: Hej Pia.
0: Hallå Podde.
1: Ja, ska vi börja med något sött idag nu då?
0: Ja, vi kanske gör det, ja. Mm. Vi fick så gott förra veckan.
1: Ja, och jag vet ju det receptet har farit runt hela den här byn.
0: Ja, vad bra.
1: Mm. Ja, men håll i den för nu börjar det.
0: Okej.
1: Okay. Jag har här framför mig ett recept som heter Amarettos kung.
0: Amarettos kung?
1: Skum.
0: Skum, ja, jag hörde kung. Jag är fortfarande så in på det här kung, det heter. Ja.
1: Mm. Till det så ska man ha fyra gelatin på bladen.
0: Ja.
1: Och så ska man ha tre ägg.
0: Tre ägg, ja.
1: Och ett deciliter socker.
0: Ja.
1: Två och ett halvt deciliter vispgrädde.
0: Mm.
1: Och fyra matskedar mandelspån.
0: Mm.
1: Och fyra matskedar amarettolikör.
0: Just det. Mm.
1: Mm. Och så ska man ju blöta det här gelatinbladen då enligt i kallt vatten.
0: Ja.
1: Och man ju klämmer ur den när man ska sätta. Så ska man vispa äggen och socker.
0: Ja.
1: I skum också. Och så följande ska man vispa grädden till skum. Och så ska man krossa den där mandelspånen i den där grädden.
0: Åh, gott.
1: Och så sätter man då till sist så sitter man ju den där likören och den där gelatinen i den där ägg och socker som man har vispat.
0: Ja.
1: Och då till sist så kommer man ju den här grädden och så får man ju blanda ihop alltihop.
0: Just det.
1: Mm. Och så kan man ju då lägga i portionsskålar eller i en stor skål. När det är färdigt ihop.
0: Det är kanske bäst man sätter färdigt i små skålar så att folk äter för mycket.
1: Ja, det kan nog hända ungefär 2-4 timmar i kyl.
0: Ja.
1: Så är lite sådär dalligt. Och då ska jag ju också kanske garneras lite.
0: Ja.
1: Och här har jag då ska man kan rosta det där mandelspånen och så skiva det jordgubbar. Och istället om man inte vill vara riktigt så, det så att man tycker att man ska ha mycket sån här procentar i sig så kan man sätta två droppar med bitter mandelolja.
0: Just det, ja, och man ersätter amaretton helt enkelt.
1: Jag tycker att oljan tycker nog bättre om amaretton.
0: Ja.
1: Så det där var det där då. Och jag har dem på bild här och min herre med jäveln, det ser nog så gott ut.
0: Ja, jag blir riktigt snålas jag nu då.
1: För jag har ju tagit varv runt här i lägenheten och så nu vet jag vad jag har saker och ting.
0: Ja, men det är bra att jag har koll. Men det brukar ju ta ett tag när man har flyttat till nytt.
1: Mm. Jo, och så har man ju så fint då, när man har 30 meter till biodux.
0: Hur många gånger har du varit på bio?
1: De har haft för folk har haft en hel vecka här nu, så har de haft det. Så många här var ju mycket från södra Finland, som det var från Bromarbo, dansa folkdans, och de hade konserter här och jag stod på trappan och klappade.
0: Ja, men se då, perfekt. Mm.
1: Riktigt perfekt.
0: Ja.
1: Och så jag kommer nog att sätta det här också inom pärmar, för det går fort nu när jag har riktigt det där på att jag måste ju försöka och här har vi haft smakprov så vi nu har haft tjofade rittar.
0: Ja, no, men det är bra med tjofade rittar emellanåt.
1: Mm. Ja, jag hoppas det där ska nu smaka dem ni. Om ni får det. Och jag har nog förlåtit Roger att han tog bort fetan och la halloumi.
0: Okej, men vad bra. Hör du här, Roger?
1: Jo, det där var det den här veckans mjukkrossa.
0: Hör du, då tackar vi och niger och bugar.
1: Ja. Mm. Jo, så får vi se vad vi hittar på till nästa gång.
0: Ja, vi återkommer då.
1: Mm. Så, bra. Tack.
0: Hej då. Och jag sa, hörde du det, Roger? Roger, han är på väg mot Oravais, för Oravais teater ska ju ställa till med några roligheter nu igen när man firar 40-årsjubileum. Så Roger nöter riksotta för tillfälle. Du har antecknat, Kati?
2: Jag har antecknat receptet, så det kommer alldeles strax ut på webben i chatten på svenska.yle.fi/österbotten.
0: Mm. Och vi kommer om en stund att läsa upp det här i radion också på nytt, så man kan gräva fram papper och penna ifall man vill anteckna. Nu kämpar jag med den här WhatsApp-telefonen, för den har stärbat helt enkelt. Men jag tror jag ska överlåta den åt dig, Kati, så får du.
2: Ja, jag tar mig an problemet.
0: Så lyssnar vi på Wonder Woman under tiden.

0: Kacey Musgraves, Wonder Woman. Tisdagstipset tillsammans med Kati och Pia idag, och ni kan chatta med oss, ni kan ringa in och ni kan skicka WhatsApp-meddelande. Och så har vi ju lite av ett tema idag, och det här med att röra på sig, och vi skulle gärna få lite fler tips hur man enkelt får in lite motion i sin vardag, eller bara det där, någon bra rörelse man kan göra om man känner sig lite stel i ryggen eller sjuk i nacken eller om pittrar i benen som jag brukar göra på mig, i synnerhet på kvällarna och sådär. Mm. Finns det några knep där som man skulle kunna dela med sig av till oss? Eller om man har någon fråga, om man behöver hjälp med någonting, eller kanske bara lite pepp som man ju säger i Sverige. Lite pepp för att liksom komma igång med någonting.
1: Kanske någon bra sån här träningsmusik eller vi har ju pratat här om att dans kan vara ett så utmärkt sätt också att det här som också ger resultat om man vill komma igång lite. Mm. Någon bra kanske dansskiva som man har där hemma som man tycker funkar bra.
0: Mycket bra. Kanske. Mm. Och sen kan man gärna dela med sig av någon berättelse också hur det gick till. Jag menar, många säger ju att det är som att man behöver en kompis, man behöver någon som kanske drar ut en på en promenad eller, så det är mycket roligare också att göra saker tillsammans, att man far och cyklar tillsammans eller bovlar eller någonting sånt där. Berätta gärna någon historia hur det gick till när du insåg att det här är grejen.
1: Mm. Eller kanske när du hade jättestora och bra planer men så blev inte alls som du hade tänkt dig.
0: Får jag börja nu?
1: Ja, Pia får sin tur.
0: Ja, men det där är ju en klassiker. Man börjar sitt nya hälsosamma liv ungefär 14 gånger om år.
1: Absolut, och så slår den där förkylningen till och säger efter det, så är man här lite ont i halsen ännu.
0: Och det där med undanflykter, det är ju nog ett känsligt tema egentligen. Ibland är det ju befogade, och när det gäller förkylningar och sjukdomar och sådär, det är klart, då ska man vila och kurera sig. Men det finns ju så mycket annat man kan skylla på, och det där största kanske konkurrenten till att röra på sig, det är kanske den här mobiltelefonen som man lämnar i soffan med, eller tvn.
1: Ja, så kan man göra, just på tal om mobiltelefonen, att jag ser en jättebra sån här träningsvideo och så sparar jag den, för jag har en mapp som heter någon sån här Body and Soul eller Move någonting, och så sparar jag den dit och där får den ligga för att aldrig bli tittad på igen av mig.
0: Jag har till och med betalat för träningsprogram på telefonen och aldrig använt dem, och så plötsligt hade det gått ut.
1: Ja, just det.
0: Men vet du vad, Kati, nu när vi har talat om det här idag, så våra telefoner kommer att vara fyllda av träningstips.
1: Det brukar vara så.
0: Men vi vill gärna ha era goda råd hur man bär sig åt för att komma igång, och kanske berätta vad man inte ska göra, för det är ju också en sida av det hela. Men går man inte igång på det här temat, så tisdagstipset är öppet för precis allting. Och chatta, säg nu igen var man hittar chatten, Kati.
1: Ja, den hittar man på Yle Österbottens webbsida, svenska.yle.fi/Österbotten. Den kommer att hålla öppet här ännu lite på en halvtimme, så det finns gott om tid. Så in och skriv, för jag modererar de här kommentarerna förstås, så att det är bara att höra av sig. Eller så kan man ju då ringa in på det sedvanliga numret.
0: 063-200-200. Kommer vi ihåg det där WhatsApp-numret?
1: Ja, nu gör vi väl det.
0: Det står där bakom.
1: 044 421-4600. 044 421-4600.

0: Céline Dion där i Dansant.
1: Kom ihåg att plocka den finaste svampen av dem alla. Politiken som växer på arenan. Sofia, vad tar du upp i senaste avsnittet?
2: SFP har börjat ta ut svängarna ganska ordentligt inom regeringen efter att ha märkt att det faktiskt inte finns några spelregler mer.
3: Fredrik Chi kommer de att få ändå SFP för att spelreglerna finns och Samlingspartiet kommer att säga nej, det här går inte, vi går vidare.
1: Sofia Kajander, Freddy Wahlström och jag, Joakim Runt, önskar dig välkommen till Politiken på arenan och i Ylevega lördagar klockan 3.

0: Doris Day där, okej, sera, sera. Ja, tisdagstipset, och vi funderar ganska mycket på det här med rörelse och motion. Och att kombinera det med recept är ju inte heller så dumt, för när man har varit ut på en promenad till exempel, så kan det ju vara skönt att kanske både dricka någonting stärkande, och då menar jag inte starka drycker, utan kanske något som piggar upp eller återhämtar en eller fuktar kroppen så där på ett vettigt sätt. Så kan det ju vara gott att äta någonting gott, men sen när man har varit och motionerat så känner man kanske man inte ska vräka i sig stora biffen då, för då är det ju liksom, ja, känns lite sådär att plus minus noll. Däremot så finns det ju mycket olika, lite mer ska vi säga hälsosamma recept man kan ta till när man vill, ja, känna att man lever sunt för åtminstone kanske en dag eller en halv åtminstone. Och du ser ju, Kati, vad jag gjorde igår på mina fingrar.
1: Jag ser det, ja. Mm. Det är lite svart under naglarna, eller mörkt under naglarna.
0: Mycket mörkt. Jag har fått bort det värsta, men samtidigt känns det som en fin påminnelse om att nu är den stora bärtiden. Jag har alltså fryst in blåbär igår.
1: Härligt. Mm. Mycket nyttigt.
0: Ja, och i naturen nu så finns det så mycket nyttigt. Hela skogen är ju full med vitaminer, om man säger så. Mm. Eller ens trädgård eller butikshyllorna också, ifall man inte har möjlighet att ta sig ut i skogs. Kanske vi skulle få in något recept på någon smoothie eller någon,
1: ja, just
0: uppiggande dricka eller någonting sådär man skulle kunna.
1: Mm. Ja. Det är någon som hörde av sig för att råda bot på ditt problem, Pia, som du talade om här tidigare, att du har lite spring i benen, speciellt på kvällarna och natten när du ska gå och lägga dig. Restless leg syndrome, så heter det ju på engelska i alla fall, när man har såna här fötter som börjar liksom, det börjar pittra och klia i det med såna obehaglig känsla just när man är på väg att somna, så börjar det rycka under täcke. Men jag faktiskt kan ge dig ett tips på, du kan testa i alla fall. För det här läste jag på TikTok. Så där har jag börjat säga. Nej, jag såg det på TikTok, så jag vet ju inte hur mycket vetenskapligt arbete som ligger bakom det här tipset. Men det kan löna sig att testa att om du har en lite längre strumpa, att du knyter det liksom om, runt om foten, alltså fotvalve och liksom över foten. Inte riktigt hårt. Nog sådär så att du står ut, men blodflöde förstås får ju inte stoppas. Mm. Men just den övningen med att knyta någonting sådär så att det blir som spänt runt foten, det kan hålla benen sen lite lugnare under täcke.
0: Ja, det sätter fart på cirkulationen säkert.
1: Kanske, eller, eller att det trycker på någon vid på någon punkt någonstans som, ja, lugna ner systemet helt enkelt. Jag vet inte. Kanske någon där ute i publiken vet vad det beror på. Att det verkar hjälpa. Det har hjälpt många i alla fall. Mm. Värt ett test.
0: Tack för det. Det ska jag pröva ikväll.
1: Ja.
0: Absolut. No, men hörni, vi har kommit över halvvägs i tisdagstipset. Hör gärna av er. Det vill vi ju att ni ska göra. Så lyssnar vi på Andrew Walter här i Vals i Furusund.

0: Där kunde man ta sig en sväng om, en riktig vals. Ja hörni, klockan är 20 minuter i 11 och det är tisdagstipsen. Ni lyssnar på Pia och Kati håller låda och vi vill så gärna att ni ska hålla låda också. Och ifall det här med motion och rörelseglädje inte lockar er så väldigt mycket, så allt möjligt är ju som vanligt tillåtet i tisdagstipset. Och det kan handla om precis vad som helst. Kati vifta till, nu har det hänt något.
1: Vi talar ju här om oroliga ben, speciellt sådär kvällstid och nattetid när man försöker lägga sig och plötsligt börjar de leva ett eget liv där nu ska jag se till så att inte jag faller omkull. Men vi har fått ett tips här, ett till tips om hur man kan motverka den här situationen. Någon har skickat in på WhatsApp och säger att jag lägger benen på spikmattan, det lugnar mina ben. Och det här är nog faktiskt någonting som jag hade glömt bort. Alltså spikmattan blev ju jättepopp här för några år sedan. Var och varannan så handlade ju en spikmatta och tyckte sig se massor med goda effekter av den. För det just ökar det här blodflödet som vi var in på. Jag ska leta fram min nu också, den ligger någonstans.
0: Ja, men samma här.
1: Ja, så det var ett jättebra tips. Och det kanske, eller det vet jag, att det hjälper nog inte bara åt just sådana här oroliga ben och fötter, utan det kan också hjälpa mot annan, mot värk till exempel, som man kan ha i ryggen, eller man kan ju lägga den där spikmattan lite vad som helst och fokusera på olika delar av kroppen.
0: Mycket bra.
1: Jättebra, tack för det här.
0: Och hej här, nu ringer det på. Hallå, hallå, välkommen till tisdagstipset.
2: Ja, hej på er.
0: Nej, men hej på dig.
2: Hej, Purmo. Jo, jag kom riktigt just in i det här i programmet, men jag han hörna lite att ni säger om dem, det att pittrar i benet.
0: Ja.
2: Jo. Och he heter ju rastlösa ben.
0: Ja.
2: Jo.

0: och det här och det med man får ju inte säga i radio vad man fick för medicinsk hjälp med det här. Alltså det går ju att googla. Så,
1: ja.
0: Så får man inte att man får det medicin med det här. Åtminstone så jag trodde ju jag att det här är väl någonting som jag bara har och inte anar, men det är ju ganska vanligt med rastlösa ben.
1: Ja, jag har förstått det. Jag trodde jag var ensam om det, och man tycker ja. Det är ju, vad är det här? Det är ju inte ens en kramp och ju bara känns ju obehagligt.
0: Ja, precis. Jo. Nej, och ibland så min chef, när jag fick mig hjälp så hjälpte jag att jag satt mig upp och lagde benen i fötra i Borgå.
1: Ja.
0: Och så igen så hjälpte nog en stund. Men det här, så fick jag ju nog. Men det tog länge för jag fick det medicinsk hjälp och sånt. Så var det nog bekanta som ringde. Det finns ju någon annan namn på det innan då. Som ringde och sa jo, nej, men nu får man hjälp över det innan nu.
1: Ja, det men det är ju bra.
0: Så vill man fara till läkaren och är klart, man får ju inte alltid säga och sen läkare och man har för fel, utan det är ju nog vad de ska göra.
1: Ja, men man kan hjälpa dem på traven lite.
0: Ja, jo. No, rastlösa, och heller var ärstligt i din hand. Ja. Jo, och jag börjar tänka att som min mamma, hon tar ju om i tiden, jag måste vara upp och gå på natten också innan så här.
1: Ja.
0: Och jag tror hej mest så här, hur är kvinnforskid innan?
1: Kan nog hända, ja.
0: Men jag inte var henne annan, men ett tips på vad heter det nu? På traven.
1: Precis, ja.
0: Jo, inte.
1: Tusen tackar.
0: Tack.
1: Hej då. Bra att det finns hjälp att få. Katin, nu har du någon på gång där.
2: Nå, på tal om spikmatta så skickar någon annan in här på WhatsAppen att jag ligger på min spikmatta då jag har styv eller sjuk rygg och har alltid med den då jag reser också. Och vi har Liv i chatten också på svenska.yle.fi/Österbotten. Vad glada vi blir att ni hittar dit också. Vi har fått ett recept till på just det som vi efterlyste. En smoothie. Nu handlar det om en frukostsmoothie. Så nu ska du anteckna, du som vill få ett sånt recept. Så här lyder det. 2 deciliter grekisk yoghurt eller naturell yoghurt. 1 banan, 1 deciliter hallon eller blåbär, frysta bär handlar det om här, och så 1 skopa proteinpulver. Man kanske har någon favorit proteinpulver eller speciellt med den här smaken. Jag skulle kanske inte blanda choklad just med hallon eller blåbär, men det är nog också gott till exempel om man lämnar bort de där bären och bara tar med bananen. Men alltså frukostsmoothie, 2 deciliter grekisk yoghurt eller naturell yoghurt, 1 banan, 1 deciliter hallon eller blåbär, frysta, och 1 skopa proteinpulver. Och det är ju förstås valbart, man behöver ju inte sätta i det här proteinpulver om man vill, för det finns ju också ganska mycket protein i yoghurt, sådär färdigt.
1: Gott, och vet du vad, jag har allt det där hemma, så det är inga undanflykter.
2: Nej, jag kollar upp med dig imorgon,
1: ja,
2: hur det smakar.
1: Oj, vad pigg jag kommer att vara.
2: Ja.
1: Ja, men det låter ju jättegott också, och enkelt att göra.
2: Mixa det här förstås då, allting så att det blir till en enda röra.
1: Härligt och lätt drucket.
2: Ja.
1: Hör du, efter Patrik Isaksson vår sista dag så kanske vi ska upprepa det där tidigare receptet också.
2: Absolut, amaretto skumme.
1: Ja,
2: det kommer
1: ja.
2: Snart.

0: för den, Patrik Isaksson. Ja, nu är vi laddade för amaretto skum.
1: Här har vi amaretto skum enligt lilla gumman som ringde in under första halvtimmen av tisdagstipset. Ta fram med papper och penna nu eller gå in på svenska.yle.fi/österbotten för att själv kopiera det här receptet. Men nu kan du i alla fall skriva upp med papper och penna. Vi börjar med 4 gelatinblad, 3 ägg, 1 deciliter socker, 2,5 deciliter vispgrädde, 4 matskedar mandelspån, 4 matskedar amarettolikör, som kan ersättas med 2 matskedar bittermandelolja. Och så lite instruktioner på hur man går vidare sen. Man börjar med att blöta gelatinbladen i kallt vatten. Och så klämmer man ur dem. Vispa ägg och socker till skum. Vispa grädden och krossa mandelspån i gräddskummet. Blanda likören med gelatin. Och rör sen ihop allt. Sätt i små skålar och låt stå i kylskåpet i ungefär 4 timmar. Och servera med lite rostade mandelspån och jordgubbar.
0: Mums. Och njut.
1: Oh, underbart. Sen så vaknar också WhatsAppen till liv igen. Nu ska vi se här. Jo, jag gav ju ett recept på smoothies som kom in via chatten. Katarina har skickat, jag sätter honung och havrekli i min smoothie. Plus då bären och bananen. Så då får man lite extra fiber. Alltså honung och havrekli i smoothien tillsammans med bär och banan. Och så har vi också pratat om rastlösa ben eller restless legs syndrome. Där fortsätter vi lite till. Här har det kommit ett meddelande som, där de skriver att jag har hört att av flera drabbade av rastlösa ben att magnesium hjälper. Magnesium alltså. Det är ju sånt som man hittar helt bara i vanliga matvarubutiker egentligen nu för tiden. Så där som ett tillskott.
0: Jag tar magnesium varje kväll.
1: Ja.
0: Och den gången där burken är tom så får jag ju riktigt, det här är ju, händer ju min hjärna bara. För då tror jag att, liksom, att det är det där som gör att jag inte får de rastlösa benen. Så naturligtvis får jag ju väldigt rastlösa ben den gången jag inte har tagit det.
1: Burken är slut. Ja. Så där vill det vara.
0: Här ringer det på. Hallå, välkommen med tisdagstipset.
2: Hör du Pia, här skulle man matchera av den där oljan och den ska bara vara droppar.
1: Droppar, ja.
2: Bra. Ja, för annars får man nog åka ut.
0: Ja. Vad bra, du var uppmärksam.
2: Jo, bra.
1: Vi ska ändra.
0: Bra, tackar.
2: Jo, två droppar räcker.
0: Ja, bra.
2: Hej
0: då.
1: Hej.
0: Ja. Här hade vi ett annat samtal på gång också. Man hinner ännu ringa, men man får vara lite snabb. 06-3200-200. Jag är beredd att svara här. Vi har ett par minuter i tisdagstipset. Det brukar vara så här, Katja, att man behöver komma igång lite. Och nu har vi fått in massor med goda tips här. Men vi hinner ännu få in några fler. Ja, det var kanske färdigringt. För idag i alla fall. Men jag stirrar på telefonen så ifall du hoxar upp dig så här i slutminutrarna.
1: Och ännu i ungefär 20 minuter så håller chatten öppen. Så den är det ju bara att fortsätta chatta i. Och man får ju gärna chatta så där sinsemellan också. Men sen där vid 11 så stängs den ner och så för att öppna sen om en vecka igen. Med nytt tema.
0: Vi borde trycka upp t-skjortor. Jag var med i tisdagstipset.
1: Ja, vad roligt.
0: Jag menar, kring chattar och sådär så blir det ju lite som en community, en samlingspump. Mm. Sådär. Så jag menar, att det, vem vet, kanske vi har en fanklubb likt Kai i framtiden.
1: Det skulle inte vara något roligt här.
0: Nej, absolut inte. Men hörni, som sagt, klockan den går mot 11. Det ska bli nyheter här i vanlig ordning då. Och sen ska vi anropa Roger som förmodligen har kommit fram till Orvas gården i Oravais. Det är nämligen så att Oravais teater firar sitt 40-årsjubileum och man hade en bejublad slutsåld uppsättning av England på Kyrboas i somras, men man är inte nöjd med det utan man fortsätter och sätter upp mer att bjuda publiken på. Det ser vi fram emot och vi ska få höra då när Roger är där vad vi har vad de hittar på.
1: Mm.
0: Kati, hur ska vi liksom, nu har vi, du har suttit och jag har stått här och börjar känna mig lite styv i ryggen. Sådär, va?
1: Ja, jag känner mig också styv i ryggen, så det är lite svårt att veta det här för att buden är ju så olika. Att, ska man stå när man sysslar med någonting oavsett om man jobbar eller vad man pysslar och på med där hemma eller ska man sitta? Vissa säger ju att det är allra bäst att ha som en kombination. Mm. Att man inte hela dagen står och att man inte hela dagen sitter. Eller i långa, långa stunder. Utan att man liksom växlar lite mellan den här sittande och stående. Mm. Men det beror ju på vad man gör också. Vissa, är man till exempel en sån som knypplar eller stickar eller virkar eller någonting sånt. Så blir det ju lätt att man blir ivrig, fastnar i den här ena liksom positionen. Men tack vare alla de här tipsen idag och vi har pratat om att dansa, vi har fått in recept på goda grejer. Vad ska inte vi komma i skick den här hösten också?
0: Det gör vi, absolut. Hörrni, tack alla som bidrog i tisdagstipset idag. Vi går mot nyheterna med Joakim Berg här.

I fallet med en man som dog efter ett polisingripande med elchockvapen avser sig nu mannens boende Rinnekulitiesbo ansvaret för händelsen. Boendets personal hade ringt nödcentralen då mannen med funktionsvariation betedde sig våldsamt. Efter att ha utrett händelsen framhåller Rinnekulit att boendets personal följde alla anvisningar och att det fanns enligt Rinnekulit tillräckligt med personal på plats. Rinnekulit framhåller också att nödcentralen som ska avgöra vilken hjälp som sänds till platsen. I Hormuzsundet har minst 20 personer dött i kriget mellan USA och Iran. De döda jobbade ombord på fartyg och i hamnar i området, rapporterar FNs sjöfartsorgan IMO. Ytterligare 35 har skadats och en person saknas efter kriget som nu pågått i ett halvt år. IMO räknar med totalt 68 incidenter i Hormuzsundet och närliggande vatten under den tid som kriget pågått. I hälften av fallen har attackerna riktats mot tankfartyg. Den pågående handelskonflikten mellan USA och Kanada fortsätter. Ontarios premiärminister Doug Ford hotar nu USA med motåtgärder. Ford överväger att stoppa leveranser av kritiska mineraler och höja elpriset eller helt stoppa elförsäljningen till USA. Det här efter att handelsförhandlingarna brutit samman och USA infört nya tullar på varor från Kanada. Konflikten trappades upp när president Donald Trump igår hotade Kanadas bilindustri med nya 50-procentiga tullar.

i granskningen. I Australien stoppas låtar som skapats med AI från de officiella topplistorna. Beslutet kommer efter att en version av Madonnas hitlåt Like a Prayer legat på den australiska topp 20-listan i 16 veckors tid. Låten nådde som högst en andra plats på singeltopplistan i maj. Låtar som i sin helhet är AI-genererade kommer att förbjudas, men i viss utsträckning kommer AI att tillåtas. Då krävs att människor skrivit låten, sjungit och spelat de huvudsakliga instrumenten. Nyheter med Peter Petrelius.

Hello, Sweet Talking Woman inleder timme tre av det österbottniska förmiddagsprogrammet. Den här tisdagen, Pia Lagus önskar en fortsatt god dag. Soligt och varmt verkar det vara, åtminstone i Vasatrakten när jag tittar ut genom fönstret här. Härligt. Men vi ser fram emot hösten och bland annat då teaterbesök vi kan göra. Och det kommer man att kunna göra i Oravais. Oravais teater som firar 40-årsjubileum. Håller på att grunna på en pjäs som får premiär senare i höst då, om en liten stund. Närmare bestämt efter Barry Gibbs och Brandi Carlile, Run to Me ska

0: Jajamän, och nu gott folk är det dags att anropa Roger. Hallå, hallå!
1: Hallå, hallå Pia, jag har lite svårt att hålla mig för skratt. Jag vet inte varför, men plötsligt så fick vi någon slags skrattanfall här. Vi som är samlade i Orvasgården i Oravais. Fantastiskt vacker sensommar, hör du, kan jag rapportera. Jag som låg längs riksen här från Vasa till Oravais. Utan njut efter att radiosändningen är slut. Nu ska ni lyssna, för nu är det spännande. Ja, sommaren är in på sluttampen. Sommarteatrarna, det har väl lagt av. Men Oravais teater, som firar 40 år i år, de har en... Jag vet inte, vet jag. För mig kom det som en överraskning. Det ska spelas teater i november också. Bröderna Fluga heter den, och det lär vara en väldigt rolig pjäs. Jag vänder mig först till Erik Kiviniemi. Det börjar väl med dig här, och du hade någon slags oerhörd lust att spela teater.
2: Jo, alltså är ju så att man går i skogen med röjningssågen, så funderar man på vad ska jag vilja istället. Och så brukar jag ringa åt massa Mats Holmqvist nu som då. Mm. Och vi har alltid ett uppbyggliga samtal om hur vi vill spela i lag. Och det här var inte en dag att jag ringde åt massa, och så då hade jag en abstinens. Jag tänkte att nej, nu måste jag nog få spela. Nej. Så jag sa helt massa. Mm. Och då började vi planera att ja, men om vi ska repetera i Orvas, då får båda köra en rimlig sträck och så vidare. Det. Så det tar inte för mycket tid.
1: Du bor i Vasa, va?
2: Jag bor i Vasa, ja.
1: Men du hänger ifrån.
2: Ja, och massan bor ju i Kockorna. Ja. Så, jag är ifrån. Mm. Om man då spånar om liksom når och så det, så man i handhållare, så går det till skjuta upp någonting, så vi slår till med samma då. Och så nämnde du bland annat att om vi ska få Ann-Louise Bertell till regissör. Mm. Och så får massa berätta hur det gick till då vi fick henne till regissör.
1: Ja. Vad då med röjsågen, eller satt du i traktorn, eller var var du? Du har ringt.
3: Mest i traktor på en ovara då Erik ringer. Men jag skulle säga att vi arbetar ganska mycket i lag med Erik och det här, och han egenskap av regissör, och jag steg på scen och har väldigt givande. Men se, vi har inte spelat så mycket i lag, vi har inte spelat mot varandra, men vi märkte hej hej man, för vi började vara snart 3 år sedan, 2,5, är det 4 år sedan? Vart få här tid?
1: Supplösen med.
3: Och det gav mer smak att det skulle vara det skulle vara det här roligt till Jesse på en pjäs där vi får tampas med dialog. Mm. Och det här, då sipprar det här ut på navis åt Ann-Louise, och hon det här föreslog strax. Ja. Du tänkte på det här karpaset. Mm.
1: Ja. Ja. Berätta, vad är det här för en pjäs? Den har gjort succé, har jag förstått.
4: Ja, det här är en pjäs av Sirkku Peltola, som är en riktigt jättekänd finsk dramatiker med hemort i Tammerfors. Men att hon har inte varit spelat så jättemycket på svensk i Finland. Mm. Och jag råkar se den här, och jag tänkte ju liksom direkt att jag känner ju det här människorna i den här pjäsen. att det här är någonting som skulle passa åt två som jag kände bra. Och så läste jag mot liksom recensionen och mottagandet, och de har varit alldeles lyriska, alltså så lyrisk som finska finländare kan vara över en teaterpjäs. Och så berättade jag det här för massor, och vi råkade, så att jag vet faktiskt nu en pjäs som Erik och Tussukun spel. Och så är det dessutom en ung människa med, så att det liksom, Tussukun var riktigt bra. Och på den vägen så började vi ta sedan fundera att kanske vi kan göra som en del av Orvas teaters 40-årsjubileum, och att det här var liksom en sån här liten extra bonus åt vår publik som vi är så jättetacksamma över. Mm.
1: Ja, ni bara träffas för att repetera i Orvas, utan ni faktiskt spelar här också.
2: Ja, vi riktar in oss 8 föreställningar ska vi spela, och vi har premiär 6 november. Mm. Hoppas förstås att vi ska spela fler föreställningar, men nu är man i han åldern som har vågat ett lov. Men det är därför det känns så väldigt angeläget till få det här liksom till stånd. Just den pjäsen är ett som handlar om kärlek och omsorg och meningen med livet. så är en väldigt komisk och rolig pjäs, men med väldigt, väldigt bra budskap.
1: Ja.
2: Att liksom operasångaren går igenom en tragedi och tar som hand och storebror.
1: Mm.
2: Och som liksom lever ett enkelt liv igen.
1: Ja.
2: Tvåårslägenhet.
1: Ja, alltså pjäsen, den hade urpremiär i januari i fjol och hette då Kärpeset. Mm. Men det är du som har översatt den till svenska. Helt själv.
2: Ja, vi skulle göra i lagan, Louise och Masse och jag, men jag tyckte det var så roligt så jag lagade själv. Och alltså, hon skriver på flera olika dialekter och använder finska språket så mångsidigt.
1: Mm.
2: Så kände jag att, ja men, nu har jag ju chansen att jag använder all de dialekter jag kan.
1: Ja.
2: Så jag skriver delvis liksom på olika dialekter för att krydda på samma sätt som hon.
1: Mm. Mats, det är du som spelar den här operasångaren som Erik nämnde, Lillebror. Vad heter karaktären förresten?
3: Maurits.
1: Ha. Maurits Fluga.
3: Maurits Fluga, Maurits Fluga.
1: Ja.
5: Mm. Känt namn.
1: Ja. Ja, men nu ska ni ju inte ge bort hela handlingen, men vad liksom, det börjar visst med någon begravning.
3: Ja, det är det här bröderna råkas vid sin mors begravning och det här Maurits är sen och han dimper ner rakt från scenerna i Mellaneuropa. Mm. Ett hektiskt program.
1: Ja.
3: Och det här är då början på någonting som blir en inbromsning för Maurits. En krasch där både privatlivet och yrkeslivet och hela ekonomin, privata ekonomin kraschar för honom.
1: Mm.
3: Så att hans bror så tar hand om honom.
1: Ja.
3: Och där börjar, som du uttryckte Erik, att egentligen så förstår de, den här dialogen är omöjlig på något vis mellan dem. Och jag måste säga att av pjäsen jag har läst, så jag tror jag har inte läst en sån här stilart förr. Där på något vis spretar åt alla håll, men samtidigt förs handlingen ändå vidare.
1: Mm.
3: Det var jag tagen om. Och jag tycker att Erik har fångat jättebra i översättningen. Också i pauserna och då när det blir livligt.
1: Erik, du spelar den här stora brodern som tar hand om lillebror. Ni råkas på begravningen, alltså ni träffas inte så ofta för han är ute och gör karriär och du är där här inte.
2: Jo, alltså man kan säga att han har också lite tragedi bakom sig så där, så att han har liksom fått pröva på motigheter i livet.
1: Mm.
2: Men jag tänkte mera berätta om den här stilarten. Mm. Därför att det här är en komedi, men de säger inte roliga saker, utan det som händer mellan dem är det komiska.
1: Mm.
2: Sen att det är skrivet på ett sätt att de nästan pratar förbi varann hela tiden, så är det ändå så att hon lyckas ympa in otroligt mycket händelser, alltså undertexter mellan dem.
1: Ja.
2: Så att det är väldigt kärleksfullt och insiktsfullt skrivet.
1: Mm.
2: Så att det är ett riktigt, riktigt mästerverk, tycker jag.
1: Mm. Mellan de här två gamlingarna så har vi då en ung person som Ann-Louisa, Sissel Englund. Hej.
6: Tjena.
1: Och du spelar inte en karaktär. Jag frågar att vem är du, men ja, du har många, mycket klädbyten och grejer.
6: Ja, om vår matte är rätt så är det 7 roller. Jag är liksom, jag vill hela tiden säga begravningsentreprenör, men det är fel term. Jag är med på begravningen, jag arbetar på kaféet under begravningen, jag är sjukskötare både på distans och på plats. Jag är det här, en Karl Eriks bekantas bekanta. Jag är mummo vid ett tillfälle och så är jag Maurits barnbarn Pepe.
1: Mm.
5: Det är den viktigaste.
6: Ja, henne är härlig, henne är jättegulle.
1: Wow. Styrt jobb att håll reda på, ja, vad du ska ha på dig när du kommer in på scen nästa gång och vad du ska säga.
6: Ja.
1: Och vilken sinnesstämning.
6: Ja, liksom, blir det utmanande? Jo, men också liksom, det är någonting med det som, det är någonting med det som jag gärna bara drar till att, ja men det här är bara liksom, det här är som revyn. som jag liksom, som är första grejen jag börjar med liksom i teaterväxt, liksom att det här är bara att jag återvänder till mina rötter liksom.
7: Ja.
6: Inte kan det vara så komplicerat, det är bara lite, det är allvarligt på ett sätt, quote unquote, liksom.
4: Jag tänkte bara säga att Masse har en dubbelroll, alltså han kommer också att spela Karl-Eriks bästa vän. Aha. Som har namnet Hara.
7: Hara
4: är en helt vansinnig karaktär. Jag kan lova liksom att vi har aldrig sett Mats Holmqvist i en sån roll som den här Hara. Det kommer att vara någonting som kommer att gå till historien.
3: Det är bäst i kaver nu.
4: Första pressin för att Oskar kaveras.
2: Alltså, det, till och med, det var faktiskt riktigt svårt att översätta den här Haras språkliga inferno.
7: Ja.
2: Så där har nog massor en riktig utmaning. Det ska bli roligt att följa hur du ska klara det.
1: Hej hörni, nu ska jag ge en utmaning åt här. Jag ska vända mig till Orvais teaters ordförande här någon minut. Ni får fundera ett replikbyte. Skulle ni kunna bjuda på något jättekort, någon grej här? Ni får lite tissla och tassla där. Så svänger jag mig alltså till Lukas Lövdahl som är ordförande för jubilaren. Grattis, än en gång, 40 år.
8: Ja, tack, tack. Jag har nog inte varit med så mycket år med 40 år, men en del.
7: Ja.
8: 12 år kanske, tror jag. Ja. Fingran på händren började ta slut.
7: Ja.
8: Men jo, tack.
1: Hör du, i vilket skede blev ni inkopplade på det här? Ja, Eriks och Mats och Ann-Louises lilla projekt.
8: Ja, det ringde någon gång i maj. Och då vi fick höra så var vi ju mitt uppe där England höll på. Här så stod, var vi lite sådär att en pjäs i taget. Vi höll ju på sök bidrag och en massa och höll på så.
7: Mm.
8: Så vi var lite sådär, men vi höll det bak i huvud för vi är låt nå lovand. Alltså är ju nå vi vet, alltså vi är ju bortskämda att det, vi har fina skådespelare och den regissören som kommer att kan vi få spela teater med där, så här är ju här. Men sedan någår i augusti så funderar vi vidare hur vi praktiskt skulle kunna göra det här. För vi är ju en amatörteater och sommarteater, så är ju inte bara sådär att bara dra fram lamporna och dra fram plånboken. Men vi gick ganska smidigt då vi sedan förhandlade och kom fram till det.
1: Ja då. Men det låter ju jättefint. Och premiär alltså i november. I vilket skede är ni nu? Repetitionerna börjar förmodligen.
4: Ja, nästa vecka så behöver vi repetera.
1: Okay,
4: så att eftersom, eftersom Masse också har sitt jordbruk att, att köta.
1: Primärnäringarna först.
4: Ja, så är det. Och jag har mitt författarskap. Så därför har vi ganska sån här lång repetitionsperiod. Och
1: okay.
4: Så att, men vi ska starta nästa vecka och så är premiär den 6 november.
1: Mm.
4: Och efter detta så är det ganska liksom rask takt i november som vi spelar.
1: Några föreställningar och eventuellt turné, men som du sa Erik, man ska inte lova något.
2: Nej, man ska vara försiktig i den här åldern.
1: Men nu är ni tillbaka och här har ni manusen. Och ni ska bjuda på en liten snutt här avslutningsvis. Vad blir det?
2: Jag tänkte, om vi tar i princip första mötet som visar att de har levt väldigt olika liv, så är det kaffe efter begravningen.
1: Mm.
2: Det ska ni få höra lite om.
1: Och Sissel, du är då och skänker i kaffe här, Anna Koppi.
6: Exakt.
1: Okej.
6: Okay. Kaffe och örfilar.
2: Jag kan nog ge två, ifall du inte suger.
3: Dank.
2: Jag bjuder på örfilar. Glutenfri.
6: Den är inplastad.
3: Kanske jag äter den här gången.
2: Du har alltid tänkt på linjerna då, hela tiden.
3: Ja, bra att hålla sig i form, jo.
2: Visar det. Nå, no, det är fint.
3: Nå.
2: No. Otamaten åt vi alltid då vi var små.
3: Som barn?
2: Ja, en under armétiden var nog otamaten som gällde. Det fick du när den andra hällde på månaden. Nå, no, otamaten i trutin bara.
3: Kanske det.
2: Vi pratade om det, Telle och jag.
3: Jaså?
2: Ja, innan hon vart glömsk.
3: Jaha.
2: Tänker att det tog tändren. Då vi hade så mycket socker i godtomaten, fast det var bulla botten.
3: Jag har regnat ändå.
2: Nej, helvete. Är det sant?
3: Ja.
9: Jaså. Nå går det med det här. Det är bra att installera nu för tiden. Kan ni inte klaga. Hur är det med håret?
3: Vadå?
9: Är det eget?
3: Nå, jo, alldeles eget.
9: Nå, oj, oj.
3: Vad menar du?
9: Ja, och så det tjockt. Och så syndens rena händer.
3: Vädre ändrar.
9: Jo. Jag klarar upp. Otroligt rena.
3: Regnar inte mer.
9: Jag klarar upp till Telles minne. Inte kan det framgång och tjockt hår.
3: Varagliga sysslar i huvudsak. Glorian är väldigt flyktig.
9: Men det är krävande. Nya linjer till följd hela tiden.
3: Ja, visst, förstås.
9: Och frun kräver sin tid.
3: På sätt och vis förstås. Det är ju, eller att...
9: Kan vi kanske inte berätta mig, för då kommer det ju fram.
1: Mm.
9: Och spänt.
1: Ja. Sissel vet vad som hände. Du satt här och höll dig för munnen.
6: Det är också för att jag är dåligt pokerface.
1: Ja, ja.
6: Så det blir också en utmaning i sig.
9: Det finns inte i radio då.
1: Nej, kolla på. Inga kameror här ännu. Men hej, jättespännande. Vi ska se nu augusti, september, oktober. 3 månader till premiär. Vi får väl stå oss till, hålla oss till oss. Mm. Hej, tack ska ni ha för samtalet.
6: Tack.
3: Tackar.
4: Tack och välkommen. Tack.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska. Tisdagen den 25 augusti. Jag heter Andrea Wiklund. God förmiddag. Först ska det handla om vård för personer med stomi och cancer. Många patienter i Västra Nyland måste själva betala för vissa vårdprodukter som de behöver varje dag. I Helsingfors får patienter flera produkter gratis. Det här beror på att olika områden har olika regler för vad som ersätts. Flera föreningar och patienter tycker att det är orättvist att reglerna är olika beroende på var man bor. De vill att alla ska få samma hjälp i hela landet. Sen ska det handla om kriget i Ukraina. President Alexander Stubb säger att Ukraina har fått nya löften om hjälp med luftförsvar. Flera europeiska ledare har lovat att ge Ukraina starkare militärt stöd. President Stubb säger att Ukraina är i ett bättre läge nu än för ett år sedan. Men att kriget fortsätter och att vintern blir svår. Han säger att det är viktigt att fortsätta stödja Ukraina både nu och i framtiden. Nu ska det handla om naturen. Sommaren var bra för fjärilar och humlor. Det beror på att vädret har varit bra. Ibland har det varit regnigt och ibland varmt. Det gör att insekterna har gott om mat och att det är lätt för dem att fortplanta sig. Insekterna tycker inte om ifall det ändrar för snabbt mellan varmt och kallt väder. Insekter pollinerar växter. Utan dem kan vi inte odla mat åt människor. Till slut ska det handla om havet och klimatet. Havets yttemperatur i världen har blivit rekordhög. Den 22 augusti var havet varmare än någonsin tidigare. Medeltemperaturen var ungefär 21 grader. Det är ovanligt att havet är som varmast i augusti. Vanligtvis sker det i mars eller april. Experter säger att värmen beror på både det årliga fenomenet El Niño och på att människor påverkar klimatet. När havet blir varmare ökar risken för extremt väder, såsom kraftiga regn och stormar. Det var dagens Yle Nyheter på lätt svenska.

0: Yle Vega.
1: Och ser du som på beställning, här kommer Anne med en österbottnisk nyhetsuppdatering. Hej!
2: Hej Pia!
1: Hörde du, vi ska börja med Sydösterbottens största samtalsämne just nu, nämligen KASK och huruvida det kan tänkas bli en fusion med Närpes för deras del.
2: Ja, det här är ju en brännhet fråga just nu, och igår så beslöt fullmäktige i KASK att fusion med Närpes, det ska man börja utreda, och beslutet kom efter en omröstning där rösterna föll 10-7 för utredning. Och nu återstår ju förstås att se vad beslutsfattarna i Närpes säger om det här. Enligt beslutet så är utgångsläget att den nya kommunen inleder sin verksamhet i januari 2028.
1: Så till en annan tungviktare, nämligen vården i Mellanösterbotten och pengarna för den.
2: Ja, det behövs ju mycket pengar för det här. Och ekonomin, den pekar faktiskt uppåt nu för Soite. Men trots det så vill man ändå be om tilläggstid. Det här för att täcka det underskott som man har. I fjol så gjorde man ett överskott på 9 miljoner euro, och också i år så blir det överskott på 5 miljoner.
1: Och överskottet man nu får täcker ändå inte riktigt det penninghål som man har.
2: Så är det, och det är lite konstigt det här. Man tycker det går bra, men ändå räcker inte pengarna till för det ackumulerade underskottet på närmare 30 miljoner euro. Och därför vill man nu ansöka om tilläggstid fram till slutet av år 2029.
1: Och vi fortsätter till Jakobstad, och där vill man bli bättre på finska.
2: Ja, stan vill bli bättre på att betjäna sina invånare på båda språken, och nu ska man uppdatera stadens språkstadga för att göra det tydligare vilka språkkunskaper som krävs i olika uppgifter. Och på det här viset då kunna säkerställa att invånarna får den språkliga service och alla språkliga rättigheter som de förtjänar.
1: Men har det kommit några klagomål?
2: Ja, det har man ju undersökt lite grann, och bland annat resultat av en invånarenkät som visar att det finns ett behov att utveckla den tvåspråkiga servicen i Jakobstad.
1: Och innan vidare en uppdatering från sportens värld, och det här är en ganska intressant sådan. Jarro blir nämligen kraftigt decimerat. Först gick ju Rudi Wikström till svenska Oddevold förra veckan, och nu är nästa spelare på väg.
2: Ja, det här är en het snackis just nu. En av Jaros viktigaste spelare, Herman Sjögrell, han är klar för FC Inter som köpte loss Sjögrell. Det här var strax innan transferfönstret stängdes igår. Och i och med att det nu är stängt så finns det ju väldigt få möjligheter förstås för Jaro att hitta ersättare för spelarna som har åkt.
1: Tack för det här, Anne. Vi ska väl ta en titt på vädret också, för det är ju rena sommarvärmen ute idag. Och det utlovas växlande molnighet och uppehåll. Dagens högsta temperatur är 17-21 grader, och det blåser svag eller måttlig vind omkring nord. Ikväll avtar vinden.

0: Susanne Alvengren, ögon man aldrig glömmer.
1: Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19:22 till 21:00.

Och räddaren i nöden. Ja, en riktig räddare i nöden, i synnerhet för ensamstående föräldrar, kan vara en minisemester. Och Folkhälsan ordnar en övernattningshelg för ensamstående föräldrar 26-27 september på Norrvalla i Vörå. Temat för lägret att orka och ekonomi samt familjer som berörs av skadligt bruk, beroende och psykisk ohälsa. Och det här innebär inte att du behöver ha ett beroende eller själv lida av psykisk ohälsa, utan du kan också vara anhörig till någon som lever med beroende eller psykisk ohälsa. Men även familjer som inte berörs är hjärtligt välkomna att anmäla sig till den här helgen. Som gäster på lördagen har vi bjudit in personal från NINNI, alltså understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård, som erbjuder en workshop parallellt med annat program och ger möjlighet till enskilda samtal under dagen. Och barnledare håller skiltprogram för barn och unga både inne och ute, medan föräldrarna har möjlighet att fokusera på sina egna behov. Det finns också tid för avkoppling och samvaro med familjer i liknande livssituationer. Och man ska anmäla sig till Folkhälsan, och anmälan har öppnat och senast den 11 september så ska man göra den här anmälan. Nu ska vi se om det finns någon direkt nummer till det. Nej, men man kan söka fram Folkhälsans hemsida eller en e-postadress. Där så kan man anmäla sig den vägen.

3 minuter i 12 och dags för Pialagos att säga tack för sällskapet för idag och på återhörandes imorgon. Vi går mot 12-slaget tillsammans med Jay Smith och Ingrid här i Glasshouse.

Klockan slog 12 och här är nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God middag. I fallet med en man som dog efter ett polisingripande med elchockvapen så avsäger sig mannens boende, Rinnekodit i Esbo, ansvar för händelsen. Boendets personal hade ringt nödcentralen då mannen med funktionsstörning betedde sig våldsamt. Efter att ha utrett händelseförloppet framhåller Rinnekodit att personalen följde alla anvisningar och inte gjorde sig skyldig till fel eller försummelser. Det fanns enligt Rinnekodit tillräckligt med utbildad och erfaren personal på plats. Rinnekodit framhåller också att det är nödcentralen som avgör vilken hjälp som sänds till platsen. Polisen har intensivövervakat trafiken i samband med att skolåret har börjat. De senaste veckorna var polisen på plats i närheten av skolor runt om i landet. Nära 2700 personer åkte fast för att ha kört för fort vid skolor. Polisen anser att det är ett stort antal, särskilt oroande med tanke på närheten till skolorna. 140 personer använde telefonen medan de körde bil nära skolor. Samlingspartiet vill att finländarna själva ska få placera en del av sina pensionsavgifter. Idén lyfts fram av riksdagsgruppens ordförande Jukka Kopra vid gruppens möte i Åbo idag. Enligt honom är det fel att finländarna betalar pensionsavgifter under hela yrkeskarriären men inte själva får besluta hur pengarna ska placeras. Idag är det pensionsförsäkringsbolagen som gör det. Samlingspartiet föreslår också att alla barn vid födseln får ett sparkonto. Arbetslösheten fortsätter att öka under juli månad jämfört

0: fabriken 1,1 terawattimmar el. Det är en fjärdedel mer än i juli i fjol och mer än någonsin tidigare, meddelar branschförbundet Energiindustrin. Solkraftverken slog också rekord och alstrade 17% mera el än ett år tidigare. Det var nyheterna med Pekka Österholm och det är dags för Bettina Sågbom att ta över i slaget.
1: Välkomna ska ni vara att lyssna på slaget med mig, Bettina Sågbom. Afrikansk svinpest, det ska vi diskutera idag, nämligen den här pesten har dödat vildsvin i sydöstra Finland, där i Kymmenedalsområde. Och nu är då bland annat all jakt och all skogsavverkning förbjuden i det drabbade området, och där finns också andra restriktioner när det gäller bärplockning, svampplockning och rastande av hundar till exempel. Nå, en del politiker har nu föreslagit utrotning av hela den här vildsvinstammen i Finland, och den går lös på ungefär 2400 djur. Och detta då för att få stopp på smittan. Men är sådana åtgärder etiskt rättfärdigade med tanke på att svinpest inte smittar till människor och andra djur? Och är det överhuvudtaget möjligt att helt stoppa invandringen av sjuka vildsvin? Sebastian Hjelm, direktör för livsmedelssäkerhet på jord- och skogsbruksministeriet, välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Och Anna Wahlroos, professor i djurvälfärd vid Helsingfors universitet. Välkommen.
3: Tack, tack.
1: Ni är båda till grundutbildningen, visst veterinära? Eller så? Nej, åtminstone Sebastian är det.
2: Jag är veterinär,
1: ja. Ja, vad har du då?
3: Jag är biolog, zoolog i grunden, men att ha gjort sen hela min vetenskapliga karriär på veterinärmedicinska.
1: Just. Okej. Men vi börjar med det här. Alltså vildsvin. Jag tror att många finländare har bilden av vildsvin för att om de har läst tecknade serien Asterix någon gång, och Obelix var alltid på jakt efter vildsvin, och så han var ju jättestark för han hade trillat i trollgryt och den här trolldrycksgrytan som liten och kom då springade med en massa vildsvin. Det där, vad vet vi om vildsvins förekomsten? Om vi nu tittar så där globalt sett först. Alltså det finns väl, det är en stark stam, finns mycket av dem, visst. Vem av er kan lägga ut texten om det här?
3: Jag har inte kollat exakt på siffror, men det är ju ett väldigt utbrett ett av de här liksom djuren som klarar sig i väldigt många olika typer av miljöer. Det är väldigt utbrett också i Europa. Har en mycket stark stam.
1: Mm.
3: Ja.
1: Jag vet att i Sverige till exempel, det är jättestor skillnad när vi ändå är grannländer, att i Sverige finns mycket mer vildsvin än i Finland. Alltså 300 000 ungefär i Sverige är starka vildsvinstammen. Jag tänkte att före vi börjar tala om själva den här sjukdomen så skulle vi lite diskutera själva då djuret. Jag kollar där att vildsvinet har invandrat ungefär samtidigt som människan någon gång till Sverige, åtminstone det här uppger åtminstone svenska så här viltvårdssidor. Sen har den blivit utrotad någon gång på 1700-talet. Men sen har stammen igen vuxit sig väldigt starkt på 70- och 80-talet då man börjar hålla dem i hängen. Hur kan man förklara den här skillnaden med att det finns så här mycket vildsvin i Sverige, alltså 300 000 ungefär mot våra 2400 ungefär i Finland?
2: Jag har uppfattningen att i Sverige hade det varit ett medvetet val på 1980-talet att man ville utöka stammen av vildsvin, för man ville ha ett nytt jaktbart vilt som jägare ofta vill, men efter det så hade det nog lite gått ur styr, för att ha hundrafalt mer än vad vi har i Finland, och vi redan i Finland har problem med vildsvinen, så verkar ju helt galet. Och jag har för mig att i Sverige finns det en stark medborgaropinion som är emot vildsvinna. Men säkert finns det också jägare som tycker att det är kul att de finns där. Men,
1: ja.
2: Men de förstör ju trädgårdar och odlingar i betydligt högre grad än vad våra vitsvanshjortar här i Finland gör.
1: På vilket sätt förstör de? Vad gör de?
2: Framförallt så äter de är väldigt mångsidiga i sin kost. De äter det mesta och sen så bökar de upp jorden. Så det är inte bara det att de äter grödorna, utan de myllar om den här jorden alldeles förfärligt. En potatisåka ser ut som ett slagfält efter att en vildsvinskull har gått igenom det.
1: Mm. Jag tittar lite på andra sidan. Tyskland till exempel, där skjuts 500 000 vildsvin årligen i samband alltså med jakt. 500 000, det är massor. Och det där också i Spanien.

0: till exempel finns det massvis med vildsvin. Hur kommer det sig då att i Finland att man har då att säga, lyckats hålla den här stammen så låg?
1: Jag tror att det är nog en kombination av både våra liksom våra naturförhållanden med en kall vinter med mycket snö som helt enkelt gör det svårt för vildsvinen att klara sig i Finland av mer norrut än södraste Finland. Och sen också mycket målmedveten en avskjutning var man hela tiden från första början. Jag kommer ihåg när jag var ung jägare så var det liksom mer så där mytomspunnet att det fanns vildsvin i Finland. Det fanns kanske ett hundratal någonstans just i Kymmenedalen, men det var, man ansåg inte att det var liksom en del av vår fauna, men så har de ju blivit fler och fler. Men i och med att de har blivit fler och man har sitt exempel från Sverige att hur det kan gå, så har det nog mycket medvetet hela tiden bestämts att man skulle skjuta bort dem. Långt före liksom afrikansk svinpest började sprida sig.
0: Hur omtyckt byte är det om vi tittar på Finland?
1: Jag har själv aldrig jagat vildsvin. Och jag tror att det är något som man nog jagar i sydöstra Finland och södra Finland. Delvis kanske av pliktkänsla, men säkert är det också ett jag tror att det är gott kött, eller det, jag vet att det är gott kött. Jag heter vildsvin både hemma och utomlands. Men det är ett ganska svårt vilt att jaga. Du ska ha ganska liksom special kunnande och du ska vara väldigt förberedd. Det är inte bara sådär som att gå ut på jakt och jaga vildsvin, utan du ska helst ha liksom någon slags åt eller någon mat som de kommer för att äta, och gärna ska du ha någon koja var du sitter i mörkret och väntar på att de kommer, och så skjuter du dem med speciellt mörka i sikte, att det är nog inte för vem som helst.
0: Anna, du nickar.
2: Ja, att det är ju ett svårt byte. Jag tror att det har liksom inte, det finns ju kanske inte den traditionen heller så mycket att varje jägare som skjuter älg kanske inte har det där kunskapen och att hur man skjuter vildsvin. Nu har det ju tränats mycket. Det har ju, de har jobbat mycket med att öka kunskapen om hur man det där gör det i praktiken.
0: En vildsvinshona får per gång 5-6 kultingar. Och får ungar då en gång i år, alltså det är inte, hör inte de här djuren som kan få flera per år, åtminstone enligt den här faktan som jag nu grädde fram här. Men alltså, vildsvinet är ju så att säga roten till tamgrisen. Mm. Det är ju från vildsvinet visst som tamgrisen.
2: De är samma, samma djur än också, att de kan ju få. De kan ju föröka sig med varandra.
0: Kan de det faktiskt?
2: Ja, sen har det också skett liksom att det har skett flera sådana här nya under svinens liksom historia. Alltså tamsvinets historia, så har det ju kommit in gener senare också från vildsvin. Och de kan ännu, de får avkomma som är fullt fruktbar. Att det, liksom, det är inget problem och det händer. Till exempel i Sverige så hade man åtminstone, jag antar att ännu också har man sådana här hängd med vildsvinsproduktion för köttproduktion, alltså inte för jakt utan för köttproduktion. Och där är ju en del av populationen är ju sån som är en blandning. Att de är inte rent vildsvin, utan de är sådana här där man har liksom fått in tamsvinsgener.
0: Har man gjort det här med avsikt? Eller är det så att säga misstag?
2: Där tror jag att den möjligen är med avsikt att man har velat få bättre produktionsresultat, men jag är inte helt insatt där. Också i Finland har man väl haft sådana diskussioner om att vissa som producerar vildsvin i hägn för produktion, liksom att de är helt bevisligen rena vildsvin, medan vissa de möjligen har inslag av tamsvin.
0: Nå, om vi tittar, alltså du, Sebastian Hjelm, nämnde här att det den här förekomsten av snö till exempel som har tidigare hindrat, alltså att vildsvinen är inte jättebra på att ta sig fram genom hög snö. Så nu pratas det mycket också om att det är klimatförändringen och snöfattigare vintrar som gör att de vandrar norrut.
1: Jo, helt klart det är ju det. Och jag menar, inte bara vildsvinen utan också rådjuren och vitsvanshjortarna som klarar sig då när vi hade väldigt snörika vintrar och skulle inte ha klarat sig i gamla tider. Men varje år blir det ju bevisligen lite mindre och mindre snö, så varje år så kan de i princip då flytta sig lite norrut hela tiden. Och jag sa att vildsvinen finns bara här på sydkusten, men nu är det ju nuren så att du hittar vildsvin upp i mellersta Finland också, att de hittar också ställen var det inte finns så mycket snö och där klarar de sig.
0: Nå, om vi nu går till den här själva afrikanska svinpesten, så det börjar med det här ordet afrikanska. Alltså, var har den här pesten sitt ursprung? Har man kunnat spåra den?
1: Förlåt. I Europa har den sitt ursprung från sydöstra Europa, där den infördes eller påträffades någon gång i början på årtusende. Och så har den sakta spridit sig. Och jag måste säga att jag vet inte att om den ursprungliga sjukdomsformen kommer från Afrika, men namnet skulle tyda på att den finns endemiskt i Afrika. Och det att den kallas för pest, så är ju egentligen bara ett ålderdomligt namn för vad som helst för smittosam sjukdom som har en hög dödlighet. Att vi har det där andra sjukdomar som också kallas för pest, och det är ju värt att märka att på engelska talar man ofta om fevers, för på medeltiden så fanns det inte plague, utan det var en fever som kom och skördade människoliv, så det är African Swine Fever på engelska.
0: Vad händer, vad är det för en sjukdom, alltså vad är det som sker med den gris som drabbas?
1: Det är en virussjukdom, som många virussjukdomar, så sprids den väldigt lätt mellan grisar, och också via olika saker som grisar kan komma i beröring med, bland annat döda grisar eller till exempel griskött som människor slänger ifrån sig i naturen som kan vara smittat. Den har ett ganska snabbt händelseförlopp, de blir ganska snabbt sjuka grisarna, och oftast så dör de inom en par dagar med inre blödningar. Den är en sån här liksom blodsjukdom, eller på det sättet den då du obducerar en gris som har dött av afrikansk svinpest, så har den massor av inre blödningar, ganska lika såna här som Ebola och Marburg och såna som vi människor är rädda för, men det ska då understrykas att den drabbar då inte människor, egentligen inte någon andra djur än svin, tamsvin och vildsvin.
2: Och den kan ju också finnas i mildare form, att som gör det svårt med diagnostiseringen, att det där är det liksom typiska, att de blir snabbt sjuka inom en vecka, har mortaliteten stigit jättehögt, men så kan det också finnas en sån här mera subklinisk version som är mera bara någon slags sån här luftvägssymptom och sånt, och då kan det vara att man inte genast fattar vad det är frågan om. Att
0: den där informationen var ny för mig, för att överallt när man slår upp det här med afrikansk svinpest så står det ungefär att den har 100% dödlighet. Ja, det stämmer då alltså inte?
1: Jag tror att nästan inga sjukdomar har 100% dödlighet. Du har ju alltid individer som har bättre det där motståndskraft, och du har alltid strammar av viruset som utvecklas ett sånt håll att du inte kanske har den där fulla dödligheten, vilket just ur en biologisk synpunkt så är det ju helt bra, för skulle viruset ta livet av alla sina offer skulle den inte ha något offer kvar att sprida sig till, så därför så fixar naturen oftast det så att alla sjukdomar så har också sådana former som bara för smittan vidare men inte dödar.
0: Men om vi tittar på hur grisar, alltså vildsvin eller grisar, om de nu är så närbesläktade, hur de beter sig. Säg att en gris, ett vildsvin, går omkring där i skogen någonstans och bökar och blir sjuk. Och vad händer, vad gör alltså resten av flocken? För de rör sig i grupper. Vet ni det? Alltså, blir de andra lätt smittade? Blir de kvar hos den sjuka grisen eller går de därifrån?
2: Nu kan jag svara direkt på den här frågan. Jag har inte följt vildsvin, men alltså svin är ju har en väldigt, väldigt sån här familjefokuserad social grupp. Att de är ju släkt med varandra. Där är suggor och deras avkomma och de är systrar och kusiner och vad det nu blir i den här familjeflocken. Så jag har svårt att tro att de nu skulle liksom genast sticka om någon börjar visa symptom, utan troligen kan det ju fortsätta de ju vara tillsammans. Och svin sover ju i liksom bon tillsammans. De har familjebon som de sover i, och de rör sig, de bökar i samma områden. Och också det att ofta kan flera flockar röra sig liksom på samma områden och vara då i beröring med varandras sekret, som Sebastian sa, det är ju alla sekret som de producerar som då, vad heter det, kan sprida det, plus att svin är ju, äter också kadaver, så det gör ju det nu där att om sen när någon dör så antar jag att de nu inte vet att det här är nu inte ett bra kadaver att äta den här.
1: Man kan nog utgå från att om ett djur i en flock får smittan, så får nog hela flocken det.
2: Säkert.
1: Och just på grund av att de är så sociala djur och inte så direkt aggressiva mot andra flockar heller, så sprids det säkert väldigt lätt också mellan flockar. Och det är därför som också den här bekämpningen i längden går ut på att du ska hålla den där tätheten av vildsvinen så låg så att det inte finns så mycket beröring mellan smittade och osmittade flockar.
0: No, då kommer vi till det här med tamgrisar, det vill säga svingårdar. Nu har man ju tagit till väldigt sån här, som för en vanlig människa kan säkert kännas som väldigt drastiska åtgärder. Okej, att du får inte längre gå med din hund till exempel i det här området där de här vildsvinen, sjuka vildsvinen har då, eller avlidna har hittats, utan bara längs med vägar till exempel. Alltså på vilket sätt kan det smitta om du går med din hund i skogen och plockar bär?
1: Jag tror att det som är idén att därför du inte ska gå med hundarna och lösa det, för att de där hundarna men inte ska skrämma var... grisarna. Hela liksom bekämpningen vid det här skedet nu när vi är en månad inne i epidemin, så går det ut på att försöka ta reda på att hur mycket smitta det finns inom den här smittzonen, som är det här större området som vi övervakar och där det finns begränsningar. Och du försöker att du har så lite som möjlig aktivitet, vare sig det är att gå och plocka svamp eller gå ut med din hund eller plocka bär eller jaga eller göra skogsarbete, för att du inte vill att skrämma de här svinen som finns i området att fly någonstans för att de blir rädda. Så du vill att alla ska helst stanna var de är, och då får vi veta att hur stor är smittan, och sen inom loppet av kanske några månader så kan vi sen kanske hängna in det här området som man gjorde i Sverige då de hade smittan för 3 år sedan, och sen har man en effektiv avskjutning av alla vildsvin som finns inom det inhägnade området.
0: Så det är inte fråga om det att man skulle traska där och få någonting på sina skor som man för med sig?
1: Inte i första hand. I första hand går det ut, de här restriktionerna går ut på att man ska inte skrämma de vildsvinen som möjligen är smittade.
0: Mm. Nå, om vi då tittar på den här situationen, vad de gjorde i Sverige alltså, där de har en betydligt större, vi upprepar något till, det är en helt annan sak på det sättet att de har mycket, mycket mer vildsvin där. Men de lyckades alltså just på det här sättet utrota själva sjukdomen för den gången. För några år sedan. På vilket sätt skiljer sig vår situation från Sveriges? Alltså förutom att det finns mera vildsvin, men jag menar geografiskt.
1: No, det skiljer sig på ett sätt att allt liksom, för vår del så ser allt betydligt bättre ut. Vi har framförallt en mycket mindre täthet av vildsvin, så vi kan utgå från att den sjukdomen inte borde spridas så snabbt som den ska kunna göra i Sverige. Dessutom har vi östgränsen som är ett effektivt stängsel, en barriären för att grisarna inte heller ska springa ut åt det hållet. Vilket betyder att det där området som vi måste ringa in då, så är egentligen betydligt lättare att ringa in. I Sverige måste du dra en ring runt ett område i Fagersta och stänga in hela området. På grund av att vi har östgränsen så kan vi egentligen dra bara då en halvring så att säga runt. Men det kan ju hända att vårt område blir större än det som man hade i Sverige. Men för tillfället ser det ut som att den här smittzonen är ungefär av samma storleksklass som man hade i Sverige för 3 år sedan. Men jag måste ändå säga om den här Sverigestationen, vi följde ju med den. För det var ju jätteöverraskande att smittan kom till Sverige före den kom till Finland. För vi hade ju alltid tänkt att Finland som ligger så nära Ryssland skulle vara den första som skulle få smittan. Och då kommer jag att vi alla skakar på huvudet och tänkte att det här är helt omöjligt, att de kommer aldrig att få bukt med den där sjukdomen i Sverige. Men hast de i GCN så gjorde de allting rätt och var väldigt, väldigt beslutsamma och fick faktiskt koll på den där sjukdomen. Men det skulle ha kunnat gått helt åt andra hållet också, och de skulle kunna ha haft svinpest i hela Sverige vid det här laget.
0: Men om man tänker nu på att det fortfarande finns då 300 000 vildsvin och i Sverige då, och det finns så här många, så är det helt utopistiskt då att tänka att man skulle ha en sån situation att det inte förekommer svinpest överhuvudtaget?
1: I Europa eller i Sverige?
0: Jag antar att det den vägen också kommer över gränsen hit på ett eller annat sätt, även om du talar nu om det här stängslet. Så.
1: Ja, alltså det är ju därifrån som vi antar att det har kommit över från Ryssland. Den är ju inte vår gräns är ju inte liksom vattentät och svintät på något sätt, utan svin kan nog simma över vattendrag och ta sig genom hål som åtminstone fanns i stängslet. Nu har man ju försökt stänga alla portar som det har funnits som del av vårt gränsstängsel. Men frågan om att det är möjligt att utrota afrikansk svinpest, så jo, och det är nog det som EU-lagstiftningen bygger på, att det är en liksom klass A djursjukdom som länderna ska göra vad som helst som de kan för att bli av med smittan. Och det har visat sig att vissa länder har lyckats med det. Tyskland, i vissa områden, Belgien, Sverige. Så det är möjligt att bli av med den här smittan, men då finns det också mycket länder i Östeuropa där man inte har lyckats bli av med smittan. Estland, helt vår närmaste granne, var du inte gjorde det här, att du hängna in de första fallen och sen medvetet tog livet av alla svin, utan man tänkte att man skulle få det att hållas undan på annat sätt, men det har visat sig att du måste nog göra väldigt drastiska åtgärder, och det är därför som vi ser den responsen som vi ser i Finland idag.
0: Jag tänker närmast att om det inte finns vaccin mot den här sjukdomen, det finns inte någon effektiv medicin mot den heller, och man inte kan gå till roten var den här själva endemiska, alltså var den har kommit till så att säga, så är det inte risk att det kommer nya vågor hela tiden?
2: Så länge det finns någonstans där vildsvin eller människor kan sprida den vidare, så finns det ju förstås en risk att nu hoppeligen blir vi av med den här, men inte finns det någon garanti på att den kommer tillbaka.
1: Det kan komma nästa vecka ett nytt fall gående över gränsen. Och nu är ju alltså hypotesen är det att det är en sjuk gris som har gått över gränsen från Ryssland där vi vet att det finns. Men inte det uteslutet heller att det är en människa som har kommit från ett område där det finns svinpest och hämtat en korv med sig gjort av vildsvin, och sen har han eller hon slängt smörgåsen med korv i naturen och så har ett vildsvin hittat det och på det fått smittan. Inte vet vi varifrån den smittan har kommit.
0: Så där enkelt kan det alltså gå? Eller enkelt eller svårt eller krångligt?
1: Och det är som man tror att det gick i Sverige. För jag menar, Fagersta i Sverige ligger liksom väster om Stockholm i mitten av Sverige. Inte fanns det någon naturlig väg som ett sjukt svin ska kunna gå från liksom Estland och dö där. Så där måste helt enkelt ha kommit genom troligtvis ett smittat livsmedel. Och det tål ju att påpeka så att vi har de där tullbestämmelserna som alla har sitt på flygfält och i hamnar, att hämta in din köttprodukter från smittade områden. Så de finns ju där, de skyltarna och varningarna och förbuden, just därför för att människor ska tänka på att de ska inte hämta vildsvinskorv från Östeuropa.
0: Eller Estland.
1: Eller Estland.
0: Mm. Nu finns det ju, alltså genast när det händer sånt här så pratar vi ju om vår egen ekonomi. Och det där, Kina till exempel sa redan tidigare att de satt totalt stopp på import av svinkött från Finland på grund av det här. Är det här liksom överdrivet?
1: Nej, det är det faktiskt inte, men att på ett sätt är det överdrivet. För skulle vi haft ett så kallat regionaliseringsavtal med Kina, vilket vi då hade till exempel med Sydkorea och Nya Zeeland, där exporten fortsätter, så skulle det ha funnits en möjlighet för Kina att säga att vi importerar kött enbart från de här regionerna som anses vara smittfria. Men nu har vi inte ett sånt avtal med Kina och inte heller med Japan. Och då har egentligen Kina väldigt få andra instrument att använda sig av än att säga att vi stänger totalt importen från Finland, eftersom Finland är ett drabbat land. Vissa andra länder har sådana här regionaliseringsavtal. De är liksom resultatet av många års diplomatiska förhandlingar. Och då kan du fortsätta exporten. Men Kina har varit lite långsam i att vi har velat ha den här, vi har velat ha de här diskussionerna redan under många år, men Kina är inte väldigt snabb i vändningarna, och de har nu hela tiden sagt att vi får nu se att så småningom kan vi ta upp de här förhandlingarna. Men det där, så som det ser ut nu, så åtminstone i det här läget, så fortsätter nu säkert inga förhandlingar. Men om vi får bukt med den här smittan, så är ju vår förhoppning att kanske om ett eller två år så kan vi fortsätta de här förhandlingarna, och i bästa fall kan vi ha ett regionalisering avtal om kanske 4 år, och då om det kommer en ny smitta så kan vi fortsätta att exportera till Kina från sådana områden där det inte finns smitta. Så fungerar det ju i EU, så fungerar det ju så att inom EU så får vi automatiskt exportera svinkött från sådana områden där vi inte har svinpest nu. Det är egentligen bara det här drabbade området, den här smittzonen, som inte får producera något svinkött, men där finns ju egentligen väldigt lite svingårdar då.
0: Ja, det fanns 7 stycken på det här området.
1: Fem ställen där man har svin, och bara ett av dem är en regelrätt svingård.
0: Mm. No, jag tänker så här att det finns ju andra sådana ekonomiska konsekvenser. Så att växtodlare kan också drabbas av sådana restriktioner i området, alltså för att på grund av de här försiktighetsåtgärderna. Att hurdana andra ekonomiska eller konsekvenser har det för då när det bryter ut en sån här svinpest?
1: Det,
2: Ja, jag kan inte kommentera ja. Växtodling, men att det har ju förstås för nu som konstaterades här så var det ett område med väldigt lite svingårdar.
0: Mm.
2: Men att om du har en svingård inom ett område som på något vis är i närheten, så börjar det ju att de här restriktionerna sätter ju verkligen stora förändringar då för de här svingårdarna. Mm. Att de inte får skicka djur vidare, de får inte sina djur slaktade och rende att man använder ju i Finland mycket halm som berikning på svingårdar, och det är jätteviktigt för svinerna att de har den här halmen att böka i, så där blir man nog säkert, eller det blir lätt så att man inte vågar eller inte får använda halm då på de områdena om det kommer restriktioner där. Så att för svingårdar som hamnar i de här områdena är det ju jättestora förändringar.
1: Alltså för tillfället, på grund av att det området är så litet, så är de relativt små, de ekonomiska konsekvenserna ur en sån där liksom nationalekonomisk synvinkel. Men det är klart att om den på något sätt sprider sig, den här sjukdomen, om vi mitt i allt har hela södra Finland, det är en smittzon, så då blir det liksom såklart helt ett annat spel. Men det är nog inte bara svingårdarna som lider, att nu är det också liksom spannmålsproduktionen inom den här smittzonen, så du får i och för sig, du får skörda ditt spannmål, men det finns en för att du ska få använda det här spannmålet som foder till grisar, vilket det ofta görs, så måste du lagra det i 30 dagar, för man tänker att då blir det fri från möjlig smitta, det här spannmålet. Och vad gäller de här stråna som man gärna skulle sätta på för svinerna, så där är det till och med 90 dagar du måste ha de här stråna i och halmen i det där i förvaring innan du kan använda den. Och för vissa gårdar så blir det ekonomiskt dyrt också om de inte har sådana förvarsutrymmen. Men så har vi ju också till ministeriet fått väldigt mycket kontakter från till exempel människor som äger skog, där du inte får avverka skog som du kanske planerar att göra nu i höst. Människor som kör skogsbruksmaskiner, som möjligen har gjort kontrakt över att de skulle hugga någon skog och nu är de utan arbete. Man får ju hoppas att de kan förflytta sig till andra områden där det finns skogsavverkning. Men på det stora hela så liksom många bäckar små. Människor som har bed and breakfast och som har liksom planerat att ha gäster där som vill komma dit och plocka svamp eller jaga. Så många sådana här meddelade deras gäster kommer nu inte dit på grund av den här smittan, att du kan inte göra det vad du har tänkt att göra där. Så att.
0: Ja, jag tittar på en artikel som Yle har varit på plats också. Och gjort, och där var också några kvinnor som var väldigt ledsna över det, att alla bären ruttnar i skogen när det finns väldigt mycket bär i år. Och man är då, och det är ju klart, det är ju ganska lång väg sen att resa utanför det här området om man ska söka något annat bärplockningsställe åt sig. Det där, nu är det ju alltid när det händer sånt här så kommer det också politiska utspel. Och det där, jag såg att från centerpartistiskt håll bland annat så föreslog att man skulle ta drönare till hjälp och militärer, och så skulle man söka igenom skogarna också utanför det här området och helt enkelt försöka få hitta alla vildsvin.
1: Ja. Det är inte så lätt. Om då utbrottet i Sverige så försökte man sig med att använda drönare för att hitta då vildsvin och sjuka vildsvin som möjligen låg stilla. Men det visade sig att det är omöjligt. I våra marker har vi så mycket tätskog att du, med en sån här värmekamera, så hittar du inte helt enkelt de svinen som ligger där. Det är klart att om de ligger på ett öppet fält, vilket skulle säkert vara lite otypiskt beteende för ett sjukt djur att ligga öppet, så skulle du kanske se dem. Men jag tror, det här med drönare tror jag inte på. Det att sätta in militären, så det är något som jag tror inte heller att människor är jätteintresserade av. Jag tror inte heller att de värnpliktigas föräldrar är jätteglada över att deras pojkar och flickor sätts ut i naturen för att söka döda svin. Det som vi däremot tänker oss är att om det vid något skede behövs aktivare insatser för att ringa in det här området så att människor inte kommer dit och stör, så då skulle man kunna använda värnpliktiga helt enkelt bara som vakter runt den här smittzonen.
0: Jag tror inte att det ens var fråga om att bara spåra sjuka svin, utan den här Antti Kurvinen var det, jag kom just ihåg vem det var från Centern, som han menar på att vi måste sträva till att ha noll vildsvin i Finland, och att helt enkelt söka upp alla vildsvin.
1: Jag tror att det var nog vår forna jord- och skogsbruksministers politiska utspel. Att det, jag tror inte att det finns någon realism i det, och helt enkelt det är liksom, tanken att du ska utrota en art i ett land, så är ju inte heller förenlig med vad vi tycker att hur naturvård ska se ut i ett land, men det är okej. Jag menar, vi kan ha en stark avskjutning så att stammen inte där blir större, men nu tror jag att människor skulle inte heller gilla det om vi skulle helt enkelt utrota ett djur som har kommit på helt normalt biologiskt väg till Finland.
0: Felaktigt har mycket skrivits om att man talar invasiv, men den är då inte invasiv, den har på eget bevåg traska in i Finland, och invasiva arter klassas lite på annat sätt, visst.
2: Ja, alltså, nu vildsvinen har en del av vår fauna, inte det är ju det att det aldrig varit en så stor stam. Mm. Och det har ju varit mycket fluktuationer. Jag tror nog det också att skjuta man av dem så kommer ju nya, för det liksom finns plats för dem. Och vi kan ju inte göra den vatten, vad heter det, svintet heller totalt på hela gräns. Så jag tror att det där, visst, håller med att hålla stammen nere, men att försöka stoppa den och hålla den på noll, så låter som att det är en massa pengar och resurser på någonting som aldrig tar slut.
1: Och jag menar det är alltså då inte fråga om en invasiv art som någon ska hämta hit utan den har kommit hit på eget bevåg. På finska heter det tulokaslaji. Mm. Och det heter det, du får inte ens utrota en sån art, såklart som du får utrota några arter annat än just de här invasiva då. Och det där, och det, precis som Anna sa, det är ju ingen poäng med det hela, eftersom du har den där ryska gränsen och inte får den ryska gränsen någonsin så vattentät, eller Estland, där de kan simma över från Estland. Så men det kommer alltid att komma vildsvin, för det är en biotop här, en ekologisk nisch som passar för vildsvin. Mm. Men det där, men säkert finns det fog för att hålla den här stammen så liten som möjligt.
0: Man ser på sådana här djurrättsdiskussioner, så finns det många som har lyft den här diskussionen nu, att sorts dubbelmoral, att det där, vi gör väldigt mycket och håller nere en vildstam som egentligen är roten då till den här tamgris- eller svinstammen. Och att man resonerar då på det här sättet, att man tar till alla möjliga åtgärder för att kunna fortsätta med den här industriella, eller ska vi säga svinuppfödningen i stor skala, och som bara stor del går på export dessutom. Så har ni några tankar kring den här diskussionen? Så jag kunde nästan förutse att den skulle blossa upp.
1: Om jag får börja säga, så ska jag vilja rätta att det är inte en stor del av vår svinproduktion som går på export. Det är egentligen bara ungefär kanske lite mer än 10% som går på export.
0: Är det så lite?
1: Ja, och desto är det väldigt bra, för den exporten som går framförallt till de asiatiska länderna, så gäller sådana delar, öron, svansar, klövar som vi inte äter i Finland, så det är på ett sätt väldigt hållbar export där man utnyttjar hela djuret. Men den är kanske lite så där konstgjord, den där argumentet att man nu skulle förfasa sig över att man skjuter av vildsvinstammen därför att man vill hålla tamsvinstammen trygg. Nu skjuter vi ju av älgstammen också därför att de inte älgarna ska krocka med våra bilar då. Och jag menar, modern vilthushållning går ju ut på att du definierar att hur stor stam vill du ha av ett djur, och sen så försöker du styra jakten så att stammen hålls på en viss nivå.
0: Vad har du för tankar om det här, Anna Wahlroos? Jag vet inte om du har läst det här kommentarsfältet, men det
2: inte så där i detalj. Det har varit ganska mycket annan diskussion kring svinnäringen på sista tiden, men det där. Men jag får kanske inte riktigt grepp om argumentet där. Hur det här nu liksom bevisar det, att det är något problem liksom med att hålla tamsvin, att det är kanske lite, tycker jag, skilda argument. Mm. Men att, om jag tänker så helt pragmatiskt på det, att hur mycket smärta och lidande den här sjukdomen orsakas hos tamsvin, som det nu finns ett visst antal av i Finland för tillfället, och inte bara det att den orsakar lidande, utan det att om den sprids, så att hur de här restriktionerna skulle orsaka en massa välfärdsproblem för de svinen som finns just nu. Så om man tänker på de svinen nu, så hoppas jag att man kan hålla den till ett område där den nu inte har så stora det där inverkan ännu, att den inte kommer till tamsvinen, för det tror jag nog ingen vinner på.
0: Jo, när du talar om det här smärta och lidande, så den orsakar förstås smärta och lidande också att det här vildsvinen som drabbas av det. Alltså det så som du beskrev det, som någon form av så här ebola för svin, så det låter ju ganska otäckt. Mm. Eller ett otäckt sätt att dö på. Ja, så, du nämnde här, Anna Wallros, just att det har varit lite annan diskussion kring svinnäringen på sistone, och då kan jag inte låta bli eftersom som du är här och professor i djurvälfärd. Så det är alltså spreds nya hemliga sådana här filmupptagningar från svingårdar där man då ser svin slås och sparkas och överhuvudtaget hållas i förhållanden som nog strider mot, jag läste vad det står i djurskyddslagen om hur de ska hållas. Och det där, då kommer den diskussionen då upp samtidigt som den här. Så det blir, som du sa, en massa mishmash av den här diskussionen på en gång. Mm. Men vad skulle du säga om hållbarheten i alltså svinnäringen i Finland idag?
2: Alltså det är jättetråkigt att det kommer på nytt och på nytt också. Att det finns gårdar där man inte riktigt klarar av att hålla standarden. Det är svårt från de här bilderna att säga, att klart inte klarar av att hålla standarden eller riktigt. Men att de hoppas jag att undersöks nu hur det egentligen ser ut där. Så det är jättetråkigt. När det gäller hållbarheten så det är en jättesvår... det är jättesvårt att kombinera det att vi har en press på att hålla priset lågt. Vi är i en global miljö. Det liksom, man måste hålla priset lågt. Konsumenterna kräver billigt och får de inte finns för billigt så köper de. Men det är ju en jättestor sån här hela liksom, vårt samhälle är inblandad i det. Så att det är svårt att hålla den jättehållbar eller liksom totalt hållbar på det viset. Och det är klart att om vi förväntar oss att svinen ska få ha ett liv som vildsvin, att de ska få böka, att de ska få det där rulla i gyttja och bygga bo och sånt, så då, det kan man inte göra i den liksom ekonomiska, hela den här logistiken runt svinnäringen som vi ser idag. Det är liksom helt klart.
0: Så då måste det kosta mer?
2: Då skulle det måste kosta, jag vet inte, 10 gånger mer eller något sånt. Och då ska ju hela liksom, det kan ju inte vara så att konsumenten betalar hela, utan då måste hela strukturen byggas om. Troligen ska man inte heller ha riktigt så stora gårdar som man har idag om man skulle vilja verkligen gå liksom till en sån här perfekt från svinets synvinkel.
1: Mm. Men det är en helt viktig frågeställning, att hur mycket är vi färdiga att betala för vår mat? Maten är överlag jättebillig. Vi använder ungefär, tror jag, 11% av våra inkomster.
0: I Finland.
1: Mat. Ja. I Finland idag på 50-talet var det över 25%. Att människor förväntar sig att mat ska vara billig. Och det är klart att när vi är medlemmar i EU där det finns fri handel, så det är jättesvårt för finländska gårdar att kräva ett högre pris. Om du samtidigt har tyskt och danskt griskött där i hyllan som är 2 euro billigare per kilo, så många av oss väljer med plånboken och så köper du det där utländska köttet, fast du vet att de kanske svinerna inte alltid kanske mår lika så bra som våra finländska svin. För trots de här videoupptagningarna och de här sakerna som har begått, som säkert är brottsliga delvis, så måste vi komma ihåg att det är ändå en ganska liten del av svingårdar där det sker sådana övertramp.
0: Hur vet du det?
1: Alltså, Livsmedelsverket gör ju ständiga kontroller på gårdar, delvis på grund av att om det kommer liksom från allmänheten tips, men annars också som en hel del av vår normala kontrollen av vårt lantbrukssystem. Så man gör ju kontroller och det visar sig att under åren så har det blivit mindre och mindre av de här dåliga förhållandena.
0: Men det är inte så att granskningarna har blivit färre och färre?
1: Det är nog faktiskt de här liksom förhållandena som har blivit överlag bättre. Men det betyder ju inte att de alltid är bra. Att det finns ju alltid människor som inte kanske borde ha djur eller som kanske har blivit i en sån situation i livet, kanske mår dåligt och sen inte har riktigt orkat dessutom ta hand om sina djur. Att oftast beror ju sådana fel på andra saker och inte på det att de nu i sin natur tycker illa om svin.
2: Men sen ska man ju komma ihåg att det som jag också lyft fram här av aktivisterna, att det är liksom inbyggt i det att du har en massa djur, så djur dör. Djur blir sjuka och bör behandlas, och så är där också frågan, det kommer vi in till resurser, att hur mycket resurser kan du sätta in på ett enskilt djur som har blivit sjukt inom de ekonomiska ramar du har. Och att där är bilder på till exempel grisningsburar som har minskat i Finland användningen, men de finns ännu, och det är liksom vad man ser, att det är inte bara frågan om vad som är lagligt, utan också det här att diskussionen om vad ska vi sträva till och liksom är det ok att hålla till exempel suggor i grisningsburar? Är det ok att inte hinna hinna det där, eller att inte ha resurser att liksom köta varje djur individuellt och att det kommer sådana här produktionsrelaterade skador som vi ser. Så det, jag tycker att den diskussionen är ju jätteviktig också. Det är klart att man måste försöka få koll på de som gör direkt olagligheter, men nu är det också viktigt att diskutera helheten, att vad kan man göra bättre i den situationen vi har i samhället.
1: Det har funnits en länge diskussion om att man borde införa sådana liksom djurvälfärdsbemärkningar på livsmedel, på olika köttprodukter som man har till exempel i Danmark, har du liksom en gris eller tre grisar som betyder att hur bra förhållanden kommer de från. Och det finns ett system där du kan verifiera att hur djuren mår på en enskild gård. Så jag tror att skulle man få mera sådana här bemärkningar, så skulle man säkert kunna det där också som konsument lite köpa då bättre producerat kött om man så vill.
2: Och då om producenterna också dessutom får ett premium för det där är det viktiga.

0: Att
1: ingen gör det för, bara för den glädjen. Att, nej, kanske vissa gör det för det också.
0: Men. Det finns någon som gör det, men det är ju svårt, alltså, svårt att få det ihop ekonomiskt om du liksom gör en massa kostligt. Vad heter det, sånt som kostar mycket på en gång?
1: Men jag skulle ändå säga för den här diskussionen att vår lagstiftning är ändå ganska klar. Att det som framgick i den där videon så såg nu ut som att vara liksom sån övertramp som du inte ska tillåta. Men att de kommer att undersökas nu och så får man veta vad som på riktigt händer på de här gårdarna. Men alltid det otyckta när sånt händer. Men bra är det att de uppdagas på ett sätt eller annat, att man kan liksom gå närmare och titta på de där gårdarna.
2: Ja, alltså det var ganska brutalt material, verkligen. Sparkslag och grisar som hålls i förhållanden som nog verkligen inte såg ut som det som står i lagen, att puhdas ja kuiva makupaikka, alltså en ren och torr sovplats ska grisarna ha tillgång till. Nu när vi har pratat om både afrikansk svinpest och hur den, och nu läste jag här ut, och det var du Anna Wallrus sa tidigare, alltså med andra ord, så eftersom det redan finns till viss del i alla fall problem inom svinbranschen så att säga, så är du orolig för att det blir värre då, att om man till exempel blir hemskt rädd för den här afrikanska svinpesten.
0: Mm, det som man ser från europeiska länder som har det liksom mera på sin egen bakgård är just det här med att man kan inte ens tänka sig att man ska använda halm. Att man vågar inte ta den risken.
2: Så en ren och torr liggplats för grisen i halm åtminstone kan bli.
0: Det är ganska ovanligt i Finland också att använda halm som strö, utan men det används som berikning. Man ger det liksom dagligen åt svinen, att de har något att böka i. Att slaktsvin har sällan, eller egentligen väldigt, väldigt sällan liksom en bädd av halm. Men rädd att de får den här halmen dagligen eller har det hela tiden. Så det är jätte. Det är jättebra sak i finsk svinproduktion, och där är jag nog hemskt rädd. Det låter kanske lite om man ser det från utifrån, men så här som forskare som vet hur viktig halmen är för svin, och att det är just halm och inte till exempel sågspån som är mycket tråkigare för svinen. Så där är jag, det är jag liksom orolig för, och också det att om man hamnar, att om man liksom blir jätterädd för smitta, det är ju bra, alltså det är jätteviktigt att se till att man inte tar in onödiga saker på gården, men kanske det också kan finnas en risk att man inte vågar. Man har ju till exempel, vissa svingårdar kan öppna på sommaren, att de har liksom väggarna öppna, att det kommer frisk luft och att de får lite liksom stimulus utifrån då, sånt här, så att man liksom stänger in allting ännu mer, vilket kanske nu inte är sådär hemskt bra.
1: Det är ju så det är nu för tiden, för man är ju i olika, jag menar inte bara för svin utan också för broiler, så är de ju i princip, så är de ju, målet är ju att de ska vara helt isolerade från omvärlden, att inga djur ska kunna gå in bland de här djuren och produktionsdjuren och göra dem sjuka. Men det betyder ju samtidigt att det blir lite tråkigt för djuren. Det är liksom otänkbart att något produktionssvin skulle gå ut och böka i naturen idag, om inte vi talar om liksom ekologiska smågårdar där man då har satsat på att djuren ska må bra.
2: Ja, sådana gårdar finns det ju faktiskt en del nog och där är det helt annat pris också säkert.
1: No, det, men man får hoppas att det finns människor som är färdiga att betala det där högre priset, för det är ju det enda liksom incentivet som finns för bönderna att göra saker bättre för djuren, att någon betalar ett premium för det.
2: No, jag bara tänker att det kanske påverkar dem också, den här rädslan för svinpest, alltså de som har grisar som går ute.
0: Ja, det är ju väldigt få gårdar i Finland som har ekologiska gårdar. De typ 10 drygt eller något sånt totalt. Mm. Och de måste just ha ett stängsel runt liksom gården, så att det blir dubbelstängsel.
1: Men det gäller då kanske just svinköttsproduktionen, att bland kor och liksom mjölkkreatur så är det ju jättemycket ekologiska gårdar. Men där är det liksom på många sätt lättare.
2: Och de smittas inte av svinpest.
0: Nej, precis.
1: De kan istället få mul- och klövsjuka, men det har vi som tur inte haft. Nu är Finland på väldigt länge.
2: Jag tackar er för den här diskussionen. Jag hoppas att ni som lyssnar blev mycket, mycket klokare. Anna Wallrus, professor i djurvälfärd vid Helsingfors universitet, och Sebastian Hjelm som är från jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelssäkerhetsdirektör där, var det som gästa studion idag. Mitt namn är Bettina Sågbom. Som vanligt får ni gärna komma med era synpunkter till adressen slaget @yle.fi. Tack.
1: Tack, tack.

0: En person dödades då en bil exploderade i Helsingfors centrum i morse.
1: Mä näin sen auton ja mä näin sen palavan hahmon siinä autossa.
2: Det var ju på sätt och vis alldeles exceptionellt vanliga människor.
3: Jag har funderat på varför jag gjorde det. Jag saknar spänning i livet.
4: Lyssna på finlandssvenska krimpodden Bilbomben i kampen. En serie i 4 avsnitt. Nu på arenan.

Tack och lov, kör igång igen måndagen den 7 september. Men redan nu får du skicka in ditt önskemål. Skicka till tackochlov@yle.fi så gör jag allt för att hitta just din önskesång. Mitt namn är Rasmus Forsman. Programmet är Tack och lov. Höststart måndag 7 september 1922 här i Radio Vega och på arenan i en månads tid. Hoppas vi hörs.

Samlingspartiet föreslår att man ska få avgöra själv hur man vill placera en del av sina pensionspengar. Förslaget presenteras av riksdagsgruppens ordförande Jukka Kopra. Han anser att det är fel att finländarna betalar pensionsavgifter under hela yrkeskarriären utan att få påverka hur pengarna placeras. Som det nu avgör pensionsförsäkringsbolagen om hur pengarna ska placeras. Produktionen av vindkraft slog nya rekord i juli, rapporterar energiindustrins branschorganisation. Detsamma gällde för solkraften. Den totala elförbrukningen i Finland var 6,2 terawattimmar. Vindkraften stod för 1,1 terawattimmar och ökade med 23% jämfört med juli i fjol. Solkraften ökade med 17% under juli månad. FN och Röda Korset varnar för att vi befinner oss farligt nära en framtid där autonoma vapen, så kallade mördarrobotar, kan börja rikta in sig på människor. Organisationerna kräver internationell reglering. Varningen följer en uppmaning från 2023 då FNs generalsekreterare Antonio Guterres och Mirjanas Poljaric, ordförande för Internationella Röda Korskommittén, uppmanade länder att införa specifika förbud och restriktioner. Vi befinner oss nu farligt nära att överskrida en moralisk gräns, att maskiner väljer ut människor som sina mål, varnar det om. I Grekland har kustbevakningen räddat 85 migranter från två båtar i nöd utanför Kreta, rapporterar nyhetsbyrån ANA. Under de senaste dagarna har hundratals människor som försökt ta sig till Europa räddats ur havet utanför ön. De två gummibåtarna upptäcktes av en drönare och ett kustbevakningsfartyg skyndade till platsen, uppger de grekiska myndigheterna enligt nyhetsbyrån. Kreta har under det senaste året blivit ett återkommande mål för asylsökande som vill ta sig till Europa. I Hormuzsundet har minst 20 människor dött i kriget mellan USA och Iran. De döda jobbade ombord på fartyg och i hamnar i området, rapporterar FNs sjöfartsorgan IMO. Ytterligare 35 har skadats och en person saknas efter kriget som nu pågått i ett halvt år. IMO räknar med totalt 68 incidenter i Hormuzsundet och närliggande vatten under den tid som kriget pågått. I hälften av fallen har attackerna riktats mot tankfartyg. I Australien stoppas låtar som skapats med AI från de officiella topplistorna. Beslutet kommer efter att en version av Madonnas hitlåt Like a Prayer legat på den australiska topp 20-listan i 16 veckor. Låten nådde som högst en andra plats på singeltopplistan i maj. Låtar som i sin helhet

Ett uppehåll imorgon i öst, enstaka skurar. Temperatur från 17 till 21 grader, imorgon i sydväst något högre. I natt 4 till 10, i väst möjligen nattfrost. Svag eller måttlig vind omkring nord, ikväll avtagande. I landets norra del växlande och i Lappland blir det enstaka skurar. Imorgon skurar i norra Österbotten och i Kajanaland. Temperatur 15 till 19, i norra Lappland mest 10 till 15 grader och i natt 3 till 10. I östra och norra Lappland lokalt nattfrost, svag eller måttlig vind mellan nord och väst. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland och Satakunta. På Finska viken blåser vind omkring nordväst 2-6 meter i sekunden och det blir god sikt. Norra Östersjön, nord till nordväst 4-8, god sikt. Ålands hav, småningom avtagande, nord till nordväst, först 4-8, i morgon förmiddag 1-4, och god sikt. Skärgårdshavet, nord till nordväst 3-7, god sikt. Bottenhavet, nord till nordväst 3-7, god sikt. Kvarken, omkring nordväst 3-7, i natt nordlig vind och god sikt. Bottenviken, nord till nordväst 5-9, god sikt. Och Saimen, avtagande, nord till nordväst först 4-7 och i natt 1-4 meter i sekunden, god sikt. Vädret på kuststationerna med den senaste rapporten från klockan 12. Aspö plus 16 grader, nord-nordvästlig vind 7 meter i sekunden, mulet sikten 37 kilometer. Gotkarankö 17, nord 4, mulet 30. Orrengrund 16, nord 8, mulet över 20. Emsalö 18, nord 5. Kalborgrund 15, nord-nordväst 7. Östertokan 16, nord 7. Gråhara 15, nord 7, nästan mulet 20. Makilo 18, nord 6. Bågaskär 15, nord nordost 8, klart 31. Hangetulludden 16, nord 7. Russare 16, nord nordväst 5. Venö 16, nord 4. Utö 17. Nord-nordväst 4, klart 20. Notgrund 17, nord-nordost 5. Fagerholm 16, nord-nordväst 6. Vilsandi 18, nord-nordväst 7, 50. Gotska Sandön 19, 2, 47. Kumlinge 18, nord 3, klart 20. Nyhamn 17, väst 3. Märket 16, nord 6. Enskär 17, nord 1, klart 18. Kylmäpihlaja 16, väst 3, klart 16. Tahkoluoto 16, väst-sydväst 3, klart 23. Selgrund 17, klart 39. Bredskäret 15, väst 5. Strömmingsbådan 15, nord-nordväst 5. Valsörarna 16, nord-nordväst 3. Kallan 14, nord 5. Tankar 16, nord-nordväst 4, klart 40. Ulkokalla 16, nordväst 4. Nahkiainen 14, nordväst 3. Brahestad 16, väst 3, halvmulet 17. Uleåborg 16, nordväst 2, 19. Marjaniemi 16, väst 2, klart 18. Kemiet 14, nordväst 2. Och Ajos 15, väst sydväst 1, klart 20. Havsvattenståndet klockan 12. Kemi plus 7. Uleåborg 9, Brahestad 7, Jakobstad och Vasa båda 9, Kaskö och Mäntyluoto båda 10, Raumo 12, Åbo 11, Föglö 13, Hange 14, Helsingfors 16, Borgo 18 och Fredrikshamn 20.

den signifikanta våghöjden idag klockan 12 på norra Östersjön 0,5 meter. Enligt pollenrapporten blommar gräset i hela landet med undantag för mellersta och norra Lappland. Och gråbon blommar i hela landet med undantag för Lappland. Pollenhalterna i luften är låga. I de södra delarna av landet är sporhalterna av mögelsvamparna Cladosporium samt Alternaria måttliga. Här slutar rapporterna. I studion Peter Petrelius.

0: Shania Twain, som ju var en riktig sån här Askunge-saga i tiderna då det begav sig. Lite samma som J.K. Rowling. Shania Twain var ju en sån här ensamstående mamma som försökte skrapa ihop några pengar någonstans ifrån för att klara sig. Och sen så blev hon en internationell superstjärna.
1: Men vart får hon?
0: Jag vet inte, hon gör väl nog, tror jag, musik
1: fortfarande.
0: Jag tycker nog att jag såg, nej, vet du vad, jag såg henne faktiskt. Hon hade varit någonstans för att alla var sådär att herre min tid, hur kan man vara sådär sexy fast man är 60? Och så var alla sådär att så att hon håller nog på fortfarande.
1: Okej, hon går omkring och är sexig nu för tiden.
0: Ja, hon hade ju den, hon var ju sexig då också. Hon hade ju sen henne, vet du, ko-mocka byxor. Vet du, sådana som såg ut som ko-skinn.
1: Ja,
0: och så hade hon, och så sjöng hon that don't impress me much.
1: Ja, just det. Det var nog sexigt.
0: Ja. Jag hör en viss ironi.
1: Nej, inte överhuvudtaget. Trevlig eftermiddag. Hanna Norren och Joakim Runt säger hallå, hallå. Vi hotar med att vara med dig ända fram till klockan 17.00. Mm. Är du riktigt kova så hänger du med hela vägen.
0: Det kan bli lite för mycket nu.
1: Ja, vet jag. Det är på egen risk. Vi skulle börja med några nyheter från världen som jag har snappat upp idag. Alltså, Hanna, var inte så att på morgonmöte i morse så pratade vi om norska kungahus och någonting. Och så ställde jag frågan att hur gick det med kronprinsessan Mette Marit?
0: Mm, det var på gårdagens morgonmöte.
1: Det var gårdagens morgonmöte. Funderade jag. Vänta, det var ju tal om henne. Det var ju dels den här Marius Strule, alltså hennes son som var i rätten. Och så var det här Epstein, och det här visade sig att hon hade skrivit allt för många mail åt Epstein egentligen. Sen hade hon ju den här lungtransplantationen och sådär. Men sen först, liksom, allt tog slut bara. Sådär.
0: Då kan vi ge henne några veckor att återhämta sig från en lungtransplantation.
1: det är helt fair enough.
0: Innan hon måste klippa något band någonstans.
1: Ja, men alltså nu är det tassigt, för att idag så har ju norska kungafamiljen presenterat en färsk bild av kronprinsparet.
0: På riktigt, alltså vi är avlyssnade, för att det vi pratade om det igår, att det har kommit kritik att man har gett en bild av Mette Marit, men ingen efter operationen.
1: Ja, just det. Så nu finns den.
0: De hörde oss.
1: Orsaken är att idag så firar kronprinsparet, vad heter han? Håkon? Nej, han
0: Håkon.
1: Heter han Håkon?
0: Prins Håkon.
1: Ja. Och Mette Marit, silverbröllop. De gifte sig idag för 25 år sedan, och då har norska kungahuset gett ut en väldigt trevlig bild där de står i en trädgård och ser glada ut. Och hon ser ut som hälsan själv.
0: Jaha.
1: Så det är ju goda nyheter.
0: Filter och Photoshop
1: hjälper.
0: Sen... Nej, men är man prinsessa så blir man ju sådär. Jag menar alla de här prinsessan Catherine av Storbritannien eller av England. Mm. Så hon var också så att hon födde barn, och sen 6 timmar senare stod hon typ och var på väg ut på länke utanför BB.
1: Det stämmer. Samma med den här cancersjuka brittiska någonting.
0: Men det var just hon.
1: Det var hon, ja precis det. Ja,
0: och sen alltså det är de här blåblodiga.
1: Det är otroligt faktiskt. Mm. Alltså, de blir överkörda av en bil och de reser sig och kan vara med på en selfie, alltså sekunden efter, och ingenting märks.
0: Om inte man är Diana då, för att det gick inte så bra.
1: Ja, just precis det är sant.
0: Nåja, vidare.
1: Vidare, vi går till Frankrike. Där läser jag att Frankrike gör ju är inne på samma linje som många andra länder. Alltså det här med att förbjuda telefonen i skolan.
0: Mm.
1: Och det här gör ju då Finland, alltså Finland har ju infört det också. Mobiltelefonförbud upp till högstadie för att rädda framtida samhällen från att vi liksom uppfostrar en hel generation av enbart domskrollande, dreglande människor. Nu ska de sitta i skolan och inte ha telefonen. Hold my beer, säger Frankrike, för där tänker man förbjuda mobiltelefonen också i gymnasiet.
0: Mm-hmm.
1: Vilket är ganska intressant drag. Det kommer från president Macron, som har varit jättemycket ute med det här, att alla unga måste titta mindre på sin telefon. Och nu har man till och med gått så långt att man tänker införa förbud i gymnasiet. Då handlar det ju om, alltså där går ju myndiga människor också.
0: Mm.
1: Så det här är lite intressant. Det finns ett problem i det här franska förslaget, och det är det att den franska högsta domstolen har nyss tittat på det här med att förbjuda sociala medier från unga och konstatera att det här kränker de ungas rättigheter.
0: Ja, men kom igen nu alltså.
1: Ja, men lagen är lagen, säger du. Men då har man insett, högsta domstolen säger att det är kränkande, men det är inte kränkande om man förbjuder någon själva telefonen.
0: Va?
1: Då kan man kringgå det.
0: Vad sa du? Att,
1: det är kränkande att högsta domstolen har sagt att man får inte förbjuda sociala medier. Nä. Från unga. Okay. Men ingen har sagt att man inte får förbjuda telefon.
0: Okay.
1: Från de unga. Så nu hakar man sig fast vid det där beslutet i Frankrike. Eller den luckan i lagen i Frankrike. Och då så tänker man alltså införa ett telefonförbud också i gymnasierna. Det här kommer jättesnabbt på, har man sagt, från gymnasiernas håll i Frankrike. Man har hittat på den här nya regeln under sommaren. Och skolorna ska starta nu och blir det snabbt. Där. Men jag undrar hur långt de tänker ta det i Frankrike. Alltså sen, det finns ju universitet. Mm. Förbjuda telefonen i universitet. Vet du?
0: No, det är ju alltid som
1: hur låter det?
0: Ja. Jag tror inte kanske på universitetsnivå. Man måste börja kunna ta någon typ av personligt ansvar i något skede också. Lära sig liksom måttlighet.
1: Men om vi tänker att hjärnan är mogen när man är 25.
0: Ja.
1: Så under 25-åringar så kan man tänka att de vet inte sitt bästa.
0: Nej. Alltså jag måste säga bara, jag har en dotter som går i gymnasiet och nu hon är i skolan förhoppningsvis, hon hör inte det här. Mm. Men hon kan ju vara så här, jag frågat, nej men vad sa den där läraren då när de förklarade det här? För jag kan ju inte, om hon frågar någonting om någon gymnasieuppgift, det vet jag,
1: nej,
0: det är
1: nej,
0: 30
1: nej,
0: år sedan.
1: Nej, nej, nej.
0: Min hjärna funkar inte alls på det viset och mera. Så att, vad sa läraren då? Nej, jag vet inte, jag satt och scrollade på Ginas rea.
1: Det är just det svaret man vill ha.
0: Ja, och av en gymnasie.
1: Av sitt studerade barn.
0: Ja, precis, sådär. Sorry nu. Men jag tror inte att hon är den enda som gör det. Att jag tycker att det är jättebra. Alltså till exempel, tillbaka till våra morgonmöten. Inte sitter vi och scrollar på sociala medier eller klädreor. Nej. Heller på våra morgonmöten.
1: Ingen, vi står i honör.
0: Det gör vi inte, men någonting där mittemellan.
1: Lite
0: så. Så att jag menar, jag tycker nog att man skulle kunna faktiskt begränsa telefonanvändningen på lektionstid i gymnasiet också, eller på den nivån. Alltså.
1: Jag håller helt med att liksom, ju mer man jobbar på något vis för att komma bort från att alla sitter stilla på en liten skärm, desto bättre kommer vi garanterat att må. Ännu en nyhet från Sverige i folkmun Sweden. Aftonbladet berättar om en svensk matbutik i Karlstad som överraskar folk en dag med att sälja färdigt skalade bananer.
0: Ja, men de blir ju så där torra då.
1: Ja, nej, men det är lite som färskvara. Det var liksom den läsare som har skickat in foto till Aftonbladet. Den bananen är liksom förpackad i plast. Och så marknadsförs den här färdigskalade bananen som en banan för den stressade kunden. Och den här bananen kostade 5 kronor, ungefär 50 cent, medan en oskalad banan kostar 2,50, det vill säga ungefär 25 cent.
0: Ja.
1: Hur låter det här? Färdigt skalad banan. För den stressade medborgaren.
0: Jag blir så arg så nu tar vi lite musik.
1: Men vet du vad, det fanns en förklaring till det.
0: Ja. Den får du återkomma med. Jag blir så arg så jag börjar dra på alla knappar.
1: Okay,
0: du får förklara det efter den här låten.
1: Efter låten.
0: Ja.

0: Chaka Khan och Snoop Dogg, Boogies in my soul, hörde här i Vega. Nu får du, Joakim, berätta färdigt om dina färdigt skalade bananer som man säljer
1: du,
0: för...
1: Du är så upprörd över den här nyheten. Du kastar på en låt i vredesmål.
0: Ja, men det känns som att det är just, vet du, de här som sitter i gymnasiet och scrollar på klädreor. Så det är de som behöver en färdigt skalad banan.
1: Färdigskalad banan för att få i sin frukt. Nej, det var en svensk butik som sålde färdigskalade bananer inpaketerade i små förpackningar och kallade det här är en banan för stressade kunder. Mm. Det fanns en tanke bakom det här faktiskt. Det var nämligen så att personalen noterade när de la fram bananerna att aha, nu är det flera bananer här vars skal har börjat bli så pass brunt att de kommer antagligen inte att gå åt. Mm. Och så var det någon som tänkte, men hej, vad har vi skalat dem? Så ser de ju snygga ut. Och så paketerar vi in dem och liksom har lite skoj och säger att hej, är du så stressad att du inte hinner skala en banan? Köp en sån här i så fall. Mm. Så det var en lite rolig idé på det viset. Samtidigt som, jag menar...
0: Det är inte just, lite lurifaxad att man säljer en gammal banan för dubbelt dyrare?
1: Jo, dessutom brukar man ju på skalet kunna se. Alltså folk har ju olika smak när det gäller banan. Vissa vill ha dem alltså typ mörkgrön. Gröna. Andra vill ha dem alltså så att de nästan är svarta och så här. Jag föredrar precis i mitten där. Men det är ju via skalets färg som man bedömer det. Mm. Om den ligger där färdig skalad så jag vet inte, då är det lite fräckt. Däremot börjar jag fundera, alltså om man skulle sälja färdigt skalade apelsiner. Jag tror att jag skulle vara genuint intresserad för det är jättetråkigt att skala apelsin.
0: Ja, jag äter inte apelsin därför.
1: Nej, exakt precis just det.
0: För att jag tycker att det är så klottigt. Om det är en bra apelsin så är det ju inga problem att skala den. Men emellan det där vita liksom limmar sig fast i själva apelsinen så att allt bara smakar bittert och tråkigt.
1: Preach it.
0: Och sen är den kanske lite torr den där apelsinen också.
1: Exakt.
0: Men så att det finns ingen saft i
1: den. Nej. Så färdigskalade apelsiner kunde vara faktiskt en grej.
0: Ja. Kanske det är ett nytt jobb där för den här framtida TikTok-generationen, vet du, inte förstår sig på något annat.
1: Nej, men kan du skala apelsiner.
0: Men kan du skala apelsiner heller?
1: Nej, okej, sånt.

Alex Warren med Ordinary hörde här i Vega. Klockan har blivit 13:30. Vi ska återkomma till det här med ungdomarna och framtiden ännu här innan nyheterna 14:00. Men före det så ska vi ta och titta lite närmare på Vegatoppen den här veckan. För den drog ju igång här för några veckor sedan efter att sommarschemat tog slut. Lotta Svart är för tillfället på plats nummer 1 med låten Magi. Men vi har ju 2 utmanare även den här veckan. Och eftersom det idag är tisdag och den sista dagen du kan rösta på den här veckans Vegatoppen, så brukar vi förstås lyssna igenom utmanarna. Och den här första utmanaren, han är bekant för dig som brukar titta på talangtävlingar förr i världen. Om jag säger Christian Mörman så kommer du antagligen ihåg en man med långt brunt hår som klarar sig väldigt bra i, var det nu Idol eller vilka det var, de här finska talangtävlingarna hade funnits många av. Jag har precis för mig att det var Idols. Och nu så har han gjort sin egen version av musikalvärldens, ja, en av de största låtarna där, nämligen Guldet blev till sand. Och med den så utmanar han Vegatoppen den här veckan.

Christian Mörmans version av klassikern Guldet blev till sand. Den första utmanaren på Vegatoppen den här veckan. Gillar du den så kan du rösta på svenska.yle.fi/Vegatoppen. Men det får du inte göra förrän du har hört den andra utmanaren. För det kan ju hända att du också vill rösta på den. Och det går alldeles bra. Man kan rösta på flera låtar, men man måste göra det samtidigt liksom. Och då ska vi givetvis lyssna på en grupp som har haft framgångar på Vegatoppen tidigare och nu så är de tillbaks. Karisma med Ikväll kan allting ske.

Jajamensan, lite dansbandsmusik också i utmanarbåset på Vegatoppen den här veckan. Karisma, ikväll kan allting ske. Kom ihåg att det är du som kan hjälpa eller hjälpa de artister som finns med på Vegatoppen. Det gäller förstås de båda utmanarna för idag, Karisma och Christian Mörman den här veckan. Och sen också alla de låtar som är på Vegatoppen. Ingen är säker där, inte ens fast man är på plats nummer ett så är man säker. Ifall ingen röstar på en så är det bara hej då som gäller. Så det gäller verkligen att är du ett fan så gäller det verkligen att aktivera sig där så att dina favoritartister får vara kvar.

Lisa Stansfield, All Around the World, så hon letar efter en kar åt sig och hon tror på att hon kommer att hitta honom någon gång. Det är fint med framtidstro. Och framtidstro så ska vi faktiskt prata om också här i Vega den här eftermiddagen. För visst är det lätt att bli lite trött och gnällig och modfälld då man tänker på allt negativt som händer i världen. Och det kan ju hända att du liksom jag ibland känner att har vi ens kvar någon tro på framtiden? Hur ska det här kunna bli till någonting överhuvudtaget?

0: Men då ska du lyssna nu, för nu ska vi faktiskt fundera lite på vad som kan ge oss framtidstro och speciellt också hur vi ska kunna hjälpa våra ungdomar att få bättre framtidstro. Att de inte bara tänker att vi går bara eländet i mötes. För det finns det faktiskt redan nu, alltså redan nu så finns det faktiskt en massa som görs för att ungdomarna ska få tillbaka sin framtidstro, och Jasmin Urveder har titta närmare på det här.
1: Finns det någonting bortom allt krig och allt elände i världen? Bortom alla rapporter om Finlands dåliga ekonomi och höga arbetslöshetssiffror? Jo, det tror jag nog. Och det tror också Wilhelm Hörhammar som jobbar vid Barn- och ungdomsstiftelsen. Medan rapporterna haglar om hur våra ungdomar idag förlorat sin framtidstro, så försöker stiftelsen väcka den till liv igen. Genom att bland annat besöka skolor försöker deras Dreams-ambassadörer inspirera ungdomar att våga drömma och vara nyfikna på framtiden. Att bli inspirerad och våga drömma är den stora grejen med Dreams-verksamheten som Wilhelm Hörhammar är programchef för. Men Barn- och ungdomsstiftelsen ordnar också mycket annat för att stärka ungdomarnas framtidstro. Bland annat idétävlingen Spring, som har en ny runda i höst där 15-19-åringar kan skicka in idéer på hur man kan göra världen eller samhället till en bättre plats. Och Framtidslabbet, som låter unga få fundera på olika framtidsscenarier, samt konstbaserade workshoppar för ungdomar som löper risk att hamna utanför studier och arbetsliv.
2: Och där ser vi jättegoda resultat i hur deras känsla av samhörighet och också hur, att den förstärks så att de också kan utveckla sina färdigheter som de kan behöva sen i ett framtida studie- och arbetsliv. Och så erbjuder vi också helt konkreta grejer som ungdomarna kan ta nytta av och som de behöver på sin väg mot sin egen framtid. Vi har två sådana webbaserade tjänster, en som där man kan söka bra platser och en där man kan söka sitt första sommarjobb som man kan få då utan tidigare erfarenhet. Så vi samlar från olika arbetsgivare och instanser, så samlar vi dem på ett ställe.
1: Och Hörhammar säger att det märks att deras verksamhet behövs och att den gör skillnad för ungdomarnas framtidstro.
2: Vår feedback som vi får direkt av ungdomarna är att vår verksamhet fungerar jättebra. Vi har alltså upp till 85% av ungdomarna anser att deras framtidstro har förstärkts när de är med i vår verksamhet. Men vi har också gjort utredningar på vad ungdomarna tycker både om framtiden och till exempel om vad de drömmer om och så. Och det som syns nog där är att för tillfället åtminstone så är ungdomarna ganska där. Och det är naturligt. De är ganska fokuserande på närframtiden. Kanske en kommande studieplats, kommer jag in i den skola jag vill, får jag en möjlighet att hitta något sommarjobb, vad skulle jag kanske vara intresserad av att jobba med?
1: Ja, just jobb och jobbmöjligheter verkar påverka ungas framtidstro mycket. Det märktes också när vi frågade några studerande om vad som kan ge dem framtidstro.
3: Jag heter Oskar Westerholm, jag kommer från Karis, Raseborg. Min framtidstro skulle bli starkare om det skulle finnas mer, jag menar, arbetsplatser. Jag menar, det är ju en svår situation. Vad ska man göra? Dålig tid. Men det är ju arbete som är den här stora frågan. Att arbete är ju en dominoeffekt. Att få ett arbete leder till hus, leder till familj. Så det är ju nog det här arbetsplatser.
4: Jag heter Nora Hansén. Jag kommer från Nedavetil.
5: Det första jag tänkte på gällande det här var nog att om man skulle känna i alla fall att som en ung person att man får liksom stöd av staten. Alltså så här ekonomiskt också. Nu har våra studiestöd och så vidare blivit lägre, men också så här med tanke på jobb, att man skulle känna att det skulle inte vara så en sån kamp att få ett sommarjobb och att alla ens kompisar också skulle kunna få det och så vidare. Det känns som att de liksom håller oss om ryggen på något vis.
1: Ja, och världsläget kan kännas svårt att själv påverka, men just när det gäller jobb, så där upplever Wilhelm Hörhammar från Barn- och ungdomsstiftelsen att deras tjänster som hjälper unga att få praoplatser och kanske sitt första sommarjobb blir så viktiga.
2: Det som nog är viktigt för ungdomarna är att de får en känsla av att det finns möjligheter för dem. Och där så har vi då i vår verksamhet till exempel där vi Vi har vår tjänst där man kan söka praoplatser och vi har vår tjänst där man kan söka sitt första sommarjobb. Så får ungdomarna de här möjligheterna, så det ger dem jättemycket. Så jag vill nog på ett sätt utmana, om det finns arbetsgivare som lyssnar på det här, att ge ungdomarna en chans. Det behöver inte, ett sommarjobb behöver inte alltid vara att det är från 1 juni till 15 augusti, utan redan 2 veckor att få en liten inblick av vad ett framtida arbetsliv kan vara, så är det jättevärdefullt.
0: Ja, så säger Wilhelm Hörhammar från Barn- och ungdomsstiftelsen. Jasmin Urveder hade pratat med honom, och vi ska fortsätta på det här temat och fundera på vad vi själva också kan göra för att få lite mera framtidstro.

0: Fick lite hopp och framtidstro bara av att lyssna på det här musikaliska alstret av Anna och Klaus, Never Letting You Float Away. Och passar ju bra då vi pratar om hur vi ska hitta framtidstro ifall vi känner oss nedtyngda av det svåra världsläget just nu. Vår reporter Jasmin Urveder har talat med Wilhelm Hörhammar från Barn- och ungdomsstiftelsen som jobbar med att stärka ungas framtidstro. Och vi fick med oss en liten tankelek för att göra just det här, stärka vår framtidstro.
1: Tänk dig att du inte skulle ha en enda tidigare tanke om hur framtiden skulle se ut. Låt framtiden för en kort stund bara vara ett blankt papper. Försök sedan hitta på en framtid. Vad skulle du då se för möjligheter? Här kommer en till tankelek. Tänk inte att framtiden är vad som kan hända de kommande 5-10 åren, utan tänk längre fram. Dagens unga kommer att vara gamla när vi närmar oss år 2100. Kommer inte en sån framtid så långt fram ändå kunna innehålla mycket mera möjligheter, funderar Hörhammar.
2: Att den framtiden är något helt annat än vad vi kanske tänker på om vi tänker att 2050 redan är jättelångt framme. Så kanske om det inte är direkt flygande bilar, så åtminstone så i ett sånt perspektiv så är ju nog en framtid har mycket mer möjligheter desto längre fram man tänker. Åtminstone skulle jag vilja tänka att det är så man ser på det.
1: Har du själv framtidstro, eller vad är det som ger dig framtidstro?
2: Absolut. Jag måste ju säga att när man får jobba med de här våra ungdomar och vara på plats också när vi ofta... Jag är min egen Dreams-verksamhet, så det är inte jag själv som drar min historia för ungdomarna, men jag är ju med och följer med hur de reagerar på våra fina ambassadörers historier. Och det är omöjligt att inte ha framtidstro efter det. Och jag känner nog, och vi i hela stiftelsen har också en helt klar målsättning där vi vill att varje ungdom i Finland ska kunna tro på framtiden. Och om inte vi gör det, så hur ska de kunna göra det?
1: Hur mycket ansvar kan man lägga på den egna individen om att söka framtidstro, skulle du säga? Eller vad skulle vi kunna då kräva av samhället då, eller politiken eller de omkring oss?
2: Jag tycker att det är en jättebra fråga, för det dels så visar det vi frågar ungdomarna visar att de är själva väldigt medvetna om att det kräver jobb av dem själva. De är motiverade att göra jobb för sin framtid. De lyfter också värdet av att få stöd, framförallt av sina föräldrar oftast är det. Men det kan också vara någon annan vuxen, en kompis. Men det är att de ser värde i att man inte är ensam på resan, så att säga, utan man får stöd. Men sen när vi kommer till det samhälleliga, så det är finansiering, det är hur man pratar om framtiden. Nu är det ju klart så att medieklimatet är så att det är lite sådär att kanske en viss negativ klang i hur man pratar om framtiden. Men nu tycker jag att vi, om man tänker på Finland som ett samhälle, så nu har vi ett visst ansvar, tycker jag, att ha det i beaktande, att vad är det för, hurdan framtid är det vi vill ha, hur vill vi prata om framtiden, och hurdana signaler vill vi ge åt ungdomen och den nästa generationen. Vill vi ge en signal av att vi vill göra saker bättre? Vill vi ge en signal av att vi inte har gett upp?
0: Wilhelm Hörhammar hörde vi där från Barn- och ungdomsstiftelsen. Det var Jasmin Urveder som hade pratat med honom.

Det svaga säkerhetsläget i Mellanöstern föranleder flygbolaget Finnair att ställa in alla avgångar till Dubai i Förenade Arabemiraten under vintersäsongen. Alla flyg till Dubai ställs in mellan slutet av oktober och slutet av mars. Cirka 5000 passagerare påverkas, uppger Finnair. Och redan tidigare har Finnair meddelat att inga flyg går till Katars huvudstad Doha under vintersäsongen. I Grekland har kustbevakningen räddat 85 migranter från två båtar i nöd utanför Kreta, rapporterar nyhetsbyrån Anna. De två gummibåtarna upptäcktes av en drönare och ett kustbevakningsfartyg skyndade till platsen, uppger Greklands myndigheter. Under de senaste dagarna har hundratals människor räddats ur havet utanför Kreta. Kreta har under det senaste året blivit ett återkommande mål för asylsökande som vill ta sig till Europa. I fallet här hemma med en man som dog efter ett polisingripande med elchockvapen så avsäger sig mannens boende, Rinnekodit i Esbo, ansvar för händelsen. Boendets personal hade ringt nödcentralen då mannen med funktionsstörning betedde sig våldsamt. Efter att ha utrett händelseförloppet framhåller Rinnekodit att personalen följde alla anvisningar och inte gjorde sig skyldig till fel eller försummelser. Det fanns enligt Rinnekodit tillräckligt med utbildad och erfaren personal på plats. Rinnekodit framhåller också att det är nödcentralen som avgör vilken hjälp som sänds till platsen. Polisen har intensivt övervakat trafiken i samband med att skolåret har börjat. De senaste veckorna var polisen på plats i närheten av skolor runt om i landet. Nära 2700 personer åkte fast för att ha kört för fort vid skolor. Polisen anser att det är ett stort antal och särskilt oroande med tanke på just närheten till skolor. 140 personer använde telefonen medan de körde bil nära skolor. Elproduktionen från solkraft och vindkraft har slagit rekord den här sommaren. I juli alstrade vindkraftverken 1,1 terawattimmar el. Det är en fjärdedel mer än i juli i fjol och mer än någonsin tidigare, meddelar branschförbundet Energiindustrin. Solkraftverken slog också rekord och alstrade 17% mera el än ett år tidigare. Det var nyheterna med Pekka Österholm.

0: Ja, det är inte varje dag som vi hör Guns N' Roses på den här kanalen, men idag var det en sån dag. Live and let die, 1:05 är klockan. Hanna och Joakim här, hej!
1: Hej, hej!
0: Jag läser om någonting sjukt på Yles sidor.
1: Mässling?
0: Nej, faktiskt inte den här gången. Men det står säkert någonting om mässling också, typ vaccinera era barn. Nej, jag läser om robottävlingar som har hållits i Peking här under veckoslutet. Över 2000 robotar som alltså ser ut som människor så har tävlat i olika grenar. Det har varit sån här robotfotboll och sen också sån här...
1: Alltså bara robotar som tävlar sinsemellan?
0: Ja, bara robotar som tävlar sinsemellan. Så det här ser jätteskrämmande ut för att jag tror vi alla har sett ändå någon typ av sån här, alltså det ser ju inte ut som människor utan det ser ut som robotar. Och sen så spelar de och det är både skrämmande och samtidigt otroligt underhållande att se de här robotarna spela fotboll för att de ramlar ju så här handlöst och så sparkar de helt förbi att du tänker att du sparkar en fotboll så åker liksom det där benet upp typ till pannan. Vet du, för de har ju inga leder och sånt här som funkar och sen ser man, men det som jag tyckte var kul
1: de kan lägga benen bakom huvudet.
0: De ramlar ju så att det ser ut som att de har benen bakom huvudet och så ligger de ner en stund, säkert att de är programmerade så och sen ställer den sig helt resolut upp och fortsätter spela precis som en riktig fotbollsspelare. För det vet man ju att oftast så tar det kanske inte fullt lika ont som man ger sken av utan att man kan stiga upp det sen. Men det här är intressant. Alltså, de har också haft sådana kapplöpnings... heter det? Kapplöpnings... Alltså lopp där de ska springa så snabbt som möjligt.
1: Heter det kapplöpning?
0: Ja, eller hästar.
1: Eller
0: är
1: det som springer efter en jacka?
0: Ja.
1: Låt mig löpa efter min kappa. Oj nej, nu begår jag kapplöpning. Är det så att hästar löper i kapp?
0: Ja, jag tror...
1: Vad gör människan då?
0: Jag tänker på människan, jag vet inte.
1: Springer i kapp, kappspringning. Vegas nu har väl en löpungsvitt.
0: Berätta, hjälp. Vi behöver hjälp. Men alltså det som är intressant med det här är att en av de här humanoida robotarna har slagit Usain Bolts gamla världsrekord på 9.58, alltså 9 sekunder och 58 hundradelar. Har slagit det här alltså en robot byggd i Kina har sprungit sträckan 100 meter på rekordtiden 9 sekunder och 39 hundradelar. Och det är alltså snabbare än vad någon människa har klarat av.
1: Ja, alltså jag har svårt att föreställa mig alltså en robot springa jättesnabbt. Det måste se klantigt ut. Men alltså det är benen då som liksom...
0: Alltså jag måste säga,
1: som bara den.
0: Men det ser ut sådär som att vissa ser ut som galna spindlar.
1: Ja,
0: och vissa ser ut sådär som du tänker att du ska ha, vet du, kacka i byxorna, så går du riktigt bredbent. Och så springer, och så har du armarna också riktigt bredbent och så försöker du springa så snabbt du kan.
1: Alltså tänk att när de har programmerat de där robotarna, just det. 10 kacka i byxorna, 20, go to 10, 30, execute.
0: Men alltså jag måste faktiskt säga att jag kan varmt rekommendera att man går in på

0: Facebook.fi och titta på videon av det här, för det ser så sjukt ut. Alltså jag vet inte, som sagt, det är både skrämmande och underhållande. Sen så är det också så där att de fattar inte här med att de har sprungit 400 meter runt en sån här friidrottsbana, så då blir det ju ganska liksom tajta kurvor. Och de här springer ju bara rakt ut. Vet du, för att de förstår inte, vet du, G-kraften som Jonas tar hand om folk, vet du, att människor, ja, man måste luta sig inåt, ja, man måste kanske ta ner hastigheten lite i kurvorna, att de här har bara som sprungit rakt ut och kraschat in i publiken. Sen hade de också det här att då de springer i 100 meter, så hade de sådana här stora madrasser som de springer in i för att inte förstöras.
1: Och det här var i Kina, alltså där man håller på då och tränar upp robotarna att springa jättesnabbt och sådär. Vi hörde ju nyheterna här för en par timmar sedan om att FN igen går ut och påtalar det här som man sa för några år sedan. Alltså att vi måste hitta på någonting gällande det här, att snart typ så kommer maskinerna att börja attackera människan oombedda. Att vi måste liksom, vi måste ha någon plan för det här. Och så ser man hur de här robotarna håller på att springa 100 meter på 5 sekunder och lär sig att spela fotboll och sådär. Så det är liksom, det är en crazy utveckling. Och crazy utvecklingsspår som vi följer med där samtidigt.

0: Jag var och tittade på Kai här i lördags på den här stora Kai på hemmaplankonserten. Och nu när vi talar om de här robotarna, Joakim, så började jag tänka att hur länge månne det kommer att ta innan vi har robotar som kan vara Kai på scenen på ett trovärdigt sätt.
1: Vi har ju AI-musikren.
0: Ja.
1: Så vad då, sommaren 27?
0: Ja, det är nästa sommar, det går inte.
1: Du tror, okej, 28?
0: Nej, jag tror 38, kanske det skulle kunna vara. Alltså, men du, jag sa ju att du ska gå och titta på de här springande
1: jag
0: robotarna.
1: Jag var titta på de här springande kinesiska robotarna. Du har helt rätt i det, att det ser ut som att de har gjort ner sig.
0: Ja.
1: Och så springer de jättesnabbt. Och de ser obehagliga ut, ja, just med sådana korta metalliska, eller var korta, men sådana smala metalliska spindelben. Mm. Och så springer de jättesnabbt sådär, och sen sprang de in i en madrass och ramlade ihop det. Sådär. Jag började fundera, alltså, vi borde ju, alltså vi, när vi konstruerar, okej, okay, tydligen har vi ett oerhört behov av att konstruera de här robotarna, men vi borde göra dem, alltså att de ser klantiga ut.
0: Mm.
1: De borde se ut som roboten i Trollkarlen från oss.
0: Ja.
1: Från 50-tals inspelning. Det är sådär fyrkantigt huvud och trattar som öron och sånt här. Att vi borde göra dem att de ser klantiga ut.
0: Mm.
1: För att liksom, jag tror att vi psykologiskt kan hantera det bättre då.
0: Aha, ja.
1: Kommer, istället för att det ser ut som onda, i och för sig nedskitna varelser, men i varje fall att de borde se sådär fåniga ut.
0: Ja, för jag tycker alltså att de ser skrämmande ut.
1: Ja, de gör det.
0: Att jag tänker just sådär att om en sån där skulle börja springa efter en på stan, så skulle jag nog, jag menar, alltså, den skulle springa fatt mig och antagligen förbi mig, för den förstår inte att den skulle ta fast mig.
1: Nej,
0: den är felprogrammerad på något sätt.
1: Ja, precis,
0: men tänk om du har en sån där så står det bara liksom i pannan, kill norrena, och så kommer den springande här längs gågatan.
1: Precis, det är ju den framtiden som vi så väntar.
0: Men
1: kanske
0: i värsta
1: då. Sommaren 27, eller vad sa jag?
0: Usch, hemskt.
1: Ja.

0: Olivia Dean med Baby Steps.
1: I Kulturpodden den här veckan frågar vi oss vem Elga Ceseman var.
2: Ja, vem var Elga Ceseman?
1: Ja.
3: Hennes konst är på något vis kroppslig, fast den är väldigt abstrakt. Och det är det som jag tycker är så jättespännande med henne.
1: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när det passar dig bäst på arenan.

0: Yle Vega.
1: Och på tal om kulturpodden så ska vi faktiskt fortsätta prata om kultur här i Yle Vega också. För det är nämligen så att en ny musikal har sett dagens ljus på Helsingfors stadsteater. De brukar ju sätta upp de här största produktionerna egentligen som man kan se i det här landet. Och nu så är det dags för den internationella succén Ett Julia, och Jenny Jägerhorn, hon har sett den och vi ska få höra lite mer om den alldeles strax. Men det som är speciellt med den är att till exempel den här låten förekommer i den.

0: En av de största poplåtarna i modern historia, Britney Spears, Baby One More Time. Och då man hör den här så tänker man förstås på en ung dansande Britney Spears. Men den här låten finns också med i en ny stor internationell musikalsuccé som heter Ett Julia. Och den har nu fått premiär på Helsingfors stadsteater som är känd för att göra riktigt stora spektakel i det här landet. Och med oss har vi Jenny Jägerhorn som har sett hela härligheten. Berätta Jenny, Britney Spears musikal Finland, hur går det här ihop?
1: Nå, utgångspunkten här är ju den här Shakespeares klassiska Romeo och Julia, men här den har lite annorlunda twist helt enkelt, för att när Romeo dör så bestämmer sig Julia i den här musikalversionen för att helt enkelt leva vidare.
0: Okay.
1: Ja, hon vägrar också att låta sin familj låsa in henne i ett kloster bara för att hennes första relation råkar spricka. Så istället packar hon väskan och drar på en roadtrip till Paris tillsammans med sin amma Angelique och sin bestis May för att festa, upptäcka sig själv och ta kontroll över sitt eget öde. Det låter lite kul, va?
0: Mm. Mm.
1: Så det här, och sen den här manusförfattaren David West Reed, så han har ett sånt här lite, vad ska man säga, teater i teatern grepp. Så att på scen kliver nämligen William Shakespeare själv och hans fru Anne Hathaway fram som karaktärer. Anne är måttligt förtjust i sin makes töntiga originalslut med att alla dör. Det är ju inte så kul.
2: Mm.
1: Så hon börjar skriva om manuset själv på plats. Så de grälar hela tiden, de här makarna Shakespeare, om vart berättelsen ska ta vägen. Anne vill att Julia är mer självständig och förvandlar henne till en vuxen hjälte. Medan William blir sur och beslutar sig för att skriva in den här döda Romeo i handlingen bara för att ställa till det. Så vi får följa den här historien på två plan samtidigt. Dels de här makarna som bråkar om pennan och berättelsen, och dels skådespelarna på scenen som får spela ut deras nya idéer.
2: Men så, det är liksom en lite sån feministisk touch på det här Romeo ett Julia. Man stryker Romeo, den heter bara ett Julia, och just som du säger, man låter sen Julia liksom blomma ut. Istället för att dö.
1: Det är ju lite fräscht, va?
2: Ja.
1: Alltså det här med Julias självbestämmande. Att i originalet så är Julia det här passiva offret, stora kärleken, bla bla bla. Hon kastar nu här bort den här offerrollen och tar aktivt egna val också i de fallen där hon gör misstag och definierar sig själv utan att behöva en man vid sin sida.
2: Mm.
1: Och sen också det här på författarnivå i berättelsen, den här Anne Hathaway, så via henne får kvinnorösten makt över själva berättande, och hon utmanar Shakespeares patriarkala författarmakt genom att kräva lite bättre öde för de här kvinnorna. Och sen så finns här också en normkritik. Musikalen breddar bilden av kärlek och könsidentitet, så tillvida också att Julias bestis May är en icke-binär karaktär, en helt ljuvlig sådan, och hela föreställningen kan man säga hyllar också rätten att bygga sin egen identitet på sina egna villkor. Mm. Så det känns liksom lite nutida nog ändå, trots att miljöerna i sig flirtar med renässanstider.
0: Ja. Jag tänkte just att det låter ju väldigt, väldigt i tiden det här. Som jag nämnde här tidigare, så till exempel Britney Spears Baby One More Time finns med i låtlistan i den här showen, och musiken är ju en historia för sig, och alla som har lyssnat på musik under 00-talet så vet ju att Max Martin var mannen bakom de flesta stora artister, och du skickade åt mig Jenny här tidigare låtlistan från de här bägge akterna i den här föreställningen, och här finns just det är Britney Spears, det är Backstreet Boys, det är Katy Perry, det här är Adam Lambert, alla möjliga stora poplåtar, det är egentligen bara hits helt igenom. Berätta, hur funkar den här musiken ihop med berättelsen?
1: Det är så här, Hanna, du och jag skulle ha suttit där i kör och sjungit med i varenda
0: ja.
1: Jag såg framför mig hur du redan här i den här låten som vi lyssnar på, just du och jag dansar säkert på varsitt håll, om jag känner dig rätt.
0: Ja, ja.
1: Den här svenska hitmakaren Max Martin är ju då motorn i hela den här föreställningen. Han är, ja, kan man säga, helt en av Sveriges mest framgångsrika låtskrivare genom tiderna, och har på många sätt format just den här tidens popmusik under många, många decennier. Och det som är lite speciellt här är att man tar de här hittarna, men sen väver man liksom in dem i den här handlingen så att de passar alltså alltid in i berättelsen.
0: Mm.
1: Och till exempel Britney Spears hittar vi handlingens mest dramatiska och vilda vändningar med just det där oops, I did it again. Så liksom, det får en helt annan på något sätt betydelse sen när Julia skriver, alltså sjunger dem i ja. Den här föreställningen. Och dels då på finska emellanåt, så det tycker jag den här översättaren Paavo Leppäkoski har alltså översatt vissa delar av den här låtarna till finska, medan sen andra följer den här originaltexten på engelska. Och det gör att man sen i de här finska versionerna så lyssnar man förstås på ett, naja, förstås beror på vilket språk som är starkast. Men,
0: mm. men blir det irriterande? För jag kan ju tänka mig att om jag skulle höra Britney Spears översatt till finska så skulle jag ju tänka att
2: det... Sentas.
0: Ja, så att...
2: Det funkar ju bra som helst.
1: När det passar
0: så... Jukra, tein sentas!
1: Om man är sådär ultrapuritanist eller någonting så säkert irriterar man sig på det ena och det andra. Men jag tycker den här liksom, det var helt kul. Här passade det i alla fall helt bra. Moulin Rouge har ju haft som Helsingfors stadsteater satte upp för, var det nu förra året, hade lite samma grej att det var många av sådana här megahittar som hela publiken kunde sjunga med i och var på det inbakade i berättelsen på samma sätt som här.
2: Mm, mm. Jenny Jäger, hon är med här. Vi pratar om Helsingfors stadsteaters uppsättning av 1 Julia, en internationell succé som sätts upp också här i detta land. Musik av Max Martin. Vem gör de bärande rollerna, Jenny, i den här?
1: Nej, jag tycker att det var en ganska fantastisk ensemble. I början var det lite sådär, att vet du, så här ibland kan man tycka att det kan vara lite juntigt när någonting görs på finska.
2: Mm.
1: men här, alltså titelrollen som Julia görs av debutanten René Böök. Det är hennes första stora huvudroll och jag tycker att hon har en helt fantastisk röst och grym så här, girl power energi. Så det var kul. Och hon har också lyfts fram av recensenterna.
0: Vad spännande att ge en sån här huvudroll till en debutant, tänker man. Det är ändå ganska stort ansvar att bära.
1: Ja, och det spelas av en brun debutant som också, jag menar, när det gäller representation, så det är också kul att se folk som har en annorlunda, liksom inte ser ut som precis alla andra. Pare Shakespeare och Anne Hathaway spelas av Tuukka Leppänen och Maria Lund. Så de tycker jag är en superbra duo här också. Den här Maria Lund gjorde faktiskt väldigt bra ifrån sig. Och sen den här Julias icke-binära bästis May spelas av Niki Rautén, som var en riktig sån här, vad ska man säga, stal showen på många plan. Alltså en av mina absoluta egna favoriter. Och också en stor eloge till kapellmästaren Eva Kontu, som har lyckats skapa en, det här är ju sån här lite, vad ska man säga, sockersöta hits, men här har vi då en hel orkester som spelar dem, så det är liksom en helt annan tyngd och klang.
2: Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Och Samuel Harjanne, regissören, så har också gjort ett gediget arbete.
0: Mm. Kul, någonting för alla oss som var unga på den tiden, skulle jag väl våga säga sådär spontant här. 1 Julia finns alltså nu på Helsingfors stadsteater. Jenny Jägerhorn har sett den. Vi ska lyssna på en låt som också finns med i den här föreställningen, som faktiskt inleder hela spektaklet. Det är förstås Backstreet.

0: En låt som ljuder ut över Helsingfors stadsteaters publik i musikalen Ett Julia som fick sin premiär där i fredags. På tal om musik och underhållning, här ett litet tips från en helt annan genre.
1: Martin Fröst är en okonventionell svensk klarinettvirtuos som i sin och Svenska kammarorkesterns bromskonsert bjuder på dansant musik. Från barockens nyarrangerade hovdanser till folkmusikaliska rytmer. Hör Martin Frösts musikaliska resa i den klassiska konserten på tisdag kväll efter 9 och efter behag på arenan.

0: David Bowie, Rebel Rebel. 20:03 är klockan. Hanna och Joakim här, hej. Vi ska prata lite utrikespolitik och oroande rapporter som kommer från Grönland. På något vis hade jag en känsla av att hela den här Grönland-gaten hade blivit nedtystad. Alltså det här med att USAs president Donald Trump sa att hej, vi vill ha Grönland, vi kommer att ta över det vare sig ni gillar det eller inte. Och sen så blev EU så att men hej, så här kan man ju inte hålla på. Vi är ju allierade i NATO. Att inte kan du bara säga att du tar Grönland som hör till Danmark. Det här är ju helt liksom befängt. Och sen trodde jag att man liksom hade såga ner hela det här projektet senast nu vid det här NATO-toppmötet, men så är tydligen inte fallet. Med oss har vi nu Daniel Olin som är insatt i det här. Daniel, vad är det riktigt som händer?
1: Nej, men det är lite precis som du sa, att det var väldigt mycket tal om Grönland och Trumps krav att göra Grönland amerikanskt i början av året. Och då reagerade ju då de europeiska NATO-länderna väldigt starkt och satt ner foten så att nej, det här går inte. Det här, då har du överskridit en gräns. Och sen var det tyst ganska länge från Washingtons håll gällande Grönland. Trump hade förstås mycket annat på gång, Irankriget.
2: Påminn mig, när var det där NATO-mötet? Alltså var det typ vinter?
0: Var inte i somras?
1: Ja, det somras. Alltså, jag talar kanske främst om det här liksom, hans krav i januari.
2: Det var januari
1: just det, han började lyfta upp Grönland på agendan. Och han hade, för hans administration, åkte till Grönland. Och han till och med sa i en intervju att ett militärt övertagande är möjligt. Och då var det ju i början av året väldigt mycket diskussion om det här. Men då sa NATO-allierade, eller NATO-länderna i Europa, att nej, det här funkar inte om att visa Danmarks stöd och så vidare. Och så vidare. Och sen var det väldigt länge tyst. Och sen på NATO toppmöte som hölls i Ankara i juli.
2: Där du var.
1: Där jag var i Turkiets huvudstad. Så där fick då Trump en fråga av en journalist. Egentligen genast när han hade kommit till Ankara höll han en presskonferens och så frågade en journalist, nej men Grönland då? Vad tycker du om Grönland? Och då sa han, Grönland vill vi fortfarande ha. Och så dominerar Grönland den första mötesdagen.
2: Var det så att han hade glömt det tills den journalisten påminner?
1: och sen handlar alltid, när NATO-ledarna kom till Ankara, så fick alla en fråga om Grönland. Men då såg man nog att de europeiska NATO-ledarna liksom var förberedda. De hade tydliga svar och de liksom höll sin linje och sa att nej, Grönland är inte till salu. Vi kan förhandla om saker, men Grönland kommer inte bli amerikanskt. Sen efter det var det igen tyst, förutom på hans Truth Social-konto, alltså sociala mediekonto, där lade han ut såna här bilder. Han gett, en var i maj, jag tror en var i juli, en annan i början på augusti, där Trump tittar ner på Grönland. Det är en sån här bild när man ser Nook och sen tittar han liksom och säger Hello Greenland, och det här var så lite sen som fick vissa rubriker. Men här för några veckor sedan i början av månaden, så då så skapade

0: redan igen stora rubriker runt om i världen när ett amerikanskt oljebolag från Texas plötsligt började skippa containrar till östra Grönland och sa att vi kommer att börja borra efter olja här i Grönland trots att det här företaget inte hade någon licens. Och så visade att det här oljebolaget från Texas hade nära kopplingar till Trump-administrationen. Flera av de som jobbade för det här bolaget eller sitter med bolagets styrelse är vänner eller på något sätt business-kumpaner till Trump.
1: Mm-hmm. Aha, så de har parkerat sina grejer utanför Grönland och på något vis, jag menar, trycker på det viset.
0: Jo,
1: och vad är idén där alltså? Att grönlänningarna ska bli nervösa?
0: Precis, och Grönland blev nog tagen på sängen. Att plötsligt kommer ett företag med containrar och ska börja provborra på en. Det är ju väldigt, väldigt känsliga områden, östra Grönland. Unika liksom, områden och att börja borra olja skulle liksom förstöra naturen där. Men framförallt behöver man då tillstånd för att få göra det. Och det finns nog företag som har tillstånd att provborra, men inte det här amerikanska företaget. De försökte nästla sig in via ett brittiskt bolag. Nå, grönska myndigheterna sa stopp, det här går inte, och också Grönlands regering gav en varning och så sa det här Texas-baserade oljebolaget att sorry, vi gjorde ett misstag och egentligen drog sig ifrån. Innan det hade de nog haft olika möten med lokala där på i östra Grönland, där bor inte så många människor, och sagt att nu kommer vi att erbjuda det här och det här och det här. Men det här väckte en hel massa frågor. Varför gjorde det här bolaget det här? Och samtidigt som de åkte dit det här bolaget, så fanns Dr. Phil. Jag vet inte om ni kommer ihåg, en väldigt känd tv-stjärna i USA, talkshow-världen.
2: Jag minns Dr. Phil. Jag brukar citera honom typ dagligen. Men vad i hela friden gör Dr. Phil på Grönland?
0: Dr. Phil, han har gjort ett väldigt omfattande kontrakt med det här bolaget som heter Greenland Energy om att göra en dokumentär om hur man ska hitta framtidens skatter på Grönland. Det handlar då alltså om olja i första hand. Så Dr. Phil har också varit på Grönland då i början av augusti och filmat hela det här. Och han ska då göra en dokumentär, jag tror det var i 6 delar,
1: jo,
0: som ska då sändas på ett förmodligen ett konservativt tv-bolag, kanske Fox News, och där man berättar då den här historien. Och då är det igen någonting som att då kanske larmklockorna ringer. Det är någonting som inte riktigt stämmer här. Och då fick jag reda ut det här och tala med en del experter. Och en expert som är professor i Danmark men ursprungligen hemma från Grönland. Och när jag ringde upp henne så var hon på Grönland. Så sa att det handlar egentligen inte jättemycket om att borra olja. Det handlar inte jättemycket om att få den här oljan. Utan det handlar om att bygga ett narrativ för den amerikanska publiken. Och säga att hej, vi var redo att hitta ny olja. Vi gjorde allt det här rätt. Och Dr. Phil så filmar hela det här. Och så kunde han berätta till amerikansk publik. Men så kom Grönland och satte stopp för det här. Här ser ni att vi kan inte har inga möjligheter att utvinna naturrikedomar på Grönland om vi inte äger världens största ö. Det här var ungefär hennes tes. Och det är mycket möjligt att det är så, för det verkar så döfet från första början. Man kan inte bara komma in i Grönland och säga, nu ska jag börja olja utan tillstånd. Så det fanns säkert mycket annat bakom det här. Och det här kanske visar att Trumps administration har nu en ny strategi, någon form av hybridpåverkan, det har ändrat form. Istället för att högut säga att vi vill ha Grönland, så går man antingen in så här, eller försöker man då på andra sätt påverka grönländarna att bli då USA-vänliga eller på något sätt börja samarbeta med USA och på det sättet komma in i Grönland.
2: Hoho, det här var nog en sån soppade och det där Dr. Phil tog mig helt på sängen, jag är helt stum. Alltså.
1: Men vad tror du, alltså Daniel, men du kan i USA också, du har varit korrespondent där i många år. Hur intressant är hela en sån här Grönlandsdiskussion för gemene amerikan alltså?
0: Nu därför tror jag just man behöver berätta den här historien.
1: Den här gråtdokumentären med Dr. Phil.
0: Se att här finns så här mycket olja som ingen vill ha, och vi kommer hit och vi skulle erbjuda dessa hundratal människor som bor på det här området, Jameson Land heter det på östra Grönland, skulle vi erbjuda det och det. Till och med någonstans läste att de skulle få $10,000 i lön och så vidare. Men de säger nej, eller myndigheterna säger nej, fast det är ju hur man vinklar den här storyn. Men det jag tycker är intressant i det här är att Grönland har inte, eller Trumps krav att få Grönland har ju inte väckt så stora rubriker på sistone, förutom då NATO-mötet i Ankara och vissa postningar på sociala medier, men att man då försöker med andra sätt komma in, till exempel helt enkelt att det finns investerare som kommer till Grönland och säger, amerikanska sådana säger att vi skulle vilja göra det här, eller det finns de som tar kontakt med olika myndigheter på Grönland, och på Grönland har man nog hade nog inte gett önskat resultat ur USAs synvinkel, utan där har man nu liksom börjat säga att väntas nu, att vad vill ni med det här och varför kommer ni in, och till och med har man olika skolningar på Grönland hur man ska reagera om man blir kontaktad av en person som har kopplingar till Trumps administration.
2: Oj, oj. Ja, men ja. Ja, ja, alltså det är som så absurt som man fattar ju inte heller. Men tror du, jag menar, som du sa Daniel, att man kan ju inte bara komma dit och börja borra efter olja, utan man måste ju ha liksom tillstånd och allt det här. Men det verkar som att USA inte har någon respekt för det, utan man ändå skickar dit folk lite för att göra som finnen säger, kokeilla kepillä jäätä. Vet att man lite testar att nå, skulle det funka här, att var går det sen igenom? Tror du att man kommer hålla på med det här, att det blir någon uttröttningsmetod eller?
0: Då är så här en liten så här liksom kampanj där man så att säga använder bakdörren och försöker komma in. Så det tror jag det nog pågår nu. Man kan tala om, till och visst tala om hybridpåverkan, till och med hybridkrigföring har jag hört någon nämna ordet. Men vi måste komma ihåg att USA är en supermakt med otroligt stora muskler och Grönland är ett ganska litet samhälle med väldigt begränsade resurser och små myndigheter, och visst kan de luta sig mot Danmark och få hjälp av Danmark i utrikespolitik och så vidare, men hittills har de grönländska myndigheterna nog lyckats så att säga, lyckats stoppa det och varit resilienta, men det här lär nog påverka grönländarna i högsta grad, för att det här är något som stressar dem väldigt mycket och det är något som man lär också diskutera väldigt mycket på Grönland, just det här att hur Trump-administrationen hela tiden försöker påverka det här samhället, och att det finns farhågor och en reell rädsla för att kanske inte direkt för att det ska komma amerikanska soldater till Grönland, men att USA på något sätt försöker nästla sig in på Grönland och sen ta över vissa funktioner på Grönland utan att grönländerna kan säga någonting eller vet riktigt hur man kan stoppa det, att det sker som så att säga lite i smyg.

Ja det är Alan Perry som wailar iväg där i Simple Choice. Alldeles strax så är det dags för nyheter då klockan blir 3. Efter det fortsätter Yle Vega eftermiddag med Hanna och Joakim.

Nu är klockan tre och här är nyheterna på eftermiddag. Sex nya fall av afrikansk svinpest har bekräftats i Finland, det säger Livsmedelsverket idag. Svinpestviruset påträffades också i de här senaste fallen hos vildsvin som hade hittats döda i smittzonen i Väderlax i Kymmenedalen. Man har också undersökt provar från ytterligare två döda vildsvin, men utan att påträffa något virus hos dem. Så här långt har ett 30-tal fall av afrikansk svinpest konstaterats i Finland de senaste veckorna, alla i Väderlax. Och i området fortsätter man att söka efter döda vildsvin för att få en uppfattning av hur omfattande epidemin är. I Tyskland fortsätter utredningen av drönarhotet mot Leipzigs flygplats. Man misstänker att man planerade en attack med mot flygplatsen med flera drönare. En drönare med sprängämnen hittades nära flygplatsen den 4 augusti och strax därefter tros en annan drönare ha krockat med ett fraktflygplan utan att ändå vålla någon större skada. Idag så säger tysk polis att en tredje drönare hittades den 14 augusti nära platsen. Den innehöll ett högexplosivt sprängmedel. Man misstänker att ett ukrainskt transportflygplan med krigsmaterial var måltavlan. Och enligt medieuppgifter så misstänker tyska myndigheter i första hand att Ryssland ligger bakom. I Sverige vill försvaret ta över en ryskägd fastighet nära marinbasen Muskö i Stockholms södra skärgård. Svenska försvarsmakten kallar den nuvarande ägarsituationen ett säkerhetshot. Det var för några år sedan som en rysk affärsman köpte en strandtomt nära Musköbasen. Svenska medier vet berätta att mannen har kopplingar till Kreml. De senaste åren hade på tomten byggts ett fritidshus på 600 kvadratmeter med nedsprängt källare. Och i synnerhet så oroar svenska försvaret för att drönare kan skickas upp från fastigheten. Fortifikationsverket, en myndighet som förvaltar svenska statens fasta egendom, har nu ansökt om att expropriera hela fastigheten med hänsyn till rikets säkerhet, som saken formuleras. Och här hemma så misstänks en kvinna i Vasa för att ha strypt sin manliga partner till döds. Det meddelar polisinrättningen i Österbotten. Fallet inträffade redan i november på Brändö i Vasa och förundersökningen är nu slutförd. Det var den 28 november som den 37-årige mannen hittades död i sin bostad. Han hade då varit död i flera dagar. Polisen började utreda dödsorsaken och kom snart att misstänka mannens flickvän för att ha tagit honom av dagar genom strypning. I kvinnans bostad i Tammerfors hittades ägodelar som hade tillhört mannen och också hans bil. Österbottens tingsrätt häktade kvinnan i maj och hon är fortfarande häktad. Fallet går nu till åtalsprövning. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 16.

0: Jam Factory tillsammans med Smith and Tell. Forgive me, friend. Tack Mikael för nyheterna. Hela vega eftermiddag är det som du lyssnar på. Väldigt roligt att du gör det. Hanna Norrena och undertecknad Joakim Runt till din tjänst. Det liksom verkar som att alla sådana gammal, fin, vad ska vi säga, hantverkskunskap håller på att gå förlorad. Och det som jag tänker på nu är det här med, alltså kunskapen i att råna folk.
1: Jaha.
0: Det är ju gammal hederlig grej. Vet du, det är något svårt. Hur du går fram, hotar någon, ger hit pengarna, eller hur?
1: Men det gjorde man ju förr i världens jord, men så väl att man bara rånar folk. Att nu är det väl så att man typ tar livet av dem på samma gång.
0: Jo, då är det rånmord.
1: Ja.
0: Nu talar jag om bara ditåt, rån.
1: Ja,
0: ditåt, ja. Men nu håller vi oss till rån, alla överlever. Men det här om veckan, alltså förra veckans tisdag för att vara exakt, så gjordes det ett försök till rån i huvudstaden. Och det visar just på den här moderna, fullständiga inkompetensen. Det här rånet är till på det viset att en man närmar sig en annan man, hade en stor kniv och krävde att den här offret skulle logga in på nätbanken och överföra pengar till knivmannens konto. Det här måste vara det sämsta sättet att råna någon på jorden. Nu tar du fram din nätbank och så ska vi börja göra transaktioner.
1: Hur ska du komma ihåg ens din användarkod eller någonting sånt och någonstans med kniven under näsan?
0: Det kanske är dåligt nät. Så då måste man gå där med kniv. Okej, nu går vi till den här kullen.
1: Shit, jag har inte bankkoden med precis mig.
0: Ja, så ska det tvåstegsverifieras. Och du står där, okej, nu knackar du in min IBAN-kod.
1: Ja.
0: F1372. Nej, inte två, utan tre ska det vara. Nej, nu får du ta om det där. Nu har jag tappat bort med FI. Vet du, så. Och sen ska rånaren börja lägga in sin bankkod. Det här är ju helt förständigt idiotiskt.
1: Ja,
0: och jag
1: ja.
0: Tänker med den här rånaren hade antagligen missförstått det här med, vet du, nätbedrägeri.
1: Ja, just det. Alltså, man ska bara gå fram till någon vanlig människa som är ut med hunden.
0: Ja, och så, ja, precis. Nu ska jag bedra dig. Nu går du in på din nätbank och överför lite pengar åt mig. Så det lyckades inte. Tack och lov förstås det här.
1: Oj,
0: tråkigt
1: oj.
0: För mannen som råkar ut med kniven. Men också det här kunskapen verkar gått förlorad. Kanske i sig helt bra att rånkunskapen faller i glömska.
1: Men jag undrar hur det slutade där. Alltså var han så där att han bara gav upp till sist? Men jag kommer inte in på det.
0: jag tänker mig alltså när man håller på med den tvåstegsverifieringen och det börjar bråka och sånt. Ja. Jag tänker att man får lite liksom...
1: Du har för många inlångningsförsök. Nu kommer jag att låsa mig själv och säga din nätbank.
0: Ja, exakt. Okej, så står man. Nu väntar vi 5 minuter och så försöker vi på nytt och sådär.
1: Men det funkar inte ännu heller.
0: Nej, inte bra läge. Kontentan, råna inte. Här är Lars Winnerbäck.
2: Solen stod högre än den gjorde igår. Vintern har rasat och vimplarna slår. Jag följer

0: Yle Vega.
1: Sista naturväktarna för den här sommarsäsongen nu på torsdag kväll. Torgny Backman och Johan Ekros är experterna. Hör av dig på natur@yle.fi. Naturväktarna i Yle Vega, torsdag 19:22-21:00. Tidigare sändningar hittar du på arenan.
0: Yle Vega.
2: Claes Winnerbäck och en låt som heter Hälsningar följs av Tom

0: Mary Jane's Last Dance. Heather and Art med Tom Petty on The Heartbreakers. Vi ska ta steget vidare från amerikansk rock'n'roll, eller ett steg tillbaka från amerikansk rock'n'roll, och prata om amerikansk country, stavad Emmylou Harris, som gör som alla andra 80-åringar gör nu för tiden, turnerar och håller konserter. Och igår kväll så höll Emmylou Harris konsert i Helsingfors, där bland andra kulturredaktionen Sebastian Bergholm befann sig. Nu befinner sig Sebastian studio. Sebastian, i denna studio. Sebastian, ditt förhållande till Emmylou Harris. Historien, och vi börjar där.
1: Jag hörde henne och blev mer eller mindre golvad som ganska ung pojke eller man i 24-25 års ålder, vad det nu kan ha varit, kanske lite yngre. Och det där, det har hållit i sig. Hon är den absolut viktigaste artisten för mig under de senaste 25-30 åren. Så att det var verkligen en ny ynnest att få se henne live när hon nu är i Finland och Europa en sista gång och tar ett avsked av alla oss trogna fans som följt hennes eteriska sjungande och det där värnande för countrymusikens rötter i alla dessa år.
0: Mm. Alltså, vi tar, för vissa är ju country. Sen finns det ju olika sådana, liksom, jag menar, man kan ju dela upp det också. Så var skulle du placera Emmylou Harris på country-skalan? Är det liksom att det poprockigare håller, eller är det liksom sådär trad Willie Nelson, eller hur är den country kör Emmylou Harris med?
1: No, det är en lite svår fråga att svara på, eller svaret kanske finns i att hon har varit aktiv i över 50 år. Mm. Och det där, och då har hon också på något vis levt med de här stora, just det som du beskrev, att de här genrerna, stora sound på något sätt. Mm. Som ung flicka, så hon berättade igår till exempel då att hon spelade förband till Towns Van Sant, alltså en sån här djupt olycklig alkoholiserad country-sångare som har skrivit en massa av de här låtarna som anses vara de djupaste, de bästa. Så att hon har spelat med alla, med Johnny Cash, med Willie Nelson. Hon har
0: sjungit Parsons.
1: Ja, mest Graham Parsons som hittar en ung Emmylou Harris på en folkscen i Washington och det där. Och så sjöng hon på hans två soloalbum där i början på 70-talet. Och så dog han väldigt tragiskt i en överdos. Och Emmylou Harris på något vis har också ägnat sitt liv till att det där hålla Graham Parsons minne vid liv och påminna om hans storhet. Och på samma gång tycker jag att hon håller hela den här country-traditionens minne i liv genom att göra just jättemycket olika saker. Det kan vara sådana upptempo grejer så att det känns som man är på någon roadhouse eller någon salon till exempel. Sen kan det vara sådana bitterjuva kärleksballader med sådana 70-tals twang och klang. Men sen kanske sen 90-talet och när hon gjorde albumet Wrecking Ball tillsammans med Daniel Lanois som är producenten för en massa YouTube, Peter Gabriel, Bob Dylan, whatnot. Så återuppfann hon sig själv eftersom hennes karriär då hade gått lite i stå på något vis, att trampa på stället.
0: Så det som många gjorde just, att de hittade en bra producent som kunde plocka in dem till nutiden.
1: Ja, och hon har skrivit mycket egna låtar, men mycket har hon också gjort tolkningar av andras låtar. Och det på den här skivan så har Lanois skapat sådant ett otroligt eteriskt sound, alltså det verkligen så där flyter mycket reverb på gitarrarna och eko på sången och nästan sådär som universum skulle skälva genom hennes musik och hon sjunger nästan genom så här utandningar, känns det ibland.
0: Okay.
1: Så det är otroligt så det kört och jag tänker att för mig är hon kanske bäst just när hon tolkar den här typens existentiell smärta och hjärtesorg, men sen igår på konserten så märkte man nog att hon kan alla genrer. Hon kan folkmusik eller folkrocken, hon kan den här roadhouse countryn och så här. Och man märkte att det fanns publik från lite olika håll så att man fick lite kanske vad man förväntade sig att se också på många sätt.
0: En fråga, alltså som jag börjar med, hon är 79 om jag har räknat rätt. Har man hört Emmylou Harris så vet man alltså att hon har ju liksom jättevackert vacker röst och sådär. Men ja, ingen kan slåss mot tiden och åren och åldern. Andra sådana här som Paul McCartney och Neil Young, som de är båda just sådär 80, över 80 till och med. Och när jag lyssnar på dem nu så hör jag att liksom, de kan inte styra sina stämband längre. Och det är inte deras fel, utan de är helt enkelt för gamla och skräppliga. Hur är det med Emily Harris som 79-åring live? Hur funkar sången, tycker du?
1: Alltså det funkar nog bra. Hon kan styra sina stämband och den här rösten är fortsättningsvis jätte sådär, både stark, kör och uttrycksfull. Mm. Den är kanske inte lika vass som när hon var ung flicka. Och hon sa också att mycket av låtarna som hon spelade igår så är från den tiden när hon var brunett. Nu har hon ett sådant långt silverglänsande hår. Men det där, så att lite förlorar hon i klang, men jag tycker att hon det där nog kompenserade jättebra genom att just vara så där, alltså jobba med en viss slags en heshet och och just med de här utandningarna, tycker jag, som jag talar om, att hon viskar fram orden och sväljer dem lite, och det blir väldigt så där intimt och stämningsfullt. Men hon kan också sjunga, alltså bra så där upptempo grejer, och gjorde det igår, så det är nog en otrolig upplevelse att höra Emilio Harris, och hennes röst är väl kanske det som just skiljer henne från nästan alla andra sångare, att den är eftertraktad, och just därför har hon också sjungit tillsammans med så himla många musiker på en massa album. Kan man ibland höra lite sådana eteriska stämmor, och då vet man att
0: nu är hon där, nu har du rådat in henne. Ja. Yes. Vad är höjdpunkten på Emmylou Harris cake i Helsingfors igår som du, Sebastian Bergholm, var på?
1: No, för mig var höjdpunkten kanske ett märkligt exempel, men hon har ett album som heter Red Dirt Girl, som jag lyssnar på väldigt mycket där kring millennieskiftet när det kom. Och hon kommer alltså från Alabama och har haft en ganska så här lycklig barndom, säger hon själv, men att det där, hon har därför också skrivit en del så där mer tragiska historier om Alabama-trakten. Och just den här Red Dirt Girl handlar om en ung kvinna som det där lever ett liv som egentligen är helt bortglömt för hela världen. Ingen bryr sig om hur det går för den här människan och så vidare. Och det är en ganska lång historia med mycket sådana historiska nedtramp. Brodern för att i Vietnam och det där. Hon gifter sig och det där, karen blir alkoholiserad och det blir hon själv också. Och sådana saker. Och Emilio Harris sjunger med sån otrolig medkänsla för den här flickan och egentligen för alla sådana bortglömda liv, eller egentligen förspillda liv på något sätt. Och höjdpunkten var kanske när hon verkligen så där tog i med rösten och lät den eka upp mot himlen i ett så där, and the stars might fall on Alabama. Där, i den där ena meningen, okay. Så förstår jag att det här är perfekt. Jag kommer säkert aldrig att höra någonting som är så här bra i hela mitt liv.
0: Och det var ju utomhuskejka det här, visst?
1: Det var en utomhuskejka på alla Seapool, och det funkar ganska bra. Det var bra ljud, och det där färgerna åkte på där i Helsingfors i bakgrunden. Mm. Det var någon fallskärmshoppare som, så det hände lite saker och väldigt, väldigt vackert. Först regnade, men det tog slut för bandet gick på, och så lyste en sån här väldigt symbolisk kvällssol över bandet, så att de badade i ett sån här gyllene skimmer ibland. Och det är på något vis också kanske en bra final här, just en sån här aftonsol som lyser på det här fantastiska bandet, för att de är helt precis som är på normal superbra ännu fast ja, man slutar. Så det finns inte på det sättet någon konstnärlig anledning att lägga ner hammaren, men Emilio Harris gör det för att hon helt enkelt har gjort det här i hela sitt liv och vill ha lite lugn och ro.
0: Det är bra att sluta med värdighet dessutom när flaggan är på toppen. Och sådär.
1: Ja, på tal om flaggan, så det som hon gjorde på den där spelningen som var väldigt viktigt, att hon påminde om allt som är bra med Amerika. Willie Nelson till exempel, han är fortfarande bra, berättar hon. Och så rabblar hon upp just olika sådana sångare och traditioner och kanske någon vet du, bluegrass-scen i Washington DC, och berättar hur det en gång var huvudstaden för bluegrass och så här. Och på det sättet, och Emilio Harris också berättat att när hon var ung så drabbades hon mycket av den här folkvågen och Joan Baez som det där gav Amerika hjärta just genom Baez liksom engagemang i de här medborgarrättsfrågorna. Så att det där, hon är jättemedveten, tycker jag, också om hur man ser på Amerika just nu, eller vilka saker som uppfattas med Amerika, och fortsätter visa att bilden också är en annan. Det är alla de här berättelserna, de här låtarna, de här historierna, de här gamla sångarna och sångerskorna som har bidragit med sitt strå till den här countrystacken. Och på något vis tycker jag att Emmylou Harris största och viktigaste arv är att hon påminner oss alla om den här fantastiska traditionen. Det är liksom hennes grej.
0: Ja. Om du imorgon, Sebastian, skulle hoppa in i Emmylou Harris turnémanagers stävlar och skulle styra upp någonting, vad funkar inte så bra igår på konserten?
1: No, det är väl såna personliga saker när man läser sådär setlistor och vet att ett band som Emmylou Harris har, att de spelar lite olika grejer varje gång, så finns det de sakerna som, ja, som man helt enkelt saknar. Mm. Så det fanns vissa pärlor som jag såg att hon hade spelat i Oslo. En cover på Steve Earls Goodbye till exempel. Och Tulsa Queen som Anna Ternheim gjorde en version av då när Emmylou Harris fick Polarpriset till exempel. Mm. De fanns inte med. Men annars skulle jag kanske jag skulle skala ner lite på den här 70-tals upptempo countryn. För att jag förstår att den tilltalar många i publiken, men jag tycker att djupa i henne och på det sättet som hennes röst är allra mest innärlig nu ännu är kanske de här tolkningarna av det tragiska, så att jag skulle liksom ha kastat in lite mer av det där, men annars skulle jag nog ha hållit det ganska sådär intakt, för att här finns alltså en massa roliga instrument, dragspel, ståbas, fiol och så vidare, mandoliner, så att det är ett väldigt levande band, så det ska nog vara lite upptempo också, men jag tror att Emmylou Harris kanske väljer bort lite av det mest tragiska, eftersom det i sig är lite sorgligt att ta avsked från en trogen publik. Hon är på gott humör och kanske håller lite det där vemodet på replängs avstånd på något sätt, så att man inte förfaller i något sådär kollektivt bölande.
0: Sebastian Bergholm tittar på Emmylou Harris som spelade i Helsingfors igår. Vi behöver akut lyssna på lite Emmylou Harris. Vad har du valt?
1: Boulder to Birmingham från en låt som hon skrev just när den här nämnda Gram Parsons hade dött. Och det här är en otroligt hjärtkärande beskrivning av den sorg som hon upplevde och också på något vis en påminnare om varifrån hon riktigt kommer, hur hennes sound låter. Men det här också är en live-version från 98, då när hon just hade gjort det här Wrecking Ball-albumet och sen var ute på en sån här turné med sitt band på den tiden, Spyboy. Och det finns en jättefin skiva från den turnén och den här låten kommer därifrån. Och det där jag tänkte att det passar med lite Emmylou Harris live för att just visa att hon verkligen är en fantastisk sångerska också live, och att här är inte någon liksom autotune eller någon andra tricks liksom, utan det är the real deal på något vis.
0: Här är Boulder to Birmingham.

Skivan Pieces of the Sky från 1974, Emmylou Harris med Boulder to Birmingham. Hon spelar i Stockholm imorgon. Hanna Norrena och Joakim Runt pratar i din radiomaskin nu. Du lyssnar på Ville Vega eftermiddag tisdag. Cool att du gör det. Här är Bruno Mars. Risk it all.

0: Nu är mamma hemma. Är det någon här?
1: Nej, barnen har flyttat. Boet är tomt.
0: Ajo, då vem är du då?
1: Jag är ensamheten. Jag är här för att påminna dig om att du inte behövs längre och att du är gammal.
2: Nå nej, men visst kan det kännas lite omtumlande när barnen blir stora och flyttar hemifrån.
3: Hur kändes det här för dig? Skriv till relationspodden @yle.fi och berätta, så hörs vi på lördag.

0: Inte för att det var något fel på den här i och för sig.
1: Men det behövs inte. Vi vill hellre ha en så kallad station ID. Panna Norren, Joakim Runt i Ylevega eftermiddag. Vi har också med oss vår kollega Thomas Silén som har tittat närmare på Nordkorea. Och, jag menar, om man säger Nordkorea så tänker säkert de flesta på ett väldigt isolerat och väldigt fattigt och utarmat land, förutom då för landets ledning som lever ganska flott. Kanske man får lite sådana DDR-vibbar på det viset. Folket har det på ett sätt, ledarna har det på ett annat sätt. Men Thomas, om jag har förstått saken rätt, så är det här nödvändigtvis inte hela sanningen om Nordkorea längre, eftersom Nordkorea, om jag förstått saken rätt, har flytt med sin ekonomi. Vad skulle det här handla om, Thomas?
2: Nå, du vet, det flyter mjölk och honung på gatorna. Nej, men det är faktiskt så att det har visat sig att Nordkorea just nu har en gigantisk ekonomisk boom sedan tre år tillbaka ungefär. Vilket sammanfaller då naturligtvis med ett annat ett annat område i världen, nämligen Ukraina, och det är det som är en stor del av det här. Som bekant då så har ju Nordkorea sedan en tid haft en del affärer med Ryssland när det gäller liksom vapen till Ukraina. Man började med att förse Ryssland med ammunition ungefär ett år efter att kriget i Ukraina började. Men sedan dess har man ingått fler och fler samarbeten. Man har till exempel skickat tiotusentals soldater till Ukraina, och allt det här har ju förstås en prislapp som Nordkorea har cashat in på. Så att en stor del, nu har jag sett lite olika siffror, lite beroende på vem man frågar, och det har att göra med att Nordkorea publicerar ju liksom inte siffror sådär på webben direkt. Så folk får liksom estimera lite vad som händer. Men att Nordkoreas BNP för hela landet brukar alltså vara ungefär 30 miljarder dollar. Och det här kriget har gett dem ytterligare ungefär mellan 10 till 15 miljarder dollar intäkter bara, liksom bara på krigs, bara på krigsbiten. Så det är en enorm inkomst. Och det är krigsmateriel, det är liksom, man får dels betalningen naturligtvis i reda pengar, men sen får man teknologi och man får liksom allt möjligt annat. Men det är liksom ett enormt tillskott, det är liksom nästan en tredjedel av BNP man får in bara på att sälja grejer till Ryssland.
3: Det är inte bara det här med krigsvinster som man får, utan jag har förstått att även brott är någon typ av business i Nordkorea. Och då talar vi inte om stenbrott dit man väl skickar befolkningen för resten av livet, utan alltså brott som i kriminella handlingar. Vad handlar det om?
2: Kul. Nå, vi kan ju till att börja med att säga att den här vapenhandeln med Ryssland är ju ett brott också. Den bryter ju mot de flesta sanktioner som finns internationellt. Och Nordkorea är kanske det land i världen som har flest sanktioner på sig från det internationella samfundet på grund av utvecklingen av kärnvapen i landet.

0: och sådär. Så att, jag menar, det i sig är ett brott. Men sen är alltså en annan stor sak som är stor business i Nordkorea är alltså internetbrottslighet. Och det är framförallt stölder av kryptovaluta som gäller. Som också är en stor, vi pratar hundratals miljarder dollar bara det här senaste halvåret under 2026. Och man har beräknat att det är 1-2 miljarder varje år som de drar in. Genom alltså att de har en stab av otroligt begåvade unga IT-människor som tar sig in i olika system där det finns kryptovalutor och så stjäl de innehållet i det och sen så via illegala kanaler så tvättar man pengarna så får man plötsligt då cash till regimen. Dessutom så finns det ju annat också, sånt som att man skickar arbetare utomlands till olika ställen som i Ryssland och Kina som fabriker och sen så tar regimen i princip den mesta delen av den där lönen. Men just kryptovalutorna utgör utöver då kriget då en ganska stor del av den här liksom enorma ekonomiska boomen som pågår nu, och det visar sig att det håller väl på att eskalera. Det finns också tecken, och det har skrivits om det bland annat i amerikanska medier, om hur många nordkoreaner har fejkat identiteter för att kunna så att säga framställa sig som distansarbetare, sig från Indien till exempel, som har tagit anställningar i stora amerikanska företag och sen har de fått lön som har gått då direkt till den nordkoreanska regimen igen. Mm-hmm. Så det är liksom förfalskning och det är kryptovalutestölder som är de stora brottsliga handelserna, förutom då handel med vapen.
1: Förutom vapenhandeln. Okej, och vi talar om att det var så där, du var inne på, det var 15 miljarder extra i kassan för Nordkoreas del i och med sådana här grejer.
0: Från kriget.
1: Från kriget enbart, ja. Vem får ta del av de här rikedomar då, Thomas? Går det åt det nordkoreanska folket eller är det fortsättningsvis så att det är främst de nordkoreanska ledarna som får köpa mera glass?
0: No, det är ju lite det här som är intressant, va? För att anledningen till att vi börjar se av den här ekonomiska boomen, bortsett från liksom estimat på papper och så vidare, så Nordkorea har ju mellanåt nu för tiden öppnat upp då nu för turister. Det finns vissa begränsade möjligheter att ta sig in i landet på affärsresor. Och alla människor som har varit där från väst eller som på något sätt har upplevt Nordkorea en längre tid har sagt att det finns en enorm skillnad bara de senaste åren i hur stadsbilden ser ut. Alltså det har vuxit upp gigantiska skyskrapor titt som tätt. Det har byggts alltså tiotusentals nya bostadshus. Det rullar omkring sån här Uber-liknande taxibilar på gatorna och det finns alltså västerländska produkter. Alltså BMW, vi snackar Chanel-väskor och så vidare. Så alltså mängder av såna här produkter som man aldrig såg förut. Och sånt som nya restauranger, pizzerior. Det har funnits förut också, men nu finns de i större liksom, omfattning. Och det är belyst. Alltså det här är sånt som man ser när man tittar på satellitbilder över Nordkorea, så har det vanligtvis varit ganska mörkt på grund av att det inte har funnits lampor bland annat på landsbygden och i förorterna och så vidare. Helt, det är så fattigt har det varit. Men nu för tiden så börjar man se mer och mer områden lysas upp i Nordkorea. Så det är inte bara regimen och, som liksom sitter i sina minkpälsar och dricker dyraste champagnen. Utan det verkar finnas en plan enligt vad alla tecken tyder på här nu, att Kim Jong-un, som bara för några år sedan, särskilt under pandemin, alltså hade enorm kris politiskt och bad faktiskt folket om ursäkt för att det går så dåligt för Nordkorea, nu försöker han vända på det och liksom försöker få en del av den här förmögenheten att helt enkelt komma ner till det vanliga folket. Det finns planer på att bygga nya apotek till exempel för att ta bort den här illegala handeln som finns liksom i bakgrunden i samhället med smuggling av liksom utländska mediciner. Man bygger just bostäder och man försöker just bygga elljus och så vidare. Så nu finns det liksom mer än bara liksom pengar åt kungen, utan det finns liksom, det här kommer folket till godo också till en viss mån, naturligtvis inte överallt, framförallt är det här centrerat naturligtvis till huvudstaden fortfarande, så att
2: Det låter ju bra, men man vågar inte riktigt tro på det ändå, för vi talar trots allt om Nordkorea, men jag tänker det här med att landet börjar må bättre ekonomiskt, vad kan det innebära då, förutom just att man bygger mer och liksom att vissa infrastrukturella grejer får sig ett ansiktslyft?
0: Jag ska väl säga, från ett västperspektiv så är det ju mest problem vi har att vänta oss, för hittills har de här missilerna då, eller förlåt, de här robotarna som Kim Jong-un har byggt och skjutit iväg med jämna mellan upp i sådana här stora offentliga tester och det här kärnvapenprogrammet. Och man misstänker ju att de har kärnvapen, och allt det här har man ju försökt begränsa med framförallt ekonomiska sanktioner för att hålla Nordkorea på knä. Om han nu har pengar plötsligt att röra sig med, så betyder det att han blir mer oberoende. Det betyder att han behöver lyssna ännu mindre än han redan gör på internationellt tryck.
1: Mm.
0: Det innebär också att han kan ignorera och börja liksom leka lite med diplomatiska möjligheter med Kina till exempel, som hittills har varit den enda allierade. Men nu när han får pengar från Ryssland, så finns det möjlighet att spela ut dem mot varandra. Det finns också möjlighet att ställa krav på Kina, snarare än att bara Kina får ställa krav på dem. Så det här är ju liksom i första skedet. Det andra skedet får man ju sen se förstås, för att om nu Nordkorea märker att det går att göra modell av det här och sälja vapen, och de har ganska mycket i lager, de har en ekonomi som i många, många år har styrts åt att bara tillverka mängder av vapen, det är en av anledningarna till att landet är så fattigt. Och man har enorma lager. Om man nu märker att det här går bra att sälja till Ryssland, så finns det ju faktiskt andra länder överallt i världen som kanske skulle kunna vara intresserade av att börja göra lite business. Och med Donald Trump då i Vita huset, så har ju många av de här sanktionerna har ju varit lite, så att säga, ditåt kan man väl säga, så att det har gått att ta sig kring det på olika sätt. Så det inte är omöjligt att helt enkelt att Nordkorea vågar ta sig mer ton geopolitiskt och blir ett problem framförallt för Sydkorea och Japan i området. Och det betyder också att Kina får en starkare allierad i längden, om den här ekonomiska boomen håller i sig. Det vet man ju förstås inte. En del tror ju att när Ukraina-kriget stannar upp, så finns det en risk för att den ekonomiska kranen också sinar ganska fort.
1: Utrikesredaktör Thomas Silén om Nordkoreas ekonomiska flyt på tillfället. Här är The Killers.

0: Killers, When You Were Young. Nyheter på kommande småning om. Sen ska vi passa på och påminna dig som är en vän av blues, av jazz och av funkmusik att morgondagens specialkväll i Yle Vega start 17.30 kommer att handla om precis just de här tre genrerna. Mm. Jazz, blues och funk. Är det här någonting för dig, Hanna?
1: Absolut. Okay. Absolut. Alltså, funk, jazz, blues, det här är någonting som jag har levt med tycker hela mitt liv. Jag är ju lite en sucker för den där i sväng, så där ja. Som den berömda älgen gör. Och jag tycker det är jätteroligt att vi har en sån här kväll. Och de här specialkvällarna baserar sig helt och hållet på alla er där ute och era favoritlåtar från nämnda genre. Så du kan gå in på svenska.yle.fi och där i en sån här liten karusell där det står vi vill höra dina erfarenheter. Så där kan du skriva in och berätta vilken låt som är den bästa enligt dig. Och motivera gärna, för att vi har gjort många av de här specialkvällarna. Ju bättre motivering, desto större är sannolikheten att du får höra din låt spelad.
0: Ja, det är alltid roligt att höra varför man vill höra någonting.
1: Ja. Och så här. Och gärna om man har någon minne eller någonting sånt. Men det kan vara just att jag minns när jag var där och där så spelade om den och den och sen så blev det si och så.
0: Ja, just det. Jag kommer gärna att tänka på att kombinera jazz med funk. Finland har ju alltså en otrolig, alltså jättelåtskatt av bra jazzmusik och bra jazzrock och bra jazzfunk. Olli Ahvenlahti är en pianist som har hållit på sedan slutet av 60-talet.
1: Han dirigent i Eurovision?
0: Jo, han har gjort vad som helst. Jag läste hans biografi här för några år sedan och han är just en sån här man som har jobbat med alla. Jag ska gå och titta på honom live här om några veckor. Och han gav ut några soloalbum under 70-talet som är jättefina. Här är en låt från skivan The Poet som kom ut 1976. Den här låten heter Aura och den får snurra fram tills nyheterna klockan 4. Kom ihåg jazz, funk, blueskväll imorgon i Yle Vega. Du går in via formuläret som du hittar på webben och så motiverar du och önskar en låt. Och så får du antagligen höra den sen imorgon kväll. Här är Olli Ahvenlahti.

0: Lite ljusare syn på ekonomin hos sannfinländarna. Önskan att alla äger kapital hos Samlingspartiet. Och klart nej till mycket mera skatter. Vi sammanfattar dagens många politiska utspel. Arbetslösheten är fortfarande hög, men vid årsskiftet kan det vända, lyder en bedömning. Fler spelaraffärer inom fotbollen. Jaro förlorar en viktig spelare. Vädret blir igen ett snäpp varmare och det är rätt så soligt. Här är 16 nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. Och idag är det en dag med många politiska utspel i och med att många partier håller sommarmöten. Och jag vänder mig först till politikreporter Freddy Wahlström som är på regeringspartiet Sannfinländarnas möte i Imatra. Freddy, partiordförande Purra har talat vid det här mötet. Hurdan är tonen hos henne nu?
1: När man tänker just på tonen, alltså hur retoriken låter, så kan man nog säga att det är lite annorlunda än tidigare. För att det här Purra börjar med att jubla i sitt tal, då jubla över det här ekonomiska läget som ju nu kanske ser ut att gå mot det bättre, och så förstås berömde hon också regeringens åtgärder för att få igång den här ekonomin. Så att om hon tidigare i tal till partiet har ältat det här negativa, det pessimistiska, att det går åt skuttan, så är den biten i hennes tal var förhållandevis liten idag. Förstås talar hon om den offentliga ekonomin, hur dåligt det går där, men en mycket större del var att hon liksom var så att säga positiv, optimistisk inför framtiden. Jag tror att det påverkar förstås det här riksdagsvalet närmare sig. Man måste ju erbjuda någon sorts positiva nyheter om man nu en gång har suttit i regeringen. Men i övrigt så kan man nu se att det är den vanliga invandringsretoriken. Hon har till och med skärpt det lite ytterligare. Alltså hon vänder sig nu främst mot, som tidigare, mot invandring från muslimska länder. Det här är säkert något som kommer att synas senare i valrörelsen också.
0: Men då bättre för ekonomin, men ändå ansträngd offentlig ekonomin, anser sannfinländarna. Vad säger de om hur man ska balansera ekonomin då, sen under nästa regeringsperiod?
1: Något sorts besked kan man kanske säga att vi fick idag, eftersom Purra sa att de här, den här balanseringen av budgeten är det att man ska anpassa ekonomin mellan 8-11 miljarder. Det ska ske så gott som enbart med nedskärningar under nästa period. Hon sa inte direkt så att det ska göra det, men hon sa att skattehöjningar inte kommer på fråga. Och här är hon ju nu på ganska samma linje som också statsminister Orpo, att de här miljarderna som sparas in ska göras med direkta nedskärningar, inte skattehöjningar. Alltså Purra talar till och med, nämner att man egentligen borde sänka skatter. Samtidigt säger hon visserligen att det kan finnas rum för skattehöjningar inom storkapitalet. Man kan säga att Sannfinländarna är lite diffusare än Samlingspartiet och SDP har varit i den här frågan.
0: Här säger jag tack till Freddy Wahlström hos Sannfinländarna i Imatra. Och går vidare till andra politiska utspel den här partimötesdagen. Regeringspartiet Kristdemokraternas ordförande Sari Essayah tar avstånd från ett förslag från Socialdemokraterna om att ekonomin ska balanseras med hälften nedskärningar och hälften skatteökningar. Enligt Essayah håller Finland inte för så stora skatteökningar som det skulle bli i så fall. Skattehöjningar kan stå för högst 15% och nedskärningar för resten, säger hon. Oppositionspartiet De gröna vill att Finland förbinder sig att avlägsna barnfattigdomen helt och hållet, och det vill partiet ha gjort på 10 år ungefär. Enligt De gröna borde nuvarande regering ta de första stegen redan i höstens budgetförhandlingar. Partiet vill bland annat stärka barnbidraget för att motverka barnfattigdom. Statsministerpartiet Samlingspartiet håller möte i Åbo idag, och där är politikreporter Jenna Emtö. Jenna, vad hörs för utspel där om vad Samlingspartiet vill?
2: Ja, här tar statsministerpartiet sikte på riksdagsvalet om ungefär 8 månader, och idag så lyfte gruppordförande Jukka Kopra i sitt tal fram flera av partiets initiativ. Det kanske mest konkreta är att de vill att finländarna ska äga mer. Varje nyfött barn ska få ett aktiesparkonto, och arbetstagare ska kunna påverka hur våra pensionsavgifter ska investeras. Så budskapet är tydligt att det är det här ägandet som måste öka i Finland. Lite andra initiativ.

0: 50-50 så att säga mellan skattehöjningar och nedskärningar när ekonomin balanseras. Och så har Socialdemokraterna föreslagit en särskild försvarsskatt. Hur ser man i Samlingspartiet på det här?
1: Samlingspartiet avfärdar helt den här tanken på att man skulle införa någon särskild försvarsskatt. Man menar att försvaret är en central uppgift som staten har och det här ska finansieras genom att man prioriterar i statsbudgeten, inte att man inför en extra skatt. Så partiet är knappast, inte så överraskande, mycket kritiskt till Socialdemokraternas förslag om skattehöjningar och de menar att det här skulle sticka hål på den ekonomiska tillväxt som Finland nu börjar se och att man just skulle täcka de här anpassningsbehoven med skatter, eller 50-50 som du sa, nästa valperiod, det är någonting som Samlingspartiet absolut inte vill, utan Samlingspartiet vill att man balanserar ekonomin genom nedskärningar. Och överlag så kom det ganska många pikar från Samlingspartiet idag mot Socialdemokraterna. Gruppordförande Jukka Kopra sa att Socialdemokraterna är splittrade i många frågor, allt från ekonomi till social- och hälsovårdsfrågor och försvaret.
0: Men Jenna, de här pikarna från Samlingspartiet mot Socialdemokraterna, ändå spekuleras det om att en möjlighet för nästa regering att det blir en blå-röd regering med Samlingspartiet och SDP i samarbete. Men hur ser man riktigt i Samlingspartiet på möjliga regeringssamarbeten?
1: Samlingspartiet säger att man inte utesluter något parti nu på förhand utan man vill först att valet ska ordnas och sen får man se på resultatet. Partiet är inställt på att man ska vinna valet trots att man har backat mycket i opinionssiffrorna nu på sistone och man vill ha en stark ställning när det är dags att sondera regering. Samtidigt så pågår det också en diskussion om att det ska vara möjligt att förbigå det parti som blir störst i valet och just nu så ser det ju ut att bli Socialdemokraterna och bilda regering utan dem. Och det här är någonting som politiker från både Sannfinländarna och Samlingspartiet lyft fram nyligen. Men Jukka Kopra sa idag att Samlingspartiet inte har något emot att ingå i en regering som andra största parti. Så vi får väl se.
0: Jenna Emtö, tack för den här rapporten. Arbetslösheten i Finland ligger kvar på en hög nivå enligt siffror som presenteras idag. I juli var arbetslösheten så stor som 10,5% trots att ekonomin har vänt och väntas växa med runt 2% i år. Vid Arbets- och näringsministeriet bedömer man att det kan bli en vändning vid årsskiftet så att den förbättrade ekonomin då börjar synas som ökande sysselsättning. Och i fallet med en man som dog efter ett polisingripande med elchockvapen så avsäger sig mannens boende, Rinnekodit i Esbo, ansvar för den här händelsen. Boendets personal hade ringt nödcentralen då mannen med funktionsstörning betedde sig våldsamt. Efter att ha utrett händelseförloppet så framhåller Rinnekodit att personalen följde alla anvisningar och inte gjorde sig skyldig till fel eller försummelser. Det fanns enligt Rinnekodit tillräckligt med utbildad och erfaren personal på plats. Rinnekodit framhåller också att det är nödcentralen som avgör vilken hjälp som sänds till platsen. Dagens sportrapporter handlar om spelaraffärer i finsk fotboll. Jakobstadsklubben FF Jaro tappar en viktig offensiv spelare då Herman Sjögrell lämnar klubben för spel i FC Inter i Åbo. Den här Åbo-klubben aktiverade nämligen en utköpsklausul som fanns i Sjögrells kontrakt. Enligt Yle Urheilus uppgifter ska klausulen ha legat på 35 000 euro. Jaro ligger just nu på kvalplats i tabellen och har på kort tid tappat två viktiga anfallare. För förra veckan såldes Rudi Wikström till Oddevold i Sverige. FC Inter sålde nyligen Ilari Kangasniemi och nu ser han ut att ersättas av Robert Ivanov. Yle Urheilu uppger att den här landslagsbacken har lämnat sin grekiska klubb Asteras Tripolis och flyttar till FC Inter på en fri transfer. Stavhopparen Vilma Heltelä missar onsdagens Diamond League-tävling i Zürich på grund av sjukdom. Hon fick en släng av influensa efter tävlingen i Lausanne förra veckan. Heltelä är uttagen till Sverigekampen i helgen och hoppas kunna ställa

upp där. Finlands två övriga stavhoppare till landskampen är Saga Andersson och Tuuli Järvinen. Det blir rätt soligt, eller åtminstone halvklart väder, och det blir också uppehåll med undantag för skurar i nordligaste Lappland. Temperaturen stiger imorgon lite högre än idag. Det blir 15-21 grader. Varningar för terrängbrand gäller på Åland och i Satakunta. Och till havs är vindarna nordliga till nordvästliga och svaga till måttliga. Enligt femdygnsprognosen fram till och med söndag blir det fortsättningsvis växlande molnighet och upp till 22 grader om dagarna. Men under veckoslutet blir det mer regnskurar.

0: Musik från skivan Car Crash in the Blue från 93 med Atomic Swing som snurrar någorlunda flitigt i Finland också i fjol när de var ute och spela.
1: I fjol? Ja, ja, de var ute och spela i fjol. Jag tänkte att det var för 20 år sedan.
0: Nej, det var faktiskt här i fjol också på något sorts sådär reunioner, vad de nu höll på med.
1: Kul!
0: Kul för det. Hanna Norrena, Joakim Runt heter vi och önskar dig en väldigt glad tisdag. Eftermiddag, hoppas allt är väl. Kom ihåg att tisdag betyder ju frågesport i Ylevega, det vill säga om 2 timmar efter nyheten klockan 6 så är det vinn eller försvinn på denna kanal. Missa inte.
1: Nej, där kan man hamna ut för vad som helst. Men det brukar alltid vara roligt i alla fall.
0: Jo.
1: Nicke och Jasmin är det visst ikväll som håller i den här härligheten. Du sa ju, Kim, att hoppas allt är väl. Nu är allting väl så kan jag ju alltid försöka dra ner er från den lilla stunden av hoppfullhet. Nej, men jag läser en intressant artikel som John Byrne Murdoch på Financial Times har totat ihop. Och han skriver i en text att det vid enstaka tillfällen i hans arbete som han stöter på en statistik så häpnadsväckande att den får honom att stanna upp.
0: Oho.
1: Och förra veckan var ett sånt tillfälle, för att han hade nämligen varit och tittat lite på siffror från en amerikansk studie, American Time Use Survey. Och han sa att han blev fullständigt chockad då han insåg hur pass ensamma, speciellt unga människor, är nu för tiden. Att vi har inte återhämtat oss alls från pandemin, åtminstone unga amerikaner. Och sen har han börjat titta närmare på det här och titta över till Europa, så han att det stämmer där också. Men som exempel här så säger han att under en genomsnittlig dag så tillbringar 1 av 10 unga amerikaner, alltså mellan 23 och 29, inte en endaste minut med att interagera med en annan person ansikte mot ansikte.
0: 1 av 10.
1: Alltså 1 av 10 träffar inte en annan person. Inte ens vet du vid kassan eller någonting sånt, för vi har self-checkout, så vi har liksom möten via skärmar och sånt här. Och han sa att det här är liksom en grej som för vissa blev kvar efter pandemin. Och vi har ju talat mycket om det här, att vad är liksom skadan av det egentligen? Och de som var sociala, de som tyckte om att umgås med folk, de får tillbaka till jobbet, de börjar gå på kaffe med sina vänner igen och de börjar gå på jumpa och allt det här. Men de som var kanske lite mindre sociala, kanske inte tyckte alls om egentligen att vara med folk, så att de har blivit fullständigt isolerade.
0: För att inte tala om alltså de formativa tonåringarna och barnen och ungdomarna som satt hemma under de här, alltså liksom just de där åren när du definitivt borde få vara i skolan och vara social och vara med andra och växa ihop och sånt där. Så att,
1: absolut. Och han sa att då han tittade också på siffror från Storbritannien där man också har kartlagt det här ganska långt, så sa han att man kan liksom se en ny ojämlikhet, och det är ojämlikhet i umgänge. Det vill säga att vi har olika nivåer i vårt sociala liv. Och han sa att i Storbritannien så har andelen unga utan en enda vän ökat från att det här är 1 av 100 har inte en enda vän, till att det i nuläget 10 år senare 1 av 20.
0: Okej, just det.
1: Så
0: det
1: har
0: ju
1: ökat
0: enorm
1: jättemycket. Och att det här är just liksom farligt därför för att människor som är ensamma har en större risk att också isoleras och också radikaliseras. Och att det här är verkligen någonting som man borde ta tag i för att undvika det här att människor blir för ensamma. För människor som är ensamma och känner sig ensamma och utsatt och inte känner någon mening, vad blir den? Ofta lite orolig och eventuellt också farlig för sin omgivning. Och speciellt säger han att den mest akut drabbade gruppen är unga vuxna som varken arbetar eller studerar. Att de blir fullständigt isolerade och att de träffar i princip 0 människor. Att 1 av 20 har inte en enda vän.
0: Ja, just det. Vi har ju, Finland har ju också sorgligast statistik när det gäller ensamhet i Norden. I Finland så där är det flest unga som känner sig ensamma. I kombination med att vi i Finland har jättehög arbetslöshet bland just unga. Så vi har alltså, vi ligger skitdåligt till när det gäller just de sakerna som du listar där.
1: Ja, jag vet inte riktigt vad man skulle kunna göra åt det här, men någon typ av sysselsättning är väl säkert nu det första i alla fall. Och sen just att att är det bra det här med att, vet du, att om du inte ens pratar med tanten i kassan eller gubben i kassan, vet du, eller att du går någonstans och tankar din bil, att du kan gå in och betala eller vet du, vad som helst, eller att man träffar, vet du, gårdskan på gården och byter några ord med den, att vi har blivit så främmande för det här.
0: Jo, alltså det är ju, jag menar, vi har tekniken så det är jättelätt att automatisera samhälle. Mm. Det är billigt att fippa ut varenda anställd så att du inte behöver ha en människa någonstans, utan just det är self-service och du betalar själv och sådant. Mm. Men hela tiden måste vi ju komma ihåg, vad är det vi gör på bekostnad av? Jo, ja. Det är bekostnad av det att vi typ lär de kommande generationerna, alltså, hur man, alltså vi lär inte dem att agera med andra människor på samma sätt.
1: Eller att ringa och beställa en frissatid.
0: Vet du, precis, de blir, det är fullständigt liksom, uteslutet.
1: Dagens tonåring blir fullständigt paralyserad för då måste jag ringa.
0: Jo, nej.
1: Eller som att jag hade också, en av mina tonåringar var så att, oj, det ringde någon om ett sommarjobb. Alltså, du svarar väl i telefonen?
0: Nej, ja, exakt.
1: Så att jag, hon svarade i telefonen för hon antog att det kanske är från det där sommarjobbet som hon hade sökt. Men där också just det att nej, men du måste väl ringa och boka en tandläkartid. Va? Nej, kan inte man göra det på nätet? Nej, det kan du inte göra på nätet. Du måste ha din telefon och slå in det här numret. Men jag tror att det är farligt. Alltså inte bara det att det är sorgligt att vara ofrivilligt ensam. Så tycker jag att det här, liksom, det här är ju en katastrof waiting to happen.
0: Absolut.

En låt som heter Road med ett band som heter East Electric. Sen ska du få träffa en som verkligen älskar bastu.

0: Ja, om du funderar på dig själv, hur en bastubadare är du? Och hur tycker du att bastu 18 år i ett streck låter? Det vill säga bastu i 6611 dagar efter varandra hittills. Där har du saldo för bastuvännen Tero Hannila, mer känd som Sauna Tero. På sociala medier. Han finns i byn Högsved i Karleby och nu ska Nicke Aldén ta dig med hem till honom.
1: Nå, tjena! Hej!
2: Hej!
1: Roligt att se dig!
2: Välkommen till Högsved!
1: Tack så mycket!
2: Ja!
1: Jag kände igen dig direkt när jag kom köra det där, du har saunamössan på.
2: Ja, jag har 8 stycken bastumössor att jag syr där inne.
1: Har du hunnit bada i basturen idag?
2: Nej, jag ska vara sen efter den här sändningen går jag till simhallen. Och sen klockan 20.30 börjar jag livesändning i TikTok. Och samtidigt liksom är det elda min hembastu. Och sen är det mycket folk där på linjen och hela tiden frågar, visa bastu, visa bastu, visa bastu. Varje dag är det 30 gånger 3 minuter.
1: Just det.
2: Så jag har en ganska noggrant tidsschema.
1: Vi skulle kunna få se på din bastu.
2: Ja, gärna.
1: Vad har du för bastu?
2: En väldigt gammal vedbastu.
1: Okej.
2: Okay. Och bastun är ganska dålig, men i alla fall så... Jag badar ju varje dag. Här är basturummet.
1: Ja, det är fint. Du har riktigt sån här öppen spis.
2: Jo.
1: Och här är ju alla dina bastuhattar.
2: Jo, det är mina bastumössor.
1: Har du köpt dem alla själv?
2: Ja, jag har fått... Det här är det äldsta. Som jag fick av mina bastukamrater i Helsingfors när det blev 3000 bastudagar i sträck. Det var år 2016, första oktober.
1: Och det är också en sån här med de här älghornen och så står där saunaboss.
2: Ja, saunaboss och Suomi Finland. Och alla har älghornar förutom det här från Brahestad. Jag hade Meet and Greet i TikTok här i simhallen. Så Brahestad, staden Brahestad, köpte mig en tugumössa.
1: Där står Rahe och Sauna Tero, så ja. Det är riktigt jord för dig.
2: Ja, det är riktigt jord för mig.
1: Fint.
2: Men alla andra mössorna har jag här. Ja. Jag byter dem nakligen. Det beror på vädret också. Ja, det här är sommardagens mössa. Det här är regndagens mössa. Det ser ganska regnig ut.
1: Ja, det är lite
2: vårt. Det är originella. Och...
1: Mm. Du har alltid en saunamössa på huvudet när du
2: har överallt.
1: Bastu. Överallt.
2: Överallt. Och bussarna, tågen, överallt. Jag går inte någonstans utan min bastumössa. Bastukvasten har jag alltid med mig också. Frågan om en grankvast. Men jag garanterar när man lite slår med en grankvasten. Blodet cirkulerar glatt.
1: Så du använder en grankvast för att slå
2: dig
1: själv?
2: Ja, lite. Inte så farligt.
1: Okay.
2: Det är lite mer rekvisita.
1: Just så att man ska känna igen det.
2: Ja, man känner ju för rösten åtminstone.
1: Jo. Okej, nu kommer vi in här till bastun.
2: Ja, nu kommer vi in till bastun.
1: Och det var riktigt så här gammal, god och hederlig vedel.
2: Ja, lite dålig belysning, men pappa har själv lagat det här bastu. Innan han dog. Det är säkert 50 år gammal bastu.
1: Och du har testat alla många bastun längs med åren. Hur pass bra är den här bastun jämfört med andra bastun du har testat?
2: Jag skulle säga om man skulle säga skolvitsordet så det skulle kunna vara 8 plus. Det är inte perfekt. Den är inte perfekt men i alla fall. Om man jämför med många andra bastuna i simhallar och överallt annanstans så är det en bra bastu.
1: Och vad är det som gör att du inte ger den här en full 10? Vad är det som saknas från din egen hemmabastu?
2: No, bastuugnen är ganska dålig, det är gammal, det är dålig. Det finns hålet också där.
1: Okay.
2: Att jag borde snarast möjligt köpa en ny bastuung. Och sen lite för stor att det tar sin tid, nästan en timme innan det är färdigt. Jag väntar alltid med TikTok-live som jag håller när jag värmar upp bastu. Det kan vara 2-3 000 ungdomar eller... yngre äldre personer där på linjen när jag eldar min bastu. Och de vill hela tiden se min termometer, att hur mycket är bastun nu, att det kan du visa termometer. Och sen när det är 70 så slutar jag live och börjar bada.
1: Så det följer du med varje dag när du
2: har bastun? Ja, på kvällen.
1: Och hur många TikTok-följare har du i dagsläget?
2: 151 000. Och mina videorna i TikTok har man skådat över 215 miljoner gånger.
1: Hur länge har du varit på TikTok?
2: 5 år.
1: Och varje dag sänder du live?
2: Ja, 2 gånger ungefär.
1: Okej, och vad får du för feedback när du sänder live från dina följare?
2: För det mesta är det frågan om positiva saker. Jag är mycket äldre än många andra som håller live. För TikTok är ju mera för ungdomar och yngre barn och ungdomar och kanske 30-40-åringar. Men jag får nog ganska bra feedback. Förstås finns det också då och då hatprat eller mobbning. Okay. Men jag bryr mig inte om det. Jag bara kastar på utvisningsbåse, som man säger på ishockeyspråket. Om det är någon som skriver väldigt fult så ut från livet och sen får han komma tillbaka nästa gång. Eller hon.
1: Hur kommer det sig att du börjar med det här TikTok?
2: Var det var av slumparna. Okay. Jag lagade en video och jag gick ingenstans. Bara några visningar. Men sen var det en pojke där i TikTok som började använda mitt användarnamn Sauna Tero. Och jag blev så arg att han hade stulit mitt namn. Det var inte precis samma namn. Det var en punkt efter. Och sen hade han min bild också. Jag blev så arg. Så rasande arg. Och jag grät i en video att någon har stulit mitt namn och min bild där i TikTok. Och jag gick 400-500 000 gånger i det video. Och där blev jag väldigt populär mitt i allt.
1: Och vad gör du i de här videorna? Du bara,
2: jag dansar, jag är arg, jag överdriver. Vad som helst.
1: Vad är du arg på?
2: Jag låtsas. Jag låtsas.
1: Okay.
2: För att det, om man är arg i TikTok, eller om man svärar, jag svärar aldrig. Men i och med om du svärar, eller säger fula saker, eller är arg, videorna går mycket bättre. Om du är för snäll så går det ingenstans. Okay. Det blir inte virala.
1: Så du gör det för algoritmernas skull?
2: Ja, algoritmens skull måste man lite överdriva. Mm. Men jag är en ganska snäll människa. Och jag dansar, jag sjunger My name is Chicky, Chicky, Chicky, Chicky.
1: Och det är någon TikTok-trend där,
2: visst? Ja, det är trend. Precis. Och jag har en gyllene gitarr alltid med mig. Pinkverk och gitarr.
1: Hur har det här ditt TikTok-kändiskap ändrat ditt liv?
2: Nå, jag ändrar ganska mycket på hevis att det är att jag är ju väldigt känd. När jag var i Powerpark alla härma. Det var avslutningsdag. Det var säkert 10 000 människor som besökte Powerpark. Jag var där 2 timmar. Det var 400 selfie. Under 2 timmar. Alla känner mig som är med i TikTok. Men äldre folk, de känner här i Österbotten. Vasa till och med känner de för att jag har varit med i tidningar. Men kanske inte i södra Finland. Men alla som är med i TikTok känner. Mm. Och det är naturligt för mig.
0: Vi ska stanna kvar hos Sauna Tero. Här är Lale, hennes version av 1000 bitar. I Yle Vega eftermiddag. Trevlig tisdag.

0: Tusen tack, Lalle. Vi håller på och pratar med mannen som har badat bastu i ett streck i de senaste 18 åren. Eller varje dag i 6611 dagar hittills. Han heter Tero Hannila, finns i Karleby, är mera känd som Sauna Tero.
1: Det är en solig och fin dag idag. Ja. Så kanske vi ska fara dit ut och sitta och prata.
2: Det kan vi göra.
1: Ja.
2: Här är ganska varmt. Jag tror att det är mer gemütligt här.
1: Okej. Okay. Ja, vad det är fint. I solen här. Perfekt. Ska vi sitta ner en stund?
2: Ja.
1: Får jag ta den här stolen här?
2: Ja, jag får du ta.
1: Och varifrån kom den här idén? När började du liksom bada bastu varje dag? Och så tänkte att nu ska du bada bastu varje dag från och med nu.
2: Det var en bra fråga. Jag visste att du skulle fråga. Vi bodde i Nordsjö i Helsingfors. Och det var öppna portars dagar en lördag. Man slapp gratis in i simhallen. Jag hade aldrig för 18 år sedan varit någon egentlig stor vän med bastu. Jag hade bara bastu som normala finska människor gör, att liksom det är en gång per vecka. När jag bodde i Helsingfors hade jag ingen bastu, så det kunde gå 2-3 månader att jag inte bara bastu före 2008. Och det var öppna portar slagat dit i Nordsjöns simhall. Jag sa åt min hustru som hade börjat panta då och börjat gå till simhallen varje dag att jag kommer också att skåda vad ser ut där i Nordsjöns simhall. Och jag for dit och det var en väldigt bra porukka och schacke där som bara pastor varje dag. Jag blev så fast vid det stället och de där människorna var så glada och lyckliga och det blev en kär hopp i åt mig att jag började bära bastu då, och genast när jag började bära bastu jag gick 10-15 kilo ner i vikt under kanske 3-4 månader. Jag promenerade inte, jag bara bastu, bara badade bastu varje dag. Men jag gjorde det så mycket att vätskeomsättningen min blev så radikalt förändrad och någonting hände. Och om du bara bastu så mycket som du gör, som jag gör, 30 gånger 3 minuter varje dag, 15 gånger 3 minuter på eftermiddag i simhall, jag tar tid, men jag behöver ingen klocka för att det kommer automatiskt se 3 minuter från mitt huvud. Och sen ännu 15 gånger 3 minuter hemma. Så om du sitter i bastu, inne i bastu, 30 gånger 3 minuter varje dag, du svettas så kolossalt mycket att det har många hälsoeffekter. Och en av dem är lågan blodtrycket konstant. 110-115 övre värde och 16-65 lägre värde.
1: Du har svettats ganska många liter under de här åren.
2: Jag lagar.
1: Har du koll på det?
2: Jag skulle kunna.
1: Jag kommer med.
2: Ja, kom med.
1: Alltså du antecknar det här?
2: Ja, jag antecknar i TikTok. Jag har
1: okay.
2: Video så jag kan stanna här, så jag kan visa de där siffrorna.
1: Ja.
2: Här har jag kan stoppa här.
1: Ja. Just det, ska vi sätta paus då så vi läsa. Okej, alltså du har bara okej, vi går igenom siffrorna.
2: Ja, fast du har 6464, 17,7 år, timmar ungefär 16151. Det här är ungefär.
1: Yes.
2: Minuter 1 200 360 minuter. Svett ungefär 16 806 liter. Men det här uppskattningsvis.
1: Och just medan vi ser på den här videon så börjar någon följa dig.
2: Ja.
1: Här har du den här gitarren.
2: Ja. Och sen ännu en med hustrun. Alla pastorna är noggrant räknade och dokumenterade. Jag skriver varje till häfte. Jag har en väderleshäfte. Jag har från 82 har jag börjat liksom med det. Skriva ner temperatur dagligen. Och där skriver jag slutet av sista. Alltså varje sista varje månad så är det, skriver jag ner det datumet. För att jag skulle komma ihåg hur många pastorna kan ha jag. Och sen om jag skulle inte komma ihåg, så kan jag alltid räkna. Det blev 6000 pastodagar 18 december 2024. Så det är lätt att räkna.
1: Men om man har bara bastu i 18 år i ett streck varje dag, har det någonsin varit nära så att idag kan jag inte bada bastu för att simhallen är stängd eller för att du har varit sjuk, eller har det funnits sådana dagar där det har varit lite sådär just att du har fått den där bastudagen till stånd överhuvudtaget?
2: Det var en gång. Jag bodde i Helsingfors och mammin och pappin var just hade dött. Och mitt badrumshänne ligger öde här, eller låg öde. Och jag arbetade i Helsingfors i Monsas som studiehandledare. Och det där, jag pendlade mellan Helsingfors och Kokkola varje veckoslut för att det här huset är inte i så bra skick numera. Min pappa har lagat allt här. Och jag var tvungen att komma hit. Och det var kall vinter 2019, januari, februari. Tågen var hela tiden för sena, varje veckoslut, på grund av snöyra eller hård köld. Och jag pendlade mellan Kokkola och Helsingfors varje veckoslut 2009. Och det var en februari eftermiddag. Jag stack på Helsingfors och tåget var i Böle redan en timme för sena. Och jag var inte säker på att jag skulle hinna till bastu. Och jag var med i Puskaradio ännu vid den tiden i Kokkola. Men sen kastade de bort mig från Puskaradio. Jag vet inte varför, för att jag bara berättade att bastujuttorna, de tyckte inte om det. Så jag skickade dit till Puskaradio en meddelande att jag är för sena. Och det finns ingen taxi, för att det var självständighetsdags afton. Och jag visste att alla taxierna skulle vara borta från Kokkola simhall. Och klockan var 10 på kvällen. Och det var två flickor som hade läst det meddelande. Och de hade kajit dit i taxi för att liksom det köa för mig. För att jag skulle få taxi och hinna till bastu. Och jag var 11:30 hemma. Det är närmaste tidpunkten. Det har varit nära att jag inte skulle ha hunnit att liksom det bara bastu under en dygn. Och efter det har jag inte i risker. När vi åker varje sommar till Kilpisjärvi, finska armen, vi sticker så piti och sen bara i bastu under vägen. Jag tar inga risker, fast jag vet att det finns en bastu där i Kilpisjärvi. Vi hyr en stuga där, så jag tar inga risker.
1: Men det har aldrig funnits en dag där du har känt att idag kan inte bada bastu på grund av en eller annan orsak.
2: Många gånger har jag varit väldigt trött. Så trött och trajsko, som man brukar säga här i Kokkola. Jag har varit helt trajsko trött. Jag skulle inte orka bada. Men sen när man går in till bastu, när man börjar kasta vatten, och det ögonblicket, nu börjar jag nästan gråta, det ögonblicket då du känner att dina hudpartiklar börjar flirta och flörta med svettodroppar. Det ögonblicket är fenomenalt, unikt och enastående. Det går inte att beskrivas i ord.
0: Ta det från Tero Hannila. Känns som sauna Tero. Det var Nicky Aldén som hade träffat honom. Här är Alphabet.

0: Grisar och svin i rubrikerna i Finland den senaste tiden. Vi har afrikanska svinpesten som har dödat vildsvin framförallt i sydöstra Finland. Nu har man förbjudit jakt och skogsavverkning i områden i Kymmenedalen. Och samtidigt som vi har svinpestnyheter så har vi fått andra nyheter om grisar. Smygfilmat videomaterial har spritts förra veckan från svingårdar som fortsättningsvis visar på grova övergrepp mot djuren. Filmerna visar grisar som sparkas, som slås, och de här grisarna, de är täckta av smuts och tjocka lager av avföring. I slaget idag diskuteras hur grisnäringen har det mitt emellan hoten om en dödlig sjukdom och nya rubriker om fortsatt vanvård. Med i diskussionen är jord- och skogsbruksministeriets livsmedelssäkerhetsdirektör Sebastian Hjelm och djurvälfärdsprofessor Anna Wahlroos vid Helsingfors universitet.
1: Det är svårt att kombinera det att vi har en press på att hålla priset lågt. Vi är i en global miljö. Det liksom, man måste hålla priset lågt. Konsumenterna kräver billigt och får de inte finns för billigt så köper. Men det är ju en jättestor sån här hela liksom, vårt samhälle är inblandad i det. Så att det är svårt att hålla den jättehållbar eller liksom totalt hållbar på det viset. Och det är klart att om vi förväntar oss att svinen ska få ha ett liv som vildsvin, att de ska få böka, att de ska få det där rulla i gyttja och bygga bo och sånt, så då, det kan man inte göra i den liksom ekonomiska, hela den här logistiken runt svinnäringen som vi ser idag, det är liksom helt klart.
2: Så då måste det kosta mer?
1: Då skulle det måste kosta, jag vet inte, 10 gånger mer eller något sånt, och då ska ju hela liksom, det kan ju inte vara så att konsumenten betalar hela, utan då måste hela strukturen byggas om. Troligen ska man inte heller ha riktigt så stora gårdar som man har idag, om man skulle vilja verkligen gå liksom till en sån här perfekt från svinets synvinkel.
3: Mm. Men det är en helt viktig frågeställning, att hur mycket är vi färdiga att betala för vår mat? Maten är överlag jättebillig. Vi använder ungefär, tror jag, 11% av våra inkomster.
2: I Finland.
3: Mat. Ja. I Finland idag på 50-talet var det över 25%. Att människor förväntar sig att mat ska vara billig. Och det är klart att när vi är medlemmar i EU där det finns fri handel, så det är jättesvårt för finländska gårdar att kräva ett högre pris. Om du samtidigt har tyskt och danskt griskött där i hyllan som är 2 euro billigare per kilo, så många av oss väljer med plånboken och så köper du det där utländska köttet, fast du vet att de kanske svinerna inte alltid kanske mår lika så bra som våra finländska svin. För trots de här videoupptagningarna och de här sakerna som har begått, som säkert är brottsliga delvis, så måste vi komma ihåg att det är en ganska liten del av svingårdar där det sker sådana övertramp.
2: Hur vet du det?
3: Alltså, Livsmedelsverket gör ju ständiga kontroller på gårdar, delvis på grund av att om det kommer liksom från allmänheten tips, men annars också som en hel del av vår normala kontrollen av vårt lantbrukssystem. Så det där, så man gör ju kontroller, och det visar sig att under åren så har det blivit mindre och mindre av de här dåliga förhållandena. Oftast så
2: men det är inte så att granskningarna har blivit färre och färre?
3: Det är nog faktiskt de här liksom förhållandena som har blivit överlag bättre. Men det betyder ju inte att de alltid är bra. Att det finns ju alltid människor som inte kanske borde ha djur, eller som kanske har blivit en sån situation i livet, kanske mår dåligt och sen inte har riktigt orkat dessutom ta hand om sina djur. Att oftast beror ju sådana fel på andra saker och inte på det att de nu i sin natur tycker illa om svin.
1: Men sen ska man ju komma ihåg att det som jag också lyft fram här av aktivisterna, att det är liksom inbyggt i det att du har en massa djur, så djur dör. Djur blir sjuka och bör behandlas, och så är där också frågan, det kommer vi in till resurser, att hur mycket resurser kan du sätta in på ett enskilt djur som har blivit sjukt inom de ekonomiska ramar du har. Och att där är bilder på till exempel grisningsburar som har minskat i Finland användningen, men de finns ännu. Och det är liksom vad man ser, att det är inte bara frågan om vad som är lagligt, utan också det här att diskussionen om vad ska vi sträva till, och liksom är det ok att hålla till exempel suggor i grisningsburar? Är det ok att inte hinna hinna det där, eller inte ha resurser att liksom köta varje djur individuellt och att det kommer sådana här produktionsrelaterade skador som vi ser. Så det, jag tycker att den diskussionen är ju jätteviktig också. Det är klart att man måste försöka få koll på de som gör direkt olagligheter, men nu är det också viktigt att diskutera helheten, att vad kan man göra bättre i den situationen vi har i samhället.
3: Det har funnits en länge diskussion om att man borde införa sådana liksom djurvälfärdsbemärkningar på livsmedel, på olika köttprodukter som man har till exempel i Danmark. Har du liksom en gris eller tre grisar som betyder att hur bra förhållanden kommer de från. Och det finns ett system där du kan verifiera att hur djuren mår på en enskild gård. Så jag tror att skulle man få mera sådana här bemärkningar, så skulle man säkert kunna det där också som konsument lite köpa då bättre producerat kött om man så vill.
1: Och då om producenterna också dessutom får ett premium för det, för där är det viktiga att
3: ingen man gör det bara för den glädjen att jag kanske vissa gör det för det också.
1: Men det finns de som gör det, men det är ju svårt, alltså, svårt att få det ihop ekonomiskt om du liksom gör en massa kostligt. Vad heter det, sånt som kostar mycket på en gång?
3: Men jag skulle ändå säga för den här diskussionen att vår lagstiftning är ändå ganska klar, att det som framgick i den där videon så såg nu ut som att vara liksom sådana här övertramp som du inte ska tillåta, men att de kommer att undersökas nu och så får man veta vad som på riktigt händer på de här gårdarna, men alltid det är otyckt när sådant händer, men bra är det att de uppdagas på ett sätt eller annat, att man kan liksom gå närmare och titta på de där gårdarna.
2: Ja, alltså det var ganska brutalt material, verkligen. Sparkslag och grisar som hålls i förhållanden som verkligen inte såg ut som det som står i lagen, att puhdas ja kuiva makupaikka, alltså en ren och torr sovplats ska grisarna ha tillgång till. Nu när vi har pratat om både afrikansk svinpest och hur den, och nu läste jag här ut, och det var du Anna Wallroos sa tidigare, alltså med andra ord, så eftersom det redan finns till viss del i alla fall problem inom svinbranschen så att säga, så är du orolig för att det blir värre då, att om man till exempel blir hemskt rädd för den här afrikanska svinpesten?
1: Det som man ser från europeiska länder som har det liksom mera på sin egen bakgård är just det här med att man kan inte ens tänka sig att man ska använda halm. Att man vågar inte ta den risken.
2: Så en ren och torr liggplats för grisen i halm åtminstone kan bli.
1: Det är ganska ovanligt i Finland också att använda halm som strö, utan men det används som berikning. Att man ger det liksom dagligen åt svinen, att de har något att böka i. Att slaktsvin har sällan, eller egentligen väldigt, väldigt sällan liksom en bädd av halm. Men rädd att de får den här halmen dagligen eller har det hela tiden. Så det är jätte. Det är jättebra sak i finsk svinproduktion, och där är jag nog hemskt rädd. Det låter kanske lite om man ser det från utifrån, men så här som forskare som vet hur viktig halmen är för svin, så, och att det är just halm och inte till exempel sågspån som är mycket tråkigare för svinen. Så där är jag, det är jag liksom orolig för också, det att om man hamnar, att om man liksom blir jätterädd för smitta, det är ju bra, alltså det är jätteviktigt att se till att man inte tar in onödiga saker på gården, men kanske det också kan finnas en risk att man inte vågar. Man har ju till exempel, vissa svingårdar kan öppna på sommaren, att de har liksom väggarna öppna, att det kommer frisk luft och att de får lite liksom stimulus utifrån då, och sånt här, så att man liksom stänger in allting ännu mer, vilket kanske nu inte är så där hemskt bra.
0: Djurvälfärdsprofessor Anna Wallroos och jord- och skogsbruksministeriet Sebastian Hjelm i slaget idag. Bettina Sågbom leder diskussionen. Hela, det var ju bara en liten del av den, finns på arenan.yle.fi. Nu ska det bli Sara Nedergård tillsammans med Josefin Silén och en låt som heter It's All For You. Sen fortsätter Peik med nyheter. Du ska ha en fortsatt fin tisdag.

0: Arbetslösheten är fortfarande stor, men det sägs kunna bli en vändning vid årsskiftet. Finansminister Riikka Purra hade lite positivare tonfall om ekonomin idag då hon talade inför sitt partifolk. I Samlingspartiet säger man klart nej till Socialdemokraterna i fråga om mera skatter. Vädret blir soligt och varmt. Här är 17 nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. Ja, idag har de senaste uppgifterna om arbetslösheten i Finland presenterats. De kommer från Statistikcentralen. Och reporter Mattias Forsblom, du har tittat på siffrorna. Vad säger de?
1: De säger att arbetslösheten i Finland fortfarande ligger kvar på en ganska hög nivå, 10,5% närmare bestämt. De säger också att fler män än kvinnor fortfarande är arbetslösa, men ändå så är det bland kvinnorna som arbetslösheten ökar mest. På ett år har den här arbetslösheten bland kvinnor ökat med 24 000. Med det här sagt kan man också säga att det ändå är de unga som har det klart svårast på arbetsmarknaden. De som är äldre har det ungefär lika bra som tidigare, medan arbetslösheten bland unga då har stigit ganska mycket.
0: Men det här med att just kvinnor nu är mest drabbade av ökande arbetslöshet, vad finns det för bedömningar om varför det är på det viset?
1: Jag har idag pratat med Elina Pylkkönen som är understatssekreterare på Arbets- och näringsministeriet. Och hon säger att en starkt bidragande orsak är att den offentliga sektorn skär ner ganska mycket, och den här sparlinjen slår då ganska hårt mot hälso- och sjukvårdssektorn där många kvinnor jobbar. Det här innebär också att inträdesjobben för då framförallt unga kvinnor är ganska få för tillfället. En annan orsak är att tjänstesektorn ännu inte anställer i normal takt, och det här beror då på ett ganska fortsatt lågt konsumentförtroende i Finland och därmed också en svag hemmamarknad.
0: Mm. Och du har talat med Arbets- och näringsministeriet alltså. Vad säger man där om utsikterna? När kan sysselsättningen börja bli bättre?
1: Utsikterna är positiva. Elina Pylkkönen säger att läget förmodligen snart kommer att lätta. Finlands ekonomi växer ju för tillfället med ungefär 2% i den här bedömningen för det här året. Och det där Pylkkönen räknar med att arbetsmarknaden blir mycket bättre i början av nästa år. Och den här vändningen förväntas inledas inom exportindustrin och byggsektorn. Det gynnar förstås mansdominerade branscher först i så fall. Men tjänstesektorn vaknar förmodligen direkt när hushållens köpkraft har återhämtat sig och det här konsumentförtroendet har kommit tillbaka.
0: Mattias Forsblom, tack för den här genomgången. Och det finns en alldeles ny dyster sysselsättningsnyhet. Spårvagnstillverkaren Skoda Transtech tvingas nämligen ta till massiva uppsägningar. 117 anställda sägs upp och en del av de anställda kan drabbas av permitteringar. Omkring 600 anställda arbetar på fabriken i Kajana. Enligt Skoda Transtech är uppsägningarna en följd av att bolaget inte får leverera de nya spårvagnar som ska sättas i trafik i Helsingfors och Vanda. Idag är det en dag med många politiska utspel i och med att många partier håller sommarmöten. Regeringspartiet Sannfinländarna håller möte i Imatra. Och vår politikreporter Freddy Wahlström berättar här lite tidigare om partiordförande finansminister Riikka Purras tal där.
2: När man tänker just på tonen, alltså hur retoriken låter, så kan man nog säga att det är lite annorlunda än tidigare. För att det här Purra börjar med att jubla i sitt tal då, jubla över det här ekonomiska läget som ju nu kanske ser ut att gå mot det bättre, och så förstås berömde hon också regeringens åtgärder för att få igång den här ekonomin. Så att om hon tidigare i tal till partiet har ältat det här negativa, det pessimistiska, att det går åt skuttan, så är den biten i hennes tal var förhållandevis liten idag. Förstås talar hon om den offentliga ekonomin, hur dåligt det går där, men en mycket större del var att hon liksom var så att säga positiv, optimistisk inför framtiden. Jag tror att det påverkar förstås det här att riksdagsvalet närmar sig. Man måste ju erbjuda någon sorts positiva nyheter om man nu en gång suttit i regeringen. Men i övrigt så kan man nu säga att det är det vanliga invandringsretoriken. Hon har till och med skärpt det lite ytterligare, alltså hon vänder sig nu främst mot, som tidigare, mot invandring från muslimska länder. Det här är säkert något som kommer att synas senare i valrörelsen också.
0: Så rapporterade Freddy Wallström från Sannfinländarnas möte i Imatra. Regeringspartiet Kristdemokraternas ordförande Sari Essayah tar avstånd från Socialdemokraternas förslag nyligen om att regeringen borde balansera ekonomin med hälften nedskärningar och hälften skatteökningar. Enligt Essayah håller Finland inte för så stora skatteökningar det skulle bli. Skattehöjningar kan stå för högst 15% och nedskärningar för resten, säger hon.

0: tanken på att man skulle införa någon särskild försvarsskatt. Man menar att försvaret är en central uppgift som staten har och det här ska finansieras genom att man prioriterar i statsbudgeten, inte att man inför en extra skatt. Så partiet är knappast, inte så överraskande, mycket kritiskt till Socialdemokraternas förslag om skattehöjningar och de menar att det här skulle sticka hål på den ekonomiska tillväxt som Finland nu börjar se och att man just skulle täcka de här anpassningsbehoven med skatter, eller 50-50 som du sa, nästa valperiod, det är någonting som Samlingspartiet absolut inte vill, utan Samlingspartiet vill att man balanserar ekonomin genom nedskärningar. Och överlag så kom det ganska många pikar från Samlingspartiet idag mot Socialdemokraterna. Gruppordförande Jukka Kopra sa att Socialdemokraterna är splittrade i många frågor, allt från ekonomi till social- och hälsovårdsfrågor och försvaret.
1: Så rapporterade Jenna Emtö. Sex nya fall av afrikansk svinpest har konstaterats i Finland, säger Livsmedelsverket. Svinpestviruset påträffades också i de här senaste fallen hos vildsvin som hade hittats döda i smittzonen i Vedalax i Kymmenedalen. Man har också undersökt prover från ytterligare två döda vildsvin men utan att påträffa något virus hos dem. Så här långt har ett 30-tal fall av afrikansk svinpest bekräftats de senaste veckorna, alla i Vedalax. I det här området fortsätter man att söka efter döda vildsvin för att få en uppfattning om hur omfattande epidemin är. Det svaga säkerhetsläget i Mellanöstern föranleder flygbolaget Finnair att ställa in alla avgångar till Dubai i Förenade Arabemiraten under vintersäsongen. Alla flyg till Dubai ställs in mellan slutet av oktober och slutet av mars. Cirka 5000 passagerare påverkas, uppger Finnair. Och redan tidigare har Finnair meddelat att inga flyg går till Katars huvudstad Doha under vintersäsongen. Det blir rätt soligt eller åtminstone halvklart väder och det blir också uppehåll med undantag för skurar i nordligaste Lappland. Temperaturen stiger imorgon lite högre än idag. Det blir 15-21 grader. Varningar för terrängbrand gäller på Åland och också i Satakunta. Enligt femdygnsprognosen fram till och med söndag blir det fortsättningsvis växlande molnighet och upp till 22 grader om dagarna. Men under veckoslutet blir det mera regnskurar. Det var 17 nyheterna med Pekka Österholm. Nu då klockan är 5:09 är det dags för nyhetspodden och frågan om det finns för många kommuner i Finland.
2: Ska statsfullmäktige för en utredning om en kommunsammanslagning med Närpes? Historiskt då det är en första signal på att Kaskeborna kanske nog går med på en fusion trots allt. Men också väntat då Kaskes ekonomi inte är vad den var under cellulosafabrikens tid. Men är det så här det ska vara, att kommuner med dålig ekonomi måste gå ihop med sina grannar? Kommer Finland vara en enda stor kommun om 100 år? Du lyssnar på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och idag ska vi snacka kommunsammanslagningar tillsammans med Siv Sandberg, kommunforskare vid Åbo Akademi. Med jämna mellanrum hör man diskussionen, ska Vasa och Korsholm gå ihop? Borde Helsingfors, Vanda och Esbo bli en enda megakommun? Och den ständigt återkommande frågan, när ska Kaskö bli en del av Närpes? Det är det här vi ska prata om idag, men i och med de här ständiga diskussionerna frågade jag först Siv Sandberg, har vi för många kommuner i Finland?
3: Det där är nog en jätteintressant fråga, för att svaret på vad som är för många kommuner beror också på vad du ska ha kommunerna till. Man kan åtminstone säga att i dagsläget har vi en kommunstruktur, alltså den här helheten av alla kommuner i Finland, som är ganska ojämn. Vi har kommuner som klarar sig riktigt bra och kommuner som, liksom Kaskö, har en ganska svår ekonomi. Och vi har också ett växande antal kommuner där det demografiska underlaget börjar vara ganska svagt. Så att det finns nog åtminstone en del kommuner som har ganska svåra problem. Sen det där, vad som är för mycket eller vad som är för lite, så det här, det är en ganska ointressant fråga enligt mig.
2: Okej. Okay. Vi bandade här på förmiddag lite efter lunch. Vi vet inte vad resultatet i Kaskö kommer bli, men du säger att Kaskö har en utmanande ekonomi.

0: ekonomi. Och för en kommun med en utmaning som Kaske, vad är realistiskt sett bäst? Är det en kommunsammanslagning?
1: Kaske börjar befinna sig i det läget att man till exempel har en av de högsta skattesatserna i Finland. Och vanligtvis när en kommun börjar få ekonomiska problem så höjer man skatten som en första åtgärd och man ser över utgifterna. Och båda de sakerna har Kaske gjort, så nu börjar man vara ganska pressad in i ett hörn. Att om inte staten gör stora ändringar i till exempel hur kommunerna finansieras, så då har man ganska få alternativ kvar. Och det här är ju inte första gången den här frågan om en fusion med Närpes eller med någon annan kommun kommer upp på dagordningen i Kaske.
0: Mm. Jag tänker säga så här att Kaskes ekonomi är usel, och det är inte bara min åsikt utan också någonting som är så att en redaktör i Vasabladet skrev. Men vad har en kommun för val då?
1: Vi har en stark kommunal självstyrelse i Finland, och det betyder ju då att kommunfullmäktige i sista hand ansvarar för att man sköter kommunen. Och det här på ett, till en viss gräns är det ett fritt val för kommunfullmäktige att vill man fortsätta som självständig och är beredd att betala det här priset, så har man ganska lång tid på sig att det här jobba tills det inte längre fungerar. Och då har vi till exempel en mekanism som där på folkspråk kallas för kriskommunmekanismen. Och när en kommun till exempel har väldigt mycket ackumulerad skuld i sitt bokslut, väldigt mycket högre skatt än andra kommuner, då kan finansministeriet starta ett utvärderingsförfarande. Och Kaske ligger väl i riskzonen att hamna in i ett sådant här utvärderingsförfarandet. Och då kommer en utredningsgrupp som består av finansministeriets representanter, en utomstående utredare och folk från staden att lägga upp ett åtgärdsprogram. Och en del av det kan också bli en kommunsammanslagning. Så jag tänker väl att statsdirektören i Kaske, när han föreslog den här utredningen om en fusion med Närpes, så vill väl kanske vara lite proaktiv här och det här ta bollen själv, så länge man har bollen, för att om det går tillräckligt långt med en kommuns ekonomi så tar finansministeriet bollen, och då har den enskilda kommunen och dess beslutsfattare mindre spelrum än man har om man gör det frivilligt.
0: Så det är alltså i kommunens bästa intresse att vara lite proaktiv och fundera på det innan det hamnar i finansministeriets händer, så att säga.
1: Så kan man säga.
0: Jag tänker Sibbo, Helsingfors, Korsholm, Vasa, Kaske, Närpes. Såna här kommunsammanslagningar så tenderar att bli väldigt heta frågor. Och i Kaske har man ju länge varit medveten om de här ekonomiska utmaningarna. I alla fall sedan den här stora cellulosafabriken stängde som många i kommunen livnärde sig på. Men ändå verkar det som att det är väldigt het debatt kring det här ämnet. Det finns inte någon stor konsensus och man drar sig kanske lite inför det här beslutet. Varför tror du att kommunsammanslagningar är en så känslig sak?
1: Kommunsammanslagningar handlar i grund och botten om att vad är ett gott samhälle? Och vad är kommunen? Och vad är en bra kommun? Och där finns det ideologiskt olika synpunkter. Man kan tycka att kommunen är en del av statsapparaten. Eller sen kan man betona att kommunen är de människor som bor på det här området. Och man betonar sånt som tradition och identitet. Så de här två grundmotsättningarna ser man nästan i alla kommunsammanslagningsprocesser. Sen i fallet med Kaske och Närpes så är det ganska många tydliga motsättningar. Kaske är en liten stad, ett tydligt stadssamhälle, har en industriell historia. Medan Närpes då är en mer vidsträckt kommun, en landsbygdskommun som i och för sig har liksom andra näringar också nu för tiden, men ändå lite mer landsbygd. Sen har vi den här språkfrågan. Där man till exempel då Korsholm-Vasa, där i Korsholm var orolig för att komma in i en mera finsk enhet. Och här är det nästan tvärtom, att i Kaske är finska majoritetsspråket, Närpes är svenskt. Och där funderar de finskspråkiga i Kaske kanske helt berättigat på att vem är vi om vi blir en del av en större kommun där svenskan är så mycket mer dominerande än den är i Kaske. Så det finns flera sådana här motsättningar som är jättetydliga i det här fallet med Kaske och Närpes.
0: så kan man säga att det till dels handlar om identitet.
1: Det handlar om identitet, det handlar om politik, också politisk struktur spelar in. Närpes är till exempel SFP-dominerat, medan Kaskö har en annorlunda politisk struktur. Det är också en sak som spelar in här. Man funderar också på den, vem som har makten, vem har den politiska makten. Man funderar också på att det här, att är det någon annan som bestämmer över vårt skolnät, över var förvaltningen ska finnas, hur man gör upp byggplaner och alla de här frågor som hör till kommunen. Så att det blandas både rent rationella, faktiska orsaker där man kan tänka att det finns plus och minus, men också sånt som har att göra med identitet, kultur, syn på demokrati. Så det här, det är liksom många saker som flätas in i varandra.
0: Mm. Det är kanske lätt för en utomstående som inte bor i Kaskö eller Närpes att säga att nu är ekonomin så dålig att de kanske inte har något annat val. Men det är ju nog ganska, det finns ju argument då för båda sidorna så att säga.
1: Det finns det, och det var någon politiker under förra utredningen om en sammanslagning med Närpes som formulerade sig ungefär att hellre misär än Närpes. Det här, jag har själv jobbat en del som kommunindelningsutredare både på fastlandet och på Åland, och det här, när man är utredare så väger man in olika typer av synpunkter, tittar att det här är plus och det här är minus. Men sen har jag märkt då att alla aspekter väger inte lika tungt. Att man kan säga att det här är, för mig väger det här 30, men för någon annan väger det 1000. Och då kan man inte liksom väga 1000 mot 30, för att man väger det här som väger 1000, så är det så viktigt. Så det här, så man kan inte köra förbi det.
0: Sen början av 2000-talet har antalet kommuner i Finland minskat med där kring 150 stycken, och en stor våg av kommunsammanslagningar sågs kring år 2009. Enligt Siv är chansen stor att vi kommer få se ännu fler sammanslagningar i framtiden, bland annat på grund av social- och hälsovårdsreformen som har förändrat kommunernas uppgifter och finansiering i grunden. Men 150 kommuner färre på där kring 20 år, det känns ändå som ganska mycket, och om det ska fortsätta så här så kommer vi väl ha typ 3 kommuner i hela Finland om ett par hundra år. Borde den här utvecklingen stoppas på något sätt?
1: Jag tror inte att vi landar på 3 kommuner, men bland de idéer som det här florerar i diskussionen om hur ska vår förvaltning se ut i det här framtiden, så tänker man ibland att det här, att kanske man har kommuner som är mera politiska intressebevakare och identitetsorganisationer som finns lokalt men kanske inte har så många uppgifter. Men det här är också lättare sagt än gjort. Det är sånt som man kan rita och tänka, men som är ganska svårt att verkställa. När vi också har välfärdsområden och vi har landskapsförbund och vi har sysselsättningsdistrikt, så någon gång kommer den här helheten att behöva redas upp. Och till exempel frågan om att var finns beskattningsrätten i framtiden, att nu finns den hos kommunerna, men det här, det kanske inte så om 20 år med det här. Så jag tror att vi kommer att se en förändring, och det är ju så väldigt mycket som förändras i sättet man organiserar tjänster, alltså det här med digitala tjänster, att det här, vi har ju fortfarande lite kvardröjande strukturer i förvaltningen som det här, som bygger på att för måste man göra alla saker på det här runt omkring i Finland, och det här, och sen också den här demografin som kommer emot, att nu börjar vi närma oss den situationen att det kommer att finnas kommuner som inom några år inte har underlag för att upprätthålla en egen grundskola. Och för mig så är kanske den här grundskolan det här, lite av den här sista utvägen och sista stoppsignalen på något sätt. Vi har faktiskt i vår lagstiftning i Finland ingen mekanism som säger att när upphör en kommun? Och hur liten kan en kommun bli för att längre klara av att vara kommun? Så det här, det är också en sån här diskussion som blir, den är lite filosofisk i dagens läge, men börjar nog komma emot när vi pratar om just den här möjligheten att klara av att det här, att till exempel upprätthålla en grundskola som i dagens läge är kommunens viktigaste uppgift.
0: Ja, som vi redan var inne på så har social- och hälsovårdsreformen förändrat kommunernas uppdrag i grunden, eller nästan i alla fall. Förr sågs social- och hälsovårdstjänsterna som en av de viktigaste uppgifterna som kommunen kunde sköta för sina invånare. Men sen ett par år tillbaka så har de här uppgifterna flyttat över till välfärdsområdena. Ja, på alla ställen förutom Helsingfors då. Det här har gjort att kommunerna istället har fått fokusera på andra saker.
1: Nu har ju kommunens roll ändrats och man har mera fokus på till exempel att främja livskraften i kommunerna. Man har i och för sig grundskolan som ett viktigt inslag i verksamheten. Men det är inte lika starkt betonat det här med serviceproduktion. Så frågan är varför det här skulle man då börja driva en kommunreform i det här läget? En klar förklaring är förstås det rent ekonomiska. Staten har sämre ekonomi och framförallt så här det här makroekonomiska perspektivet och det här perspektivet att kommunerna, allt för många kommuner, blir en ekonomisk belastning för statsekonomin. Så det argumentet är ju jättestarkt just nu och det här, och tanken på att man skulle lösa lokala problem med mera statliga pengar så är väl kanske ganska osannolik i dagens läge. Sen kan man ju tänka sig att det här att motiverar behovet av större kommuner utifrån ren administration. Till exempel har kommunernas administrativa börda vuxit. Det har blivit svårare att det här för små kommuner att uppfylla alla krav på myndighetsverksamhet, till exempel inom planering och byggande. Men de argumenten är på det sättet lite svåra ur en politiker som driver det här argumentationen att de är inte lika lätta att fatta för vanliga människor. Att människor kan inte säga att okej, att om det här gör hälsovården bättre så kanske jag sväljer den här grådan. Men sen om man säger att vad är det som blir bättre? Så då kan man också argumentera då att det här att nu har ju olika typer av samarbeten tömt kommunerna på innehåll i förvaltningen. Kommunerna gör mindre nu än de gjorde för 10 år sedan. Och då kan man tänka, men låt oss då hålla kvar de här kommunerna som folk känner igen och tänka lite mer som man gör i södra Europa. Att det här kommunen är framförallt en talesperson för sina invånare. Kommunen är en demokratisk institution och kommunen är någon typ av det här område som man identifierar sig med. Och det här, om man har den synpunkten så kanske man inte kan tycka att det är så jätteviktigt med kommunsammanslagningar. Och här igen så kommer de här olika ideologiska synsätten att brytas mot varandra.
0: Nå, i en sån här kommunfusion då, vem är vinnaren och vem är försvinnaren?
1: En kommunsammanslagning görs ju i grunden för att man tänker att den ska förbättra servicen till invånarna och förbättra utgångsläget för att kunna driva den kommunala verksamheten, både när det gäller ekonomin och när det gäller servicen och hur man producerar den. Om man följer lagen så är det den vinsten man ska försöka hösta in. Sen kan man ju som sagt se olika på det där med det här vem som vinner och vem som förlorar, för att olika saker betyder så väldigt, väldigt mycket det här. Olika saker för olika personer. Det är ofta så att försämringarna, om man går från att man har varit en liten kommun som har haft hand om sina egna angelägenheter i hundratals år och sen då inte längre bestämmer själv över allting. Så då kan man ju tänka att det blir en typ av centralisering av verksamheten. Det här är ju någonting man i de här kommunsammanslagningsavtalen som måste göras inför varje beslut om sammanslagning kommer överens om att det här att hur gör man med skolnätet? Vem blir kommundirektör? Hur stort fullmäktige ska man ha och allt sånt här. Så den här liksom typen av vinna och försvinna så är någonting som kommunerna måste komma överens om. Och det är ju ofta också där liksom väldigt många av de här utredningsprocesserna stupar på. Att sen när man börjar syna korten så tänker man att det här var kanske inte så bra ur alla synvinklar. Och det här, så då går det inte vidare utan blir konstaterat att det här gör vi inte. Och historiskt sett så det här hade ju funnits betydligt fler kommunindelningsutredningar än kommunsammanslagningar. Så det här, om vi går tillbaka till Kaskö och Närpes och det här, så ska vi nog ännu vänta ett halvt år för att se liksom att om det blir någon sammanslagning eller inte i det här fallet.
0: Tack för det här, Siv Sandberg.
1: Tack så mycket.
0: Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Maja Nordman, och kommunexpert Siv Sandberg vid Åbo Akademi. Om du gillar nyhetspodden, gå in på Yle Arenan, skapa ett konto och favoritmarkera oss, så blir vi väldigt glada. Alexander Bejar är nyhetspoddens producent.

0: Ja, det är KLF och Tammy Wynette med Justified and Ancient. Hej Nicke på dig!
1: Hej Jasmin och hej till alla som lyssnar också för den delen. Välkommen med till Vegas kvällssändning. Precis som vi brukar på tisdag kväll så ska vi ju tävla här.
0: Ja, och det är ju vinn eller försvinn som är på gång efter sex nyheterna.
1: Mm. Då ska vi tävla och så kan man som vanligt vinna då svenska Yle strumpor. Mm,
0: passligt nu tills nu. Vi sa näst förra gången vi var här, Nicke, i studion då jag, så sa vi lite så att det är nu sommarkänslor här. Ja. Men jag skulle säga nu, börjar inte vi riktigt lite glänta på dörren till höstmyset?
1: Nå lite kanske, men sen igen, om man jämför med hur kallt det var för två veckor som vi sände, så nu är det varmare. Åtminstone här i Österbotten och Vasaregionen där vi befinner oss för tillfället, så att jag vet inte. Men förr eller senare så vill man ju nog ha någonting varmt på fötterna. Så det kommer ju emot, så att det är definitivt dags att börja vinna eller att köpa, men helst vinna.
0: Helst vinna.
1: Svenska Yle-strumpor.
0: Hörni, vi ska fundera lite på kvällens schema alltid, men jag tror vi ska lyssna lite på mer musik innan vi går inför vad vi ska göra ikväll.
1: Ja, definitivt. Ska vi ta och lyssna på det här bandet som var i Finland för inte så hemskt många veckor sedan. Och det här är det enda bandet jag fick FOMO av att se klipp ifrån själva konsert.
0: Oh.
1: Haven, när folk sjöng med i allsången. Har du sett de här klippen?
0: Nej, jag har inte.
1: Alltså det är så bra. The Ark,
0: jo,
1: som spelade i Helsingfors för några veckor sedan, verkar ha varit helt magiskt bra stämning i publikhavet. Så när jag kollade på de här klippen på, var det Facebook jag råkade se någonting, så då fick jag första gången en känsla av FOMO för vilken spelning som helst som har gått av stapeln den här sommaren.
0: Ja.
1: Önskar att jag ska vara där, men det får duga med lite musik i radion istället.
0: Yes, vi lyssnar på It Takes a Fool to Remain Sane, en riktig The Ark-klassiker.

0: Mm. It takes a fool to remain sane där med The Ark.
1: Imorgon.
2: Yle Vega.
1: Imorgon här på Yle Vega så har vi en gång få ta del av en specialkväll som vi brukar ha ungefär en gång i månaden, det vill säga Vega älskar. Och det har ju morgon blivit dags för en specialkväll där vi älskar blues, jazz och funk. Sånt på kommande. Och just nu på svenska.yle.fi så hittar man ett formulär i en artikel som kommer att handla om Gustav Nyström också här i sändning om en liten stund, där man sen längst ner i den här artikeln om Gustav Nyström kan skicka in sina egna låtönskemål inför imorgon kväll 17.30. Kör den här kvällen igång. Det är Magnus Hansén och Emil Friman som håller dig i sällskap och spelar dina låtönskemål med chatt och stream och hela kalaset.
0: Det kommer bli helt jätteroligt. Alltså jag älskar funk och ja, alltså jag älskar egentligen alla de här tre genrerna. Men som sagt, vi ska lyssna på Gustav Nyström, vad han liksom tycker och känner av speciellt en av de här genrerna. Det är nämligen funk, för han är sångare i funkbandet Uncle Ben's Pumped Up Frisco. Och som sagt, han vet vad funk är.
3: Funk, det är musik. Det är ju kanske främst, alltså det är en vibe. Det är ju i allra högsta grad alltså afroamerikansk kultur. Och kommer alltså från 60-talet. Och där kan man egentligen säga alltså att gudfadern av funk så är James Brown. Men det debatteras ganska liksom starkt på liksom media om att är det Papa's Got a Brand New Bag eller är det Cold Sweat som är liksom officiellt den första riktiga funk-låten.
4: Just det, okej. Okay. Ja. Intressant att man kan gå så exakt ändå någonstans. För många av de här musik- och kulturfenomenerna är ju lite luddiga. Man vet inte kanske riktigt, riktigt exakt så där var det har startat eller börjat.
3: Nej, men där var det just alltså James Browns var ju den här som började sprida på något vis liksom konceptet av The One. Som är alltså första slaget i, ska vi säga, en period på fyra slag. Mm. Så har du alltid ettan som är väldigt tung och väldigt betonad i, ska vi säga, och funk är ju repetitivt. Det är ju liksom dansmusik och just så här där det kan ett hypnotiskt liksom funk groove så kan ju liksom snurra på i liksom en halvtimme och man bara liksom hamnar in i liksom viben och inne liksom i funken och så att det där har alltså trummor och bas så har liksom center stage, det vill säga rytmsektionen i bandet, så är liksom det är the bread and butter av funk.
4: Det känns, och sen om jag är helt ute och seglar här, men det känns på något vis som att diskomusiken som sen då blev otroligt populär på 70-talet innehåller mycket av de här funk-elementen också.
3: Det gör den absolut. Alltså, det var ju funken så lever ju än i denna dag med i egentligen liksom alltså majoriteten av popmusiken som kommer ut. Och om man tänker liksom utvecklingen från James Brown som sen liksom gav det vidare åt Bootsy Collins som gav det vidare åt George Clinton, tror jag. Och sen därifrån när det tog sig vidare till det blev Sly and the Family Stone och liksom psykedeliska band hitta funken och tog med Daisy och sen kom liksom Earth, Wind and Fire som började baka in Daisy liksom cinematiska liksom stora liksom bandgrej och sen började ju liksom diskon blomstra liksom slutet av 70-80-talet.
4: Hur är det då om vi lite så där, det handlar ju inte bara om funk i vår specialkväll här på Yle Vega, utan det handlar definitivt om jazz och blues också. Vilka är släktskapen här, funk, jazz, blues? Det känns som att de här tre nämns ofta ganska samtidigt.
3: Ja, no, där kronologiskt så borde det ju heta blues, jazz och funk. Mm. Alltså ingen, vi skulle inte ha någonting av det vi lyssnar på. Om vi nu helt och hållet åsidosätter klassisk musik och liksom europeisk så här liksom musikhistoria, så skulle vi ju inte ha någon funk eller jazz eller rock eller EDM eller pop om inte bluesen skulle ha existerat.
4: Mm.
3: Den har ju satt fundamentet för egentligen allt.
4: Om du skulle måste välja den funkigaste låten genom tiderna, kanske vi nu kan kalla det också din favorit funklåt, kanske det är samma, jag vet inte, men vad skulle du svara på den frågan?
3: Liksom där uppe, liksom, vet du, uppe högt upp, om inte kanske till och med först på listan, så måste nog vara alltså James Browns Sex Machine. Den har ett sånt gung och en sån energi att det är liksom, det är funk för mig.
5: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
6: Go ahead.
5: I want to get into it, man, you know.
6: Go ahead.
5: Like a sex machine, man.
6: Yeah.
5: Moving, doing it, you know.
6: Yeah.
5: Can I

0: En gång till, sjunger alltså James Brown här i Get Up, I Feel Like a Sex Machine. Och det här var alltså funkartisten Gustav Nyströms favoritfunklåt.
1: Mm, och är det så att du har en favoritfunklåt så har du din chans att önska den just precis nu på vår webbplats svenska.yle.fi. För att imorgon kväll så nalkas den en gång en av Yle Vegas specialkvällar.
0: Jaja.
1: Den här gången älskar Vega blues, jazz och funk med start klockan 17.30 fram till klockan 21.00. Man kan önska låta på förhand på webben eller sen i en chat i vår stream. Emil Friman och Magnus Hansén håller i trådarna för den här sändningen.
2: Kom ihåg att plocka den finaste svampen av dem alla. Politiken som växer på arenan. Sofia, vad tar du upp i senaste avsnittet?
3: SFP har börjat ta ut svängarna ganska ordentligt inom regeringen efter att ha märkt att det faktiskt inte finns några spelregler mer.
4: Fredrik Chi kommer de att få ändå SFP för att spelreglerna finns och Samlingspartiet kommer att säga nej, det här går inte, vi går vidare.
2: Sofia Kajander, Freddy Wallström och jag Joakim Runt önskar dig välkommen till Politiken på arenan och i Ylevega lördagar klockan 3.

0: kanske redan idag.
1: Fina toner där med Tove Ljungqvist och låten Vilse. Och vet ni vad? Det har ju förstås varit sommarpaus, men nu är det dags igen och Vegatoppen har ju kört igång och så här låter det den här veckan.
2: Jukka Isöki från Vegatoppen, hej. Dags igen en gång att kolla in hur Vegatoppen låter den här veckan. Det är du som avgör på svenska.yle.fi/Vegatoppen. Rösta kan du ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. På plats nummer 8 den här veckan, där hittar vi Inga Lindgren, Ödesängen. Låten, den heter Tusen bitar.

0: Mm, ja, alltså det börjar närma sig här nu för kvällens version av Vinn eller försvinn efter ja. Sexnyheterna.
1: Det blir spännande, det blir spännande. Vi har ju inte hunnit dra så många Vinn eller försvinn här efter sommarpausen. Det är först den tredje gången vi har Vinn eller försvinn.
0: Men vi har ju haft väldigt häftiga tävlingar hittills. Liksom, det blev ju vinst, dubbelvinst.
1: Ah, okej, okay. Det blev det förra veckan. Ja. Ah ja, se då bara. Ni är nu verkligen på hugget där ute om ni lyckas liksom vinna tillsammans. Vad är nu bättre än det om två stycken hushåll får vara sitt par av svenska ylestrumpor hem på posten?
0: Mm, precis, och vi har ju också hunnit ha de som har klarat instegsfrågorna på första, den svåraste nivån.
1: Ja, det var frustrerande. Jag minns då för två veckor sedan så hade vi första instegsfrågan att det här har uppfunnits i Sovjetunionen. Mm. Och så ringde en kille in och sa att jag gissar på Tetris. Och jag har aldrig varit så frustrerad i hela mitt liv att han gissar på Tetris och tar det direkt på den svåraste nivån. Men så kan det gå här. Alltså det är mycket tur, det är mycket kunskap och också mycket slumpen helt beroende på vad du har för specialintressen gällande vad det kommer för frågor. Att precis. Är du en guru på film och tv-serier så kanske de frågorna är väldigt enkla för dig. Men sen om du inte kan sport så kan det vara lite knepigare. Men jag brukar alltid säga att jag hävdar att alla som ringer in och tävlar får åtminstone en rätt.
0: Precis.
1: Garanterat.
0: För vi har så olika frågor i alla fall. Någonting kan vara just, det kan vara både historia, men det kan vara också aktuella nyheter. Har du bara läst nyheterna senaste veckan kanske du lyckas liksom få den där ena poängen. Och då får man ju vara nöjd, för man får ju ringa in igen om man inte vinner den här ena gången som man tävlar.
1: Exakt, och man får ringa in och gissa flera gånger under kvällens lopp också om man gissar fel första gången. Och numret i studion är ju som bekant
0: 0600 11 12 13 och det ska du förstås knappa in färdigt för att efter sexans nyheter så kör vi igång. Vad tror du, Nicke? Har vi svåra eller lätta frågor den här veckan?
1: Jag skulle säga att det är ganska medel. Mm. Inte för lätt, inte för svårt. Passliga frågor skulle jag våga påstå att de är.
0: Men som sagt, mycket olika genrer har vi ännu den här kvällen. Och som sagt, snart kör vi igång med Vinn eller försvinn. Nu lite före det, The Rolling Stones klassiker.
1: Och sen nyheter, visst.
0: Och sen nyheter.
1: Mm. Och sen är vi tillbaka med Jasmin. Hör snart igen.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej tills dess.

Nu är klockan 6 och här är nyheterna. God tisdagskväll. Både Samlingspartiet och Sannfinländerna avvisar Socialdemokraternas förslag om en speciell försvarsskatt under nästa valperiod. Vid Samlingspartistiska riksdagsgruppens sommarmöte idag sa statsministern Petteri Orpo att skattehöjningar är fel väg att gå. De skulle om inte göra effekterna av den förbättrade ekonomiska tillväxten, menar Orpo. Och Sannfinländernas ordförande finansminister Riikka Purra säger att hennes parti är inte redo att höja beskattningen på vare sig arbete eller företagande. Och finländerna är inte så dumma att de inte skulle genomskåda Socialdemokraternas avsikter, tycker Purra. Läs mer om det politiska käbblet på vår webbplats. Idag har det kommit rapport om 6 nya fall av afrikansk svinpest i Finland. Livsmedelsverket säger att svinpestviruset också i de här nya fallen påträffades hos vildsvin som hade hittats döda i smittzonen i Vädalax i Kömmenedalen. Man har undersökt prover från ytterligare 2 döda vildsvin, men hos dem påträffades inget virus. Så här långt har ett 30-tal fall av afrikansk svinpest bekräftats de senaste veckorna, allesamman i längst i sydöst. Sydöstra Finland i Vädalax, och man fortsätter att söka efter döda vildsvin i området för att försöka få en uppfattning av hur omfattande epidemin är. Det kommer att införas gemensamma regler i hela Europa när det gäller ungas bruk av sociala medier. Enligt Finlands EU-kommissionär Henna Virkkonen ska en proposition om ett alleuropeiskt regelverk läggas fram i början av hösten. EU har under sin granskning av sociala medier märkt att till exempel TikTok och Meta är alldeles för beroendeframkallande. Meta kontrollerar inte heller att en användare har fyllt 13 år. Det är den åldersgräns som bolaget självt har beslutat om. En expertpanel ska nu förbereda de nya reglerna för ungdomars bruk av sociala medier. Och att vistas ute i naturen är en enkel metod att främja hälsa och välbefinnande i vardagen. Programmet Hälsa från naturen, som hälsomyndigheten THL koordinerar, rekommenderar att vi alla regelbundet ska tillbringa tid ute i naturen. Ren 15 minuter i det gröna ger mätbara hälsoeffekter, visar forskningen. Stressen minskar, sinnesstämningen blir lättare, återhämtningen förbättras. Naturtid kan tillbringas på många andra sätt. Man kan röra sig, koppla av i naturen eller arbeta i trädgården. I programmet Hälsa från naturen deltar bland annat Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet, Arbetshälsoinstitutet samt Allergi-, Hud- och Astmaförbundet. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 7.

0: Där kom den där obligatoriska höjningen, Carola Häggqvist med Främling. Det blev dags för Vinna eller försvinn med Jasmin Urvedar och Nick Aldén i studion.
1: Eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning

0: varenda gång. Det är 3 stycken tävlande varje kväll. Och vi börjar med instegsfråga som har 5 olika svårighetsnivåer. Börja på den svåraste och försöker vidare till den lättaste tills någon har fått rätt svar. Och är du den som har fått rätt svar, så då fortsätter vi med 10 stycken kortfrågor. Och då får du poäng enligt dem, och sen ser vi då om du är den som samlar mest poäng under kvällen och vinner ett par otroligt sköna svenska ylle-strumpor.
1: Sköna, varma och bekväma. Svarta och vita är de till färgen. Mest vitt. Jag tycker så här klassiska tennisstrumpor är de. Sådana som är ganska poppis just nu, om jag har förstått rätt.
0: Det kan hända.
1: Jag vet ju ingenting om mode. Så skulle det komma en modefråga i Vinn eller försvinn, så ska jag garanterat få 0 poäng. Jag har 0 koll på mode och kläder. Men det kanske du har som lyssnar här ikväll. Mm. Så vem vet, kanske vi har någon modefrågor att bjuda på. Men 0611 12 13 är alltså numret till studion. Ring in direkt, du tror dig veta vad det är vi söker efter i den första instegsfrågan.
0: Och numret till studion är alltså 0611 12 13.
1: Och på den svåraste nivån, nivå 5, så låter instegsfrågan så här. Vi söker något som varken är en fågel eller en rotfrukt, trots att namnet betyder liten gås och formen kan likna en söt potatis.
0: Den här var kryptisk.
1: Den var väldigt kryptisk. Jag blir nog imponerad när vi nu snackar här före nyheten om att folk har ringt in och gissat rätt. Det tror jag inte att någon ringer och gissar rätt på.
0: Men man kan ju fundera på formen som en sötpotatis. Ja, vad precis. Finns det som har den typen av form?
1: Ett litet foster. Kommer jag att tänka på.
0: Det är ju varken en fågel eller en rotfrukt.
1: Nej, det är sant. Det är viktigt att komma ihåg. Vi söker alltså något som varken är en fågel eller en rotfrukt, trots att namnet betyder liten gås och formen kan likna en sötpotatis. Numret till studion
0: 0611 12 13. Man får ju gissa hur många gånger som helst.
1: Det är fritt fram. Svenska Yle strumpor i vinstbotten. Men nu är det nog på det sättet att
0: vi var för kryptiska.
1: Svensk Finland är i gåton. De funderar i stugorna, man funderar i bilen. Men ingenting kommer man fram till i detta nu. Då går vi över till den fjärde nivån. Här kommer det. Vi letar efter ett slutet kärl av keramik som varken rymmer mat eller dryck. Istället är det din andedräkt som måste fylla tomrummet.
0: Vi är på keramikprylar.
1: Ja. Men ingen mat, ingen dryck i just de här kärlen. Istället så är det din andedräkt som måste fylla tomrummet. 0600 11 12 13, det är numret hit i studion. Och visst har vi någon som vill försöka sig på här.
0: Ja, hallå, då har ringt till Vinnelsvinn. Vad tror du?
2: Jag tror att det är en lerjök.
1: Lerjök säger du, tyvärr är det fel. Tack ska du ha för ditt samtal. Vi har flera som vill gissa. Hej på dig, vad tror du? Det var någon som gav upp direkt. Sen har vi följande.
0: Hej, vad tror du?
3: Jag gissar på ocarina.
1: Ocarina säger du. Och vi säger rätt svar. Snyggt jobbat.
0: Vem är det som har ringt in?
3: Susan från Karis.
1: No morgens, Susan. Hur är läget med dig ikväll?
3: No, det är riktigt bra, tack.
0: Och det är spännande. Vi fick ju alltså just in lerjök, och det är ju nästan, alltså det är den primitiva varianten, men det var ju faktiskt sökt var just det, ocarina. Och det fick vi ju rätt svar nu.
1: Snyggt, och på fjärde nivån, det var inte alls dåligt. Bra, sen ska vi haft på tredje nivån. Även om det vi söker fick sitt moderna namn på 1800-talet, så handlar det om ett av mänsklighetens äldsta blåsinstrument. För redan för över 12 000 år sedan så lät man bränd lera sjunga på det här viset i forntida kulturer. På 2 poäng så skulle det ha varit så här. Instrumentet fick en renässans under sent 90-tal tack vare ett av världens mest kända Nintendo-spel med hjälten Link i spetsen, det vill säga The Legend of Zelda och Ocarina of Time. Är det här något spel som du, Susan, har spelat någon gång i tiderna?
3: Nej, jag tror jag kommer ihåg.
1: Har du spelat någon Nintendo alls överhuvudtaget?
3: Nej, alltså bara de här elektronspelen.
1: Ja. Kanske någon Super Mario och sånt liksom som brukar finnas.
3: Nej, inte ens det.
1: Inte ens det. Det är inget kriterie. Jag tentar det lite i onödan här, så vi går vidare. På den enklaste nivån skulle jag lytt så här. Byt ut första bokstäverna i 90-talsdansen Macarena med ett O, så börjar vi vara i mål. Och Susan, du sköt rakt upp i krysset. Det blev mål på den fjärde nivån. Och Carina är alltså rätt svar.

0: jobbat.
1: Mm. Är du redo för kortfrågorna så kan vi köra igång med dem.
2: Ja.
1: Nåja. Hör du på tal om ocarina och lerjök som alltså var den här mer primitiva varianten och andra fågelord. Vilken fågel är den största rovfågeln i Finland?
2: Havsörnen.
1: Rätt svar.
0: Mm, havsörn var rätt svar. Följande fråga.
1: Talet pi som har ett oändligt antal decimaler ska vi inte ha det att räkna upp. Men vilken är den femte decimalen i talet? 3,1415, vad då?
2: Nej, jag kommer inte ihåg.
1: Du får gissa.
0: Vad gissar du på?
2: 6.
0: Mm. Ah, du ska ha svängt dem upp och ner och så skulle du ha fått rätt 9. Ska vara det rätt svar.
2: Okej, jag kommer inte ihåg så många.
0: Nej, ingen fara. 3,1415 och så ska det komma in 9. Ja. Precis. All right. Okay. Vi tar följande kortfråga.
1: Vilka färger ska man blanda för att få färgen grön?
2: Blå och gul.
1: Ja, rätt svar. Gult och blått så får man grönt.
0: Så om man sottar ihop Sveriges flagga så blir den grön.
1: Det skulle vara lite spännande.
2: Mm. Jo, verkligen.
0: Fjärde frågan.
1: Hör du, det har ju varit Kajfeber hela förra veckan i och med humorgruppen Kajs stora konsert i Vasa. Men vad heter deras musikal som i skrivande stund har publikrekord på Vasateater?
2: Ingen aning.
0: Gissa bara något.
2: Bara bastu.
0: Du var på rätt bokstav. Botnia Paradise.
2: Okej.
1: Okay. Och de har ju alltså haft två musikaler, Gambemark och Botnia Paradise, men det är den här senare.
2: Jo, Kai är verkligen inte mina favoriter. Så.
0: Nej, det behöver det inte vara heller. Och säkert ännu mindre nu när du fick ett fel svar i Vinn eller försvinn.
2: Precis.
0: Yep. Vi är halvvägs, vi har kommit fram till fråga nummer 5 och du har 50% rätt, det vill säga 2 av 4 hittills.
1: Bra start. Vi kör lite sport. Vad heter den nya trendande sportgrenen där man kombinerar 1 kilometer löpning med olika träningsgrenar eller träningsstationer 8 gånger i rad? Det börjar på H. Ny trendande
2: sport.
1: Har du hört Hyrox?
2: Jo, jag har hört det nog, men...
1: Så det är ny trend här inom de som tränar och sportar. Nå, vi kör vidare och nu vill jag att du ska lyssna noga för vilket djur hör vi här?

0: Inte
1: en aning. Gissa bara.
0: Bäver.
1: Det var inte en bäver, Susan. Det var en delfin. En delfin, okay, var det.
2: Jag tycker det där var väldigt roligt. Alltså delfiner, att de låter faktiskt så där när de skrattar.
1: Ja, så gör de. Lite som en fågel där, men inte riktigt ändå.
2: Nej.
1: Spännande däggdjur, de där delfinerna. All right, vi går över till fråga nummer 7.
2: Mm. Vad kallas en alkoholfri drink, alltså en alkoholfri cocktail, med ett annat ord?
0: Mocktail.
2: Jajamensan, mocktail var rätt svar.
1: Mm. Följande fråga, vi går vidare bara.
2: Ja, hör du, Sannfinländernas vice ordförande är aktuell med boken Elämäni eduskunnassa, alltså mitt liv i riksdagen. Men vad heter han?
0: Vice, Tynkkynen kanske.
1: Tyvärr, det var inte Tynkkynen. Teemu Keskisarja är aktuell med boken Elämäni eduskunnassa, det vill säga mitt liv i riksdagen.
2: Mm. Nå? Men hör du, från vilket land kommer den här artisten?
0: Kanada. Alanis Morissette.
1: Ja, du prickar både landet rätt och du prickar artisten rätt.
2: Snyggt.
1: Alanis Morissette och Kanada.
2: Nåja, det där hade du på koll ordentligt faktiskt. Vad kul. Mm. Hör du, det är en fråga kvar.
1: En fråga kvar ännu.
2: Och det blir, låter så här. Vilket lands näst största stad heter Antwerpen?
0: Nederländerna. Eko, Belgien.
1: Snygg räddning där på slutet.
2: Faktiskt. Åh, vad bra. Jo, för det här testade vi på kollegorna här tidigare. Och då var vi alla, eller många var så här. Nej, men det är nog Nederländerna. Men det är inte alls så. Utan du hade rätt svar. Det var ju Belgien.
1: Och vilken tror du att det är Belgiens största stad? Vet du det?
0: Nu är det väl Bryssel.
1: Precis, det är Bryssel. Hej, snygg inledning på Vinn eller försvinn. Du kom in på den fjärde nivån och du fick 50% rätt, det vill säga 5 rätt ikväll. Bra, bra jobbat, Susan.
0: Nåja, lite svårare frågor men för mig, men...
2: Men det kan man aldrig veta. Ibland så får man de svårare för en själv och ibland så är det precis prickar rätt. Så det, man kan aldrig veta riktigt det där.
1: Nej.
0: Nej.
1: Det var som vi sa där tidigare. Det är lite slumpen som avgör också att vad man råkar få för frågor. Att kan man eller kan man inte. Det är ju det är så det går.
2: Jag tycker 50% är, du ska vara nöjd.
1: Ja, på fjärde nivån. Japp, japp. Det var
0: vi
1: snyggt
0: kommer
1: jobbat.
0: Igen.
1: Ja, ja, det låter bra. Kört om dig, Susan, så återkommer vi.
0: Japp.
1: Okej, hej då.
2: Hej då.
1: Det får Susan från Karis och vi ska ta och lyssna på Alanis Morissette, som också var en av frågorna här. Hon är alltså från Kanada. Det var det vi frågade efter. Här är hennes genombrottshit You Are The Know från plattan Jagged Little Pill.

0: Morissette med You Are The Know.
1: Vega mot
0: oss. Det var fel tävling. Det är det här vi ska tävla i just nu.
2: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
0: Susan öppnade spelet, fick 5 rätt, kom in på den 4:e nivån. Det var fint jobbat och en bra inledning.
3: Och hon sa ju själv, det var inte kanske hennes frågor ikväll. Men det vet man ju aldrig, och det betyder ju att tävlingen är absolut öppen för vem som helst nu att se om man lyckas få mera poäng.
0: 0611 12 13 är det magiska numret hit i studion, och man kan vinna svenska Yle-strumpor här ikväll. Och det skulle gälla att komma på vad vi söker efter i instegsfråga nummer 2 på 5 olika nivåer som sakta men säkert blir enklare till sin karaktär. Och numret i studion ännu en gång
3: 0611 12 13. Och vi kör igång med nästa tävlande här och nästa instegsfråga. Vi söker något som har med Fibonaccis talserie att göra.
0: Ja, nu får man lite fundera. Vad var det nu igen? Fibonaccis talserie.
3: Och vad skulle kunna vara kunna fungera ihop med det?
0: Säkert en hel del grejer kan jag tänka mig.
3: Så gissningar tror jag väl vi kan få. Hallå, vad tror du att det rätta svaret är?
4: Jag tror att det är en snöflinga.
0: Snöflinga var en fin gissning.
3: Otroligt fin gissning.
0: Tyvärr är det fel. Hej, vem har vi här? Det är någon som lagar lurn på. Snöflinga gissat, tyvärr var det fel. Men vi har flera som vill testa här.
3: Hallå, hallå, vad tror du är rätta svaret?
4: Gyllene snittet.
0: Det är inte gyllene snittet, tack för ditt samtal. Hej, vad tror du? De sätter lurn i öra bara på mig, märker du. Vad har du emot mig, du som lyssnar?
3: Men vi har fått snöflinga och gyllene snittet. Tyvärr ingen av dem. Bra gissningar ändå.
0: Ska vi se vad vi har för gissning här då? Hej på dig.
5: Kan det vara Turku Energia Storn i Åbo?
0: Turku Energia Storn i Åbo. Det var väldigt specifikt. Jag gillade det, men tyvärr är det fel. Tack för ditt samtal. 0611 12 13. Vad roligt att det kommer in så här många kreativa gissningar. Väldigt fint. Men nu blir det lite tystare.
3: Jag tar nästa nivå.
0: Vi tar 4:e nivån, ja.
3: Det vi söker ägnar sig under viss tid av sitt liv åt heliotropism. Senare intar det ett fast läge.
0: Heliotropism.
3: Då får man fundera. Har man någon aning om vad det skulle kunna vara för någonting?
0: Jag måste nog erkänna att jag var helt tvungen att söka på internet. Det stod helt stilla för mig. Jag fast, vad är det här för något? En helikoptergrej eller vad är det för något? Men det var det. Det var det kanske inte. Eller vad det? 0611 12 13, och visst har vi folk som vill gissa här.
3: Hej, vad tror du?
6: Solros.
0: Kan du upprepa?
6: Solros.
0: Solros, säger du. Och det är rätt svar. Snyggt,
3: snyggt
0: jobbat.
3: Vem är det som ringer och varifrån ringer du?
0: Sonja från Pargas. Vad roligt att ha dig med oss. Och snyggt jobbat. Vad var det som avslöjade det här? Vad var det du liksom tog det på?
6: Google är bra hjälpare.
3: Det var den här heliotropismen. Det var Nicke, du gav svaret där och sa att du måste googla lite.
0: Nej, jag sa att jag sökt på internet.
6: Nej, jag började googla före
0: det. Just det, Jasmin. Nu ska du inte sätta mig på potten här. Sonja berättar exakt hur det gick till där.
3: Hör du, om man funderar lite, som sagt, vad det här med Fibonacci har att göra med solrosor. Så här kommer ju en liten förklaring. Alltså i blomman, solrosen då, som är alltså rätt svaret, finns det spiraler i 2 riktningar. Och antalet spiraler i ena riktning är större än den andra. Och antalet är tydligen alltså alltid ett tal ur Fibonaccis talserie. Det tycker jag är ganska spännande. Och vad är då talserien? Nå, det lyder så här. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 vidare. Och i solrosen kan det alltså vara till exempel 34 åt ena hållet spiral och 55 åt andra. Mycket spännande att det är så i naturen.
0: Och du tog ju alltså, Sonja, det här på den 4:e nivån. Vad är nu då heliotropism när du har googlat färdigt?
6: Så långt googlar jag inte.
0: Nej, okej, då ska vi berätta för dig. Heliotropism är grekiska. Helios betyder sol och trope betyder vändning. Alltså botanik, det är en egenskap hos växterna där deras organ ofta intar en bestämd ställning gentemot ljuset.
3: Mm.
0: Lite som vi människor på beachen sommartid.
3: Eller så här när första vårsolen kommer då i april.
0: Aj, det är nog skönt det.
3: Och de lättare nivåerna skulle vi ännu ha. Vincent van Gogh, tror jag man uttalade.
0: Gogh.
3: Ja, är en känd avbildare av det vi söker, och det är förstås hans jättekända konstverk med solrosor helt enkelt.
0: Ja, det var han som skar av sig sitt eget öra.
3: Dessutom det. På den ännu lättare nivån, växten har på senare år också börjat användas som en symbol för osynliga funktionsnedsättningar som kan indikera att en person kan behöva extra stöd och tid. Och den lättaste nivån ska ha varit Ukraina som firade sin självständighetsdag igår, har växten som nationalblomma.
0: Precis, och Sonja, du kom in på fjärde nivån, precis som Susan från Karis.
3: Mm.
0: Det betyder att du måste få minst 5 rätt för att vara jämsides med henne. Men får du 6 rätt så då har du vunnit över henne. Och förstås ska du få så många rätt som möjligt här ikväll för att säkra din vinst om ett par sköna, fina, vita, svarta, svenska yle tennisstrumpor. Är du med på det?
6: Jag är nog med.
0: Underbart. Nej, du har slickat där hem. No, berätt nu för alla hur bekväma de är.
6: De är bekväma.
0: Nåja, där kom det.
3: Men det betyder också att det finns säkert en önskan för dig att kunna dela ut det till någon annan som du har nära hjärtat.
6: Det finns en möjlighet att jag kan göra det, ja.
0: Romantikens höjd att man har svenska ylestrumpor matchande som man kan trippa omkring med där hemma.
3: Mm.
0: Aj, vad mysigt. Nu, Sonja, nu ska vi inte nuolaista ennen kuin tipahtaa, som man säger på finska. Utan vi ska gå över till kortfrågorna till börjas med. Är du redo för dem?
6: Jo.
0: Underbart. Här kommer den första kortfrågan. Nämn en europeisk flagga som har färgerna gul, grön och röd i sig.
6: Italien. Rumänien.
0: Nej, det var inte heller rätt. Italien sa du. Det är ju vitt, rött.
6: Vit, ja.
0: Ja, precis. Och så sa du Rumänien. Det är inte heller rätt. Men rätt svar var Litauen eller Portugal.
6: Ja.
0: De har gul, grönt och rött i flaggan, de länderna. Okej, ingen fara. Det var bara början. Vi kör vidare med film och tv. De är kända för tv-serien Nile City och filmen Torsk på Tallinn. Nu gör humorgruppen med bland annat Henrik Schyffert comeback. Vad heter gruppen?
6: Ingen aning. Aldrig hör.
0: Nej, jag förstår det att du aldrig har hört. Det är så en svedofråga, vet du. De här pampeserna har koll på det här. Chillinggänget heter det här schacket. Robert Gustafsson är med där och Johan Reborg som är känd från Solsidan till exempel. De hade en sån grupp som heter Chillinggänget då i tiden. De ska nu göra comeback. Men det är bara österbottningar som har koll på sånt. Så vi sätter det på det konto. Fint, Sonja. Vi tar den tredje frågan. Vad kallas det väderfenomen som meteorologerna påstår att kommer att bli det häftigaste någonsin i år?
6: El Niño.
0: Visst är det El Niño du öppnar poängkonto. Följande fråga. Vad heter bandet som är alter egon för humorgruppen Kai?
6: Nej, jag läste just. Åh,
0: gissa, gissa.
6: Nej, det var något rockabilly-juttu.
0: Det var det.
6: Nej, jag kommer inte ihåg.
0: Vör jeans.
6: Ja.
0: För de kommer från Vör och de har på sig jeans.
3: Mm.
6: Yep.
0: Och du hade riktigt på tungan där jag märkte på det, men tyvärr kom inte fram då när det mest gällde. Men inte gör det något, vi går vidare till fråga nummer 5. Vilken jaktpremiär inleddes för 5 dagar sedan den 20 augusti i Finland?
6: Alltså,
0: sorsa. Ända. Sjöfågel. Ända. Ja. Mm. Du sa sjöfågel, du sa ända. Sjöfågel, jakt är ett svar. Och andjakt ska vi också ha godkänt. Så visst ger vi rätt åt Sonja
3: absolut.
0: För det här. Ja, Jasmin håller med. Bra. Då är vi halvvägs in. Du har 2 rätt. Hur känns det, Sonja, så här pass långt?
6: Ja, det är svåra frågor.
0: Det är svåra, ja. Men det tycks Susan också.
3: Mm.
0: Ja,
3: okay. Här vill jag säga, påstår att vi är nog på medelnivå. Kanske vi tydligen satsar hårt i år.
0: Man ska inte säga något på förhand. Men hej, berätta, Sonja, vad gör du till vardags där i Pargas?
6: Nu har du att sköta kudde och hemma.
0: Okej.
6: Okay. Som brukar ringa och prata med dig ibland också.
0: Just så. Hur många kuddar har ni riktigt allt som allt?
6: Vi har 100 mjölkande och sen ungarna till, så att totalt 180 ungefär.
0: Det är nog mycket det. Har du börjat fundera på det här med kosläpp? Alltid på våren så ser man de här exalterade kossorna när de äntligen får komma ut och hoppa omkring i hagen. Mm. Hur är det med raka motsatsen när man efter sommaren sätter dem tillbaka in i ladugården och så måste de stå stilla där, vet du, i ett halvt år? Vad har de för feelings? Då fattar de vad som är på kommande när det händer.
6: Ja, alltså vi har en så kallad lösdrift, så de står aldrig stilla.
0: Just så.
6: De får röra sig.
0: Det
6: men att, nu måste jag ju säga att nu, det är nog de första dagarna som det är gärna och skuttande och hoppande, men att sen så börjar det nog vara mer lockande att vara inne i lagorna och ha mat där framför näsan hela tiden och vattnet och
3: jag menar,
6: och allt i lagor.
3: Är det inte lite samma sak som oss människor? Nu vill man ju lite så småningom när det blir kallt dra på sig den tjocka dunjackan, mössan. Ja, åtminstone jag är sån och vill.
0: Ja, och glöm inte svenska yllestrumporna, de vill vi också ta på oss. Okej, sjätte frågan, Sonja, av dig här ikväll. Och på tal om fåglar, vilken fågel hör vi här? Den känns igen för ett visst utmärkande drag vid huvudet.
6: Nu får jag nog i huvudet när jag får hem, för nu kommer jag nog inte på det där.
0: Ingen gissning?
6: Alla.
0: Tofsvipan.
6: Aivan, ja.
0: Nu måste du ha något sådana dit med kuddorna ibland.
6: Jo, jo. Jo. No, nu har vi nog det nog.
0: Men det låter så...
6: Fåglar är inga riktigt min grej.
0: Nej, det är lugnt. Men det låter så ufågar.
3: Ja, faktiskt.
0: Alltså,
3: ja.
0: Hör nu. Man ska aldrig tro att det är en fågel. Okej, du har två rätt och vi har fyra frågor kvar. Så du har alla chanser i världen ännu här att få sex rätt. Så det är ingen panik, men lite. Här kommer följande fråga. Målet är att få den här sjukdomen att försvinna helt från Finland. Sen 2017 vaccineras barn mot den. Och från och med augusti i år kan också vuxna mellan 20 och 50 år få vaccinet gratis om det inte varit smittade tidigare. Vilken är sjukdomen?
6: Yes. Jag kommer på HPV.
0: HPV? Tyvärr var det fel svar. Vattkoppor.
6: Är det sant? Okej. Okay.
0: Ja.
3: Nu ja, det var ju aktuell nyhet, alltså just det här med att nu vill man alltså få den att få den utrotad.
0: Ja, en gång för alla. Personlig fråga, har vi vattkoppor?
6: Ja.
0: Nåja, det har jag.
3: Jag också.
0: Vi har alla tre.
3: Så vaccin är inte aktuellt för oss i det här fallet?
0: Nej. Det kliar mycket, det kommer jag ihåg.
3: Ja,
0: uff. Det ska vi inte tänka desto mer på. Följande fråga. Svenska skådespelare Allan Edwall hade fyllt 102 år idag, om han ännu vore vid liv. Han har spelat i flera filmatiseringar av Astrid Lindgrens böcker. Vad hette luffaren han spelade i Rasmus på luffen? En ledtråd är att en finlandssvensk artist använt samma namn som artistnamn. Gissa.
6: Det står nog stilla.
0: Paradis Oscar.
6: Jaha.
0: Hette den där Rasmus på luffen. Paradise Oscar var ju den här artisten i Eurovisionen.
3: Ja, han deltog ju i Eurovision.
0: Okej. Ja. Nu blir det sport. Vad säger du då?
6: Ja, det kan gå lite bättre.
0: Vad tror du om fotis?
6: Nåja.
0: Okej. Vi ser. Vad heter ligalaget i fotis i Jakobstad?
6: Jakobstad. Pietarsaaren Jaro.
0: Ja! Yes. Visst är det Jaro, Pietarsaari, alldeles. Snyggt jobbat. Bra, Sonja. Okej, nu, bra jobbat. Nu kommer det en ljudfråga, så nu ska du lyssna noggrant här. Vilken musikal hör vi här?

0: Ja, nu vet jag det där, men det kommer jag just på dig.
1: Mm. Om jag sjunger The hills are alive with the,
0: hjälper, sorry.
2: Sound, with the sound of music.
1: Nej, nej, inte gör det något, hör du. Hur många rätt fick du? Tre stycken. Ja.
0: Tre.
1: Okej, okay, ja. Det är ingen fara. Det var snyggt jobbat att du kom in på nivå 4. Det var imponerande, tycker jag.
2: Mm. Och så var det ju, du sa, ja, du sa ju själv, det var, de här svenska frågorna var kanske inte riktigt din grej ikväll. Och vi hade, det var ju tydligen två stycken svenska som Sverige aktuella frågor. Så. Mm.
0: Ja, ja. Och så hade jag ingen hjälp redan med nu.
2: Nej, det just
1: det. Nej, just det. Nej. Vilka svikare. Du får källa ut dem när du ser dem nästa gång.
0: Det får nog säga
1: ja. Säg då till honom, Johan. Därför blev du utan svenska yllestrumpor, men det är ditt fel.
0: Det är ditt fel.
1: Så är det. Sonja, har du någon gång varit på vördagarna?
0: Nej.
1: Skulle du vilja fara på skulle du vilja fara någon gång?
0: Nå, hur ska jag nu svara politiskt korrekt? Men det har kanske riktigt varit mina tankar.
1: Men det kanske blir det efter den här låten. Vi ska ta och lyssna på Virgins med Vördagarna. Tack ska du ha, Sonja från Pargas, för att du ringde in.
0: Bra,
1: mind up. Bye bye.

0: Vöro dagen av Virgin som kommer att ha keikka i Tavastia i januari. Tommy Freppa och Manin kommer ni att se på den anrika rockscenen då.
1: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
2: Jajamensan, vinn eller försvinn har vi, och det har varit två av tre tävlande ikväll. Så vi har en tävlande kvar. Det har varit, det finns absolut möjlighet för dig nu som funderat, skulle jag kunna våga ringa in och kanske till och med vinna hela grejen, för att vi har inte allt för höga poäng i potten ikväll.
0: Nej. Susan leder med 5 rätt. Hon kom in på den fjärde nivån på instegsfrågan, och Sonja från Pargas har 3 rätt. Hon kom in på den fjärde nivån hon också. Mm. Så får du 6 rätt ikväll så vinner du svenska ylestrumpor.
2: Ja, och numret hit i studion är ju som bekant 0600 11 12 13.
0: Och då kör vi igång med kvällens sista instegsfråga, som på den svåraste nivån lyder som följer. Vi söker efter något vars logo har färgerna blått, gult, rött, grönt och svart.
2: Färganalys.
0: Ja. 0600 11 12 13. Och visst har vi folk som jag provar redan nu.
2: Hej och välkommen, vad tror du?
3: Olympiska ringarna.
0: Olympiska ringarna har en fin gissning. Tyvärr är den fel. Hej, vem har vi här? Igen satt de lörn i öra.
2: Det kanske var någon som också skulle gissa samma sak. Man
0: det
2: vet
0: kan
2: aldrig.
0: Vara. Olympiska ringarna, sa någon. Det är inte det vi söker. Vi
2: jag tänkte säga, det är ju, så ser de ju ut, men det är inte det vi söker.
0: Det är inte det vi söker, nej. Nu blev det tyst på linjerna. Mm. Jag tror att ganska många tänkt på olympiska ringarna där med blått, gult, rött, grönt och svart som finns i logon. Okej, vi går över till den fjärde nivån. Kollar ännu inga ringar? Nej, då tar vi den. Inspirationen för det vi söker efter kommer från Philadelphia.
2: En spännande och, ja. Jag vet inte om jag skulle ha kunnat ta det på den nivån ännu själv personligen.
0: Jag tror nog det blir lite svårare där på nivå 4.
2: Ja.
0: För den känns så självklar på nivå 5. Mm. Men självklart är vi inte så självklara av oss. Att
2: nej,
0: vi direkt skulle ha liksom OS som rätt svar.
2: Men det var snyggt att vi fick den chansningen, så är den urvägen så att säga.
0: Så är det. Men inspirationen för det vi söker efter kommer alltså från Philadelphia, fjärde nivå. 0600 11 12 13 numret i studion, och det är tomt på linjerna, så då går vi över till nivå nummer 3. Då det här evenemanget ordnades för första gången var antalet tävlanden cirka 600 stycken. Numera tävlar cirka 8000 personer. Och visst har vi någon som vill försöka.
2: Nå, hallå, vad tror du är det rätta svaret?
3: Paralympiska spelen.
0: Paralympiska spelen, det var en fin gissning. Tyvärr är den fel. 0600 11 12 13.
2: Det, jag förstår, och vi är ju... Vi vet inte liksom, men det är ju de här färgerna.
0: Okej. Okay. Folk funderar. Jag känner på mig bara, hur liksom, vad är det här för någonting? Men jag sätter huvud i pant på att efter nästa nivå, det vill säga nivå 2, då kommer linjen att gå heta. Mm. Så nu ska du där hemma ha telefonen nära till hans, slå färdigt din nummer 0600 11 12 13 så att du snabbt som attan kan trycka på den där gröna luren sen när det är dags. För nu kommer den. Här är den andra nivån. Det här evenemanget brukar huvudsakligen ordnas i Helsingfors, men också Vasa, Esbo, Karleby och Åbo har agerat värdstäder.
2: Nåja, vad gissar du?
0: Hallå?
2: Hallå?
4: Hallå?
0: Ja, du är med i en direktsändning. Vad gissar du på?
4: Stafettkarnevalen.
0: Visst är det stafettkarnevalen! Snyggt jobbat. Vem har vi äran att prata med?
4: Jag är Pamela från Borgo.
0: Pamela från Borgo. Och morgens.
4: Hej, hej.
2: Har du varit med i stafettkarnevalen själv?
4: Jo, jag har varit.
2: Ooh.
0: Har du varit i hejaklacken eller har du varit i

0: Uppa.
1: Jag tror båda.
0: Ser du bara. Hur gick det i de här båda grenarna?
1: Det är så länge sedan.
0: Ja, så
1: men jag minns att grästafetten var rolig. Ja, det var en rolig händelse.
2: Den har jag fått vara med i själv också.
1: Ja.
0: Jag har bara varit hejaklacken.
2: Men hejaklacken är ganska snyggt också, för då får man ju vara bara filis liksom hela
0: sammanhanget. Alltså jag var där för att undvika en kvarsittning, men det är en lång story. Jag kan dra den i väga eftermiddag någon gång, för nu ska vi fokusera oss på Pamela från Borgo som kom in på andra nivån på den sista instegsfrågan. Men först ska vi lite gå igenom de här nivåerna. Den där första, femte nivån var alltså, logon består av 5 stycken springande streckgubbar med en pinne i handen placerade precis som de olympiska ringarna med precis samma färger, det vill säga blått, gult, rött, grönt och svart. Och inspirationen kom alltså från Philadelphia. Nå, grundaren Carl Olaf Homén inspirerades av Penn Relays i Philadelphia efter att ha deltagit där 1960. Och evenemanget har växt från 600 till 8000 deltagare som tävlar. Och sen har det ju som sagt ordnats i Helsingfors, Vasa, Esbo, Karleby och Åbo. Och enklaste nivån ska vara så här. För många finlandssvenska skolungdomar är det här ett av skolårets höjdpunkter. Så stafettkarnevalen, rätt svar, som alltså hade också 65-årsjubileum tidigare i år. All right, Pamela, nu har Jasmin 10 stycken kortfrågor för dig. Är du redo för dem?
1: Jo.
0: Fint, då kör vi igång.
2: Nämn en av de 3 tidigare självständiga kommunerna som sedan 2009 tillsammans bildar Raseborgs kommun.
1: Ekenäs.
2: Ja, Ekenäs var ett svar. Karis eller Pujo ska också ha fungerat. Vi tar nästa fråga. Vilket land firade 35 år av självständighet igår?
1: Ukraina.
2: Rätt svar. Ukraina firade som sagt självständighet igår. 2 rätt här. Vi har stark inledning. Lite djur och natur nu då till näst. Hanen kallas guding och honan kallas åda. Vad heter sjöfågeln?
1: Eider.
2: Snyggt. Eider är rätt svar. Mycket gulliga tycker jag också de här är.
0: Nu tror jag att det här kan vara en ganska enkel fråga för dig, den som kommer till följande, Pamela. Vi får se.
2: Hör du, Pamela, vilken finlandssvensk regissör har regisserat filmer som Den bästa av mödrar, Post till pastorn Jakob och Aldrig ensam?
1: Klaus Härö.
0: Nåja, stänger av direkt. Yes. Bra, Klaus Härö från Borgo, aktuell med filmen Hetki ennen valoa, som har premiär om ett par veckor. Tänker du, Pamela, få se på den?
1: Får se kanske, om jag har tid.
0: Ja, Borgobisin Klaus Härö, han brukar ju spotta ur sig ganska snygga filmer, må man ju säga. 4 rätt av 4 hittills, det går jättebra för dig.
2: Ja, nu känns det som, nu är vi på vinsttippningar, men vi ska inte ta händelserna ut i förväg här nu. Hör du, sport hinnest. I lördags sprang en robot snabbare än den man som innehar världsrekordet på 100 meter. Men vilken människa innehar detta rekord?
1: Usain Bolt.
2: Rätt svar.
0: Är det rätt? Robotens tid blev 9,39 sekunder och människans tid, det vill säga Usain Bolt, 9,58 sekunder. Och nu har du 5 rätt.
2: Ja.
0: Det här betyder att om du inte får en enda rätt från och med nu framåt så vinner både du och Susan. Men är det sådär att nej, jag tänker nog inte låta någon karisbo vinna något. Så då svarar du rätt på någon av de här kommande frågorna.
2: Men det finns stor chans nu, hörde. Det är ju 5 frågor kvar som sagt.
0: Ja.
2: Hör du, nästa fråga. Vilken amerikansk jazzsångerska blev känd som The First Lady of Song och vann 13 Grammy Awards?
1: Aretha Franklin.
2: Bra gissning, men Ella Fitzgerald är rätt svar.
0: Ja, det var fin gissning med Aretha Franklin, men det var inte rätt den här gången. Så har vi ännu 1, 2, 3, 4 frågor kvar.
2: Vad heter samlingsnamnet för djur i Finland som länge fötts upp här och därför fått unika egenskaper, såsom Ålandsfåret och nordfinsk boskap?
1: Oj, det var svårt. Det vet jag inte.
2: Det heter lantras. Har du hört det begreppet? Ja, ibland är vi, ja, tror man att vi är knepigare än vad vi är. Mm. Det finns 9 stycken lantraser i Finland. Bland annat och som sagt Ålandsfårets och nordfinsk boskap. Hör du, Nederländerna meddelade nyligen att de inte heller nästa år kommer att delta i Eurovisionen. Men vilket land vann ni i år Eurovision Song Contest 2026?
1: Vilket land vann? Österrike.
2: Snygg gissning, de var väl i Österrike. Nu blir jag helt fundersam själv.
0: De var väl det, ja.
2: Ja, men Bulgarien var alltså det som vann. Ja. Hör du, på tal om Eurovisionen, vad heter bandet som år 2021 vann hela tävlingen och kommit att turnera världen över efteråt? Så här låter vinnarlåten.
1: Måneskin från Italien.
0: Jag tyckte du sa Måneskin där, visst?
1: Mm. Ja, från Italien.
2: Snyggt, det var rätt svar.
0: Bra.
2: Ska vi nu bara ta den sista frågan, för den kanske eventuellt är lätt. Vad heter Donald Trumps nuvarande fru?
1: Melania Trump.
0: Visst, jajamensan. Var det det? All right. Vet du vad? Du vann! 7 rätt! Snyggt jobbat, Pamela! Ja! Vad ska du göra med de här svenska yllestrumporna?
1: Kanske använda dem.
0: Okej, du tänkte inte ge bort dem. Behålla dem själv.
1: Får se vilken storlek det blir.
0: Det är sån där one size fits all. Så det passar åt alla. Vi har inte storlekar, utan det passar på alla. Hej, jättebra jobbat, Pamela från Borgå. Du är vår stora vinnare ikväll.
1: Tack så mycket. Mm.
0: Håll dig kvar på tråden, så ska vi ta lite kontaktuppgifter här under nästa låt. Och medan vi tar de kontaktuppgifterna, så ska vi ta och lyssna på en låt från Ella Fitzgerald som heter Summertime.

0: Ella Fitzgerald med Summertime. Och missa nu inte vår specialkväll imorgon kväll här i Yle Vega.
1: Mm, Vega hjärta blues, jazz och funk med Emil Friman och Magnus Hansén.
0: Mm, du kan önska dina favoriter i den genren eller de genrerna redan nu på svenska.yle.fi eller sen imorgon i vår chatt och i vår livestream. Min eller försvinner igen tillbaka nästa vecka tisdag med startklockan 18.03. Mitt namn är Nicke Aldén.
1: Jag heter Jasmin Urveder.
0: Tusen tack till alla som ringde in och ett stort grattis ännu till Pamela från Borgo som blev vår stora vinnare. Paul Oxlis Unit med Phoenix. Sen nyheter. Hej då!

Nu är klockan 9:07 om här är nyheterna med Mikael Schulman i studion. God kväll. Det är i första hand Ryssland som bestämmer hur de finländsk-ryska relationerna kommer att utvecklas i framtiden. Det här sa president Alexander Stubb som idag talade vid ambassadörsdagarna i Helsingfors. Stubb sa att gränsen mot Ryssland inte kommer att bli någon järnridå även om Finland nu är medlem i NATO. Han sa att vi hoppas att vi en dag ska ha en fungerande relation till vår östliga granne. Stubb var igår i Ukraina för att delta i firandet av landets självständighet och till ambassadörerna sa presidenten att stödet till Ukraina fortsättningsvis har en central roll i Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. Läs mer om ambassadörsdagarna på vår webbplats. I Sverige vill försvaret ta över en ryskägd fastighet nära marinbasen Muskö som ligger i Stockholms södra skärgård. Svenska försvarsmakten kallar den nuvarande ägarsituationen ett hot mot Sveriges säkerhet. Det var för några år sedan som en rysk affärsman köpte en strandtomt nära basen i Muskö och enligt svenska medier har mannen kontaktat till Kreml. Det senaste åren har det på tomten byggts ett fritidshus på 600 kvadratmeter med nedsprängt källare. Och i synnerhet så oroas försvaret för att drönare kan skickas upp från den här fastigheten. Fortifikationsverket, den myndighet som förvaltar svenska statens fasta egendom, har nu ansikt om att expropriera hela fastigheten med hänsyn till rikets säkerhet, som formuleringen lyder. I Afghanistan lider nu 1 miljon barn av så svår hungersnöd att deras liv är hotade. Det här varnar FNs barnfond UNICEF. UNICEFs Afghanistanchef Tajuddin Ojavale kräver snabba åtgärder för att rädda barnen undan svältdöden. Det är nu 5 år sedan den hårdföra talibanrörelsen tog makten i Afghanistan. Före maktövertagandet lovade talibanerna att kvinnor skulle få tillgång till utbildning och arbete i enlighet med islams principer. Men det har inte skett. Nu så vägras miljontals afghanska flickor utbildning och fattigdomen i landet ökar hela tiden. Parallellt så har Afghanistan drabbats av flera naturkatastrofer och flera hjälporganisationer har tvingats att dra ner på verksamheten där. Och här hemma så innebär regnen nu i augusti inneburit att det inte är lika torrt som tidigare i sommar. Men i synnerhet i östra Finland så fortsätter torkan, det har Finlands miljöcentral meddelat. Situationen är värst i Päijänne-Tavastland, i södra Savolax och i norra Karelen, där grundvattnet är ovanligt låg på en del platser. Och det kan fortfarande hända att brunnar sinar och att brunnsvattnets kvalitet försvagas. Även i många sjöar så är vattenståndet fortsättningsvis lägre än vad det brukar vara så här års. Därmed går vi över till väderrapporten och varningarna. I landets södra och mellersta delar väntat blir det imorgon uppehållsväder och i norr lokala regnskurar. Utsikterna till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar avtagande vind, klart eller halvmulet och uppehåll. Fram på dagen i den östra delen växande molnighet. I norra Karelen möjligen en och annan regnskur. I natt är temperaturen som lägst mellan 4 och 10 grader. I väst kan det bli nattfrost. I morgon på dagen är det som högst mellan 18 och 23 grader, allra varmast i sydväst. Landets norra del får svag eller måttlig vind mellan nord och väst. Molnigheten växer, det blir en och annan regnskur i natt i Lappland och i morgon på dagen närmast i Kajaneland. Natttemperaturen är som lägst mellan 3 och 10 grader. Det kan bli nattfrost i norra Lappland. I morgon på dagen är det som högst mellan 15 och 20, i norra Lappland 10 till 15 grader. I landskapet Åland och Satakunta råder varning för terrängbrand. Femdygnsprognosen går till den 30 augusti. Ett högtryck ligger över landet, mest så är det uppehåll och mest stackmoln. Till veckoslutet kan det bli hostadigare väder och regn är på väg från väster. Dagstemperaturen kan stiga till mellan 18 och 22 och i Lappland till mellan 10 och 15 grader. Nattetid är det som lägst mellan 3 och 12 grader. Under klara och vindstilla nätter kan nattfrost väntas i framförallt norra Finland.
Sjörapporten. Ett högtryck förstärks över Skandinavien. Utsikterna till imorgon kväll är ganska enahanda. Finska viken, nordligt i nordvästlig vind från 2 till 6 meter i sekunden. På eftermiddagen vind omkring väst, god sikt. Norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet, nordligt till nordvästlig vind från 3 till 7 meter i sekunden. Sikten är god. Bottenhavet, vind omkring nord, 3 till 7 meter i sekunden och god sikt. Kvarken får först vind av varierande riktning mellan 3 och 7 meter i sekunden. Från och med natten är vinden nordlig och imorgon på förmiddagen nordlig till nordostlig. Sikten är god även där. Bottenviken, västlig till nordvästlig vind som på eftermiddagen blir nordlig. 5 till 9 meter i sekunden och god sikt. Och Saimen, nordlig till nordvästlig vind mellan 2 och 5 meter per sekund och god sikt. Sen från onsdag kväll till torsdag kväll, då får Finska viken mest sannolikt svag vind. Och på norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och hela Bottniska viken är det i början vind omkring nord 110 meter per sekund. Men från och med natten är det mest sannolikt svag vind. Vädret på kuststationen klockan 18 ikväll. Aspö plus 18 grader, nordnordvästlig vind och 6 meter i sekunden. Nästan klart väder, sikten 37 kilometer. Kotkaranke plus 18 grader, nordlig vind 2 meter i sekunden och mulet och sikten 36 kilometer. Orrengrund plus 17, nordnordväst 5 och mulet, sikten över 20 kilometer. Ensare plus 19 grader, nordväst 5. Kalboda grund plus 17, nordväst 4. Östertokan plus 17, nordnordvästlig vind och 4 meter i sekunden. Och Gråhade plus 17, nordlig vind 6 meter i sekunden. Halvmulet väder och sikten 20 kilometer. Makilo hade plus 18 grader, nordvästlig vind och 5 meter per sekund. Bogasjö plus 17, nordnordost 4 och nästan klar.

Sikten var 50 km. Gotska sanden plus 18 grader, nordlig vind och 2 meter i sekunden, sikten 40 km. Kumlinge plus 16, nordnordväst 5 meter per sekund, klart sikten över 20 km. Nyhamn plus 18, nord 6, Märket plus 15, nordnordväst 5. Enskär plus 16 grader, nordnordvästlig vind och 6 meter i sekunden. Vädret klart och sikten över 20 km. Kylmäpihlaja plus 16, nordväst 7, klart, sikten 18 km. Tahkoluoto plus 15, nordväst 6 och klart, sikten 32 km. Sälgrund plus 16, klart, sikten 31 km. Bredskäret plus 16 grader, väst 4. Strömmingsbådan plus 17, väst 2. Valsöarna plus 18, sydvästlig vind 4 meter i sekunden. Kallan plus 16, nordvästlig vind och 1 meter per sekund. Tankar plus 17, nordvästlig vind 2 meter i sekunden och klart och sikten 39 km. Ulkokalla plus 16, västnordväst 3. Nahkiainen plus 15, väst 4. Brahestad plus 16, västsydväst 3 meter i sekunden och klart, sikten var 20 km. Uleåborg plus 16, västnordväst 6, sikten över 20 km. Marjaniemi plus 17, västlig vind 4 meter i sekunden, klart, sikten över 20 km. Kemi 1 plus 16 grader, västlig vind 7 meter per sekund och Ajos plus 17 grader, västsydvästlig vind 4 meter i sekunden, halvmulet väder och sikten 20 km. Havsvattenståndet var i Kemi plus 7 cm, Uleåborg plus 10, Brahestad plus 5, Jakostad plus 8, Vasa, Kaski och Mäntiluoto plus 7 cm, Raubo plus 10, Åbo plus 13, Fögle plus 12, Hangö plus 15 cm, Helsingfors plus 14, Borgå plus 15 och Fredrikshamn plus 16 cm. Och våghöjden på norra Östersjön 0,4 meter. Slutligen pollenläget. Gräsen blommar i hela landet med undantag för mellersta och norra Lappland. Och gråbo blommar i hela landet med undantag för Lappland. Pollenhalterna i luften är små. Men i södra Finland så är det måttliga halter av sporer från mögelsvamparna Cladosporium och Alternaria. Vad gäller Försvarsmaktens webbplats, Försvarsmaktens meddelanden hänvisas till Försvarsmaktens webbplats. Här slutar rapporten. Vi återkommer klockan 8.

0: Tack och lov kör igång igen måndagen den 7 september. Men redan nu får du skicka in ditt önskemål. Skicka till tackochlov@yle.fi så gör jag allt för att hitta just din önskesång. Mitt namn är Rasmus Forsman. Programmet är Tack och lov. Höststart måndag 7 september 1922 här i Radio Vega och på arenan i en månads tid. Hoppas vi hörs.
1: Kom ihåg att plocka den finaste svampen av dem alla. Politiken som växer på arenan. Sofia, vad tar du upp i senaste avsnittet?
2: SFP har börjat ta ut svängarna ganska ordentligt inom regeringen efter att ha märkt att det faktiskt inte finns några spelregler mer.
3: Fredrik Chi kommer de att få ändå SFP för att spelreglerna finns och Samlingspartiet kommer att säga nej, det här går inte, vi går vidare.
1: Sofia Kajander, Fredrik Wahlström och jag, Joakim Brunt, önskar dig välkommen till Politiken på arenan och i Ylevega lördagar klockan 3.

God kväll, kära lyssnare. Mitt namn är Håkan Djupsjöbacka. I serien Southern Gospel får vi ikväll ta del av en häpnadsväckande och berörande sång som handlar om konsekvensen av vår generositet som kristna. Sången heter Thanks for Giving to the Lord och sjungs av Ray Bolts. Han illustrerar, kan vi säga, frukten av en kristen människas liv och givande. Nu är det ju så att vi inte ska ge för att bli sedd av andra. Jesus talar om att den ena handen inte ska veta av vad den andra ger. Så diskret ska det gå till att ge en gåva. Och Paulus skriver att om jag delade ut allt vad jag ägde men inte hade kärlek så skulle jag ingenting vinna. Å andra sidan berättade Jesus om änkans offergåva, en skamligt liten sån, men att hon lade dit mer än de rika, för hon gav allt som hon hade att leva på. Så är det alltså inte gåvans värde i sig som har betydelse. Den värderas i förhållande till givarens förmåga och Gud värdesätter den kärlek och självförnekelse som ligger bakom gåvan. Och det är alltså om detta fenomen som Ray Bolts så fint sjunger om. Han sjunger om en dröm när han kommer till himlen, fascinerad av allt han får se, förs hans uppmärksamhet till en mängd människor som står i rad för att träffa honom. Och den första kom och han berättade att han var med i en söndagsskola som mannen höll. Och en dag gjorde han den återkommande överlåtelsebönen till sin egen och därför är han här idag. Ja, tack för allt du ger åt Gud, sjunger Ray i refrängen. Den följande som träffar honom berättar om en kväll då en missionär besökte församlingen. Du blev så gripen av hans bilder, men du hade inte mycket pengar, men du gav dem ändå. Jesus tog hand om dem och därför är jag här. Ja, tack för allt du ger åt Gud, sjunger Ray sen. Slutsatsen var att mannens generositet berörde mångas liv. Uppoffringar som du obemärkt gjort här på jorden blev nu proklamerade i himlen.

Allt det här betyder inte att Einstein var en renlärig spinozist, om man säger så. Men Spinoza erbjöd honom ett språk för någonting han själv upplevde. Hur man kan känna en nästan religiös vördnad inför universum utan att tro på någonting övernaturligt.

0: Salto quântico. Salto quântico. Salto quântico. Salto quântico. Salto quântico. Salto quântico.
1: Quantum. Det du inte visste att du ville veta.
2: Tror du på Gud? År 1929 ställdes den här aningen laddade frågan till en av världens mest berömda människor, Albert Einstein. Och hans svar har blivit berömt. Einstein sa det att han trodde på Spinozas Gud. Inte på en gud som ingriper i människornas öden och handlingar, utan på den gud som uppenbarar sig i tillvarons lagbundna harmoni. Det här är ett kanske lite otippat svar, för Einstein var alltså definitivt ingen religiös person i vanlig mening. Med andra ord, han trodde inte på en personlig gud som hör böner, utför mirakel, belönar de goda och straffar syndare. Och ändå använde han gång på gång ordet Gud. Så vad var det egentligen han trodde på? Vem är Spinoza? Och vad har det hela att göra med en av de största konflikterna i den moderna fysikens historia? Välkommen till inledningen av Kvanthopps höstsäsong. Hoppas ni har haft en riktigt skön sommar. Mitt namn är Markus Rosenlund.

0: Titta upp mot en riktigt mörk natthimmel. Inte en sån där grå-orange stadshimmel där man med lite god vilja kan urskilja Karlavagnen, utan en verkligt mörk himmel med Vintergatan tvärs över himlavalvet och ett djup som är nästan omöjligt att föreställa sig här i stan. Det börjar vara den tid på året då det än en gång är möjligt. De där ljuspunkterna, de befinner sig på helt olika avstånd från dig och mig. Några av fotonerna som träffar dina ögon har färdats inom rymden i hundratals. Andra har färdats i tusentals år. Och samtidigt finns det någonting märkligt familjärt i alltihop. För vi hör faktiskt hemma där. Kolet i våra kroppar, syret vi andas och järnet i vårt blod har en historia som sträcker sig långt tillbaka före själva jordens tillblivelse. Du och jag, vi är inte besökare i universum. Vi består av universum. Vi är bokstavligen små gnuttor kärnstoff som har organiserat sig på ett sådant sätt att de kan titta upp mot resten av universum och fråga: vad är allt det här? Och vad är jag i förhållande till det? Det är en vetenskaplig fråga, men också en filosofisk fråga. Och för en filosof på 1600-talet ledde frågan fram till en världsbild som var så radikal att han kastades ut ur hela den gemenskap han hade vuxit upp i. Han hette Baruch Spinoza, och drygt 250 år senare skulle Albert Einstein säga: det är hans gud jag tror på. Året är 1929. Einstein har just fyllt 50 och är en av planetens mest berömda människor. Relativitetsteorin har gjort honom till själva symbolen för det vetenskapliga geniet. Så får han ett telegram. Avsändaren är Herbert Goldstein, en rabbin i New York. Och frågan är mycket enkel: tror ni på Gud? Einstein svarar: jag tror på Spinozas gud, som uppenbarar sig i den lagbundna harmonin hos det som existerar, inte på en gud som befattar sig med människornas öden och handlingar. Det är ju på sätt och vis ett "jo, jag tror", men ett mycket märkligt sådant. För Einstein trodde alltså inte på den gud som de flesta människor tänker på när de hör ordet. Ingen överjordisk gammal gubbe med grått skägg som sitter utanför universum och lyssnar på böner, håller bok över våra synder och ingriper i historien och fotbollsmatcher. Så vad återstår då i så fall egentligen av Gud? För att förstå det måste vi tillbaka till Amsterdam på 1600-talet. Baruch Spinoza föds år 1632 i en sefardisk judisk familj. Hans förfäder hade levt på Iberiska halvön där judar utsatts för förföljelser, tvångskonverteringar och inkvisition. Amsterdam hade blivit en fristad som gav de iberiska judarna trygghet, identitet och överlevnad. Mitt i den här gemenskapen växer Spinoza upp och börjar ställa obekväma frågor. Hur ska de heliga texterna förstås? Kan Gud verkligen ingripa i naturen? Finns mirakel? Är människans själ någonting som existerar oberoende av kroppen? Och varför skulle ett oändligt och fullkomligt väsen uppföra sig ungefär som en mänsklig kung? En som blir arg och nöjd, som belönar och straffar, som ändrar sig och väljer ut vissa människor framför andra. Spinoza börjar misstänka att det är vi människor som har skapat Gud till vår egen avbild. År 1656, när han är bara 23 år gammal, bannlyses Spinoza av församlingen. Han är ensam ute i kylan, men tar inte tillbaka sina idéer. Han försörjer sig bland annat som linsslipare och fortsätter skriva. Så småningom utvecklar han en filosofi som är så radikal att själva ordet Gud nästan byter betydelse. Spinoza börjar med en enkel fråga. Om Gud verkligen är oändlig, hur kan då någonting finnas utanför Gud? Tänk dig den traditionella modellen. Här har vi Gud och här har vi universum. Gud har skapat universum och står på något sätt utanför det. Men då har vi också dragit en gräns. På ena sidan Gud, på den andra någonting som inte är Gud. Om Gud verkligen är oändlig, resonerar Spinoza, kan det inte finnas någonting bortom denna oändlighet. Hans slutsats är att det i sista hand bara kan finnas en verklighet, en enda oändlig substans. Den kan vi kalla Gud, eller naturen. Deus sive natura, Gud eller naturen. Det betyder inte riktigt att Gud bara är summan av alla träd, människor, planeter och galaxer. Spinozas Gud är hela den oändliga verklighet ur vilken alla dessa enskilda ting följer. Allt vi ser är olika sätt på vilka den här enda verkligheten uttrycker sig. Tänk på ett hav. På ytan finns vågor. En är stor, en annan liten. En bryter mot klipporna medan en annan sakta rullar över öppet vatten. Vi kan peka ut vågorna som enskilda saker, men vågen är inte ett främmande föremål som ligger ovanpå havet. Vågen är havet i en viss form. Vågen uppstår, förändras och försvinner. Ungefär så ser Spinoza på oss. Du och jag är verkliga, men vi är inte separata ting som har placerats in i naturen utifrån. Vi är tillfälliga uttryck för samma verklighet som trädet, molnet, planeten och kärnan. Därmed försvinner också den tydliga gränsen mellan det naturliga och det gudomliga. Naturen är inte en maskin som Gud har byggt och Gud är inte ingenjören bakom maskinen. Det finns ingen utsida, ingen verkstad utanför universum och ingen hand som ibland sträcker sig in genom kulissen. Det finns bara verkligheten själv. Och när man väl har tagit det steget börjar mycket av den traditionella religionen falla sönder. Ta nu miraklet. Ett mirakel brukar betyda att naturens normala ordning tillfälligt bryts därför att Gud ingriper. Men för Spinoza är naturlagarna inte regler som Gud har skrivit och därför också kan upphäva tillfälligt. Naturens ordning är ett uttryck för vad Gud eller naturen är. Att Gud skulle bryta mot naturen vore ju därför att Gud bryter mot sig själv. När vi kallar någonting ett mirakel beror det enligt Spinoza snarare på att vi inte förstår dess orsaker. Och här sker en viktig förskjutning. Istället för att fråga vem ville att det här skulle hända, börjar vi fråga vad orsakade det? Åskan till exempel är inte gudomlig vrede. Sjukdomen är inte ett straff. Stormen är inte ett budskap och kometen är inget förebud. Naturen talar inte till oss på det sättet. Den bara sker. Det här kan ju låta som en kall världsbild. Hos Spinoza är naturen fullständigt ointresserad av människans önskemål. Regnet som räddar bondens skörd är samma regn som förstör en annan människas semester. Regnet självt har ingen uppfattning om vare sig skördar eller semester. Vi delar in händelser i gott och ont utifrån vad de betyder för oss. Men människan är inte måttstocken för verkligheten. Universum är ingen moralisk berättelse med oss i huvudrollen. Enligt Spinoza alltså. Och ändå är Spinozas filosofi märkligt nog inte nihilistisk. Tvärtom har många uppfattat honom som närmast mystisk. Den tyske romantikern Novalis kallade honom långt senare för den, inom citat, gudsberusade människan. För Spinoza tar inte bort vår förbindelse med Gud. Han gör förbindelsen total. Om Gud och naturen är samma yttersta verklighet behöver vi inte söka Gud någon annanstans. Vi befinner oss redan mitt i den. Vi är en del av den. Samma tanke förändrar också synen på människan. På Spinozas tid hade René Descartes gjort en skarp skillnad mellan kropp och själ, mellan materia och medvetande. Dualism kallas det här. Men det skapade ett problem. Om kroppen och själen är två helt olika sorters ting, hur kan de då påverka varandra? Spinozas svar är ungefär att problemet uppstår först när man delar verkligheten i två. För Spinoza finns bara en substans. Kropp och tanke är olika sätt på vilka samma verklighet framträder. Lite som dansaren och dansen. Människans medvetande står alltså inte utanför naturen. Också när vi tänker är vi naturen. Och där finns en nästan svindlande tanke. När vi studerar universum är det inte en varelse utanför naturen som betraktar naturen. Det är en del av universum som betraktar en annan del och förundras. Kolet i hjärnan och elektronerna i nervcellerna kunde lika gärna sitta i Saturnus ringar eller någonstans i Andromeda-galaxen. Carl Sagan skulle långt senare formulera någonting som ligger ganska nära det här.
1: Because the cosmos is also within us. We're made of star stuff. We are a way for the cosmos to know itself.
0: Vi är ett sätt för kosmos att känna sig självt, sade Sagan. Det är alltså inte Spinozas formulering, men han skulle ha känt igen den tanken. Sen kommer vi till en av Spinozas mest provocerande idéer. Den fria viljan. Hos Spinoza följer allting ur orsaker. Det som gäller resten av naturen gäller också människan. Den klassiska idén om en liten självständig vilja inom oss som på något sätt kan ställa sig utanför orsak och verkan och välja fritt passar därför illa in. Spinoza använder en bild. Föreställ dig en sten som kastas genom luften. Dess rörelse bestäms av krafter och orsaker. Handen som kastade den, gravitationen, luftmotståndet etc. Men tänk dig att stenen plötsligt blir medveten. Den känner att den rör sig, men den känner inte till orsakerna bakom rörelsen. Då kanske stenen skulle tänka, jag flyger därför att jag vill flyga, för att jag har bestämt mig att flyga. Så är det också med människan, menar Spinoza. Vi känner våra önskningar, men vi känner inte alla de orsaker som har format dem. Mitt temperament som jag har ärvt av pappa, min barndom, mina erfarenheter, min kultur jag har vuxit upp i och min kropp sträcker sig långt bortom det medvetna som jag upplever som min fria vilja som fattar beslut. Människan tror sig alltså vara fri därför att hon känner sina önskningar men inte orsakerna bakom dem. Det här kan ju låta som ren fatalism, men Spinoza är faktiskt mycket intresserad av frihet. Han definierar den bara annorlunda. Frihet är inte att stå utanför naturen. Frihet är att förstå den. Ju bättre jag förstår varför jag reagerar som jag gör, desto mindre behöver jag kastas omkring av impulser som jag inte begriper. Den människa som blint styrs av vrede eller rädsla är i Spinozas mening mindre fri än den som förstår orsakerna till sin vrede och därmed kan förhålla sig till den. Förståelse bryter inte orsakskedjan, men den förändrar vår plats i den. Den leder till ett av Spinozas mest fascinerande uttryck. Subspecie eternitatis, under evighetens aspekt. Vi människor upplever världen från en mycket trång utsiktspunkt. Jag, här och nu, mitt arbete, min prestige, min rädsla, min förlust, min död. Om någon kritiserar mig kan det för en stund kännas som en oerhört viktig händelse eftersom jag alltid befinner mig i centrum av mitt eget synfält. Spinoza ber oss försöka flytta kameran. Se ditt eget liv som en del av mänsklighetens historia. Mänskligheten som en liten gren på livets evolutionära träd. Livet på jorden som en episod i en planets historia. Och jorden som en planet kring en vanlig kärna i en galax bland miljarder andra. Ditt liv blir inte oviktigt för det, men perspektivet förändras. Det som nyss fyllde hela synfältet blir en del av någonting mycket större. Kanske är det därför som sensommarens mörknande och djupnande stjärnhimmel kan ha en märkligt lugnande effekt. Den gör mig liten och stor samtidigt. liten som individ men större genom tillhörighet. Vi står inte utanför det universum som vi tittar på. Vi är en våg som för ett ögonblick har blivit medveten om havet. Och här kommer vi till en av Spinozas vackraste formuleringar. Amor Dei Intellectualis, den intellektuella kärleken till Gud. Det låter som traditionell religion, men Spinoza menar inte kärleken till en varelse i himlen. Han syftar på den glädje som uppstår genom att förstå verkligheten, att se sambanden, förstå sin egen plats och för ett ögonblick uppfatta helheten snarare än bara sig själv. Hos Spinoza blir förståelsen nästan en form av andlighet. Inte därför att den lämnar naturen utan därför att den går djupare in.

För det är svårt att läsa Spinoza utan att känna igen drag av Einsteins sätt att tala om vetenskap. Einstein läste och beundrade Spinoza. Einstein avvisade en personlig gud som ingriper, belönar och straffar, men vägrade samtidigt att säga att den religiösa känslan därför var meningslös. År 1930 skrev Einstein om det han kallade den kosmiska religiösa känslan. Han skilde den från religion som bygger på rädsla eller på en gud som vakar över människans moral. Den kosmiska religiositeten var någonting annat. Känslan av den egna litenheten inför universum och vördnaden inför den ordning som går att urskilja i naturen. Där hör man nästan Spinoza tala genom århundradena. Spinoza

0: och Einsteins världsbilder överlappar alltså på några avgörande punkter. Gud är inte en person. Människan står inte utanför naturen. Naturen följer en ordning som inte anpassar sig efter våra önskemål. Och förståelsen av den här ordningen kan påminna väldigt mycket om religiös vördnad. Spinoza kallar det den intellektuella kärleken till Gud. Einstein talar om den kosmiska religiösa känslan. Allt det här betyder inte att Einstein var en renlärig spinozist, om man säger så. Men Spinoza erbjöd honom ett språk för någonting han själv upplevde. Hur man kan känna en nästan religiös vördnad inför universum utan att tro på någonting övernaturligt. Och det är också mot den bakgrunden man kan förstå ett av Einsteins mest berömda citat. När kvantmekaniken på 1920-talet började beskriva naturen i termer av fundamentala sannolikheter hade Einstein svårt att acceptera att det här var den yttersta verkligheten.
1: And Einstein, it bothered a lot. God does not play dice with the universe.
0: I ett brev till Max Born skrev han: den gamle kastar inte tärning. Alltså, Gud spelar inte tärning. Kristna apologeter som vill ha Einstein på sitt lag älskar att peka på det här och säga: se nu, Einstein trodde på Gud. Men det är alltså knappast Gamla testamentets Gud han talar om. Den gamle, han som inte spelar tärning enligt Einstein, är snarare ett poetiskt namn på den djupa rationella ordning som Einstein var övertygad om att måste finnas bakom naturens fenomen. Här skymtar den spinozistiska världsbilden fram också i fysiken. Kvantfysiken skulle ändå fortsätta att göra Einsteins rationella determinism allt svårare att upprätthålla. Det har sedermera bevisats experimentellt att universum de facto kastar tärning hejvilt på sin mest fundamentala nivå. Men det förändrade inte Einsteins grundläggande övertygelse om att A händer och leder till B, eller hans vördnad inför universums begriplighet. Mot slutet av sitt liv blir Einstein faktiskt mycket tydlig med vad han inte menar med Gud. I ett berömt brev till filosofen Erik Gutkind 1954 beskriver Einstein ordet Gud som ett uttryck för mänsklig svaghet och skriver mycket kritiskt om Bibeln. Men också i det brevet dyker Spinoza upp. Einstein hänvisar uppskattande till, inom citat, vår underbare Spinoza. Nästan ända fram till sin död finns alltså den gamle filosofen och linssliparen från Amsterdam kvar i bakhuvudet på Albert. Nå, summa summarum, trodde Albert Einstein på Gud? Om vi med Gud menar en personlig skapare som står utanför universum, som lyssnar på böner och ingriper i våra liv, är svaret nej. Men om ordet Gud betecknar verkligheten som helhet, universums ordning, all lagbundenhet och det mysterium som ligger i att saker och ting överhuvudtaget finns och dessutom delvis går att förstå, ja, då kunde Einstein använda ordet Gud. Spinozas Gud. Och frågar man mig så är det här som frågan blir riktigt saftig. För jag menar, varför måste det vara antingen eller? Vi placerar ofta två alternativ mot varandra. Antingen finns Gud och världen har mening, eller så finns ingen Gud och universum är ett kallt, tomt maskineri. Spinoza accepterar inte den motsättningen. Han tar bort den gamla gubben med skägget på sitt moln, men inte vördnaden. Tvärtom, när avståndet mellan Gud och naturen försvinner, blir själva verkligheten, det som tidigare placerades på andra sidan, på den heliga sidan. Man måste förstås inte kalla det Gud. Men upplevelsen finns där. Jag har själv känt den under stjärnorna, sena höstkvällar på strandklipporna i Barösund. Att stå under en mörk natthimmel och veta att ljuset från en stjärna kan ha färdats i tusentals år innan det träffar ens näthinna. Miljontals år till och med om du får syn på Andromeda-galaxen. Att veta att själva atomerna i min näthinna har en historia som började i en döende jättekärnas hjärta långt innan jorden ens fanns, det är svindlande. Att förstå att våra tankar uppstår inom samma natur, som resultat av samma natur, som den natur vi undersöker med tankens kraft. Svindlande, det med. Att universum under åtminstone några ögonblick och på åtminstone en liten planet har producerat någonting som kan fråga vad universum är. Som sagt, svindlande. Nå, det är ju inget vetenskapligt bevis för Gud. Men det är svårt att kalla det banalt. Det förstod Einstein också. Varför inte? Jag menar, inte var han heller mer än människa, den gode Albert. Precis som du och jag. Det var allt vi hade tid för i det här första avsnittet av Kvanthopps höstsäsong. Hoppas du följer med oss också i fortsättningen. Ha det bra, vi hörs igen om en vecka. Jag heter Markus Rosenlund. Hej så länge!

0: Klockan 8 är nyhetsdags. Handelskonflikten mellan USA och Kanada fortsätter. Kanada kommer nu säga nu att man ska införa strafftullar på mellan 50% och 50% på varor från USA. Totalt så ska det införas tullar på 700 olika produkter började den 8 september. Det meddelade idag Kanadas regering. Handelssamtalen mellan USA och Kanada har brutits i helgen utan resultat, varefter USA genast tog i bruk höga tullar på en mängd kanadensiska varor. Kanadas premiärminister Mark Carney sa den i lördags att varstullarna från Kanadas varstullar bland annat ska omfatta stålprodukter, lantbruksmaskiner, pappersmassa och papper samt mejeriprodukter. Dessutom så hotar premiärminister Doug Ford i den kanadensiska provinsen Ontario att stoppa elpriset till eller att höja elpriset eller helt avbryta elexporten till USA. Här hemma har en ny dyster sysselsättningsnyhet kommit idag. Spårvagnstillverkaren Skoda Transtech tvingas ta till massiva uppsägningar. 117 anställda sägs upp och också en del av de anställda kan drabbas av permitteringar. På Skoda Transtechs fabrik i Otanmäki i Kajana arbetar cirka 600 anställda. Enligt Skoda Transtech är uppsägningarna en följd av att bolaget inte får leverera de nya spårvagnar som ska sättas i trafik i Helsingfors och i Vanda. I Vasa är en kvinna misstänkt för att ha strypt sin manliga partner till döds. Det här meddelar polisinrättningen i Österbotten idag. Fallet inträffade redan i november. Nu är förundersökningen slutförd. Den 37-årige mannen hittades den 28 november i sin död i sin bostad på Brändö i Vasa. Han hade varit död i flera dagar. Polisen började utreda dödsorsaken och kom snart att misstänka mannens flickvän för att ha tagit livet av honom genom strypning. Och i kvinnans bostad i Tammerfors hittades ägodelar som hade tillhört mannen och också hans bil. I maj häktade Österbottens tingsrätt kvinnan. Hon är fortfarande häktad och fallet går nu till åtalsprövning. Och det ska införas gemensamma regler i hela Europa när det gäller ungas bruk av sociala medier. Enligt Finlands EU-kommissionär Henna Virkkunen ska en proposition om ett alleuropeiskt regelverk läggas fram i början av hösten. EU har under sin granskning av sociala medier märkt att till exempel TikTok och Meta är alldeles för beroende framkallande. Meta kontrollerar inte heller att en användare har fyllt 13 år. En expertpanel ska nu förbereda de nya reglerna för ungdomars bruk av sociala medier. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 9.
1: Tisdagen den 16 juli 2002. Klockan 6.49 på morgonen. En bil exploderar utanför Hotel Helka i Kampen i centrum av Helsingfors.
2: No hirveen räjähdyksen kuulu.
3: Ich habe nur den großen Knall gehört und habe dann nur die Flammen gesehen und die Rauchwolken.
4: Kauhe savunous tos takalta Hotel Helka edestä.
2: Sitten juoksin katsomaan tonne ja näin mitä siitä autosta oli jäljellä, ehkä pieni savuavakaasa.
1: Explosionen spränger hotellets fönster ända upp till fjärde våningen. Och slungar bilskrot över gatorna i en 120 meter bred och 215 meter lång ellips. Explosionen har ett dödsoffer.
5: En person dödades då en bil exploderade i Helsingfors centrum i morse.
1: I den här serien försöker jag reda ut det trassliga nystan av människorelationer, manipulationer, lögner och absurda ideal som ligger dolda under dammet efter explosionen. Det är en berättelse där ingenting är vad det först ser ut att vara. Du lyssnar på finlandssvenska krimpodden Bilbomben i Kampen, avsnitt 1 av 4. Jag heter Viktor Granö.
6: Se aamu oli tosi kaunis ja lämmin, niin kuin heinäkuussa yleensä on. Ja mä olin siis töissä jo 6:30 maissa.
1: Det är tidig morgon i juli 2002. Pikka Kock har morgonturen i Hotel Helkas reception. Hon kommer på jobb kring 6:30 och börjar snygga till i aulan.
6: Ja mä sit siinä niin kun aulassa touhusin silleen, että mä avasin niin kun ulko-oven, järjestelin lehtiä siinä ja tälleen, niin kun, että se aula on kivan näköinen.
1: Samtidigt kör Jari Dahlström, en 32-årig Ekenäsbo och pappa till en 4-årig flicka, in mot centrum längs Mannerheimvägen på väg från sin kolonistuga i Brunåkär.
7: Att han skulle säkert börja 7 på morgon. Han var ju alltid punktlig med jobbet.
1: Det här är Peter Dahlström, Jaris bror.
7: Och det var han jävligt irriterad på folk som inte jobbade när man var på jobbet. För jag kommer ihåg det många gånger i Sverige så sa han det att fan, svenskarna, det är fika nu, det är fika nu. Så sa min brorsa alltid att fan, ska vi fika eller ska vi jobba?
1: Jari försörjer sig delvis som fiskare och delvis som byggarbetare. Just nu är han på väg till ett bygge i Gräsviken. Han svänger upp på Norra Järnvägsgatan.
6: Sieltä tuli niin ulkoa, tuli pari hotellin asiakasta, niin kuin näin, että mä näin, että ne tulee, niin mä menin takaisin niin kuin tiskintaa.
1: Pikkaseen några hotelljester närmar sig utifrån och går in bakom disken.
6: Ja se oli varmaan se, mikä mut niin kuin henkilökohtaisesti pelasti.
1: Det var det som räddade henne, tror Pikka själv. Jari blinkar åt vänster för att svänga in på Runiversgatan. Det är rött ljus och han stannar sin vita Opel Kadett strax utanför Hotel Helka.
6: Yhtäkkiä mä näen, niin kun mua kohti, että se niin hidastetussa elokuvassa lentää niin hirveän määrä lasia ja terästä.
1: Glas, splitter och stål flyger i slow motion mot Pikka.
6: Ja mä vetäsin alas se kyykkyyn sinne tiskin takkoon, koska se on sen verran korkea. Tämä kaikki tapahtuu niin kuin mä katsoisin itteeni ulkopuolelta filmissä.
1: Hon ser sig själv som i en film där hon kurar ihop sig bakom disken.
6: Ja mä yritin soittaa 112 siis. Ja tosi ikävä asia, mitä et koskaan halua kuulla oikeastaan. Kaikki linjamme ovat juuri nyt varattuja. Olkaa hyvä ja odottakaa hetki.
1: Alla linjer på nödcentralen är upptagna.
8: Mä olin tulossa lähiliikennejunalla Pasilan asemalle, kun yksi väkivaltarikosyksikön ylikonstaapeli soitti, että huomenta, että tiedätkö, että täällä olisi nyt keissi odottamassa, että auto on räjähtänyt aivan Helsingin ytimessä.
1: Det är kriminalöverkommissarie Olli Töyräs, som får fallet på sitt bord.
8: Ja siinä

0: hätäkeskusta ei juurikaan pääse kuin tähän tapahtumapaikalle.
1: För det första sker explosionen så i centrum av Helsingfors som det går att komma.
0: Se oli arkiaamu, siinä oli ihmisiä vaarassa, se oli niin kuin julkisella paikalla tehty.
1: En vardagsmorgon på offentlig plats.
0: Ja myöskin tämä tekotapa, auto räjähtää, sehän on melkein kuin jostain mafia-elokuvista periaatteessa.
1: Och inte minst ett tillvägagångssätt som från en mafiafilm.
2: Ryntäsin kadulle. Ja mä näin sen auton ja mä näin sen palavan hahmon siinä autossa. Ei siinä enää hirveästi ollut jäljellä.
1: Pikka springer ut på gatan och ser bilen som exploderat. Och i bilen en brinnande människogestalt.
2: Ja totta kai mä tiedän, että se on ihminen, se, että oliko se enää ihmisen näköinen tai näin. Mutta mä vaan tajusin, että siellä on niinku ihminen sisällä ja se palaa. Mä syytin itteni tavattoman kauan, että mä en pelastanut häntä tai en edes yrittänyt. Anteeksi.
1: Pikka skulle i åratal anklaga sig själv för att hon inte ens försökte rädda mannen i bilen. Men ingen hade längre kunnat rädda honom.
3: Den döde personen befann sig inne i bilen. En annan person i en närbelägen bil skadades och har förts till sjukhus. Polisen vet ännu inte hur och varför bilen exploderade.
4: Ja, han brukar ringa mig varje morgon och väcka mig där vid 7.
1: Det här är Minna, Jari Dahlströms flickvän vid tiden för bomben och från Ekenäs, hon också. Minna heter egentligen något annat.
4: Och det här hände ju vid 7-tiden. Så den här morgonen så hade han ju inte ringt och väckt mig.
1: Peter, Jaris bror, har precis kommit hem från en motorcykelresa.
5: Så ringde telefon och det var min mor som ringde och sa att Jari har blivit sprängd i en bil. Och jag bara sa, nej men vadå? Ja, det har varit någon Audi inblandad i det. Och jag sa, men Jari har ju ingen Audi. Men sen så sa jag att morsan, det kan inte vara att det måste vara något fel nu det där. Klart man kunde inte sova, men sen följande dag så ringde på nytt och sa att de hade bekräftat polisen då att det var Jari som hade blivit sprängd. Och ja, that's it. Mer jag vet inte, förbannad var jag. Ja. För jävligt.
4: Ja, det var min brors fru som ringde och sa att hon har hört på nyheterna att det har skett en bilbomb i Helsingfors och att hon tror att det är Jari. Och jag var, man blev helt i chock. Sen när jag läste om det i tidningarna så då blev det ju att kännas mera verkligt. Men det tog nog länge innan man förstod att han var borta.
5: Jari var en människa som alltid gjorde någonting.
1: Jag ber Peter och Minna berätta om Jari.
5: Alltid fiska och byggde och renovera och tyckte om andra människor. Massor.
4: Han hade ljust hår och blågröna ögon. Och han såg trevlig ut. Jag minns då en gång när vi hade hans dotter med och vi åkte bil då, så helt plötsligt så stannade han bilen där vid vägkanten och så sprang han ner i diket och så plockade han en bukett blommor och hämtat flickan och mig en varsin bukett.
6: Polisen känner för tillfället till att han befann sig i den vita Opeln som han själv ägde på händelseplatsen och det var en av de tre bilarna som skadade sig där på platsen.
1: Det här är äldre kriminalkonstapel Kasper Ramström. I en intervju några timmar efter sprängningen.
7: Vilka andra personskador uppkom på platsen?
6: Ja, den här Opeln var alltså den bilen som hade den här sprängladdningen då i sig högst antagligt. Och framför den så låg på samma fil en sån här Chevy van där det var två personer som inte skadade sig. Och på filen bredvid på högra sidan, lite snett bakom, låg en Audi personbil. Och den personen som framförde den här Audin så skadade sig.
1: När den första polispatrullen kommer till platsen och börjar spärra av området kring det brinnande bilvraket

0: Det får de nästan genast syn på någonting som väcker deras intresse.
1: Heti alkuvaiheessa löydettiin tämän hotelli Helkan kivijalkaa vasten nojaamasta tällainen kaukosäädin, eli millä ohjataan lasten leluja, lähinnä ehkä autoja.
0: En fjärrkontroll. En sån som man styr radiostyrda bilar med.
1: Ja se herätti totta kai kysymystä, että mitä se tekee siinä. Onko sen joku jättänyt siihen, onko sen joku vienyt siihen vai mikä rooli sillä on tässä koko asiassa. Ja tietenkin ajatus tuli siitä, että joku on käyttänyt kaukolaukaisinta räjäyttäkseen pommin.
0: Kan fjärrkontrollen ha använts till att avfyra en bomb? Visst låter det som någonting ur en maffiafilm. Och det intrycket stärks när polisen börjar undersöka offrets, alltså Jaris, bakgrund.
2: Och vad gäller den här personen så är han finsk medborgare, bor här i huvudstadsregionen. Och polisen känner till honom från ett tidigare fall, men där så kommenterar vi inte ännu vilken roll han var.
3: Kan det vara fråga om någon slags uppgörelse inom den undre världen så att säga?
2: Det är klart att även det är möjligt, men att det är klart att på basen av hans personhistoria så kommer även säkert motivet att börja klarna.
4: No, alla har ju en massa idéer om varför och jag försökte nog att inte lyssna så mycket på det. Folk sa att det var droger som låg bakom det och någon sa att det var pengar och det var en hel massa teorier. Men...
0: Så här uttalar sig Olli Töres dagen efter sprängningen.
5: Tänne uhrin tausta huumeisiin vedoten, niin se vaan kertoo sitä, että tähän saattaa todennäköisesti liittyä huumemaailman jotkut epäselvyydet tai jotkut omat kuviot, omat lait tavallaan.
6: Inrikesminister Ville Itälä säger i en kommentar att bomben antagligen hade anknytning till en uppgörelse mellan organiserade ligor. Itälä säger att kampen mot den organiserade brottsligheten går vidare, men att ingen helt kan hindra att såna här fall inträffar.
0: Här får vi kanske bilden av Jari som en spelare i drogvärldens riskabla spel. En spelare som tydligen spelat sina kort fel och fått bära konsekvenserna av det. Men hur riktig är den bilden?
7: Ja, vi ska prata om när han var riktigt liten. Så får jag in i armén, jag har gått i tre. Och jag tyckte om, vad heter det, Iron Maiden och det här. Och när jag kom hem tillbaks, då hade han spelat in Bob Marley på alla mina kassetter.

0: Det drogbrott som Töyres hänvisar till i tv-intervjun äger rum ett år före bomben. Jari har varit ute på stan med en kompis och druckit lite väl många stop för att lagligt få fortsätta krogrundan med bil. Men det är dessvärre vad Jari gör. När polisen stoppar honom i Kaiseniemi genomsöker de bilen och hittar en halvdrucken ölburk samt en suspektpåse grönt växtkross. Jari medger att han veckan innan har köpt påsen som 20 gram marihuana för 300 mark. Men när han provrökte sitt inköp insåg han att han blivit lurad. Och påsen blev bortglömd på bilgolvet. Polisen undersöker saken och slår fast att pulvret mycket riktigt inte är någon drog. Jari får några dagsböter för försök till rusmedelsbrott. Så nej, Jari hör inte till någon organiserad brottsliga. Men hur har han då fått den organiserade brottsligheten efter sig? För gärningspersonen, vem det än är, måste åtminstone vara ett proffs.
1: Autopommi ja sen räjäyttäminen ja sen räjäytyksen onnistuminen niin vaatii jonkunnäköistä niin kuin ammattitaitoa ja asennetta siihen hommaan. Ja se on tekotapana raaka, julma. Se saattaa aiheuttaa sivulliselle huomattavia henkilövahinkoja, muita kuolleita kenties. Eli erittäin raaka, törkeä tekotapa.
0: Vem annan än en härdad yrkeskriminell kan genomföra någonting så både komplicerat och grymt som ett bilbombsmord? Och polisen är i själva verket redan en misstänkt person på spåren.
2: Mä muistan, kun mä oon siinä soittamassa siinä tiskillä, niin mä näin sen kaverin, jonka Audi lennähti siihen liikennepylvääseen.
0: Medan Pikka i hotellreceptionen försöker komma igenom till nödcentralen ser hon den skadade Audi-chauffören genom fönstret. Han går förbi med någonting mörkt i handen.
2: Se käveli mun ohi ja sitten mulla on se automaatio, että mä katson niinku sen, että kuinka pitkä kaveri on, miltä se näyttää. Niin se roikotti kädessä jotain tummaa ja näytti niinku siltä, että se ei ole ihan kondiksessa.
0: Och det är inte bara Pikka som ser honom. Den blodiga mannen dyker faktiskt upp i vartenda ett av vittnesmålen från platsen. En ung man som vinglar omkring med en blodig trasa mot sitt vänstra öga och ber folk titta om han har ögat kvar. Han är också bland de allra första som polisen lägger märke till när de kommer fram. I det skede står han lutad mot Helgas vägg medan blodet droppar på gatan. Och där på gatan, strax in till hans fötter, står fjärrkontrollen. Och mer misstänkt blir det.
3: Me saatiin tutkin alkuvaiheessa myöskin kansalaisen ottama valokuva, missä joku henkilö kurkottaa tämän punaisen Audin sisälle ottaakseen sieltä jotain.
0: På ett foto taget av en förbipasserande syns en person som plockar ut någonting ur den kraschade Audin, alltså ur bilen som befann sig bredvid Jaris Opel när den exploderade. Den personen visar sig vara Audimannen själv, William Engström.
3: Hänet vietiin sairaalaan saamaan ensiapua.
0: Engström förs till Töle sjukhus för akutvård. Han får snart sällskap där.
3: Sinne meni Helsingin väkivaltarikosyksikön tutkija perässä.
0: Engström kan förklara alltihop för polisen. Han lyckades inte få sömn på natten och körde därför fram och tillbaka längs Mannerheimvägen för att döda tid. Och så hade han oturen att befinna sig precis bredvid bilen som gick i luften. Efter explosionen sprang han genast ut ur bilen men återvände för att hämta sin telefon och plånbok. Kort efter det tappade han plånboken på gatan och när han böjde sig ner för att plocka upp plånboken så tog han av misstag istället tag i en svart låda som låg där och skräpade. Han slängde iväg lådan men misstänker att den fick på sig av hans blod. Den här berättelsen övertygar inte polisutredaren som nu dessutom hittar någonting ännu mer suspekt.
3: Hän kävi läpi tämän Engströmin omaisuutta ja hän löysi lompakosta pienen paperin palan, mihin oli kirjoitettu auton rekisteritunnus. Ja kuinka ollakaan, se rekisteritunnus oli aivan sama kuin tämän räjähtäneen auton rekisteritunnus.
0: Engström har ingen bra förklaring till att han skrivit upp registernumret på Opeln som sprängdes. Klockan 12.30, 5,5 timme efter explosionen, anhålls William Engström på Töle sjukhus.
4: Klockan 11, nyheter. Polisen har gripit en man misstänkt för gårdagens bilbombsmord i centrala Helsingfors. Gripandet skedde igår kväll. Äldre kriminalkonstapel Kasper Ramström berättar mer.
5: Jo, den här personen blev anhållen igår och personen är här och förhörs och undersökningarna fortsätter.
6: Vad vet ni det här skedde om motivet?
5: Som vi redan igår antog så är det kanske troligt att det handlar om någon slags dåd inom de här kriminella kretsarna.
0: I Yles arkiv finns en inspelning från häktningsbehandlingen i tingsrätten. William Engström, eller Ville som han kallas, en långsmal man med rakat huvud och ett ansikte som inte uttrycker någon annan känsla än en viss frustration. Han ser ut som någon man kunde kasta för en roll som yrkeskriminell. Men skenet bedrar. Igen.
3: Mä muistan Engströmistä sen, että hän oli nuori kundi, jolla ei ollut rikostaustaa, joka oli suorittanut varusmiespalveluksen ja toimi vartijana.
0: Ville en väktare med fläckfritt straffregister.
3: Eli tämä on jo hivenen poikkeuksellista tavallaan, että ihmisellä yleensä on niin kuin työ, mitä hän tekee verokortilla ja ikään kuin elämä tietyllä tavalla kuusissa ja kasassa.
0: Så vad är Ville för en man? Han arbetar som skiftledare på ett väktarbolag, främst natturer. Hans förman säger att han är en bra arbetstagare som aldrig har fått några klagomål. Den enda skavanken är trafikbeteende.
7: Min motorcykel är mitt livsvillkor. Jag har en attitydskada mot att följa trafikreglerna.
0: Säger Ville i ett polisförhör. Rösten är inte Villes egen. Villes bekanta beskriver honom som en svartvit och villkorslös man med definitiva åsikter och fasta principer. Han använder inte alkohol, inte tobak, inte godis, inte fett, inte aspirin, inte antibiotika, inte kött och inte mjölk i kaffe. Han går alltid klädd i rena hela svarta kläder och är hård på att träna, men bara hemma på egen bänk. Han är alltid artig, särskilt mot kvinnor. Villes ex-flickvän beskriver honom som blyg, älskvärd och ljuvlig. Hon säger visserligen också att Ville får kicks av filmer där man hugger huvudet av barn. En annan ex-flickvän säger angående bilbomben att Ville nog är tillräckligt smart för att fatta att han är för korkad för att göra någonting sånt. Men det verkar Ville alltså inte ha fattat. Det som han däremot fattar är att han ligger risigt till. Efter en vecka i häkte erkänner han.
7: 3-4 månader sen var jag i Gårdsbacka köpcentrum med motorcykeln. Jag gick in och köpte tuggummi och blev kvar i butiken en stund och spelade på en spelautomat. När jag gick ut kom en man fram till mig och började prata. Han var lite på 40, lite ovårdad, långt mörkt hår. Han frågade om jag ville tjäna pengar.
3: Tässä tuli esille tämä niin sanottu tuntematon mies, eli en minä, mutta tuntematon mies. Ja sitä on varmaan Suomen rikoshistoriassa kuultu aika monta kertaa näissä jutuissa, että tekijä tai yllyttäjä tai teettäjä on niin sanottu tuntematon mies. Niin tässäkin tapauksessa.
0: Den obekanta mannen har hört att det går att lita på Ville. Han vill nu att Ville ska skrämma en person som är skyldig honom pengar.
7: Han föreslog olika sätt. Han erbjöd skjutvapen. Jag sa nej. Så erbjöd han sprängämnen. Jag tvekade en stund. Så tänkte jag, varför inte? Jag var intresserad. Det lät spännande. Han sa att personen inte behöver skadas. Det räcker om han blir ordentligt skrämd. Så jag tog emot sprängämnena, 30 dynamitgubbar. Han sa att det inte spelar någon roll hur jag gör det, bara personen blir skrämd. Han lovade mig 3000 euro i ersättning. Jag fick 1000 euro i förskott. Han sa att personen heter Jari Dahlström.
0: Kände du honom från förr? Frågar utredaren.
7: Nej, jag känner inte Jari Dahlström. Jag har aldrig träffat honom själv.
0: Den okända mannen informerar att Jari Dahlström bor i en kolonistuga i Brunnskär.
7: Jag gick och kollade in platsen. Det hade varit lätt att spränga Dahlströms stuga för att skrämma honom. Men jag märkte att det fanns andra stugor bredvid. Så det gick inte för sig. Ingen skulle skadas. Jag ringde mannen från en telefonkiosk och sa att det blir krångligt. Då sa han att Jari har en bil och gav bilens registernummer. Jag skrev upp det i ett sms på min telefon. Han sa att bilen duger bra. Det låter vettigt att spränga den.
0: Så Ville köper en fjärrkontroll på Hobbypoint i Kaisaniemi och börjar sätta ihop bomben.
7: Först köpte jag eldelarna. Det viktigaste var att installera spänningsregulatorna servot. Jag satte först den mindre sprängsatsen i en pafflåda. Det var 7 dynamitgubbar.
0: När Ville beskriver bombbygge uppfattar jag en viss stolthet i hans formuleringar. Jag frågar Olli Töyräs vad han tror.
3: Jo, se saattaa pitää paikkansa se vaikutelma, että saattaa olla, että hän ehkä oli tyytyväinen, että se työ ikään kuin teknisesti ottaen suoritettiin, niin kuin, mitä oli tilattu. Ehkä hän koki, ehkä, en tiedä. Ehkä hän koki olleensa niin kuin sanoisa mittainen mies.
7: Sen skarja ett snitt i den översta mittaan.
0: Det kan tänkas att Ville är belåten över att vara en man som står fast vid sitt ord.
7: Jag placerar lådorna bredvid varandra i bilens baklucka och lämnar dem där under en filt.
0: Förhörsledaren frågar: hade det inte räckt med mindre dynamit?
7: Det var vad jag hade fått.
0: Hur fick du sprängsatsen in i bilen?
7: Bakluckan var öppen.
0: Det stämmer. Jaris baklucka gick inte att låsa.
7: Det fanns ett höghus bara 10 meter från parkeringsplatsen. Så jag gick inte med på att spränga bilen där. Jag visste inte vart Dahlström skulle köra bilen. Men jag tänkte att helt säkert är ett bättre ställe än en höghusgård. Jag hade satt ihop sprängsatsen utan fingeravtryck. Jag satte in satsen och väntade på Dahlström bakom huset. Dahlström kom. Han tittade omkring sig. Inget misstänkt. Steg in i bilen. Körde iväg. Jag följde efter. Jag tänkte att han kör till något lugnt ställe. Som en tom parkeringsplats. Där det inte finns människor. Och helst inte andra bilar heller. Jag märkte att klockan var ganska mycket. Det var ganska mycket trafik. Jag måste nöja mig med att bomben inte sprängs. Att Dahlström istället skräms när han hittar bomben i sin baklucka. Jag körde i högra filen. Jag konstaterade att det här lyckas inte. Jag har gjort mitt jobb. Jag kör iväg. Dahlström vände mot vänster. Jag fortsatte själv rakt framåt. Fjärrkontrollen hade fortfarande strömmen på. Men jag rörde inte den. Jag skulle köra förbi honom och av någon orsak så sprängdes bomben då. Jag fick panik. Jag sprang ut ur bilen och insåg vad som hänt. Jag försökte gömma vad jag gjort. Jag var rädd för att dö själv och det skulle väl ha varit alldeles rätt. Skinnet hängde över ögat. Det var blod överallt. Öronen i lås. Jag tänkte att Dahlström säkert är död och fattade inte varför jag inte själv var det. Det här var sanningen. Det lättade otroligt mycket.
8: Ja, det tog säkert 5 år för mig innan jag klarade av att besöka den här platsen som Jari dog på. Där utanför Hotel Helga.
9: Minns du när du, sen när du väl gick dit, hur, vad tänkte du då? Eller hur kändes det?
8: Det kändes som nu också. Det går som en rysning genom hela kroppen. Det känns så himla sorgligt och onödigt.
0: Jag frågar Minna om hon minns sista gången hon träffade Jari.
8: Ja, han var över veckoslutet hos mig. Och det där. Inte gjorde vi väl något speciellt den här veckoslutet. Vi var säkert och hälsade på hans föräldrar. Vilket vi ju gjorde nästan varje gång han var här i Eknäs. Och så minns jag att jag sov länge på morgon. Och det där, under tiden så hade Jari bakat bröd och skrivit ett brev åt mig. Och han, ja, han hade såna här trevliga överraskningar ibland. Så det där, ja, och det där brödet hittade jag i frysen typ ett år senare, och det kändes så himla sorgligt att tänka att, ja, den här morgonen han stod och bakade och sen såg jag honom aldrig mer.
0: Förhörsledaren frågar Ville: har du kvar beställarens telefonnummer?
7: Nä. Polisutredarna på sjukhuset bad mig följa med till stationen. Jag behövde gå på vässan. Jag hade inte stigit upp på 2 timmar. När jag var på väg till vässan så frågade en av poliserna: kan jag få din telefon? Jag blev förbluffad och gav telefonen. Då fattade jag att jag var misstänkt. Jag tog telefonnumret ur fickan, en papperslapp. Jag skruttade ihop lappen och kastade den i vässan och spolade.
0: Så säger Ville. Det är bara det att i hans plånbok faktiskt finns en hopvikt papperslapp med ett handskrivet telefonnummer. Och det telefonnumret visar sig tillhöra en person ur Jari Dahlströms liv.

0: Det har alltid varit en dröm. Förstås jättenytt och spännande just, och sen just det att man är där på riktigt hela året. Det är inte så att man kommer hem till veckoslutet eller lite så här, för det är så långt borta.
1: Utah State University blir adressen för det äventyr inom collegebasketen som Nicole Ogun från Kyrkslet tar sig an från och med i höst.
0: Ja, det är nog mycket. Förstås alla studier är på engelska, vilket är helt nytt. Och det är ju en helt ny situation att gå in i, och man vet först sen när man har varit.
1: Det stora basketlöftet Nicole Ogun och hennes kommande utmaningar i USA i Sportliv på Yle Arenan.

0: Nu är klockan 9 och här är nyheterna på kväll. Chefen för USA:s centrala underrättelsetjänst CIA, John Ratcliffe, kan idag ha besökt Moskva. Det rapporterade i varje fall nyhetskanalen CBS News. Ursäkta. Flera källor uppger att ett militärt transportplan från USA idag landade i Moskva. Det hade flugit dit från Lettland men hade ursprungligen lyft från militärflygplatsen Joint Base Andrews nära Washington DC. CBS News berättade att John Ratcliffe befann sig ombord. Det finns ändå inga officiella uppgifter om det. Planet har nu på kvällen lämnat Moskva. Innan han i fjol blev chef för CIA deltog John Ratcliffe i förhandlingar om fångutväxling mellan USA och Ryssland. I Tyskland fortsätter utredningen av drönarhotet mot flygplatsen i Leipzig. Man misstänker nu att det planerades en attack med flera drönare mot flygplatsen. Den 4 augusti hittades en sprängämnesladdad drönare i närheten av flygplatsen och en annan drönare tros ha krockat med ett fraktflygplan utan att ändå vålla någon större skada. Idag så satt sig tysk polis att en tredje drönare hittades i området den 14 augusti. Också den innehöll sprängmedel. Man misstänker att ett ukrainskt transportflygplan med krigsmateriel var måltavla och tyska myndigheter tror att det var i första hand Ryssland som låg bakom. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz ser allvarligt på fallet och lovar att de skyldiga kommer att få sota för sitt brott. Här hemma så fortsatte arbetslösheten att öka under juli. Antalet arbetslösa i åldern 15-74 år var 20 000 fler i juli i år jämfört med juli i fjol. Det visar statistikcentralens siffror. Speciellt bland kvinnor steg arbetslösheten. Ser man till det så kallade trendtalet var arbetslösheten i juli 10,5%. Det handlar i absoluta tal om 289 000 personer utan jobb. Och Sannfinländernas ordförande finansminister Riikka Purra är de små och medelstora företagens favorit till ny statsminister. I en enkät utförd av företagarna i Finland säger 20% att de skulle vilja ha Purra som statsminister. Nuvarande statsministern Petteri Orpo från Samlingspartiet är näst populärast. Han stöds av 17%. Enkäten gjordes av Värjan i början av augusti och den besvarades av knappt 1000 företrädare för små och medelstora företag. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 10.
1: Det här är den klassiska konserten i Yle Vega. Vi ska i det följande besöka Royal Albert Hall i London och lyssna till en inspelning som gjordes den 16 augusti under Proms-festivalen. Den anrika festivalen som brukar anses vara den största i sitt slag i hela världen. Årets konsertserie omfattar över 80 konsertevenemang och festivalens höjdpunkt är Last Night of the Proms som äger rum lördagen den 12 september i Royal Albert Hall, och då är det igen vår egen Sakari Oramo som dirigerar BBC Symphony Orchestra, BBC Symphony Chorus och BBC Singers med pianisten Yuja Wang och tenoren Nicky Spence som solister. Och den sändningen kan ses och höras direkt via Yle 5. Men i det följande ska vi alltså höra en inspelning som gjordes den 16 augusti och på estraden i Royal Albert Hall bänkar sig Örebro-baserade svenska kammarorkestern som under sin dirigent, klarinettisten Martin Frösts ledning, bjuder på en dansant konsert i studion Leif Nysten. Martin Fröst är en av världens främsta klarinettister och en dirigent som enligt egen utsago önskar förnya den klassiska musikens uttryck. Fröst har uppträtt med de ledande orkestrarna världen över. Han är känd för sina projekt där musik, rörelse och visuella effekter förenas, men Fröst är känd framförallt för en virtuositet som gjort honom till en av vår tids mest uppmärksammade klarinettsolister. Och under den följande timmen hör vi Proms-konsertens förra del som omfattar dansinspirerad musik i olika former. Den långa sekvensen inleds med en vaggsång som Fröst har skrivit och genast därefter inleds konsertens uruppförande Helix, ett verk komponerat av svensken Jakob Mühlrath, beställt av BBC och Svenska kammarorkestern. Och musiken tar avstamp i indisk raga och judisk kletsmer och låter klarinetten fungera som en slags berättare. Och verket speglar Mühlraths intresse för andliga musiktraditioner. Därefter följer några arrangemang av Hans Ek, en jig ur Jean-Philippe Rameaus opera Dardanus och ett adagio ur Händels sakrala vokalverk Dixit Dominus. Men allra först hör vi Martin Fröst och en klarinett i en vaggsång.

0: Och här tar Martin Fröst till orda och inleder sitt resonemang över varat och riktar sig mot publiken.
1: Before we continue, I would like to say a few words about or actually I would like to ask you a question. Do you believe in a life?
0: Och Martin Fröst säger, innan vi fortsätter vill jag säga några ord, eller egentligen vill jag ställa er en fråga. Tror ni på ett liv efter födelsen? Det är ju en fråga man bara kan ställa innan man föds, eller hur? Och jag har ett minne från den tiden innan jag föddes. Där i början är det mörkt, natt, tystnad. Alltid samma melodier, som jag senare lärde mig att kalla dem. Melodier av Händel, Bach, sjungna av min mamma innan jag föddes. Jag tror att det var då jag började tro på ett liv efter födelsen. När jag blev äldre och fick egna barn började jag drömma om den här tiden om och om igen. Tiden då våra liv ser och hör i mörkret. Jag ser två barn, det kan vara tvillingar, två barn som ligger i sin mammas mage. Och de kan kommunicera på något sätt, tänker jag. De kan prata med varandra och den ena säger, tror du på ett liv efter födelsen? Och den andra svarar, nej, nej inte alls. Det där är bara drömmar. Det är bara du och jag här i mörkret. Och den ena säger, så du tror inte på vår mor heller då? Nej, säger den skeptiske. Det är bara en utopi. Det här är vad vi har. Det är det vi får leva med. Men sen, efter en stunds tystnad, säger den skeptiske. Men nu när du nämner det, jag minns att när det är riktigt, riktigt tyst så kan jag höra henne sjunga. Och nu följer musik av Bach. Ett Balkan-arrangemang över Gigan ur fransk svit nummer 5 och Rondo eller Vildarnas dans ur Rameaus Les Indes Galantes. Arrangemangen är av Hans Ek och Shai Wossner.
1: This is what we have. You have to cope with that. But then, after a moment of silence, the skeptical one says, but now when you brought it up, I remember when it's really, really quiet, I can hear her sing.

0: Och nu fortsätter Martin Fröst sina verbala tankar.
1: When it all becomes silence, where the music is no longer heard, where does it go? Is it still here? Has it entered?
0: När allt blir tyst, när musiken inte längre hörs, vart tar den vägen? Finns den fortfarande här? Har den gått vidare in i framtiden som ett eko, som universums eget eko? Det får mig att tänka att musiken kanske klingar hela tiden, oavsett om vi spelar den eller inte. Låt mig citera T.S. Eliot, och här till svenska översatt av Erik Mesterton. Närvarande tid och förfluten tid är kanske båda närvarande i framtida tid, och framtiden innesluten i förfluten tid. Ni vet, forskarna är numera helt säkra på att Big Bang verkligen ägde rum, eftersom det fortfarande finns ett slags eko av själva händelsen kvar i universum, som ett minne, som universums minne. Tänk om detsamma gäller ljud, allt ljud, all musik, alla rytmer och alla danser. Vad var det du egentligen sa? Sätt foten framför dig, finns det liv före födseln? Om alla var tysta skulle vi kunna möta det. Så hur kan du tro på världen efter världen? Ja, så fantiserar Martin Fröst gällande musikens, rytmens och dansens existens. Och nu följer Nomadic Dances. En rytmisk och färgrik svita av bröderna Göran och Martin Fröst. Musiken rör sig mellan olika dansrytmer och folkliga impulser med improvisatoriska inslag och en stark solistisk klarinettroll. Verket skapar en nomadisk resa genom rörelse, puls och klang.

0: I still don't understand. I still don't understand.
1: Martin Fröst rundar av sitt filosoferande över varat med följande ord. Jag förstår fortfarande inte. Om både nuet och det förflutna finns närvarande i framtiden, om vi med blotta ögat kan se en kärna i Andromeda-galaxen som ligger 2,5 miljoner ljusår bort, då ser vi 2,5 miljoner år tillbaka i tiden. Men du hade T.S. Eliot rätt. Vart tar allt vägen? Alla danser, alla rytmer. All rhythms.

Med dessa ord och en solistisk apoteos avslutades Nomadic Dances som komponerats som samarbete mellan bröderna Göran och Martin Fröst. Och du lyssnar till en inspelning från den 16 augusti i Royal Albert Hall inom ramen för årets Bromsfestival med Svenska Kammarorkestern under ledning av Martin Fröst. Och följande dansanta musik är arrangerad av Göran Fröst. Vi ska höra Johannes Brahms ungerska dans nummer 1 i G-moll. Också här intar klarinetten en central roll. Efter en trevande men explosiv start finner musiken sin väg till stämningen som stod för musikalisk exotik på 1800-talet.

Brahms ungerska dans nummer 1 med Svenska kammarorkestern och Martin Fröst som dirigerande klarinettist. Och arrangemanget var skrivet av Göran Fröst, bror till solisten. Göran Fröst är altviolinist i Svenska kammarorkestern, men han har profilerat sig jämsides som arrangör och tonsättare med bred internationell karriär. Och Brahms ungerska danser har Göran Fröst arrangerat för klarinett och orkester att framföras av Svenska kammarorkestern på sina turnéer. Och konserten med Svenska kammarorkestern vid årets Brahmsfestival innehöll också Ludwig van Beethovens 7:e symfoni, men som av förståeliga tidsskäl har lämnats bort i den här Vega-konserten. Som sista nummer bjuder orkestern på en svensk klassiker signerad Hugo Alfvén, ett folkligt extranummer, Vallflickans dans.

ett av Hugo Alvéns mest spelade orkesterstycken. Vallflickans dans avslutade Svenska kammarorkesterns promskonsert av den 16 augusti i Royal Albert Hall. Dirigent och solist var Martin Fröst. Och Vallflickans dans är finalnumret i Alvéns ballettpantomim Bergakungen och skildrar Vallflickans dans i sagan om den bergtagna. Och i korthet går dramat ut på att en vallflicka förs bort av Bergakungen. Alvén skapade ett nationalromantiskt och dramatiskt partitur utgående från John Bauers visuella skogs- och trollmotiv. Musikdramat Bergakungen föll småningom helt bort ur repertoarerna och Alvén sammanställde därför en orkestersvit där vallflickans dans utgör det avslutande numret. Och för produktionen av den här konserten stod det brittiska public service-bolaget BBC och du har hört den klassiska konserten i Yle Vega. Mitt namn är Leif Nysten. Yle Vega.

Nu har klockan blivit 10 och här är tisdagskvällens sista nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion. God kväll. Och först då till kvällens dödsbud från USA. Countrysångerskan och låtskrivaren Dolly Parton har dött. Beskedet om Partons bortgång kom för ungefär en timme sedan från hennes familjekrets. Parton avled idag i sin hemstad Nashville. Ingenting sägs om dödsorsaken, men hon hade fyllt 80 år i januari i år och haft en del problem med hälsan på sistone. Dolly Parton var ändå fortfarande synnerligen aktiv som artist. Dolly Parton, född 1946 i stor fattigdom i Tennessee, började uppträda redan som barn. Under sin 60-åriga musikkarriär skrev hon enligt sin egen uppskattning 3000 låtar. Jolene, 9 to 5 och I Will Always Love You är några exempel. Hon sålde över 100 miljoner skivor och vann 11 Grammy-priser. Partons humor och slagfärdighet blev välkända, likaså hennes omfattande stöd till olika välgörande syften som vaccinforskning och böcker till barn. Lär mer och mer om Dolly Partons karriär och verksamhet på vår webbplats. Handelskonflikten mellan USA och Kanada fortsätter. Kanada säger att man ska införa strafftullar på mellan 15 och 50% på varor från USA. Enligt kanadensiska regeringen ska tullar på totalt 700 olika produkter införas den 8 september. Handelssamtalen mellan USA och Kanada har bröts i helgen utan resultat och USA införde genast höga tullar på en lång rad kanadensiska varor. Enligt vad Kanadas premiärminister Mark Carney uppgav så kommer Kanadas svarstullar bland annat att omfatta stålprodukter, lantbruksmaskiner, pappersmassa och papper och mejeriprodukter. Här hemma så är arbetslösheten fortfarande hög, enligt statistikcentralens siffror från idag. I juli var arbetslösheten i Finland 10,5% trots att ekonomin har vänt och väntas växa med runt 2% i år. Det är framförallt unga kvinnor som nu har det svårt på arbetsmarknaden. Vid arbets- och näringsministeriet bedömer man att det kan bli en vändning vid årsskiftet och då skulle den förbättrade ekonomin börja märkas som ökande sysselsättning. Och president Alexander Stubb framhåller att det i första hand är Ryssland som bestämmer hur de finländsk-ryska relationerna kommer att utvecklas. Stubb har idag talat vid ambassadörsdagarna i Helsingfors. Han sa att gränsen mot Ryssland inte kommer att bli någon järnridå även om vårt land nu har gått med i NATO. Stubb säger sig hoppas att vi en dag ska ha en fungerande relation till Ryssland. Stubb sa också att stödet till Ukraina kom fortsättningsvis har en central roll i Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. Väderrapporten och varningarna. I landet södra mellersta delar är det uppehållsväder, i norr så väntas lokala regnskurar. Till imorgonkväll är utsikten de här. I södra mellersta Finland avtagande vind, klart eller halvmulet och uppehåll. Fram på dagen i landets östra del växlande molnighet, i norra Karelen eventuellt regnskurar. Nattens lägsta temperatur är mellan 4 och 10 grader, i väst möjligen nattfrost. Imorgon på dagen är det som högst mellan 18 och 23 grader, varmast i sydväst. Landets norra del får svag eller måttlig vind mellan nord och väst. Molnigheten växlar, det blir en och annan regnskur i natt i Lappland och imorgon på dagen när också skurar närmast i Kajaneland. Nattens lägsta temperatur är mellan 3 och 10 grader. I norra Lappland kan det bli lokalt nattfrost. Imorgon på dagen är det som högst mellan 15 och 20. I norra Lappland 10 till 15 grader. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland och Satakunta. Femdygnsprognosen går till den 30 augusti. Det ligger ett högtryck över vårt land, mest är det uppehållsväder med stackmoln. Till veckoslutet kan det bli hostadigare väder med regn från väster. Dagstemperaturen kan stiga till mellan 18 och 22, i Lappland till mellan 10 och 15 grader. Nattetid är det som lägst mellan 3 och 12 grader. Under klara och vindstilla nätter är nattfrost möjligt framförallt i norra Finland. Sjörapporten. Ett högtryck förstärks över Skandinavien. Utsikterna till imorgon kväll. Finska viken, nordlig till nordvästlig vind från 2 till 6 meter per sekund. Imorgon eftermiddag vind omkring väst och god sikt. Norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet. Nordlig till nordvästlig vind från 3 till 7 meter i sekunden och god sikt.
Bottenhavet vindar omkring nord från 3 till 7 meter i sekunden och sikten är god. Kvarken får vinda varierande riktning, 3 till 7 meter per sekund. Nu från i natt blir vinden nordlig och fram imorgon på förmiddagen nordlig till nordostlig, god sikt. Bottenviken, västlig till nordvästlig vind som på efternatten blir nordlig, 5 till 9 meter i sekunden, god sikt. Saimen, nordlig till nordvästlig vind, 2 till 5 meter i sekunden och god sikt. Och sen från onsdag kväll till tisdag till torsdag kväll får Finska viken mest sannolikt svag vind. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och hela Bottniska viken. I början vinden kring nord 110 meter per sekund. Från och med natten till torsdag mest sannolikt svag vind. Och väder på kuststationerna klockan 21. Aspö plus 17 grader. Nordnordvästlig vind 4 meter i sekunden och klart. Sikten 43 kilometer. Kotkaranke plus 14, nordnordväst 2, nästan klart. Och sikten 38 kilometer. Orrengrund plus 16 grader, nordnordvästlig vind 4 meter i sekunden. Vädret var klart och sikten över 20 kilometer. Emsala plus 16, nordnordväst 3. Kalboda grund plus 18 grader, nordnordvästlig vind 5 meter i sekunden. Östertorkan plus 16 grader, nordnordvästlig vind 4 meter i sekunden. Gråhara plus 16, nordväst 4 och klart, sikten 20 kilometer. Makilo plus 14 grader, västlig vind 2 meter i sekunden. Bogaskär plus 14, väst 2, klart väder och sikten 32 kilometer. Hangetulluden plus 17 grader, nordvästlig vind 6 meter i sekunden. Rössare plus 16, nordväst 7. Väner plus 16, väst nordväst 6. Ute plus 16, nordnordväst 6 och klart. Och sikten 26 kilometer. Nordgrund hade plus 17 grader, nordvästlig vind 5 meter i sekunden. Fagerholm plus 15, nordväst 5. Vilsson till plus 15 grader, nordlig vind 4 meter i sekunden. Sikten var 35 kilometer. Gotska sanden plus 16, nordnordost 2 meter i sekunden och sikten 42 kilometer. Gumlinge plus 15, nordnordväst 4 och nästan mulet och sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 16 grader, nordlig vind 4 meter per sekund. Märket plus 15, nordnordväst 5. Enskär plus 15, nordnordväst 5 och klart, sikten var över 20 kilometer. Kylmäpihlaja plus 15 grader, nordväst 6 och klart och sikten 15 kilometer. Tahkoluoto plus 15 grader, nordnordväst 6, klart, sikten 27 kilometer. Sälgrund plus 14 grader, klart, sikten 25 kilometer. Bredskäret plus 16, västnordväst 3. Strömmingsbåden plus 16, sydväst 3. Valsöarna plus 15 grader, sydsydvästlig vind 4 meter i sekunden. Kallan plus 15, väst 4 meter per sekund. Tankar plus 15, västsydväst 5 och klart. Sikten 49 kilometer. Olkokalla plus 16, västsydväst 5. Nahkiainen plus 16, västlig vind 8 meter i sekunden. Brahestad plus 15 grader, västsydväst 4 och klart. Och sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 16 grader, västlig vind 4 meter i sekunden och sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 16, väst 6 och klart, sikten över 20 kilometer.

0: Martin Fröst är en okonventionell svensk klarinettvirtuos som i sin och Svenska Kammarorkesterns bromskonsert bjuder på dansant musik. Från barockens nyarrangerade hovdanser till folkmusikaliska rytmer. Hör Martin Frösts musikaliska resa i den klassiska konserten på tisdag kväll efter klockan 9 och efter behag på arena.
1: Elvis Ahlgren, om ingen annan vill, kom igen nu. Du bjussar på det här. Kom igen, Elvis.
2: Att det skulle jag inte ha Elvis så skulle nog livet se lite annorlunda ut.

0: Nej, det är tråkigt att han är borta, att jag aldrig fick träffa honom.
1: Dokumentären med Elvis vid min sida nu på arenan.

0: Ordet läcker.
1: Välkommen till Ordet läcker, som är allt annat än en sfärisk form fylld med luft. Nej, nu snackar vi content. Ett ord, en myriad av stoff och innehåll. Vi behöver inte blåsa upp något, det har volym som det är. Det består av triviakunskap, språkliga nyck, personliga erfarenheter, överraskande perspektiv med mera. Jag heter Kike Bertel och med som gäst idag är fysikern, universitetslektorn samt docenten i högenergi och gravitationsfysik, Oskar Henriksson. Välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Du är hemma från Åland och började plugga fysik på allvar vid Uppsala universitet, eller hur?
2: Det stämmer.
1: Och i Uppsala blir man ofta en del av en studentnation. Du valde Norrlands nation. Är det närmast Åland?
2: Ja, det är inte kanske geografiskt närmast, men det var på många sätt kulturellt närmast, kände det som. Till exempel norrlänningar säger ju också
1: det vackra jaet,
2: som vi alla tycker om att säga också. Det var en bra nation för att den var stor. Det fanns mycket plats att göra olika saker. Mm. De hade faktiskt små föreningar i nationen. Och en av dem hette, som jag var med i, hette Söder om Sundsvall.
1: Ah.
2: Som ju passade perfekt att jag var med där. Och det var för sådana som var inte på riktigt från Norrland, men som ändå var med. Lite så här outsider-föreningen, så att säga.
1: Ja, men det är ju perfekt för Åland.
2: Yep.
1: Välkommen också, producent Nina Cederlöf.
3: Tack.
1: Jag undrar, har du någonsin varit på ett foam party?
3: Och jösses, alltså är det så här med mycket så här skum?
1: Ja.
3: Ja, hör du, nej vet du, jag tror att jag aldrig har varit. Det är så här 90-talsfenomen, kanske Jag tänker på ungdomen.
1: Det känns som så.
3: Jag har varit på tågaparty, men det är inte samma sak.
1: Det känns också lite 90-tal.
3: Jo, jätte-90-tal.
1: Jag vet inte, hur var det på Norrlands nation, ordnades det foam party?
2: Inte vad jag minns, jag kanske inte var inbjuden till dem, men jag var aldrig på något tyvärr.
1: Ja, kanske inte man har varit på en skumfest, men kanske på en skumfest någon gång.
3: Ja, det kanske man, och man kanske har konsumerat någonting lite skumt.
1: Ja.
3: Sådär. Ja, no, det där lät lite konstigt. Men jag tror att lyssnarna snart förstår vad vi talar om.
1: Absolut. Ordet som behandlas är det här. Bubbla. Både substantiv och verb. Vi börjar med substantivet. En klotformad inneslutning av gas i en vätska. Det kan kanske vara metan som stiger upp från botten av havet i formen av bubblor. Eller en såpbubbla som svävar genom luften. Bubbla kan också vara ett sfäriskt hålrum i ett fast ämne. Som bubblorna i till exempel emmentalarostar, innan osten skärs upp och det blir hål och kratrar. Bubbla används också bildligt inom ekonomi, då man talar om en viss marknad som är övervärderad med risk för att spricka. Ibland kan bubbla också vara uttryck för något innehållslöst och tomt. Någons stora löften visar sig inte stämma, utan är bara en bubbla utan innehåll. Verbet då, att bubbla, det är att det bildas bubblor i en vätska. Bubblorna spricker för det mesta då de når ytan. Som när man kokar vatten eller kolsyran som bubblar upp i ett ölglas. Det kan också handla om en person som får starka känslor. Och de här känslorna visar sig utåt, som då någon bubblar av glädje. Det kan också handla om att något plötsligt blir märkbart. Som en konflikt som bubblar upp till ytan. Att bubbla på kan också innebära att man glatt håller på att prata. Oftast inte så viktiga saker. Ett adjektiv kan också nämnas. Bubblig. Det används som något som är fyllt av bubblor. Kanske ett bubbligt glas champagne. En personlighet kan också beskrivas som bubblig. Då är det frågan om en livlig, entusiastisk och positiv person. Synonymer för substantivet. Blåsa, luftblåsa, bläddra, skum. Pärla, hålighet, klot, glob, sfär. Och i bildligt sammanhang upptrissade förväntningar. Och för verbet, bilda bubblor, puttra, sjuda, porla, sprudla, pärla. Skumma, jäsa, bornera, musera. Babbla, pladdra, prata strunt, blaja, snacka, chattra. Etymologi. Bubbla även på fornsvenska. Och det ser ut att ha lånats in från medeltida lågtyska ordet bubbelen. Ursprunget är troligen onomatopoetiskt. Det vill säga ljudhärmande. Motsvarande ord finns på andra germanska språk. Som engelska bubble, nederländska bubbel, norska och danska bubble och så vidare. Idiom, ordspråk, citat. Har någon sagt att du lever i en bubbla? Då tycker personen att du lever i din egen värld. Ibland utan insikt i livets realiteter. Om man lever i sin egen bubbla, då koncentrerar man sig fullt ut på egna saker. Ibland bubblar det under ytan. Och då låter man förstå att saker håller på att hända. Men det syns inte ännu för allmänheten. Ja, den bubblan sprack. kan sägas då en person inser vad andra redan vet. Eller kanske då luften går ur en allmän inbildning. Verkligheten knackar på, så att säga. Och så kan man förstås spräcka någon annans bubbla genom att berätta hur saker egentligen ligger till. Men det här andas anglicism från uttrycket burst your bubble. Ordspråk då? Här finns inget på svenska. Men jag hittade det här som förekommer antingen på franska eller engelska eller både och. En dåres tal är en luftbubbla. Ordspråket varnar för att lyssna på eller ta på allvar tal från okunniga eller oförståndiga personer. För deras prat har inget verkligt innehåll. Vi går vidare till citat. I oändlig tid, i oändlig materia, i oändlig rymd formas en bubbelorganism. Och den bubblan varar en stund och brister. Och den bubblan är jag. Så säger aristokraten Konstantin Levin, en av huvudkaraktärerna i den ryska romanen Anna Karenina, utgiven 1877 och skriven av Lev Tolstoj. Eftersom vi har så många av de där påsarna och gesterna, känner jag att många antar att vi är superbubbliga och livliga. Den sydkoreanska artisten och skådespelaren Choi So-jung, känd från den sydkoreanska popgruppen Girls Generation, i en intervju för det amerikanska online-magasinet Complex i november 2011. Vi turnerade i ett Learjet-flygplan och det är det enda sättet att flyga, baby. Men framgången är en bubbla och vi visste att den här underbara tiden kunde inte hålla i längden. Den amerikanska sångaren Michelle Phillips om framgången med bandet The Mamas and the Papas i tidningen The National i januari 2011. Tidningen ges ut på engelska i Förenade Arabemiraten. Och slutligen, så här sa ishockeytränaren Pentti Matikainen till tidningen Hymy i juli 2010. Det här är en direkt översättning från finska. Någon journalist talar om en spelbok. Jag kräks när jag hör det ordet. Det är som någon ny gudomlig uppfinning, den här spelboken. Det kommer en bubbla i pannan och det fort. Den får en att känna att man just har uppfunnit hjulet på nytt.

0: Ordet i ordet läcker idag är alltså bubbla eller bubblig. Och det här med koppla åtsan som ishockeytränaren Pentti Matikainen, frid över hans minne, han inte längre med oss. Han sa alltså en bubbla i pannan. Förstår någon där av vad han menar med en bubbla i pannan?
1: Alltså jag tänker på det här lite så här fula uttrycket som man säger kyrpa otsassa, att man är liksom arg på något vis, men då är det ju nog lite en annan slags längre bubbla.
0: Ja, eller så står man, om du menar det där uttrycket så är det också att man är lite dum så där, man står där med en
1: Det också, ja. Okej, okay. Men det kanske, eller har det med det?
0: Det har nog inte egentligen med det att göra, utöver att saker dyker upp på huvudet hos folk ibland i vissa uttryck så där, överhuvudtaget. Jag vet inte, har du någon gissning här?
2: Ja, nej, jag tänker ju bara att det är någonting som plötsligt, jag vet inte, knockar en och ploppar och på något sätt.
0: Jag kan ju säga så här att vanligtvis används det här koppla åtsan uttrycket när någon är väldigt pisträng, kissnödig, att personen får en bubbla i pannan, antagligen fylld med urin. Men i Pentti Matikainens fall tror jag han menade sammanhanget piss i skrinet.
1: Aha.
0: Så på finska skulle då vara nosi kusi päähän, men alltså att jag tror att han kanske menar piss i skrinet i det här fallet. Att det är någon som blir stor på sig då han använder ordet spelbok när journalisten blir irriterad sig stort på det här tydligen.
1: Okej, okay. En bubbla i pannan, det är liksom inte riktigt, man får inte riktigt fatt vad, sådär om man tänker helt på svenska, att man skulle säga att har du en bubbla i pannan, Kike? Så inte skulle jag veta att är du liksom uppfinningsrik eller har du lite
0: eller ska man kanske tolka det så att en koppla åtsassa, en bubbla i pannan, det är som ett tecken på stress, att inte det nödvändigtvis urin där inne, men att det liksom, man blir sådär, och spänna så hårt så att det blir en bubbla i pannan.
2: Det är sant. Är det kanske att man börjar koka.
1: Ja,
0: kokningselementet hade jag helt glömt bort.
1: Just det, och det tror jag vi kommer att komma lite närmare in på här så småningom också med en fysiker i studion här.
0: Mycket möjligt, ja. Ja, Oskar, hade du annars några tankar angående ordet bubbla i det här skedet efter att vi har gått igenom introt?
2: Oj, det var så många fina saker där. Jag fastnade lite på, riktigt i början så nämnde du såpbubblor. Vilket är något som jag inte har tänkt så mycket på som fysiker. Det är ju fysik det också, men jag skrev ju en bok om bubblor och jag nämnde det här till mina små barn, mina två döttrar som är hemma, och de frågade genast, såpbubblor.
0: Förstås.
2: Och så måste jag säga, nej, inte riktigt sådana bubblor, och så tappar de direkt intresse.
0: Åh, nej!
1: Men vad är det som gör att den här såpbubblan, alltså det är ju, jag tänker på diskmedel som man sätter i en burk och så har man någon slags band eller, det måste på något vis formas den där, den där såpan, och så blåser man och så blir det en bubbla. Jag menar, det är ju någon slags utspänning där.
2: Det är en utspänning precis som håller ihop den här ytan. Och så har man ju som en liten, på något sätt den blir ju alltid sfärisk, de blir alltid runda, och det är för att det på något sätt minimerar arean, gör den här arean så liten som möjligt, och så håller de ju ett litet tag och sen försvinner de efter ett
0: sen blir det plopp.
1: Sen kanske man har den i pannan.
0: Kan möjligen, ja. Men hur är det, Nina, med dig? Har du något tankar angående?
1: Första som jag bildade som jag sa huvud när du sa någonting om emmentalarosten, och jag har någon tänkt, jag tror att mera som barn kanske tänkte jag, att någon liksom gräver ut de där hålen i de där ostarna. Och sen tänkte jag att lite fuskigt, att när jag visserligen är det kilopris på dem, det är inte styckepris, så att då kan man liksom, annars skulle man kunna ta lite hemåt där. Men alltså, hur kommer de där bubblorna i den där osten?
0: Det är ju inte en fast form till en början.
1: Nej.
0: Väl, det är väl det, att det först är den ostvätska.
1: Och så blir de där bubblorna på något vis
0: ploppar upp. Ja, det bildas inuti.
1: Jaha.
0: Ja, det är gaser.
2: Ja, jag antar det. Det här är återigen en slags bubbla som jag aldrig har funderat på faktiskt.
0: Men jag tror ostfysik är en grej som jag kunde
2: missat område.
1: Men ingen åtminstone har ett sånt yrke att de gräver ut små hål i de här ostarna, utan det är någon annan.
0: Inte så vitt vi vet. Om inte Schweiz har tomtar som inte vi känner till.
1: Sen funderar jag här på det här med, jag tänker på bubblare, alltså jag tänker på hitlistor. Man talar att, i synnerhet i de här riksvenska listorna hör jag framför, liksom på något vis att, bubblare den här veckan är att liksom något som bubblar, bubbling under.
0: Den har liksom inte kommit helt upp på listan. Den ligger just under. Den bubblar under ytan. En bubblare. Hej, har ni hört om pojken i bubblan någonsin?
1: Nej.
0: The boy in the bubble. En Texas-pojke som hette David Vetter som föddes helt utan immunförsvar. Och det ledde till alltså att han kunde dödas av en helt vanlig vardag, så att säga.
1: Just det, var inte, jag tänkte på någon sagofigur, men det här är någonting som...
0: Nej, det här var på riktigt.
1: Ja.
0: Han tvingades leva hela sitt korta liv inuti en plastbubbla utan mänsklig beröring. Men det räddade honom inte hela vägen ut. Han dog som 12-åring år 1984. Det var en stor story i media på den tiden. Hans berättelse i sig handlar inte följande låt om, men låten heter The Boy in the Bubble av Paul Simon från 1986. Och det finns väl någon metafora här. Den här låten handlar om livets potential och utmaningar, om hopp och bävan.

0: ordet läcker. Paul Simon som sagt med en känd låt från 80-talet, The Boy in the Bubble från skivan Graceland. Vi pratar om ordet bubbla här i ordet läcker idag. Jag heter Kike Bertel. Vi har med oss Oskar Henriksson som är fysiker och docent i svårförståeliga saker för oss vanliga människor och universitetslektor på Åbo Akademi. Och sen förstås producent Nina Sedlöf.
1: Hej, jag har stulat några rader ur din nyutkomna bok Bubblor som vi alldeles strax ska prata lite mer om. Men det är så fascinerande rader. Jag citerar dig här nu, Oskar. Bubblor uppstår när materia byter skepnad i dramatiska transformationer som kallas fasövergångar. Bubblorna fungerar som frön ur vilka det nya tillståndet kan börja gro. Bubblor tar substanser från ett tillstånd till ett annat, men de kan också bygga broar mellan vardagslivet i universums djupaste mysterier. Men bubblor kan inte bara skapa, de kan också förgöra. Det här är ju som en intro till liksom världens, nej, inte skräckfilm, men spännande saker. Men Oskar, du har alltså kommit då, nu i april ut med boken Bubblor, som är ett led i Värt att veta-serien utgiven av Svenska litteratursällskapet. Den finns annars gratis på nätet, så den kan man gå och kolla in om man vill. Men du skriver alltså om bubblor i olika perspektiv som fysiker. Inte alltid helt lättbegripligt kanske. Alltså det handlar om atomer, molekyler, fasövergångar, energi. Vad är det som fascinerar med bubblor?
2: Oj, det är allt. Allt du säger och mer därtill. Jag är ju fascinerad av nästan allt inom fysiken, mer eller mindre i alla fall. Och bubblor är ett bra exempel som jag fastnar på, just det här du nämnde från det här citatet, att det är som en bra brobyggare mellan vardagliga fenomen som vi alla har sett och känner igen, vatten som kokar till exempel, och sådana här mer abstrakta koncept som jag som fysiker tycker om att grotta ner mig i, och även sådana här väldigt stora frågor som kosmologi, var kommer vi ifrån, hur börjar universum, vad kommer att ske med universum långt i framtiden. Så att det är på något sätt ett av många koncept inom fysiken som knyter ihop stort och smått och abstrakt och konkret, så att säga.
1: Så det finns liksom bubblor i lite allt. Jag funderar, skulle du kunna exemplifiera på något vis? Du nämnde kokande vatten, det känner vi till. Kan du på något vis berätta hur de här bubblorna uppstår i just det sammanhanget?
2: Ja, jag kan försöka. Alltså det är ju väldigt förvånande, tycker jag i alla fall, när man funderar på det. Kokande vatten är en sån här grej som vi alla tar för givet att sker. Okej. Men sen ju mer man funderar på det, kanske det blir lite mer mystiskt ju mer man funderar på det. Att vi vet att vatten består av vattenmolekyler, har säkert de flesta hört, H2O. Och de här molekylerna far runt och studsar runt i varandra. Och okej, vad händer när vi värmer upp vattnet? Vi tillför energi till de här molekylerna som börjar studsa runt i varandra och krocka hårdare. Men sen mitt i allt, när vi tillför energi, så händer någonting väldigt skarpt, väldigt drastiskt. Och den här vattnet byter helt form, eller hur? Det börjar med flytande vatten som vi kan dricka, och sen övergår det till, börjar bubbla och övergår till ånga. Så liksom tillståndet förändras helt. Men beståndsdelarna, det är samma beståndsdelar fortfarande. Det är samma vattenmolekyler. De liksom växelverkar, så att säga. De beter sig på samma sätt, kan man säga. Men ändå så får det här, det är någonting som skapar den här väldigt dramatiska förändringen. I princip halva min bok går ut på att förklara varför, varför det är så här. Så det är svårt att få ner det till ett par meningar. Men liksom, det är på något sätt det här, en tävling mellan två tillstånd, kan vi säga. Att vattnet runt kokpunkten till exempel, där har de här två tillstånden som det kan vara i. Det kan vara antingen i flytande form eller i gasform, alltså vattenånga. Och de här två tillstånden på något sätt tävlar och försöker vinna. Men det är heller inte så lätt att övergå för vattnet från det ena tillståndet till det andra. Så det är därför, det kan inte bara puff liksom förångas allt vatten på samma gång, utan det är därför de här bubblorna börjar bildas som små frön där som tar vattnet över tröskeln, så att säga, till det här nya tillståndet.
1: Den här fasövergången, är det just det?
2: Fasövergången, exakt.
0: Finns bubblorna annars bara i den här ena fasövergången från vätska till gas?
2: Det är en bra fråga. Alltså i vardagstal kanske man tänker ju på bubblorna där, som de som kokar. Men jag som fysiker tycker om att använda ord väldigt generellt, så generellt man kan. Och, så jag skulle säga att även när, om vi går motsatt riktning till exempel, att vi börjar med vattenånga och kondenserar det till, liksom kyler ner det och det kondenserar till vatten. Så även där sker någonting liknande. Alltså det som bildas då är ju små droppar, kanske man kan säga, av vatten.
0: Men det är ju också fotformade.
2: Precis, exakt. Det är bubblor på sätt och vis. Det är bara tvärtom, så att säga.
1: Men sen funderar jag när vi kommer till det här kosmologiska rymden, kosmos, de här stora liksom, vad man nu ska kalla det, oändligheten.
2: Skalor.
1: Ja, så jag har lite svårt att få det i mitt huvud. Men hur finns det, vilka bubblor finns i rymden sen då?
2: Ja, det är en spännande fråga, och det här är något som är väldigt direkt från modern fysik, kan man säga. Men det visar sig att det finns i vårt universum saker som vi fysiker kallar fält. Okej? Och det här är ett sånt här krångligt ord, för att det, vi vet alla vad fält betyder. Det är åker eller något sånt, men det är inte det jag tänker på med fält. Utan ett fält för en fysiker är någonting som existerar överallt. Okej? Ett exempel som jag tycker om är temperatur. Ni kan tänka er, vi kan sätta en termometer var som helst i det här rummet eller i världen och mäta temperaturen där. Och så kan vi tänka oss det som ett temperaturfält. Okay? Att det finns en temperatur överallt i universum. Ett annat fält som vi alla kanske inte tänker mycket på, men som är väldigt närvarande, är elektromagnetiska fältet. Som låter väldigt svårt, men det är till exempel, vi pratade på radio nu, och radiovågor. Det är vågor som färdas genom det elektromagnetiska fältet. Så det här är, vad ska man säga, objekt som existerar överallt. Och det visar sig att sådana här fält kan genomgå fasövergångar på liknande sätt som vatten kan kondensera eller koka.
0: Menar du att det finns bubblor i någon typ av fysisk mening, men ni kanske inte kan se det, men att det liksom i någon typ av form som kan motsvara det i just de här övergångarna också?
2: Precis, det kan bildas bubblor. Nu börjar jag kanske tillägga att det här är lite spekulativt. Det här är ingenting, de här kosmologiska fasövergångarna är ingenting som vi ännu har starka bevis för, men det är många fysiker som tror och misstänker att det är något som kan ha hänt i till exempel tidigt i universum under det här Big Bang som många har hört talas om. Så det är någonting som kan ske under väldigt extrema förhållanden. Okay? Så det är ingenting som kommer att ske troligtvis nu medan vi håller på att prata här, men utan det kräver oftast väldigt extrema temperaturer till exempel.
1: Men är bubblor alltid runda?
2: Det är en bra fråga. Det är de, ja, jag tror, så gott som alltid. Alltså det är en konsekvens av det här att bubblorna på något sätt balanserar mellan de här två tillstånden, mellan de här två faserna. Och det visar sig liksom att när, om vi tar vatten då igen som bubblar, att när vattnet ska övergå från flytande till gas, så det är lite som att det finns en barriär däremellan de här två tillstånden, så att den kan inte bara, allt vatten kan inte bara förångas direkt, utan det finns en viss sannolikhet att bubblorna kan bildas. Och det är svårare ju större en bubbla är för den att bildas. Det är mindre sannolikt, kan man säga. Men samtidigt, om den är för liten å andra sidan, så räcker den inte till, så att säga. Det liksom gör ingenting. Det räcker inte till för att den här fasövergången ska genomföras. Så därför blir det en sån här balansgång att bubblorna som bildas alltid har en viss storlek och också en viss form. Så det är på något sätt det som bestämmer den här sfäriska formen. Att bubblan är så stor den kan vara, men inte större.
0: Jag kan ju lägga till där att åtminstone ibland sitter ju en bubbla fast i en yta.
2: Ja,
0: och då är den inte rund längre, utan då är bara typ sant. Halva. Då är den kupol.
1: Ja, exakt.
0: Men vi kallar det ändå för en bubbla.
2: Det är sant.
1: Ja. Mm, mm. Jag tänker nu när vi lever i första maj valborgstider och champagne och skumvin och moserande vin. Varför kommer de här bubblorna nu sen? Säger man inte att i champagnen det här dyra, fina, kvalitativa, så är liksom ju mindre bubblorna är så desto finare champagne är det.
0: Ja, det är så. Kanske det är så.
1: Ja. Men jag tänker på varför överlag kommer det här. Jag menar, det är ju inte kolsyra som vi sprutar i några läskedrycker, utan det är ju någon annan slags bubblor. Borde vara om det är.
2: Ja, det är ju också kolsyra, koldioxid i champagne.
1: Ja, det är alkohol, det bildas liksom.
2: Precis, det har bildats. Ja. Så man kan tänka sig champagne. Nu är jag inte helt säker, det kan hända att det är lite andra gaser där också, men jag tror att koldioxid är en av huvudgaserna där som orsakar bubblorna. Det är på många sätt och vis samma sak som när vatten kokar, att de här bubblorna representerar någon slags fasövergång där, att du har den här koldioxiden som har blandats i vattnet och alkohol och andra grejer som finns där inuti. Det hålls liksom i flytande form där när tryckerna är väldigt höga. Ni vet den där champagneflaskan korken är fast. Trycken är ju väldigt höga. Jag tror det är kanske 5-6 gånger så stort som vanligt lufttryck där inuti champagneflaskan.
1: Och sen det är det som håller kvar de där bubblorna.
2: Precis, liksom. Man kan säga att det är det som tvingar den här gasen att sitta fast i vätskan, i vätskeform.
1: Just.
2: Men sen så fort vi tar upp korken, öppnar flaskan, så sänks trycket till vanligt lufttryck, och då kan den här koldioxid, vatten, alkoholblandningen börja övergå delvis till gasform, och då börjar det bubbla.
0: Jag skulle kunna spräcka en bubbla här, för det finns ju många som tror att det är Dom Pérignon som är det första mousserade vinet, och det stämmer inte. Okay. Redan 100 år innan det i södra Frankrike, Saint-Hilaire, så förekom då någonting som kallas för Blanquette de Limoux. Och det här är alltså då av munkar på ett kloster som hette då var det Saint-Hilaire. Och där så skapades då det här första, åtminstone det första dokumenterade mousserade vinet. 100 år senare kommer Dom Pérignon i champagne-trakterna. Ja, bara så alla vet nu.
1: Just det, så den bubblan spräcktes nu. Ja. Men jag tänker att det här är säkert också någonting som har hänt av misstag. Så många andra saker. Ofta jag vet inte, men ofta är det ju så där att oj, och så händer det någonting ganska trevligt. Men har ni märkt när ni dricker champagne eller mousserande vin eller vad det må vara, att det lite bubblar i näsan? Det kan sticka i näsan när man liksom...
0: Beror väl på hur mycket du tar på en gång, va?
1: Kanske, ja, man är glupsk.
0: Ja, då blir det lite jobbigt kanske i näsan.
1: Ja.
0: Det händer ju nog också om man dricker någon lemonad för snabbt som en fyll med kolsyra. Eller en öl.
1: Ja, och sen börjar man ju rapa i något stadie, och då ska ju det där luftbubblorna ut ur systemet.
2: Just det,
1: men det är väl också någonstans luftbubblor, va? Eller?
2: Det är ju en massa gas som finns i magen där som behöver komma ut. Det är ju ingen fasövergång direkt där, för att där är det ju, du har gas till att börja med och den vill bara ut liksom.
1: Just det.
0: Ibland har man ju bubblor i magen av andra orsaker än att man har druckit kolsyrat vatten eller någonting i den stilen. Men ibland är man helt enkelt bara kär.
1: Ja, det bubblar i magen. Man kan ha fjärilar i magen också, men det bubblar, det är liksom sådär lätt.
0: Man kan ju ha förstås problem i tarmarna, men att om det känns bra så kanske det är frågan om kärlek. Jag hittade en låt på italienska som heter Le Mille Bolle Blu. Det är av en artist som heter Mina Anna Mazzini, går bara under namnet Mina. Hon deltog med den här låten i Sanremos sångfestival, och det var en förhandsfavorit, men den blev bara femte. Hon var väldigt besviken och svår på att aldrig mera delta i Sanremo-festivalen. Men jag tycker det är en rolig låt. På svenska blir det 1000 bubblor blå, och det handlade om det här att då hon kysser sin käraste så ser hon 1000 bubblor blå.

0: ordet läcker. Bolle, bille, blå, eller hur sa hon där? Mina i alla fall, italiensk artist där från 60-talet. Vi pratar om ordet bubbla i ordet läcker. Kicki Bertell här i sällskap av docenten, fysikern och universitetslektorn Oskar Henriksson och producenten Nina Sedelöv, som sitter här färdig för att berätta om lite aktualiteter och nyheter.
1: Bubblande av iver. Hej, jag har en nyhet vars rubrik lyder så här: AI-hypen är enorm, men är AI en bubbla som kan spricka?

0: skriver man på svenska Yle 12/12/2025. Och det investeras ju astronomiska summor i artificiell intelligens för tillfället, som vi kanske har läst om också ganska mycket. Och investeringarna i AI har kallats för modern guldrush. Är det nu sen en guldrush eller inte? Det är kanske det som är frågan. Mm. Förväntningarna är i alla fall skyhöga på den generativa artificiella intelligensen, alltså den formen av AI som kan skapa nytt innehåll och nya idéer, nya lösningar. Men finns det risker, frågar man sig här. Och då svarar experten Linda Mannila, som är biträdande professor vid Helsingfors universitet, så säger hon att ja. Och hon menar att man investerar då enorma summor i ett framtida löfte, men ingen vet om det infrias. Det här löfte, i det här
1: ja, och jag har för mig att en stor del av USAs ekonomi hänger just nu på de här stora techbolagen som bygger ut det här med AI-strukturerna väldigt mycket just nu.
0: Mm.
2: Just det.
0: Och det är alltså flera utmaningar som hotar här. Till exempel elkonsumtionen är enorm. Open AI behöver lika mycket el som hela Indien. Nu vet jag inte exakt vilket tidsperspektiv, men så här påstår man här. Alltså enorma mängder. Och sen investerar företag i varandra, vilket också skapar risker. Och förväntningarna kan bli jättehöga.
1: Det där låter som en bubbla.
0: Ja, det här Indien tänker du.
1: Nej, jag tänker på det att de investerar i varandra.
0: Ja, ja no, men det är ju kanske det som skapar det den där bubblan å ena sidan. Ja. Just att det finns likheter med den här IT-bubblan på 90-talet. Då med skillnaden att AI redan är integrerat i företag och i våra liv ganska mycket. Mm. Men då risken för total krasch är kanske lite mindre. Men experterna varnar då ändå att lägg inte alla ägg i samma korg.
1: Mm. Det är ju det där, om det fattas liksom en konkret grund businessmodell att stå på, sen sist och slutligen om man har satsat en massa och aktierna går bara uppåt och uppåt, så då är det en definitiv bubbla. I det här sammanhanget kunde jag ju nämna, har ni hört om den här första finansbubblan? Eller den första finansbubblan som kallades för en bubbla?
2: Mm, var det stora, den här depressionen?
1: Ja, faktiskt, vi får gå tillbaka till 1720 faktiskt.
0: Ja, jag tänkte på 20-talet.
1: Ja, okay. 20-talet på 1700-talet. Men alltså, det här förekom då i England. South Sea Bubble, eller Storbritannien kanske vi ska säga. Och det kallas av en del för världens första ordentliga finanskrasch. Och en sån här, ett katastrofalt exempel på gruppmentalitet. Nu i och för sig, tulpanmanin i Nederländerna förekom på 1630-talet. Men det kanske inte hade samma konsekvenser ändå, utan den nederländska ekonomin klarar sig helt bra. Men
0: är det inte tulpanmanin fortfarande?
1: No, ja, varje vår.
0: Ja.
1: Ja. Men South Sea Bubble var en grej, alltså att de grundade ett företag i Storbritannien som hette South Sea Company 1711. Och det här var genom ett parlamentsakt, och det var liksom offentlig-privat partnerskap. Det skulle hantera Storbritanniens statsskuld och öka handeln med Amerika, speciellt Sydamerika, för det var den södra Atlanten det handlade om främst. Och de skulle ha då handelsmonopol i regionen, och det här inkluderade alltså slavhandel till spanska och portugisiska kolonier, eller till kolonier från, ja, det började mellan Afrika och Sydamerika, och säkert Nordamerika också för den delen. Och det här bolaget erbjöd otroliga 6% ränta till aktieägare, så det här lät ju jättelovande för alla som ville tjäna en hacka. Men det gick inte riktigt så bra på det viset att de hade räknat med att det här, när spanska tronföljdskriget slutade 1713, då skulle allt bli bra, och då skulle man kunna hålla på med en handelsboom och nyttja handelsboomen. Det gick inte alls som britterna hade tänkt sig, utan spanjorerna begränsade kraftigt det här brittiska handeln och tog en del av vinsten, och dessutom så de fick inte helt enkelt hålla på så fritt som de trodde att de skulle få. Så den här grunden som man trodde att man skulle få, den kom aldrig dit. Men ändå så fortsatte det här företaget att växa, och folk köpte ändå aktier, och de började liksom hypa aktien istället, och det blev mer värt tack vare det, inte för att det gick bra för företaget alls.
0: Modern marknadsföring kanske?
1: Ja, det nådde till och med 1000 pund den här aktiekursen ett tag, utan verklig grund, och det var en sån här självförstärkande cykel. Men sen i september 1720 så sprack det här bubblan, och aktien rasade i typ 124 pund, värdeminskning på 80%. Bland annat Isaac Newton lär ha förlorat en förmögenhet på det här faktiskt. Det pratas om 40 miljoner pund i dagens pengar. Jättemycket pengar! Ja. Men i alla fall, efterspel av det här var att man antog något som kallades för Bubble Act 1720, för att då förbjuda skapandet av vissa typer av aktiebolag. Så att det här bubblan kom in i det här sammanhanget, i finanssammanhanget. Och sedan dess har vi haft lite dotcom-bubblor och amerikanska fastighetsbubblor och kryptovalutabubblor.
0: Diverse bubblor.
2: Mm. Ja, ja, det är roligt att höra Isaac Newton. Jag menar, man hör ofta fysiker som försöker ta sig in på finansmarknaden och sådär. Vi fysiker tycker om att vi tänker gärna att vi förstår siffror och sånt bra, och aktier och sånt, det är ju bara siffror, så det borde vara...
1: Men det här är ju ekonomi.
2: Ja, det är lite annan... Det är lite psykologi och sånt där också. Så ja.
0: Och där kommer den mänskliga faktorn också nog in.
1: Det är ju alltså mera humaniora än en del ekonomer kanske vill erkänna.
2: Ja, det är sant.
0: Hej, jag har en nyhet på en annan bubbla som jag tänkte kort återge. Finskspråkiga och svenskspråkiga i Jakobstad lever i varsin bubbla, skriver Svenska Yle 12 mars 2026. Så här en del av rubriken ännu. Politiska frågor blir lätt språkfrågor, citat. Och här i den här artikeln intervjuas Hanne Leteir och Anna-Maja Lyra som har finska som sitt modersmål. Och efter årtionden i Jakobstad så känner de fortfarande av den här klyftan mellan språkgrupperna. De har med tiden blivit helt tvåspråkiga och de rör sig sömlöst i de två bubblorna, som de då själv säger. Men då, de här damerna säger då att både insändare i tidningar och också debatten på sociala medier visar att det finns missnöje till exempel i servicen på finska. Bristen på finskspråkiga läkare är kanske det allra största problemet. Låter helt på något vis absurt ur det här huvudstadsregionsperspektivet. Man har brist på... men det är inte som är pudens kärna här, utan det att det blir liksom en hur ska jag säga, två olika bubblor kanske man rör sig i, språkfrågor blir debatter, det syns också i politiken, man kanske röstar mellan språkgrupperna snarare än sakfrågor. Och så säger en av de här damerna att jag tror att motsättningarna sist och slutligen beror på att det kan vara svårt att sätta sig in i den andra språkgruppens situation och förstå hur de tänker. Alltså i den andra gruppens bubbla.
1: Ja, nej men precis.
0: Jag funderar, Oskar, hur är det liksom, jag menar, rör du dig i något slags, jag menar, du är en del av det, fysikerbubblan, det här vetenskapliga, eller hurdana bubblor, om vi tänker de här sociala bubblorna, kommer du på som du så att säga befinner dig eller rör dig i?
2: Ja, inom det akademiska finns det ju också bubblor förstås, där pratar ju de flesta samma språk, eller i alla fall alla kan kommunicera på något sätt, men det finns ändå språkliga skillnader i många så här mer tekniska termer och sånt, så att jag kan ju, jag menar, bara inom fysik så finns det ju de som är mer teoretiska, tycker om att sitta och räkna på penna och papper eller på datorn som jag är, och de som håller på med experiment och liksom verkligen är i sitt laboratorium och gör riktiga saker med händerna så att säga, och mellan de grupperna, det kan också vara lite bubblor ibland, att man har svårt att kommunicera eller man vet inte, man har inte riktigt någon bra känsla för vad den andra gör och vilka problem den andra har i sin vardag, i sin forskning.
1: Jag börjar tänka på det här med, som man pratar om framförallt i sociala mediesammanhang, det vill säga filterbubblan, det vill säga då algoritmen matar dig med den typen av innehåll som den har räknat ut att du gillar, vilket skapar då så att säga en liten bubbla i ditt sociala medium. Du får bara sen ta del av saker som algoritmen antar att du vill ha. Men det är lite jämförbart ändå med just de här sakerna som vi pratar om här.
2: Absolut.
0: Och där tänker jag att det kan vara lite liksom dels lite farliga, jag tänker på de här politiska motsättningarna som vi har ganska mycket av, men sen å andra sidan kommer jag att tänka på en sån situation, eller har ni varit med om det, när man så att säga spräcker den där bubblan, när du väl når ut i det där andra gänget eller vad det nu kan tänkas vara, så märker man att det var ju inte alls så konstigt eller så farligt eller så. Ja, jag vet inte, hur ska man hitta mera såna liksom gränsöverskridande bubblor i vårt samhälle idag?
2: Ja, det är en bra fråga. Det är viktigt. Jag menar, jag som fysiker tycker om att försöka i alla fall kommunicera lite med icke-fysiker så långt det går och så långt de är intresserade av att prata. Och just det här att kommunicera forskning och vad vi gör, det är ju någonting som är viktigt för mig, och det blir väldigt lätt inom universitetsvärlden att man lever i sin egen lilla bubbla, och alla som jag pratar med till vardags är intresserade av samma saker som jag är intresserad av, så då är ju det här jättebra, alla är intresserade av det här, men i själva verket så är det inte så, att man måste verkligen anstränga sig för att förmedla till resten av världen så att säga vad man gör och varför det är viktigt och intressant.
1: Har ni hört om Redmond-bubblan?
2: Nej.
0: Va? Redmond-bubblan?
1: Ja, det här också gör de med det här, och det är liksom en sån här, det är lite sådana här ironiskt uttryck på Microsoft. Alltså Microsoft huvudkontor finns någonstans i ett ställe som kallas Redmond. Det är alltså deras tendens att blockera ut vad som händer utanför. Vi bara sysslar med det som... Men det finns också alltså Steve Jobs från Apple då. Så han hade någon liknande reality distortion field som det kallades. Så, och man pratar sarkastiskt om det här att Steve Jobs hade ett sätt att dra in andra människor i hans verklighet, i hans reality distortion field, hans verklighetsförvrängande fält. Fälten en gång här istället för bubblan.
0: Ja, just det. Ja. Ja. Hey, men det har ni väl hört om Volkswagen-bubblan?
1: Jo!
0: Bilen! Hör ni det där ljudet?
1: Plop, plop, plop, plop.
0: Ja, lite sådär puttrande. Lite sådär bubblande.
1: Det låter lite bubbligt.
0: Bubblande. Ja, jag undrar, jag tror jag aldrig har kört en Volkswagen-bubbla, har ni?
1: Nej, jag har kanske suttit i några gånger i en bubbla, men det är nog länge sedan nu. Men ja, jag undrar, och dessutom kanske det var det här riktigt, det här äldre Volkswagen typ 1 är ju det här officiella namnet. Mm-hmm. Att det var kanske det som lät lite bubbliga.
0: Ja, det kan vara att det var det, ja. För det, alltså, det är ju en sån tysk bilmodell då, Volkswagen typ 1, precis som du sa. Och det är ju alltså från 1934 så gjordes det första då ritningarna kring den här. Det kallas ju då bubblan, eller folkabubblan kallar man det i Sverige, tror jag mera. Skalbaggen. Mm. På tyska säger man Käfer, och så har vi ju då Beetle.
1: Ja.
0: Och Kuppla på finska också. Tillverkningen pågick då mellan 1938 och 2003. Men vet ni vem som ska ha varit initiativtagare till den här bubblan?
1: Var inte Adolf Hitler?
0: Ja, det var lite liksom förvånat. Det hade jag inte alls tänkt på, men att han var inblandad där också.
1: Ja, de ville skapa en folkets bil. Ja. Det heter den Volkswagen.
0: No, ja, precis. Så var det ju exakt.
1: Ja.
0: Men det var vissa kriterier alltså. Som jag vet inte hur mycket nu Hitler hade sina... Kanske han också hade fingrarna med i spelet här. Men den skulle alltså rymma 2 föräldrar och 3 barn. Och så var maximal tillåten förbrukning var 8 liter per 100 kilometer och toppfarten 100 kilometer i timmen. Och sen måste den tåla utomhusförvaring också på vintern, och priset högst 1000 riksmark då, den tiden. Nu vet jag inte riktigt vad det är i euro idag, men att det var ganska så hårda kriterier. Men hur är det här, Oskar? Jag tänker på, alltså jag tänker nu på det här också, lite fysik. Alltså jag tänker på om en bil är som en bubbelformad. Det är ju ganska nog så här strömlinjeformade bilarna, för att man vill att de ska ta lite energi. Och...
2: Ja, det är sant. Jag tror, det känns inte som att den här bubbleformen borde vara särskilt aerodynamisk. Den har ju stor yta, där, stor tvärsnitt, så att det finns ju inga Formel 1-bilar eller något sånt som ser ut som bubblor.
0: Bubblor, det är sant.
1: Men alltså, bubblor kan ju nog hjälpa mot friktion, har jag läst, speciellt när det gäller skepp. Känner du till det här, Oskar?
2: Ja, jag har hört lite grann. Ja, men...
1: Air Lubrication Systems, ALS. Och det här är alltså att man skapar under stora transportskepp, oljefartyg, alla sådana här jättestora skepp. Det finns ju friktion i vatten också. Det finns 2 typer av friktion. Dels är det vattnet, dels är det vågor. Men det här med att skapa små bubblor under skrovet kontinuerligt hjälper faktiskt ganska mycket med framfarten av de här fartygen. Var det nu till och med 10-15% kan man minska på friktionen tack vare att skapa mikrobubblor under skrovet. Det finns olika typer av försök med att skapa då luft däremellan som smörjmedel, så att säga. Det finns också sådana här air cavity ships, men det lär inte vara lika effektivt. Speciellt det beror på om det är väldigt vågigt, om hur skeppet rör sig och hur taget det är på havets yta. Men air lubrication systems är någonting som man lär utveckla allt mera idag. Och det lär finnas på de stora Carnival-kryssningsfartygen till exempel.
2: Ah, ja, okay.
1: Så jag antar att det är de som är byggda i Åbo då, till exempel. De kanske har sådana air lubrication systems.
2: Ja, det var intressant. Jag har hört mera om ett annat fenomen som är dåligt, så att säga, för skepp. Det finns det här med kavitation, att bubblor som kan bildas när propellrarna till exempel snurrar väldigt snabbt.
0: Vad sa du det hette?
2: Kavitation.
0: Inte gravitation.
2: Nej, precis.
0: Kavitation.
1: Ja, har det kavitation att det skapar ett hålrum?
2: Ja, de här propellrarna rör sig ju väldigt snabbt och orsakar trycksänkningar. Alltså det blir låga tryck i vattnet och det kan också få det att bubbla. Man behöver inte värma upp vatten för att det ska koka, utan det går också att sänka trycket tillräckligt mycket. Och just det, skapa bubblor i närheten av propellrarna. Och sen ganska snart så kollapsar de här bubblorna igen. Och då liksom frigörs den här energin väldigt snabbt. Mm. Och det här har jag förstått i alla fall, jag är ingen expert nu, men det kan förstöra till viss del i alla fall propellrarna och nöta ner dem. Så att det är något man försöker undvika, tror jag, när man bygger propellrar och sånt. Jag vet att det finns också ett djur, det finns djur som använder det här med bubblor, att de det är någon slags, vad är det, en kräfta eller någon slags krabba som har en klo som kan röra sig väldigt snabbt och skapa bubblor på liknande sätt som propellrarna, och de kan knocka djur på det här sättet, att de skapar bubblor som kollapsar och kan attackera.
1: Jag är fascinerad.
0: Jättefascinerande. Det som jag kommer att tänka på när vi talar om vatten, så är ju dykarsjukan.
1: Ja.
0: Där är ju också någonting som, när man dyker ner, så blir det ju tryck.
1: Ja.
0: Och det här dykarsjuka, det är ju då ett medicinskt tillstånd som uppstår, alltså när kvävebubblor bildas i kroppen eller kroppens vävnader och blodet, oftast då efter för snabb uppstigning från vattnet, från det här liksom trycket då. Om jag nu har förstått saken rätt, så man måste ju liksom tryck utjämna. Man måste ju ha de här dekostopperna beroende på hur djupt man har varit.
1: Mm.
0: Och sen om man kommer upp som en kork, vilket ju kan hända ibland om det händer någonting. Varför man nu sen skulle måste komma upp kvickt. Så då hinner inte här kväve liksom. Man får inte bort tillräckligt mycket kroppen. Och då kan man få den här dykarsjukan. Då är det som små bubblor skulle liksom fara i kroppen då.
2: Just det.
0: Om det händer så att man drabbas av dykarsjuka, så då måste man ju i en sån här tryckkammare som finns i Åbo, åtminstone här Åbo universitetssjukhus. Jag tror att det är den enda, så att säga, allmänna. Jag tror att Försvarsmakten har säkert något egna också. Men då måste man helt enkelt föra ner den här personen, så att säga, till det här trycket och på något vis se till att det här kväve kommer ut ur kroppen. Eller det här. Så det är ganska... Ja, man måste vara ganska medveten om de här sakerna i synnerhet. Hej, men Oskar Henriksson, nu så här egenskap av fysiker, jag är nyfiken att fråga dig, eftersom du skrev den här boken Bubblor, då i Värt att veta-serien som Svenska litteratursällskapet då ger ut, som man kan hitta på nätet. Vad var det som fick dig att skriva den här boken? Varför ville du skriva boken om bubblor ur ditt perspektiv som fysiker?
2: Ja, alltså det här med populärvetenskap har alltid legat nära mitt hjärta, så att säga. Jag tror att det var när jag började gymnasiet någon gång där, som jag nästan av en slump hittade min första populärvetenskapliga boken inom fysik. Det är en bok som heter Ett elegant universum av Brian Greene, som pratar om många av de här väldigt djupa frågorna. Vad består materia av? Hur funkar rum och tid egentligen? Och så vidare. Och det var egentligen den boken och de typerna av böcker som fick mig verkligt så här intresserad av fysiken. För innan dess hade jag väldigt lite grepp om vad det innebar att vara fysiker, så att säga. Så att populärvetenskap har alltid varit väldigt viktigt för mig, och jag har även nu när jag på något sätt är professionell fysiker, så har jag ändå fortsatt att läsa populärvetenskapliga texter, och jag tycker att det är väldigt givande. Även om jag borde kunna allt det här som jag läser, så får man ändå ofta nya perspektiv på saker och ting som man kanske inte har. Man kanske bara har läst sådana här läroböcker och läst väldigt tekniska framställningar av det, så att det hjälper att få ett lite annat perspektiv. Så jag har alltid tyckt om populärvetenskap, och jag har alltid tänkt att jag skulle själv vilja prova att skriva det här. Och sen just den här ämnet bubblor, som sagt, så idén var där att det kan knyta ihop många saker, för att populärvetenskap inom fysik i alla fall kastar sig ofta över de här väldigt exotiska grejerna, svarta hål, kosmologi, relativitetsteori och så vidare, och jag kände att det är väldigt intressant, det är sånt jag tycker om också, men kanske det vore bra att också ge lite uppmärksamhet till det här med vardagsfysiken, som vi ändå känner till väldigt bra och som liksom är mer relevant kanske för de flesta människor, och på något sätt använda det här konceptet bubblor för att knyta ihop vardagsfysik med den här lite mer exotiska, extrema fysiken.
0: Mm. Och det är ju härligt att det finns folk som just kan förklara det här på ett mer begripligt sätt kanske än om man är verkligt ingrodd i de här grejerna. Men att den som vill kan googla ordet bubblor värt att veta serien Bubblor, Svenska litteratursällskapet, så hittar man den här Oscars lilla bok.
1: Dit att läsa. Yep. Det ska ha funnits många saker att prata om ännu. Jag har funderat till exempel på frågan att är universum en bubbla eller en ballong? Det är en grej. Men det är ett helt annat program redan. Men jag tänkte att vi ska avsluta med den här bilen som vi nämnde här. Dansbandet Lövgräns har gjort en låt som heter En bubbla från 64. 1964. Och det får avsluta ordet läcker idag. Med dessa ord så Oskar Henriksson, tusen tack för att du var med i ordet läcker och snackade lite bubblor med oss.
2: Tack så mycket, det har varit roligt.
1: Och tack Nina.
0: Tack.
1: Här kommer Lövgräns.

0: tycker det är ett fint exempel på hur man kan liksom ändra det här narrativet. Så åtminstone för sig själv, och sen förstås att om någon kommer och frågar en att hej, var det sant det där? Så säger att nej, det är inte sant. Det är någonting som han har hittat på.
1: Ja, eller säga, det låter så spännande så jag önskar att det skulle vara sant. Men ja. Nej, vet du, jag var nog bara hemma och tittade på tv den kvällen.
0: Hej på dig! Det här är relationspodden Norrena och Frans, än en gång.
1: No, hej! Oj, det var en jättepigg start den här veckan, Hanna.
0: Ja, nej, men det är alltid roligt att göra ett avsnitt, för det här är ju en podd som är baserad på era brev, och så är fallet också den här veckan.
1: Och nu ska vi börja med att krypa till korset. Det här är ett brev som vi fick för ganska länge sedan och som vi lite slarvar bort här emellanåt. Så det kan hända, om det är du som har skrivit det här brevet, att det här har löst sig för länge sedan. Men det här var en viktig fråga du tog upp, så vi tänker göra det nu i alla fall. Och i det här brevet så står det så här. Min före detta partner har sedan en tid tillbaka en ny relation, och den personen verkar ha börjat sprida negativa saker om mig. Ja, jag kan ju bara gissa att det handlar om osäkerhet eller någon sorts försök att skapa avstånd mellan honom och hans tidigare partner. För min egen del så finns det inget intresse av att återuppta någon kontakt med honom. Det där förhållandet, det är avslutat sedan länge och jag har gått vidare, så därför känns det extra onödigt att någon helt annan försöker väcka liv i våra gamla konflikter. Eftersom vi bor på mindre ort så sprider sig dessutom rykten lätt, och det gör att jag ibland får höra om det som sägs om mig. Så det skulle vara fint om man kunde få den här personen att förstå att det inte finns något hot från oss som en gång var en del av exets förflutna, utan snarare tvärtom. Signaturen, en som har gått vidare i livet 39.
0: Ja, så idag så ska vi prata om skvaller och det här att man berättar saker om folk som kanske inte har någon som helst förankring i verkligheten. Det kanske bara är elakt förtal, eller sen också bara lite skvalla just för att man vill på något vis balsamera in sin egen osäkerhet. Jag tror att det där är en bra point, att det antagligen är just det att jag är den där nya, jag måste för säkerhet skulle nu baktala det där exet, för de har ju så mycket historia för att på något vis bekräfta min egen position.
1: Och då frågar vi ju er att, har du också upplevt ryktesspridning? Och det hade ni minsann, så vi kommer att prata om andra såna här kärleksrelaterade ryktesspridningar. Också om ryktesspridning på jobbet.

0: och på andra platser i skolan till exempel. Där förekommer ju sånt här också dessvärre och kommer säkert att pågå framledes också. Men det jag tycker är intressant här är att fundera lite på att var går den där gränsen mellan harmlöst kul skvaller och att det sen blir kanske rent av brottsligt?
1: Ja, det är ett ganska stort kliv skulle jag säga. Vet du, skvallar, jag älskar ju att skvallra. Alltså. Men jag skulle säga att det här är ganska harmlöst. Vet du, att om jag träffar någon kollega från en annan region, en annan del av svensk Finland, så det första jag frågar att, nå, har du något skvaller? Ja. Att det är sån här som man utbyter att ja, den har blivit gravid eller visste du att de har gjort slut eller att den här, ja, den där fick inte si och så kontrakt och sånt. Det tycker jag är skvaller som egentligen är ganska harmlöst.
0: Och det är ju nästan lite en lägesrapport.
1: Ja,
0: att det är ju inte sådär. Vad är på gång med dina närmaste kollegor?
1: Ja, precis. Att det är ju skvaller säkert, ja. Men det tycker jag nog att man måste få göra.
0: Ja, det tycker jag också. Så länge det liksom är på den här nivån att jaha, det har gått så. Men jag tänker att sen när det här spekulativa kommer in att åh, han fick inte förlängt kontrakt. Är det kanske för att han har problem med spriten? Och det vet man inte alls utan där kanske man sätter en boll i rullning som man sen inte kan kontrollera.
1: Ja, precis. Men det där kan ju vara just en sån där grej att man kanske säger någonting halvt på skämt och sen då den här nästa återger det. Så vänta nu att Eva sa någonting faktiskt om, har du hört det dricka mycket? Och sen den bollen, som du sa, i rullning. Och mitt i allt så har då Jens ett grymt alkoholproblem, fast Jens kanske inte har det överhuvudtaget.
0: Precis. Det är ju så där att det kan skena iväg och att sen stoppa ett sånt här rykte, det är ju lite som att försöka stå emot ett snöskred med badmintonmaila.
1: Liksom,
0: man tappar lätt kontrollen och det som var harmlöst och kul kan bli någonting riktigt allvarligt. Så det här ska vi lite fundera vidare på. Som jag var inne på, när blir egentligen ryktesspridning rent av kriminellt? Ska vi fundera lite på också. Och hur ska man göra för att få stopp på det hela egentligen?
1: Ja.
0: Men jag en fråga som du redan besvarar här. Varför skvallrar vi egentligen? Du skvallrar för att det är roligt.
1: Jag tycker det är roligt och det är roligt att skvallra. Men jag måste säga det faktiskt i mitt eget försvar att jag tycker att jag har ganska bra spelöga på vad man kan säga och vad man inte kan säga vidare också. Till exempel om du Eva berättar någonting till mig i förtroende så går jag ju inte här ut ur den här studien och berättar det till alla här i landskapet utanför. Det gör jag ju inte.
0: Nej.
1: Att det är ju liksom en skillnad på det där också. Att är det någonting som är berättat i förtroende eller är det, vad är nivån av det?
0: Precis. No, det är ju faktiskt A och O. Vilka saker man skvallrar om och också med vem.
1: Mm.
0: Och sen det som aldrig funkar är ju det här med att du får inte säga det här till någon men...
1: Ja.
0: Har det någonsin funkat?
1: Nej, det är så. Men då kan det vara bra att man har en ventil. Till exempel jag och min dotter, så hon är så att hon kan ju berätta allt om mig, för jag känner ju inte de här personerna. Och inte tar ju kontakt heller att, hör du, vad har du för fel i huvudet du gjorde sådär?
0: Nej.
1: Och hon vet inte vilka mina kollegor är. Så då kan man liksom lite få det ur sig utan att det egentligen förs vidare. För de bryr sig inte om någon medelålders tante på jobbet. Och jag bryr mig inte särskilt mycket om några tonåringar på gymnasiet.
0: Och så är det ju roligast att skvallra om sådana som man inte riktigt tycker om. Alltså
1: de
0: som har varit ovänliga eller otrevliga. Och så kan man vara lite skadeglad om de har nu någon. Jag menar inte att de ska ha en motgång i att hålla på och få sparken eller skiljas eller någonting sånt. Men att man,
1: så det går lite dåligt. Eller
0: lite dåligt och man någon, lite så här, karma.
1: Lite grus i maskineriet. Så det stör inte mig överhuvudtaget. Jag sitter nog bara där och så här, men allra först alltså, varför skvallrar vi överhuvudtaget? Vi fick en teori om det här av signaturen Kärleken först 40.
0: Skvaller är en form av våld. Man angriper ju någon annans rykte och mål är att sänka deras sociala ställning och det verkar folk älska att göra. Det spelar ingen roll fast man förstör samhället bara man får ha relativt hög ställning själv och det gör man genom att trycka ner andra. Och om man deltar i skvaller, då är man en del av detta. Om du skvallrar om folk i din egen grupp är det ännu värre. Bara man kommer ihåg att det är en typ av våld så kan man lätt lista ut när det är lämpligt eller inte. Kärleken först 40.
1: Ja, jag tycker ju kanske nog att det finns nivåer av det här. Jag tycker inte att skvaller eller att liksom tala om folk per definition är en våldshandling. Jag kan inte hålla med dig om det här, brevskrivare.
0: Mm. Det här är ju svårt att veta vad den här personen syftar på exakt. Men ja. Sen också en viss mån av skvaller och ryktesspridning så är ju viktig information som sprids. Jag tycker till exempel att har någon skilt sig så är det ganska bra att den informationen sprids. Att de där har sen flyttat isär. För då gör det ju det att jag inte frågar, men hur är det med Bosse? Vad ska du göra i sommar? Och sen säger det, blir det en jobbig situation och säger att vi har ju skilt oss. Så ja. Det är bra att få veta den biten. Jag tycker inte att det är något hemskt att sprida såna grejer. Graviditeter, familjeförändringar, sånt här. Att de har fått barn och de har skilt sig och de ska flytta hit och dit. Det är bara ganska neutral information. Det är ju sen när man börjar liksom spekulera och bygga in och brodera ut och sånt som inte angår en alls. Ja. Så det blir allvarligt. Och där kan det nog faktiskt bli våld. Jag tycker vi kommer att få några exempel här på brev där jag förstår den här lyssnarens poäng för att det där är ju nog faktiskt som en sorts psykiskt våld.
1: Ja. Då det börjar gå för långt. Här har vi Aristokrates 27 som skriver att kära brevskrivare, det är nog en väldigt jäklig situation som du har hamnat i. Jag skulle vilja råda dig att försöka ta reda på vilken nivå dessa rykten som sprids om dig är på. Det kan ju förstås hända att det bara handlar om svartsjuka, men jag skulle nog inte i det här skedet utesluta ärekränkning. Du skriver att flickvännen påstår negativa saker om mig. Varifrån fick du reda på det här? Har det här hållit på en längre tid och har de här ryktena påverkat dig negativt? Till exempel att folk som bor i din närhet har börjat undvika dig. Jag vet inte hur lagen ser på det här, men om ryktena börjar ha en negativ inverkan på ens mentala hälsa, då är väl själva ryktesspridningen brottslig, eller? Om du får ta del av till exempel en WhatsApp-konversation mellan exets flickvän och en annan, då ska man ju såklart ta en eller flera skärvdumpar ifall ryktesspridningen börjar gå mot det obehagliga eller olagliga hållet.
0: Det där tycker jag är en utmärkt poäng. Det här med att det är ju faktiskt illegalt att hålla på och sprida saker om andra. Också fast det skulle finnas en gnutta sanning i det man sprider. Om man använder det för att skada andra så kan det vara olagligt. Och det är svårt att dra några reta linjer här, men det finns ju en strafflag där det här är fastslaget. Och om man börjar undra att det här börjar vara ganska allvarligt nu. Jag får inte en del arbetsuppgifter för att den här personen har påstått det här om mig. Folk har börjat undvika mig, det tislas och tasslas. Då kan det faktiskt nog vara läge att prata till exempel med en jurist eller prata med en polis. Att det här är det som händer. Är det här, borde jag göra en anmälan?
1: Mm.
0: Och man kan ju titta lite på vad det nu står i lagen. Men till exempel ärekränkning som nämndes här. Det är kränkning om någon sprider osanna uppgifter som kan orsaka skada eller lidande för en annan person eller på ett annat sätt förnedrar en annan. Så inte behövs det hemskt mycket till det.
1: Mm.
0: För att det ska redan vara över gränsen för vad som inte är tillåtet.
1: Det där är kanske inte vi alla medvetna om.
0: Nej, framförallt inte på sociala medier. Också det här med spridande av information som kränker privatlivet och att det är olagligt att sprida uppgifter om andra personers hälsotillstånd, ekonomiska förhållanden, kontakt med socialtjänsten eller hemliga arbetsuppgifter. Det där tycker jag också är en väldigt bra poäng.
1: Ja.
0: Att det där när man är i någon sån där tråd, eller jag har sett ibland sådana trådar där folk säger att nu vet man ju att det där liksom, socialens bil står ju utanför parkerad hela tiden.
1: Just det.
0: Kan vara straffbart att börja lyfta fram någonting sånt.
1: Ja, men det där är ju faktiskt sånt som kan få ganska allvarliga konsekvenser också. För då kan det ju vara så där att ja, men hon var ju faktiskt på dansen här i helgen och inte var hon ju nykter där inte. Och
0: precis.
1: Så går det här vidare då kanske till någon som jobbar inom barnskydd eller någonting sånt och så att jaha, den där föräldern dricker tydligen ganska mycket och, vet du, och sen blir det ett himla hallå om det där som kanske bara var en tjejkväll under
0: exakt.
1: Semestern.
0: Om man hade fixat barnvakt och man hade tagit ansvar men man skulle lite göra något lite annat för en gångs skull. Men
1: ja.
0: Så rykte får det till att man är fullblodsalkoholist och att man alla måste omedelbart göra en orosanmälan.
1: Ja, precis.
0: Hon kan inte ta hand om sina barn.
1: Mm.
0: Och då är det ju helt klart, då är det ju våld. Om det går så långt. Och obetänksam start kanske, men när man inte vet riktigt hur långt det sen går. Och det här med ekonomiska grejer, det här har jag faktiskt lite funderat på själv, för jag har ibland känt mig lite sådär du vet den här stora skattedagen när det tutas ut över högt och lågt
1: ja.
0: Vad kända personer har förtjänat året innan. Och där har jag ju någon gång varit riktigt sådär med bild i tidningen för att jag är så fruktansvärt rik.
1: Och det var ju inte ens några massiva inkomster.
0: No, mina inkomster det året gick över 100 000. No, för det första, alltså, jo, det är ganska långt ifrån de andra som var på listan som ju då var mediecheferna och startup-miljonärerna och sådär. Och sen jag då där med mina 100 000 och för det andra, jag hade ju liksom inte 100 000 på banken. Det här var då, jag hade en sån företagsform att efter att de här pengarna hade kommit in så skulle ju alla pensionsavgifter och allt sånt nänt och ännu betalas. Så det jag fick på konto var ganska exakt samma som det belopp jag fick när jag jobbade på Yle och hade månadslön. Och det var jag ju jättestolt över att jag hade kommit upp i ungefär samma lönenivå som när jag hade ett fast jobb, så här som frilansare och konstnär.
1: Ja.
0: Men då märkte jag ju också att det rykte som spreds var ju att men hon kan nu inte behöva något arbetsstipendier för hon har ju pengar som gräs. Med stor säkerhet om att jag köper märkesskor och svajar omkring och sen text försöka roffa åt mig stipendier av folk som har betydligt sämre ekonomi. Och då kändes det lite så här att okej, det här bör ju eventuellt ha konsekvenser för mig att det här nu sprids, för det här kan bli en sanning.
1: Ja, och sen är det också det där att folk tänker inte på att då man är frilans så det kan ju hända att ett år så har man bra inkomster, som det där året till exempel. Jaja. Att det rasslar in mycket pengar och så här. Och sen kanske nästa år så har du hälften så mycket, om ens det. Och inte är det någon som skriver om det i tidningen. Att då är det bara liksom den där bilden kvar av att ja, att Eva, att hon tjänar nog så mycket pengar. För folk har frågat mig också att ja, när kommer Evas nästa bok? Så att hon har inte riktigt råd att skriva just nu, att hon måste göra andra jobb för att få mat på bordet. Att hon har inte... Att det är inte så där bara alla så att jag trodde att hon har ju skrivit 10 böcker. Ja, men man blir inte rik på det.
0: Nej, man blir tyvärr inte jätterik som finlandssvensk författare. Jag klarar mig jättebra. Jag gnäller inte det minsta, men jag tycker inte riktigt om att få någon sån här stämpel som att jag är en krösus som ännu girigt ska försöka roffa åt mig pengar som jag inte skulle behöva, för det är inte riktigt så det ser ut.
1: Nej.
0: Och som sagt här, att sprida information om min ekonomi. No, för det första tycker jag att den här skattedagen ska man kunna skita överhuvudtaget.
1: Mm.
0: Det är ju nu skvaller på hög nivå och som sagt, det skapar dålig stämning och jag tycker att det skulle vara viktigare att granska de stora, jämföra branscher, att är det rimligt att den här branschen har så här lite och den där branschen har så där höga löner. Det kan ju vara intressant att leda till någonting. Oj vad jag är, nu blir jag riktigt, du är pigg och jag är uppjagad.
1: Ja, men det är bra.
0: Det är bra, det är liksom puls i den här podden.
1: Ja, det blir det bra för blodomloppet.
0: Ja, verkligen. Jag får börja ta av mig blazer nu, det blir så varmt.
1: Hej, nu går vi vidare till ryktesspridning och era brev om det här. Och följande kategori så är skolan den ljuva.
0: Ja, här har vi signaturen Bortflyttad 36 som berättar så här att i gymnasiet startade några kompisar ett fult rykte om mig. De hittade på ett öknamn baserat på en privat sak som jag hade berättat under en tjejkväll. Jag kändes så mycket när jag fick höra vad folk kallade mig bakom min rygg. Och även om vi inte var nära vänner vid tidpunkten så kände jag mig ändå sviken och sårad. Och jag tänker på det ännu idag, 20 år senare.
1: Ja... No, skoltiden är eländig på många sätt. Och jag tror inte att folk, jag menar hjärnan är ju inte fullt utvecklad heller. Först vid 25 så börjar man förstå på riktigt handling och konsekvenser hur det här hänger ihop. Och då kanske man tänker, jag tror att det här handlar just om att vet du, man är en osäker gymnasieelev. Man vill på något vis stiga i social rang och sen kallar man någon annan för någonting ganska otrevligt.
0: Men jag tycker nog också att i gymnasiet borde man veta bättre att om någon avslöjar någonting i förtroende, fast det inte är nära kompis ännu, så ska man ju inte börja använda det som ett slagträ.
1: Nä.
0: För då är man ju nog bara ett asshole.
1: Ja, absolut. Alltså, jag försvarar inte på något sätt, men jag kan kanske förstå att man i unga år gör det där. Men jag menar, sådant händer också bland medelålders och säkert bland pensionärerna också. Att man säger något fult om någon och sen så blir det till ett rykte.
0: Ja, absolut. Ja. Nej, men i skolan, där ska vi lära oss mycket. Vi kan också försöka lära oss hur man inte blir ett asshole. Så man kan ju, det borde man få några studiepoäng för, tycker jag.
1: Ja, och sen att det är alltid coolare att vara den snälla än att vara den elaka.
0: Jag tycker det.
1: Att jag tycker att vet du, försök att vara den snälla. Jag tror att det är alltid liksom bättre. Jag tycker inte att man ska liksom välja att inte ta en konflikt om den här konflikten är befogad och behövs. Men att man inte är elak och ogin på något vis.
0: Nej, det är inte en good look att hålla på det sättet. Nå, sen när man har klarat av skolan, var hamnar man då? Jo, man hamnar på arbetsplatsen.
1: Mm.
0: Och där är det inte ett dugg bättre av era brev att döma.
1: Nej. Signaturen Evigt Bitter skriver att på arbetsplatsen där jag jobbade så gillades inte min finlandssvenskhet. Det fanns enorma fördomar om finlandssvenskar, speciellt medelålders kvinnliga sådana, till vilken grupp jag också råkar höra. Hade visserligen märkt den konstiga stämningen på arbetsplatsen redan tidigare, men efter en tids sjukskrivning på grund av en operation så hörde jag om de här falska ryktena som spreds om mig. Och efter en tid så fick jag faktiskt gå. Chefen valde att tro på de här falska ryktena utan att föra en diskussion med mig om den här saken. Före det här hände så hade jag alltid tyckt att en viss sorts harmlös skvallare som kryddan på tillvaron. Men det beror på vad man skvallrar om och hurdana rykten man sprider. Elaka rykten som till exempel leder till en uppsägning är aldrig okej, skriver Evigt Bitter.
0: Nej, verkligen inte.
1: Men alltså, så där kan man ju inte hålla på. Det här är ju faktiskt nu, då vi sa om, som du skriver också här, att, ja, att harmlös skvaller, det är en helt annan sak än att sprida rykten om en kollega som leder till sparken. Det är en helt annan sak.
0: Men hur ska man veta att det kan gå så långt när man börjar?
1: Nu tror jag det, att om man, det beror lite på vad man säger. Att om man börjar vara så där att den där aldrig sköter sina arbetsuppgifter, den där är alltid sen, den där gör si och så. Jag menar, nu tror jag man vet att det är annat sagt att märkte du Caroline, hon hade tydligen varit i frissan. Så här.
0: Men jag blir ju jättenyfiken här på Evigt Bitter, att vad var det riktigt de kokade ihop om dig? Att var det, nu kanske jag hade skrivit att du var på en operation, kanske du hade haft mycket sjukfrånvaro i samband med att det var något som behövde opereras, så att de då liksom började sprida att du är lat och hittar på att du skolkar och inte hjälper till. Men alltså, den här chefen är ju inte lämpad för att vara chef. För åtminstone borde det här ju ha hanterats genom att chefen ska ha pratat med dig.
1: Ja, jag vet inte ens, alltså, I ain't no lawyer, men det känns ju lite sådär skevt, hela den där uppsägningen också. Att om chefen inte ens har pratat med dig om det. Jag tror att det är den där finlandssvenskheten som ligger i grunden där. För att jag kan också få en sån här, jag menar, jag har ju... Folk har sett på mig också så att ja, där bor hon i det där egna hemshuset, det är säkert pappa som har betalat det. Och min pappa har faktiskt inte betalat det, jag har betalat det själv. Så liksom, kom inte hit liksom med den svängen, att det är inte så. Vi är en högst medelklassfamilj. Att jag har jobbat väldigt hårt för att ha det som jag har idag.
0: Så är det.
1: Och inte satt mina pengar på annat, utan istället satt det liksom på mitt boende. Och då tycker jag att det ska vara så, att jag tror att det är det där som kanske skaver, just de här fördomarna.
0: Ja, absolut. Och sen är det också lite det där att i en sån här situation, om man får sparken, man kan ju ta fighten, man kan gå till facket, man kan säga att de hade ju inte fog för det här, men man vill ju kanske inte riktigt heller tillbaka till den arbetsplatsen.
1: Nej, det vill man inte heller, och sen kanske man inte heller vill ha en stämpel på sig att man är den besvärliga.
0: Nej, men man vill inte heller gå omkring och ha fått sparken.
1: Nej.
0: På konstiga grunder, för att det blir svårt att hitta ett nytt jobb. Så jag tycker att det här var ju fruktansvärt illa att det blev på det här sättet, och jag förstår att du är evigt bitter, men å andra sidan, good riddance att du inte är kvar där. Uff.
1: Men vet du vad, jag kan berätta åt dig, jag hade också en sån här situation för inte så länge, det här tänker jag inte berätta. Nej, jag berättar inte. Nej.
0: Det lät så roligt.
1: Det
0: lät så där, ett flygplan ska liksom fara upp och säga att aj nej, vänta, vi fick inte sen hela tillstånd. Vi fann
1: det. Men ser du, det här är också grejen, att ni som skriver till oss, ni kan vara anonyma. Om jag berättar en grej så kan folk bli igenkända och så här, och då väljer jag hellre att inte göra det.
0: Det
1: så
0: kanske det är bäst det.
1: Ja. Men om vi säger så här, jag förstår vad du säger, att hur det kan kännas. Men det var det som var poängen, att jag tog tag i det. Jag var så där, att det här känns inte okej för mig. Och, då gick jag till min förkvinna och sa att vet du, nu tycker jag inte att det här känns alls bra. Och då var hon så att nej, det här är inte alls bra. Och så tog hon tag i det. Att ja. Ibland kanske det kan funka på det sättet också.
0: Förutsätter dock att man har en vettig chef.
1: Ja.
0: Det hade ju tyvärr inte vår brevskrivare här. Men jag hoppas att det ordnar sig. Och även om jag förstår att bitterheten hänger kvar, så vi vill bara bekräfta. Det där var riktigt skitstil av dina kollegor och din chef. Och vi hoppas att du har landat på någon bättre plats i livet nu istället.
1: Ja, och är du en kollega eller en chef, så tänk på det.
0: Mm. Men där tänker jag nog också, som du sa Hanna, att det kan vara roligt att sitta lite små skvallra och så här. Men sen vår, en brevskrivare som sa det här att skvaller är våld och att sprida det vidare, det är att man är lika, den som sprider skvaller vidare är lika dålig som den som har startat ett rykte. Och där tycker jag nog också att om man märker på en sån här arbetsplats att det tisslas och tasslas hemskt mycket om finlandssvenska tanten som är sjukledig.
1: Ja.
0: Ska man försöka ha lite civil courage och säga, men hör ni god vänner, vet vi nu verkligen det här? Ja. Vi har ju inte en aning om hur det är med henne. Kanske vi bara trycker paus på det här skvallret. Ska vi skvallra om något annat roligt istället?
1: Ja.
0: Har någon funderat på att skaffa hund? Liksom, mm. Att där tycker jag nog pluspoäng till en kollega som vågar stå emot skvallret, fast det är lätt att dras med och sitta där och gotta sig.
1: Ja, jag ville genast vara den där kollegan skaveri.
0: Sådana behöver man också.
1: Mm.
0: Nå, ja, hör du Hanna, ska vi börja fundera på galna ex-partners nu?
1: Yes.
0: Vad är väl ljuvligare än det? Nu är vi faktiskt så här, det här är en kombo. Det här är säkert en liten ort, för här är det en kärlek som har tagit slut, men det här blir också ett problem på arbetsplatsen.
1: Okej, okay. Ja.
0: Och då har vi här Marianne som berättar så här. En skilsmässa resulterade i att en person på min arbetsplats spred osanna rykten om mig. Själv visste jag ingenting, men min chef informerade mig om saken. Och då stormade jag in i ryktesspridarens kontor utan att knacka och så frågade jag vad som stod på. Jag vet allt om dig, du är en mytoman och ditt och datt var svaret. Det visade sig att den här personen hade inlett ett förhållande med min exman som vid det här laget hade inlett en vårdnadstvist med mig. Jag tog kontakt med arbetsskyddet, jag gjorde en anmälan, men inget konkret hände eftersom den här personen var i högre ställning än jag. Nåja, några månader senare, då kom hen emot mig i en korridor på jobbet och berättade att jag hade haft rätt. Den här exmannen hade fört henne bakom ljuset och använt henne i syfte att få igång ryktesspridningen om mig på jobbet. Hen hade upptäckt att hen själv var ett offer för exmannen och att hen användes för att hämnas på och krossa mig. Nå, det var en bagatell jämfört med vad exen själv hade åstadkommit, men jag är faktiskt tacksam för att den här personen hade mod att berätta att hen gjort fel. Men de där ryktena går inte att korrigera, de hänger kvar, berättar Marianne, 68.
1: Vilken story alltså. Mm. Det är som en roman det här. Känns nästan som en roman i miniformat det där. För det första så måste jag ju säga att jag tycker att det är väldigt stort av det här din kollega att erkänna att hen hade fel.
0: Mm. Det tycker och betedde sig illa.
1: Och betedde sig illa. Det tycker jag att det är jättefint. Det här tycker vi alla kan ta som en liten ledstjärna i våra liv. Att om man inser att det här blev inte alls bra, nu har jag faktiskt gjort fel här. Att man då kryper till kors och säger att vet du vad, jag gjorde fel, förlåt. Jag vet inte hur det blev så här, att det var mitt fel. Att man tar ansvar för det vad man har gjort, det tycker jag att det är jättestort.
0: Men det är nog också, det är nog riktigt psykopatbeteende av det här exet alltså.
1: Ja.
0: Att börja använda en ny partner, att nu ska du se så här på
1: jobbet. Ja, det är på samma jobb. Ja, det är på samma jobb. Han kanske har blivit ihop med henne bara för att ni är på samma jobb.
0: För att han skulle vinna den där vårdnadstvisten.
1: Ja.
0: Och då behövde man sprida ut lite dynga om exfrun på det här sättet.
1: Nej.
0: Usch.
1: Usch.
0: Mm. Men hoppas att det ordnar sig för er också, Marianne. Tack för ditt brev. Nästa brev kommer från signaturen På allas läppar 42.
1: Ja, det har skvallrats mycket om mig. Folk älskar att gotta sig i andras bedrövelse. Det skvallrades när jag tog mig ur ett förhållande där psykisk, ekonomisk och fysisk misshandel var vardag. När polisen besökte oss så skvallrades det. När det blev rättegång och han blev dömd, inte räckligt dock i min mening, så skvallrades det också. Folk pratade vitt och brett ifall jag köpte någonting, för i så fall så köptes det säkert för statens pengar eftersom han fick betala skadestånd. Att inte folk har bättre för sig än att skvallra. Sköt dig själv och skit i andra, det anser jag.
0: Hear, hear. Alltså det där är ju nog fult och äckligt. Och just det där, det här med skilsmässor, vi har ju gjort avsnitt om uttryckligen det här, att en till och med drog sig för att skiljas för att din torka med snacket efteråt, för att de visste att det kommer att bli precis så här. Och det som vi ju har lärt oss bland annat i den här podden är att det finns ju sällan en klar orsak till att folk skiljer sig. Jo, det kan vara som i det här fallet, fysisk, psykisk, ekonomisk misshandel. Det är ganska klart fall, det angår inte någon annan, men skilsmässa, absolut rätt steg att gå tag. Ibland kan det ju bara vara så här att ja, no, vi slutar tycka om varandra på det sättet och tyckte det var bättre att flytta isär. Det blir liksom inte någon god skvallerhistoria av det.
1: Nej.
0: Att vi slutar älska varandra på det sättet, så vi tänkte att vi flyttar isär. Ja. Punkt slut. Men att folk vill så gärna på något sätt krypa under huden på de som skiljer sig och påstå och veta och hävda saker hit och dit. Och jag har nog alltid tyckt och det är nog på det här sättet. Och den där såg ju de i butiken och då höll de på att gräla. Och har ni märkt att de hade Kinta Östermalm och hade parkerat där utanför. De ska sälja huset nu också. Och det är nog sånt skvaller som jag tycker att då får man nog lite skärpa sig.
1: Och det som jag tycker att är allra sorgligast här är att det inte finns någon sån här kvinnlig solidaritet. För jag har en känsla av att det ändå är oftast kvinnor som skvallrar. Och att det, du som skriver det här, du har tagit dig ur ett helvete. Och polisen har varit inblandad. Det har faktiskt varit liksom farliga grejer på gång. Och att folk sen baktalar dig. Det är ju den där mannen som ska baktalas, som någon ska baktalas. Att han är ju ett våldsamt svin. Det är ju han som ska få den här skiten, inte du. Jag tycker liksom där att man behöver liksom som kvinnor sluta upp kring den här kvinnan som har tagit emot i sig och valt att gå. Och faktiskt nu vill jag kasta in ett litet tips här, att ifall du eller någon du känner är i en sån relation där det förekommer psykisk, ekonomisk eller fysisk misshandel, så kom det i sommar ett sommarprat med Sinni Stolt som är expert på just det här med våldsamma relationer. Så gå in och lyssna på det. Det finns på arenan. Så det är mitt tips. Och lyssnar du utomlands så finns det också en musikfri version som funkar utomlands. Hon ska beskriva jättebra hela den här cykeln och hur det funkar med en sån här dynamik i förhållande.
0: Ett ypperligt tips där verkligen.
1: Mm.
0: Men jag tycker också det här med att gå till en nivå att man står och tittar att jaha, nu är här, hon går och köper någonting, det är med det där skadeståndet, det är statens pengar här nu, så då kan hon köpa
1: men den där lite dyrare tjugor.
0: Jag menar, man blir ju inte Ivana Trump automatiskt för att man får ett skadestånd.
1: Nej, det blir man inte.
0: För att ta en pigg och aktuell referens.
1: Precis. Ja, nej, men vet du, jag tycker att du ska vara stolt över dig själv. Du gjorde det som många inte vågar eller orkar göra. Du tog dig ur det och du gick vidare. Och det är jag jätteglad att du gjorde. Jag tror säkert att du kan vara en inspiration för många andra ödessystrar. Och varför inte bröder också där ute.
0: Du ska förtjäna en varm famn att landa i, men istället så satt nu olyckskorparna där och kraxade dig i face. Och det var dåligt av dem.
1: Nu har det blivit dags för veckans brev som kommer från kvinnan som rymde undan livstidsfängelse, det vill säga äktenskapet. Oh, vilken signatur. Vi ska höra vad det står.
0: Ja, jag måste säga att det här brevet fick mig att le brett, fast det är en hemsk historia först. Så att håll ut så ska ni få höra. Det är ett långt men väldigt bra brev det här. Jag levde i många år i ett destruktivt förhållande. Jag fick höra på omvägar att min dåvarande man talade väldigt illa om mig på sin arbetsplats och lekte martyr. Min man vände folk emot mig genom att ljuga åt sin familj, vår parterapeut, till olika myndighetsinstanser och så vidare. Han kunde ljuga fast jag satt bredvid honom och hörde. Och när jag protesterade så försökte han få mig att verka galen genom att himla med ögonen och visa med sitt ansiktsuttryck att se nu hur instabil och galen hon är. Folk försvann ur mitt liv utan att fråga mig om det han påstått var sant. När jag hade lämnat honom, då ringde han efter några veckor och lät så nöjd när han berättade att det gick rykten om att jag hade varit otrogen och att det var det som var orsaken till vår skilsmässa. Han lät så upprymd och hemlysten så jag antog att det var han som startade rykte och ville höra min reaktion. Det här rykte följde mig sen flera år senare. En gång frågade en person som jag inte ens känner, min kompis, om det stämde det där med att jag hade varit otrogen. Jag är en person som alltid vill vara alla till lags och jag försökte göra allt rätt. Det kändes så orättvist att det fanns en massa människor där ute som dömde mig på helt felaktiga grunder. Men Jag ägde situationen genom att slutligen lära mig att sluta bry mig om vad andra tycker om mig. Och jag börjar leva ut mer efter allt det här. Vad jag än gör kommer jag aldrig att kunna leva upp till det baddie-rykte som jag nu har på grund av de här falska ryktena. Eftersom jag är en snäll och försiktig typ så säger jag någonting lite humoristiskt, att det finns en sån här påhittad gangsterversion av mig ute i folkmun som gör saker som jag aldrig skulle våga eller vilja göra. You go girl, säger jag till min påhittade gangsterversion och skrattar lite och fortsätter leva mitt lugna liv. Idag lever jag ju det liv jag drömde om när jag satt fast i ett destruktivt förhållande med massa drama och lögner.
1: Jag tycker om det där att man tänker att jag var den där förförerskan. Fast jag egentligen bara sa att jag skulle aldrig göra det där säkert, jag skulle inte våga.
0: Men jag tycker det här är så fint, för att som vi har konstaterat i tidigare avsnitt av den här podden, man kan inte vinna mot en narcissist.
1: Mm.
0: Jag slår nu gladeligen, utan att veta någonting om något, fast att din ex-partner var en narcissist. Och att starta sådana här rykten och njuta av det här, att tråka dit dig och sprida rykten och hålla på det här inga viset. Man kan inte vinna, men det du kan göra här är att gilla läge och bli lite fäst vid den här gangsterversionen som sprids där ute. Och inte känna någon skam i det här, för att det är ju inte sant. Och du vet vad du har gjort och vad du inte har gjort. Och att folk sen inte har något bättre för sig än att hålla på och skvallra om att du kanske skulle ha varit otrogen någon gång i världen. Som den första människan på planeten som någonsin har varit otrogen. Sånt gör ingen.
1: Nej, jag tänkte just att det där var ju egentligen inte, vet du, som så farligt på det sättet.
0: Jag tycker det är noll skvallervärde i det.
1: Ja, jag var så att han hittar någon annan, hon hittar någon annan. Så att, okej. Ja, men bra det där, och jag tycker det är ett fint exempel på hur man kan liksom ändra det här narrativet, åtminstone för sig själv, och sen förstås att om någon kommer och frågar en att hej, var det sant det där, så säger att nej, det är inte sant, det är någonting som han har hittat på.
0: Ja, eller säga, det låter så spännande så jag önskar att det skulle vara sant, men nej, vet du, jag var nog bara hemma och tittade på tv den kvällen.
1: Ja.
0: Ja, så jag tycker det här var ett fint och på något sätt lite uppmuntrande brev. En strategi att stå emot en illvillig ryktesspridning. Att försöka, man kan inte stoppa den, men man kan försöka arbeta med att sluta bry sig, landa i sin egen sanning och i det här att jag har ju faktiskt inte gjort någonting.
1: Mm.
0: Och det, jag och mina allra närmaste är de enda som behöver den informationen.
1: Exakt. Tack för alla brev. Nu tycker jag att vi är lite klokare angående var gränsen går mellan lite, inom citationstecken, harmlöst skvaller, att man uppdaterar varandra på vad som har hänt i gemensamma vänners liv och så här, till att man baktalar och till och med förtalar folk så att det kan skada deras rykte och sen i värsta fall just att göra slut på förhållanden, vänskaper och till och med arbetsförhållanden. Så man behöver nog tänka efter.
0: Källkritik är bra också fast man inte är journalist, och vill du vara den tuffa kollegan, var den som står emot ryktesspridningen när den sätter igång om någon på din arbetsplats.
1: Det var det. Tack för idag hörni. Fortsätt att skriva till oss, relationspodden@yle.fi är vår mailadress. Du når oss också via alla våra formulär. Kom ihåg också att favoritmarkera oss på arenan och i Yle-appen så får du alltid ett sånt här pling då det kommer någonting nytt från Norrena och Frans.
0: Vilket gulligt litet pling!
1: Pling!
0: Nej, det var inte ett nytt avsnitt. Pling!
1: Pling!
0: Vi plingar vidare in i nästa vecka. Då hörs vi.
1: Hej då!

0: Det har alltid varit en dröm. Förstås jättenytt och spännande just, och sen just det att man är där på riktigt hela året. Det är inte så att man kommer hem till veckoslutet eller lite så här, för det är så långt borta.
1: Utah State University blir adressen för det äventyr inom collegebasketen som Nicole Ogun från Kyrkslet tar sig an från och med i höst.
0: Ja, det är nog mycket. Förstås alla studier är på engelska, vilket är helt nytt. Och det är ju en helt ny situation att gå in i, och man vet först sen när man har varit.
1: Det stora basketlöftet Nicole Ogun och hennes kommande utmaningar i USA i Sportliv på Yle Arenan.
2: I Kulturpodden den här veckan frågar vi oss vem Elga Ceseman var.
3: Ja, vem var Elga Ceseman?
2: Ja.
4: Hennes konst är på något vis kroppslig, fast den är väldigt abstrakt, och det är det som jag tycker är så här jättespännande med henne.
2: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när det passar dig bäst på arenan.